כשרב אומן שמע בביתו, כשהוא היה בבית רבנו באומן, כל הצועקים על בית העלמין, הרי הבית היה קרוב להר, לבית הגברות, והוא שמע לוויה, עברה לוויה, ואנשים היו צועקים בבית הגברות, כמו שרגילים לצעוק ולהתפלל בכל מר כנהוג. פעם אחת שמע אישה שהייתה צועקת שם על קבר אביה, אבי, אבי, בכל מר מאוד. וביתו הייתה עומדת אצלו אז. ענה ואמר לה, האישה הזאת צועקת בכוונה היטב, אבי, אבי, אבל אביה אינו כאן בכלל. אז שעוברת הלוויה, אז אחת צעקה, אבא, אבא. אז רבנו אומר לתלמידים, אבא שלה לא נמצא פה, הוא לא בעלום כאן בכלל. ואמר אז, שטוב כשבאים על קברי אבות, לומר למתים השוכבים סביב סביב לקבר אביהם ואימם וכיוצא שבאים אליו לבקש מהם שיודיעו לנפטר שהבן או הבת שלהם באו אליו כדי שהם יקראו לו לבוא לכיוון הקבר כי הילדים באו רוצים לדבר איתו כי בוודאי לא כל המתים מסתלקים ממקום גבורתם למקום שנתרדים כי הרבה שרויים על קברם על כן טוב להודיעם כדי שהם ידעו להביאם. לא כולם נשארים במקום משאירים איזה ניצוץ מהנפש שלהם שם. אז טוב לבקש מאלה שמסביב שיקראו לאותו נפטר. ואמר אז, אבל אצל הצדיק אין צריכים להשוש על זה שם אינו שם. כי מיטת הצדיק הוא רק כמו שיוצא מחדר לחדר אחר. כמו שרבנו אמר לעצמו, שאין הבדל אצלו בין החיים למיטה, כי אם רק באמה אחת, שעכשיו הוא כאן ואחר כך הוא שם ואין הבדל. מה הוא עושה פה? לומד, מתבודד, שמח, מתענג בעונג שבת, שם אותו דבר. הוא ממשיך את הכל. אבל מי שלא הכין את עצמו חס ושלום, להתאמן בעולם הזה על כל החוויות היפות האלה שהתורה נותנת לנו, אז הוא יישאר חס ושלום שם על המנגל של התולעים בצער גדול גדול חס ושלום שלא יקרה לאף אחד, כי עמך כולם צדיקים ועם ישראל קדושים, ואפילו רשע שבהם מלא מצוות כרימון, כמו שאמרו חז"ל. והמשיל אז לביתו על עצמו ואמר לה, כמו שאני אתה בחדר הזה, ואחר כך אני יוצא מהחדר הזה ונכנס לחדר השני וסוגר הדלת אחריי, אם את תבואי אצל הדלת, תצעקי אבא אבא, מה אני לא אשמע אותך? אם אני בתוך החדר, אותו דבר ככה, כשאני בקבר, אותו דבר. תבואי, תגידי אבא אבא, אני שומע אותך. כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש כמה פעמים, שרמז לכל אחד ואחד כמה גדולה המעלה של מי שיזכה לבוא על קברו הקדוש והנורא, כי בוודאי ישמע דבריו ויעזור ויושע לו בכל מה שאפשר. צריך לזכור את תורה ז' בליקוטי מורן חלק ב' רבנו שם אומר שאין זה מעלה שבשעת פטירת הצדיק שיהיה רק למעלה בגן עדן אצל הקדוש ברוך הוא, אלא העיקר שהוא יהיה למעלה ולמטה, זאת אומרת שיתפצל. והוא ירגיש את עצמו נמצא בשני המקומות בבת אחד, ויכול להיות גם בהרבה מקומות בבת אחד, כי מלוא כל הארץ כבודו. אז כשהוא יהיה למעלה, העיקר שיהיה גם למטה, אומר רבנו, וזה על ידי שמשאיר דעתו בבנים ותלמידים וכו'. ופה רבנו אומר שגם הניצוץ, מה שנקרא אבלה דגרמה, ניצוץ מהנשמה, נשאר גם בקבר, ואותו ניצוץ שומע את מה שבאים לדבר איתו.

לא נרשמו איזה שיחות לעיל, כי כן היה דרכו בקודש לשיח ולדבר בחוכמה הנפלאה בשעת השיחה, לא הבינו את כוונתו. אחר כך הבינו למפרע כוונתו הקדושה, בפרט בעניין זה לבוא על קברו, שדיבר הרבה מזה בפירוש וברמז כמה פעמים. הוא כבר מבואר שרבנו יחד שני עדים על זה, את רבי נפתלי ואת רבי אהרון מברסלב, והבטיח שיבואו לפניו לקברו ויגידו את 10 פרקי תהילים, אז הוא יפעל בשביל כל אחד ואחד.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר, שכבר אמר כמה תורות על החולת שלו. כי ההר שבא מלמברג, כן, התורות שמוזכרות בליקוטי מורן, שהתורות מדברות על החולי שלו, כי ההר שבא מלמברג הזכיר כמעט בכל תורה מעניין הריאה. כן, מלמברג כשהוא נסע לרפואת אשתו ולרפואתו, אז הוא הזכיר את העניין של הריאה, כי הייתה לו המחלה בריאה, חולי שנקרא בזמנם הוסט, משהו כמו שחפת, שם הצילנו, שהוא חולי הריאה, ואמר שכפי ריבוי התורות שהוא אמר על זה, כבר היה ראוי להתרפא, אך החיסרון הוא מחמת חסרון אמונה של השומעים, שאין אמונתם הזקה כל כך. תראו מה רבנו מגלה פה. לא מספיק שהאדם בעצמו, כמו רבנו, מאמין שיהיה לו רפואה, צריך שגם האנשים יאמינו שתהיה לו רפואה. כי האמונה זה כוח הגודל והצומח. האמונה זה כוח שמוציא לפועל דברים. והבעיה היא שחסרון האמונה של האנשים שרואים מחלה כזאת סופנית, אז הם כבר עושים איקס ולא חושבים על כיוון שיהיה איזה פתרון, זה גורם לאותו אחד באמת שלא יהיה לו רפואה. רבנו אומר, על פי התורות שאמרתי, כבר היה צריך להימשך לו רפואה, אך חסרון האמונה שלכם, אתם ששמעתם את התורות, היא הגורמת שלא הייתה לו רפואה.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלו אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלו אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלו.

за йофи.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שבת שלום לכל החברים, לכל המאזינים היקרים. אנחנו פרשת אחרי מות, אחרי המיטה של שני בני אהרון, שהם הקריבו אש זרה, שלא ציווה אותם השם. אז מתחיל הזוהר בפרשה, ומביא את המאמר גילו ברעדה. גילו זה עניין של שמחה, גילה. ורעדה זה עניין של עירה, פחד. והפסוק מחבר ביניהם, המאמר של חז"ל, גילו ברעדה. הזוהר מדבר על העניין הזה כי הרבה מהטעויות והנפילות שלנו, כמו בפרשה הזאת, נובעים מזה שאין בתוכנו איזון נכון בין העירה לבין השמחה. ומצד אחד לפעמים השמחה, שבנה מקבל פתאום איזה שמחה בתוך הלב, בשנייה זה מתערבב לו עם העירות, ואפשר אפילו לקבל איזה חוסר גישות לאחרים ולפגוע במישהו, ויש איזה רצון כזה להתפוצץ על החיים. כמו בסרטים וכל מיני דברים שבאדם הוא, איך אומרים, מסיר את העולם. שגם באדם רוצה לאחוז לפעמים ברגע הזה קצת בכוחניות, להשאיר לעצמות כמה רגעים של שמחה שהוא קיבל ככה משמיים, הוא רוצה להחזיק אותם בתוכו ולא לרדת מזה. זה היה גם הנקודה של בני אהרון, שהם לא רצו לרדת, בגלל זה הם לא נשאו נשים. רצו להישאר ככה.

רבי נחמן, יש משפט, הוא אומר, זה משפט פצצה. הוא אומר, אל תדברו בפה שטוי. מה הכוונה לא לדבר בפה שטוי? זה לא רק עכשיו אחד מהאנם שתה והוא מדבר שיקור. אז זה כל מיני מצבים בחיים שבאנם הוא עכשיו באיזו התרחבות לב, התפננות כזאת. והוא מדבר, יכול להבטיח הבטחות, להגיד ככה, והוא לא מדבר באמת בגובה האמיתי שלו, זה דיבור שהוא אחרי זה יעשה לו לא טוב. ומצד שני, גם היראה, היא גם יכולה להיות לא מאוזנת. ומתוך מקום שבן אדם באמת רוצה לדייק ולהיות ילד טוב ולהיות כמו שצריך, הוא יכול להפוך להיות בן אדם דרוך ולחוץ, לקבל מין פרפקציוניסטיות כזאת, וזה תדר לא נעים. לפעמים מרוב המתח שהוא משרה, אני זוכר ש... שאחרי הצבא הייתי בישיבה כזאת של חבר'ה עם הרבה רצונות. והיה שם תדר חזק של לחפש איפה יש איזה חוסר שלמות הכי קטן. וזה דקדוק כזה כל אחד על עצמו ומילא כל אחד על השני. וזה אנרגיה לא נעימה והיא גם לא קדושה. רבי נתן קורא לזה בליקוטי הלכות יראה רעה. ויש כאלה אנשים שכביכול מצוירים בצורה מאוד קדושה. וכי נראה שזה יראת שמיים, אבל זה לא יראת שמיים. זה קדושה לא נעימה כזאת. זה לא תדר שבן אדם, שהנפש יכולה לחיות בו הרבה זמן. ומה גם שזה לא בא באמת מהיראה הפנימית של הנפש, של המקום שבתוכנו, שהיראה היא במקומה. ששם יש הערצה ויש זהירות אמיתית, שבן אדם לא רוצה להתנתק מהשם יתברך. והיראה הרעה הזאת עם הלחץ והמתח היא באה בדרך כלל מתוך מקומות נמוכים בנפש של פחדים וחרדות. שבאדם בסך הכל לא העלה אותם ליראת השם. זה לא קשור, גם אם הוא לא היה עכשיו בקטע של הקדושה, הוא היה באדם לחוץ וחרדתי. גם בעניינים אחרים בחיים, ועכשיו זה התלבש לו בתוך עבודת השם. לכן בעזרת השם אנחנו צריכים הרבה הרבה להתפלל ולדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, לבקש מזה שיהיה לנו איזה איזון והרמוניה בין היראה לשמחה, שנדע שלנו גילו ברעדה. ובאדם צריך מין איזה הקשבה שנדע לקלוט שהנפש עכשיו תפסה צד אחד, שהיא יותר מדי הלכה עכשיו לשמחה ומריבוי אור כזה שזה לפעמים פורץ גבולות ובאדם כבר נכנס לתדר, איך אומרים, הוא נוסע במהירות גבוהה מדי. וגם הצד השני שלפעמים הוא מרוב רצון להיות הכי טוב והכי זה, הוא ממש יכול לקפור, הוא מקבל כמו כיפאון כזה וכל חדוות החיים ו... נהיה באדם מצופצה, וזה יכול להביא אותו גם בשנייה לעצבות ומראה שחורה. ואדם צריך לקלוט את עצמו, להתבונן על עצמו, לשאול באמת כל הזמן איפה אני בעולם, זה מילה יפה של תשובה. איפה אני בעולם, זה גם בעניין הזה, כל מיני, יש כוחות שהם צריכים להיות תמיד באיזון. אז זה האיזון בין היראה לבין השמחה. באמת להיות שמחים, צריך להיות שמחים ומתחדשים, להיות עם התחדשות ומלא חיות, זרימה, החיים יש בהם כלילות. אבל זה גם בתוך הקרקע וזה בפשטות של החיים הגשמיים וזה כל אחד מה שהשם מזמן לו בבית שלו, בילדים שלו, להכניס את החיות הזאת לתוך כלים. ובאמת שיהיה לנו רצון להתחבר ולדייק, אבל לא בלחץ ועם עין טובה והרבה יחסיות והבנה מה זה הרחמנות של השם. זה גם הימים האלה של ספירת העומר, שאנחנו סופרים וכוספים ורוצים באמת חיבור מאוד מאוד גבוה שטענו בפסח ואנחנו רוצים לפגוש אותו שוב פעם בשבועות, אבל אנחנו יורדים לקרקע ומתקנים מידה אחרי מידה, עניין אחרי עניין, שיש סדר רוחני שהאורות יוכלו לשכון בתוך כלים. ואז באמת האלוקות יכולה לזרום דרכנו בלי עיכובים, כמו שכתוב, ומלא הארץ דעה את השם. בעזרת השם מתקיים בנו הפסוק, ויראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, יש לך יראה עם שמחה. אז רואים עליך את שם השם. ושאומות העולם רואים שעם ישראל הוא עם קדוש, ועל הפנים שלהם רואים את החיים.

0: חיבור. אז גם אם חוזרים למקום שלהם ורוצים לשרת אותנו, בעזרת השם שנזכה. שבת שלום.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו בתורה י"ז, ויהי הם מרחיקים את צקיהם. אנחנו בסעיף ז', הצדיק, על ידי שמחפש ומגלה את ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא בכלל ובפרט, ובפרטי פרטיות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל. על ידי זה הוא יודע את הרצונות שהיו לקדוש ברוך הוא בכל דבר שברא, בכלל ובפרט, כי כל העולם נברא בשביל ישראל, וישראל נבראו כדי שיפארו אותו יתברך. אז זה כלל ברוחניות. במיוחד זה הכלל שרבנו מלמד אותנו בעבודת השם, שככל שבאדם יותר מחפש ומבקש ומתפלל ורוצה, תלוי ברצון הלב, ככה מגלים לו משמיים את הסודות, את הסודות של הבריאה. אז הצדיקים, הם כל מה שהם מבקשים ומחפשים כל הזמן זה איך לקרב את נשמות ישראל, איך לחפש התגלויות של הקדוש ברוך הוא במציאות, להכיר את השם, להתחבר אל השם, זה כל ההוויה שלהם. בגלל שהם מחפשים את זה בכל תנאה, בפרטי פרטיות של כל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא מגלה להם את הרצונות שלו שהיו בכל הבריאה. ועיקר הרצונות של הקדוש ברוך הוא באים לידי ביטוי בהתפארות שיש לו מכל תנועה שעושה יהודי. סעיף ח', כל דבר שרואים בעיניים הנפש מתפעלת ממנו יותר מאם היה יודע את הדבר בידיעת השכל לבד. אז כן, זה מספר המידות אני חושב. רואים פה מה זה, כמה דבר ראשון גם צריך לשמור על העיניים. כשעיניים רואים דברים לא טובים, זה ישר רושם את הרישום הזה בנפש וחורט בנו דברים לא טובים. לשמור את העיניים ולראות דברים לא טובים, שיהיה לנו עיניים קדושות וטהורות, עיניים שרואות באמת רק את הרצונות של הקדוש ברוך הוא. מצד שני, להסתכל באמת על דברים טובים, לראות דברים טובים. סעיף ט', עיקר מלכותו וממשלתו יתברך נקראת כאשר ישראל מקבלים עליהם ממשלתו. אז זה כלל חשוב מאוד, שבאדם שהוא נותן את המלכות לקדוש ברוך הוא, זה בעצם מה שנותן את הכוח לקדוש ברוך הוא להתגלות במציאות. שבכל מיני מצבים מסוימים יהודי באמת יודע שמי שמולך פה ריבונו של עולם נותן שאתה תמלוך עליי, לא הבוס שלי בעבודה ואפילו לא ראש הממשלה או מפלגה כזאת או אחרת, או השוטר, או האישה, לא יודע, כל אחד יש לו כל מיני מלכויות שהוא שם על עצמו. את המלכות נותנים לה את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו נותנים את המלכות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו. וכל מלכות אחרת שנותנים לה את המלכות, יש לה חוקיות, איך היא עובדת על הבן אדם. למשל, בן אדם נותן את המלכות לממון. הוא ככה מחשיב בדעתו שממון זה מה ששולט בעולם. אז יש חוקים לחיות בממלכה הזאת שלו. יכול להיות שהממון יביא לו באמת כסף אם הוא ייתן את המלכות יותר, אבל הוא יקרה בלחץ ובעצבים. ורבנו אומר שהמיטה, אנפין חשוכים, כל דבר, כל עניין מסוים, מימד רוחני שאתה נותן לו את המלכות או דבר גשמי, הוא מולך עליך. וזה ניכר, יש לו התנהלות. שאנחנו נותנים את המלכות לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים הנהגה של חסד, הבוטח בהשם, חסד יסובבנו, על מי מנוחות ינעלני. וזה מתבטא בכל הפרטים של החיים, שבאדם מוסר את המלכות, ריבונו של עולם, אתה מולך פה על הסיטואציה, אני לא יודע כלום, אני לא תמיד מבין מה קורה פה, אני נותן את המלכות לך. וזה בא לידי ביטוי בזה שאתה מקיים את הרצונות שלו, שעם ישראל מתחזק בשמירת המצוות שלו, בקיום התורה שלו. וזה ניכר שאנחנו ממליכים אותו, שיש פה מושל, אנחנו מקשיבים לו, מצייתים אותו. סעיף י', כאשר נחשך אצל האדם אורו של הצדיק, כלומר כאשר אינו מתפעל ממנו כמו שהתפעל בתחילת התקרבותו, נחשכת אצלו גם אהבת השם ויראתו. אז זה ידוע לנו שהצדיק הוא כלול באינסוף, הוא כלול בקדוש ברוך הוא. הצדיקים הם הלבוש שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בעולם הזה. הם מושכים את הקדוש ברוך הוא אלינו. אז ממילא ההתחברות שלנו לקדוש ברוך הוא לאין סוף, אנחנו צריכים את המתווך. המתווך זה הצדיק. אז שעכשיו אנחנו פתאום לא מחזיקים מהצדיק, הוא נראה לנו, בסדר. עוד בן אדם, בסדר, הוא אמר ככה, הוא חשב ככה, אני גם חושב ככה. ראינו שזה שכל אנושי, שכל גשמי, שאנחנו לפעמים מבינים יותר טוב או פחות טוב, נחשך לנו הערה מהצדיק, על ידי זה גם נחשרת לנו אהבה ויראת השם. והפוך, כמו שאנחנו מייקרים את הדברים של הצדיק, מקבלים את העצות של הצדיק, מאמינים בצדיק, או אוהבים את הצדיק, אנחנו מקבלים אהבה ויראת השם. סעיף יוד א', הידי אחירת המעשים בכסילות השכל. כלומר, דעות נפסדות וחוכמות נוכריות שמחשיכות את אור הצדיק. אז זה ידוע. שהמעשים והלבבות, המעשים והשכל, הדעת, הם קשורים זה בזה. באדם לא יכול להתנהג בצורה מסוימת ושזה לא ישפיע לו על הדעת. זה ישר אוטומטית משפיע לו על התודעה. כשבאדם עושה מעשים לא טובים, אז יש לו אחירות השכל גם. אחירות השכל מחשיכה לו את האור של הצדיק. בגלל זה החיבור לצדיק וההתקרבות אליו, האהבה אליו, התוצאה שבאדם עושה מעשים טובים, זה התוצאה בסוף בפשט. שבאדם ביום יום מתנהל פחות בכעס, פחות באכזריות, עושה מצוות, עושה חסדים, אכפת לו עם ישראל, שזה דברים שזה בא לידי ביטוי בגשמי ממש. וגם הוא מקיים את התורה, אוהב את התורה, אוהב את כל המצוות, אוהב לקיים אותם, רוצה לקיים אותם. סעיף י"ב, כדי להכניע את כסילות השכל, צריך להתנהג באכילה, בקדושה ובדרך ארץ גדול. כן, ידוע שהמאכלים משפיעים לנו על המוח, לא סתם חז"ל. גם לימדו לנו איזה מאכלים לאכול, איזה חיות לאכול, לא להרבה דברים מסוימים. להישאר ולברור וכל ההלכות שקשורות בכשרות. אז זה קודם כל התנאי הראשון בלאכול כראוי, זה שהאוכל יהיה כשר. לפי ההלכה. המימד הנוסף זה גם איך לאכול, לא לאכול בעלתה, לא לאכול במהירות גדול, בלי יראת שמיים, בלי יישוב הדעת, בלי ברכה בכוונה. כל הדברים האלה בסוף משפיעים לנו על השכל. ורבו נותן לנו עצה איך לאכול כמו בקדושה. שגם אם באדם יושב עכשיו אפילו לבד בשולחן עם עצמו, הוא אוכל איזו ארוחה, שידמיין שאיזה שר חשוב, ראש הממשלה, לא יודע, איזה מלך גדול יושב לידו, ושכולם מסתכלים עליו אוכל, איך הוא היה אוכל. וככה הוא יצליח לדמיין שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליו שהוא אוכל. כאילו יעלה מזה ליראת השם. שאם הקדוש ברוך הוא עכשיו רואה אותי אוכל, איך אני צריך לאכול? זה ככה ראוי לאכול. וגם שזה כאילו חיצוני, לאט לאט זה נכנס לנו ומשפיע לנו על הלב ומעורר אותנו לאכול בקדושה. סעיף י"ג, כל אחד אחרי אכילתו מרגיש קצת בלבול הדעת, כי הכסילות יונקת כוחה מהאכילה. אז כן, כמה שנרצה יש חוקיות שתמיד שבאדם יאכל טיפה המוח שלו יורד לעכל את האוכל, נופל קצת לאיזה בחינת שינה כזאת, כסילות כזאת. אז זה תמיד קורה קצת, זה חייב לקרות אחרי האכילה, ככה זה בנוי המבנה הזה. סעיף י"ד, מוכרחים לתת לקליפות, לחיצוניות ולגופניות את חיותם, כי גם הם נצרכים לעולם, רק שצריך לתת להם חיותם בצמצום, רק כדי קיומם ולא יותר, כדי לא להגביר כוחם על כוח השכל. אז כן, אז אמרנו שתמיד יהיה להם יניקה לגוף, להחשיך קצת את המוח, אבל צריך לנסות לאכול במידה בדיוק, בצמצום, לא להעמיס יותר מדי, שהיניקה שלהם תהיה, זה אומרים כמו הסוד של המים האחרונים. צריך לדעת לתת לחלק שלהם במינימום ולא יותר. זה סוד גדול בכל עבודת השם בכלל. איך באדם יודע לתת מים אחרונים, את החלק לקליפה במינימום ושלא תינק מהקדושה, מצד שלי כן לתת לה כדי שתקבל את החלק שלה. זה צריך על זה הרבה תפילה והרבה סייעתא דשמיא. בעזרת השם שנזכה לדעת לנהוג בדעת נכונה בכל דבר, לדעת מתי לתת לקליפה את החלק שלה ושתעזוב אותנו. נזכה לאכול בקדושה, והעיקר באמת זה להתפלל על זה, ללכת לדבר עם השם שזכה אותנו לאכול בקדושה, בטהרה, לזכות לכל המדרגות שרבנו אומר, אפשר לזכות להארת הרצון. באדם יכול להיות באכילה גשמית, והוא כל הלב שלו מלא כיסופים וגעגועים והודיה. להשם יתברך, הוא תואם את האורות האלוקיים שנמצאים בתוך המאכלים, וכל יהודי פשוט שמתפלל ומבקש ורוצה, זה יכול לחוות את החוויות האלה. במיוחד באכילה של שבת, אנחנו מרגישים את זה. שנזכה לכל הדברים הטובים האלה שיפלו עלינו, לנו ולכל עם ישראל, אמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, אתה בוא נעמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

מכל הטירוף רשות בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

נקודה שאני רוצה להזכיר היום בעזרת השם, זה מעשה משבעה קבצנים. בקבצן של היום הראשון, שהוא נקרא הקבצן העיוור, בתחילה הילד והילדה שהלכו לאיבוד פוגשים אותו ביער, והוא נותן להם לחם לאכול. ואחרי שישנו תיאור, למי שלא מכיר את הסיפור, שהייתה בריחה באיזה מדינה, ויש ילד וילדה שנאבדו ביער, ובוכים וצועקים ומתפללים שיזכו לאכול לחם, שיזכו לאכול. אז מופיע משום מקום איזה קבצן, שנראה כעיוור, והוא שואל אותם, מאיפה הם? איפה הם הגיעו ליער? הם היו כל כך קטנים, אנחנו אומרים בגיל 4 או 5 שנים, שהם לא ידעו, הם לא זכרו מה שם העיירה או מה שם העיר שממנה הם באו. בכל אופן, הוא נתן להם לחם לאכול, ושהם ביקשו ממנו שיקח אותם איתו, הוא אמר שאת זה הוא לא יכול. הוא המשיך לדרכו. למחרת הם שוב בחו, וצעקו, התפללו שיהיה להם מה לאכול, והגיע קבצן חרש. רב נחמן אומר שהייתה להם הבנה שזה שבא מגיע מישהו ביער ונותן להם לאכול, זה ישועה של השם. הם לא ראו זה כמשהו מקרי, למרות היותם ילדים כל כך קטנים ותמימים, הם רואים את זה הענות לתפילתם. אז אני מבקש רגע להתייחס קודם כל לנקודה הזו שהוא שואל אותם מאיפה הם. אם הם זוכרים מאיפה הם הגיעו. כל אחד מאיתנו בעצם אמור להישאל את השאלה הזאת. מאיפה הגענו? כי אם נזכר מהי תחנת המוצא שלנו, זה אמור לתת לנו גם הרבה בהירות לגבי תחנת היעד. אבל רובנו אומרים בכנות שאנחנו באמת לא זוכרים, אנחנו לא יודעים. רק השאלה הזאת, זו שאלה מהדהדת, מהיכן באנו. דע מאין באת. דע מאין באת, זה לא בהכרח צריכים להגיע לאותה תשובה שמופיעה במשנה בברכי אבות. אלא מאין באת זה מהי נקודת המוצא. לאן אנחנו שייכים בעצם? אנחנו שייכים לבית המלוכה. אנחנו שייכים למקום שהוא מאוד מבורך, מאוד בעל ערך. אז השאלה הזו מאיפה הגענו, היא לא צריכה לתת תשובה מדויקת. תשובה מאיפה הגענו ששואל הקבצן העיוור, זה האם יש לכם מושג מהי תחנת המוצא שלכם? האם יש לך מושג לאיזה מקום מכובד את שייכת? האם את מודעת לבית המלוכה שממנו הגעת? טוב, זה עניין אחד. אין צורך להאריך בו עוד כי אם במילים מועטות אלו. והדבר השני שמעורר קצת תמיה, שהקבצן העיוור לא מוכן לקחת אותם איתו. אז מובן שזה לא סיפור רגיל, יש בו איזה מסר גבוה. וכשקוראים את זה בפעם הראשונה, שעוד לא מכירים את רבי נחמן, אומרים, איזה מין סיפור זה כואב, זה ילד וילדה, בני 4 ו-5 שנים. מה הוא רוצה שהם יעשו לבד ביער? רק שבכל אופן, זה הדרך שרבי נחמן בחר לטוות את הסיפור. ואם אנחנו רוצים לדבוק בזה לטובה, זאת אומרת, למצוא בזה משמעות חיובית, הוא בעצם אומר, אני לא יכול לקחת אתכם, כי אתם אמורים לעבור משהו בחיים. הרבה פעמים היינו מצפים שבשלב מוקדם יבוא מישהו ויושיט לנו יד ויקח אותנו וינחה אותנו ויחסוך לנו הרבה הכרעות, יחסוך לנו הרבה נקודות שבהן אנחנו כביכול לבדנו. וזה לא יכול לקרות כי יש לנו תוכנית לעבור, יש לנו איזה סוג של גדילה לעבור. דווקא התאייה הזו, דווקא הלבד הזה, דווקא הבדידות הזו, וזה לא שלא רצינו... יש פה משקפיים מהשיעור הקודם, אולי עוד לא מאוחר ללכת לשאול שם, תגידי שזה היה על השולחן של... נראה למי הועלנו עם זה. אז לקבל את המקום הזה, אני מזכיר את זה בסיפור, של להיות באמון מול כל המקומות שבהם לא זכינו להדרכה. ונראה לנו שהדרך התארכה, ונראה לנו שכביכול בזבזנו זמן. ובאמת זה היה מכוון מאוד, נועדנו לעבור משהו. יש נקודה שאי אפשר לחסוך לנו את הדרך, אנחנו כן יכולים להודות עליה, להודות גם על המקומות שרצינו את ההדרכה ואת ההנחיה והיא לא הגיעה. והיינו צריכים לסמוך על עצמנו, יש בן אדם שסומך על עצמו, מקום של איזשהו מימד של גאווה, שהוא לא נותן אמון באחרים. יש בן אדם שמאוד רוצה לתת אמון באחרים,
ואין שם מי שיהיה עבורו. ובעצם מזמינים אותו לקחת את ההכרעות בעצמתים הללו על דעת עצמו. ולפעמים ההכרעות הללו מהלב התמים, מהלב הלא יודע, מהלב אפילו המאסס, אבל שצריך להחליט בסוף, זה אין דבר שיותר מעורר שעשוע, נקרא לזה, בעולמות העליונים, או יותר משמח את הנשמה שהיינו צריכים להכריע. בכל אופן עברו הימים, וחלפו השנים, והילד והילדה הזאת, אחרי שהם היו ביחד והתחברו עם כל מיני חברות קבצנים, החליטו הקבצנים לעשות להם חתונה. החליטו החליטו לשדך אותם. עכשיו זה קצת מצחיק הביטוי הזה לעשות שידוך. למה זה אני אומר מצחיק הביטוי הזה? כי הם הרי כל הזמן ביחד הם, מאז שהם נאבדו ביער, ושהייתה איזה בריחה בפני איזה פשיטה של קוזקים, או אינני יודע מה בדיוק, הם מקבצים נדבות ביחד, יום יום נעברים יחד, ואנחנו מתאר את זה שבא על דעת הקבצנים לשדך אותם. כביכול יש הבדל אם זוג נמצא ביחד כזוג, לא בהכרח של נישואים, ופתאום מישהו מלרון, למה שהם לא התחתנו? נישואים זה מלשון לקבל את האור הרוחני של להינשא, זאת אומרת של להתעלות. כל עוד אין את הנישואים, אז יש את היתרונות של ביחד, של שותפות, של קשר, כל קשר עם הברכה שהוא מביא איתו. אבל הנישואים עם הקידושין זה ממש להינשא, זה ממש להתקדש. ופתאום הקבצנים שכנראה גם טיפחו אותם, הם מרגישים מחותנים, ורבי נחמן תורך להדגיש בסיפור שזה כולם, לא היה מי שהתנגד לזה מהקבצנים, כולם הרגישו מחותנים וכולם אמרו שזה רעיון נהדר, שזה רעיון מצוין. הוא טוב, אבל מאיך נעשה להם חתונה? לקבצנים הרי אין, גם מצד החתן, גם מצד הקלה, אין ממון רב. אמרו שיותר יש עוד מעט יום הולדת של המלך, והמלך עושה משתה ציבורי. אז ממה שהם יקבצו במשתה ואת שאריות המזון, מזה יהיה סעודת חתן וקלה. רבי נחמן מוסיף ומתאר שחפרו בור, שיהיה מחזיק 100 אנשים, מעניין המספר הזה, וכיסו אותו באפר קנים וזבל. ועשו חתונה, תו וכולם היו שמחים מאוד, וגם החתן והקלה היו שמחים מאוד. עצם זה שתורכים להדגיש את זה בסיפור, כנראה שיש חתונות שאו שההורים שמחים, והחתן והקלה לא שמחים, או שהחתן והקלה שמחים וההורים לא שמחים. זה מקובל בעולם, ופה משום מה נאמר, גם החתן והקלה שמחים מאוד. וזה גם בא לחדד את הנקודה הזו, כמה מוסיף או מוסיפה החלטת הנישואין. כי אם הייתם אומרים שזה גבר ואישה שנאמר חיו בנפרד, ועכשיו הם מתאחדים, הם כל כך שמחים ומתרגשים מזה שזה קורה, לפני זה הם היו במרחק איש מרעהו. אבל פה זה זוג שמתואר שמגיל צעיר מאוד הם יום יום ביחד כל היום בקיבוץ נדבות. אז אנחנו רומז לנו שעצם ההחלטה על מיסוד הקשר, על החופה וקידושין, יש איזה משהו שגורם לשמחה העליונה. אז תוך כדי החתונה הם נזכרו בקבצן העיוור שהחיה אותם, והיו בוכים ומתגעגעים איך מביאים אותו לחתונה. כשבן אדם מתחתן הוא רוצה שכל מי שהיה התחנה בחייו יבוא לסמוח איתו, יבוא להיות איתו. וזה מאוד יפה לראות בסיפור שמצד אחד נאמר במפורש וגם החתן והקלה היו שמחים מאוד. ומיד אחר כך נאמר שהם נזכרים בקבצן העיוור, הם בוכים ומתגעגעים שהוא יבוא להיות איתם, שאז שמחתם תהיה שלמה. תוך כדי זה שהם בוכים ומתגעגעים, הנה הוא בא ויאמר הנני. איזה יופי הביטוי הזה, הנני. הנני זה אני פה. ביידיש רבי נחמן אומר, איך בינדו. זה לא שאני דובר יידיש, עוד לא דובר יידיש, אבל לפעמים כשיש לי זמן אני קורא את הסיפורי מעשיות עם מחצית העמוד של יידיש. זאת אומרת, זו המהדורה המקורית שרבי נחמן רצה שספר יודפס, למעלה עברית ולמטה יידיש. ועד היום, חלק מהוצאות הספרים הברסלביות מוכרים את זה במהדורה הדו-לשוני כפי שרבי נחמן רצה. ואז אני, כשאני אוהב את השפה הזאת, יודע אותה מעט, הוריי דיברו יידיש, בשביל שלא נבין מה הם מדברים. אבא שלי הוא ממשפחה יקית, שיהיה בריא, ודיברו שפת אם גרמנית. אחרי זה שהוא נהיה בחור ישיבה, ובישיבות, תליטאיות, אז דיברו יידיש, הרבנים שמסרו את השיעורים. אז אבא עשה המרה של הגרמנית ליידיש, להבין את ה... ואמא באה מבית חסידי שדיברו יידיש כשפת אם, הם ככה דיברו ביניהם שלא נבין. בכל אופן, הצלילים של השפה מוכרים, הם נעימים, זה גם כמה משפטים אני בכל זאת יודע.
אז לפעמים, כפי שאמרתי, אני קורא את העברית, ואז מנסה להשוות שורה מול שורה עם היידיש. אז הסתכלתי לראות איך אומרים ביידיש אינני. כי אינני זה מילה של נוכחות. שאברהם נענה לקריאה של הקדוש ברוך הוא אומר אינני, שיוסף הצדיק נענה לקריאה של, לקריאה של אביו, ללכת לראות בשלום אחיו, אומר אינני. גם על עשיו, בפן החיובי, שאבא אומר לו, קורא לו בשביל השליחות שרוצה להטיל עליו, אומר לו אינני. גם ששמואל שומע את קריאת הנבואה הראשונית בתור ילד קטן, אז מדריך אותו אלי הכהן, תאמר אינני. אינני זו מילה של הסכמה לשליחות, זה הסכמה לנוכחות, זה הסכמה להוויה, זה מילה כל כך נפלאה, אינני. אז ביידיש אינני אומרים איך בינדו. לפעמים, מילה שאנחנו מורגלים בטוב קצת לשנות שפה, איך בינדו. אז שהם מתגעגעים אליו, הוא אומר להם, אינני, באתי להיות איתכם. יהיו בוכים או מתגעגעים. המנחם רומז לנו שמתגעגעים למשהו או למישהו, וזה נותן לו גם כוח להיות איתנו, שמתגעגעים אל הטוב. ואז הוא אמר להם כך, בפגישה הראשונה שהייתה לנו, אומר להם הקבצן העיוור, ברכתי אתכם שתהיו כמוני, זקנים כמוני, שיהיה לכם אריכות ימים כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה. הוא אומר להם, תדעו לכם, אני זקן מאוד, ועדיין אני יניק לגמרי. יניק זה כנראה תינוק, רק הוא משתמש בעברית כזה או מיוחדת. שעדיין לא התחלתי לחיות כלל. זה ביטוי מאוד מפלי, מאוד מיוחד, מה זה נקרא חיים ארוכים. חיים ארוכים זה מצד אחד להיות זקן מאוד, ומצד שני עדיין לא התחלתי לחיות. ואת זה הוא נותן להם במתנה. ותראו חברים יקרים, איזו מתנה מביאים לבני זוג בנישואים, בחתונה? לפחות המתנות האידיאליות, אילו מתנות שיעזרו להם לקיים את החיים המשותפים ביחד. אז בימים עברו, וגם עד היום בכל מיני חברות מסורתיות, מביאים שק אורז למשל. במובן של מזון, זה ודאי מתאים, הם צריכים לחלקל את הבית. יש כאילו בעלי יכולת שנותנים לזוג הצעיר טיקט לירח דבש למקום מפתיע, טיול מסביב לעולם ב-800 יום. יש כל מיני דברים מעניינים שנותנים, והמתנה שהוא נותן להם זה בעצם את האיחול הזה, רק זה שהוא אומר להם מתנה, הוא אומר כביכול, יש בידי כוח להעניק לכם את זה, זאת אומרת שתהיה בכם את המיומנות הזאת, תהיה בכם את המיומנות הזו, שזה מה שאני מאחל לכם, שתהיה לכם אריכות ימים. מה זה אריכות ימים? זה מצד אחד זקנה גדולה, ומצד שני תינוקות. אז אנחנו צריכים לנסות לברר, למה זה כל כך מיוחד כמתנה לזוג צעיר. מכאן אנחנו מבינים, גם אם עוד לא עמדנו על טיב המתנה, שזה אחד הדברים הכי נפלאים שיש לבני זוג. מצד אחד הזקנה, ומצד אחד הצעירות. אז ננסה לברר את זה. לזקנה יש יתרון וחיסרון. היתרון שזה ניסיון חיים מצטבר, שכל יום שעבר הוא נרשם. והחיסרון, זקנה זה מבטא גם נוקשות, היעדר גמישות. מה מבטא את התינוקיות, שהוא אומר, עדיין לא התחלתי לחיות כלל? זה, אם נשתמש בביטוי מתומצת, זה להסתכל על העולם, על נקי. מה זה אומר על נקי? לא מבעד הזיכרונות, כי הרבה פעמים, המדמה שלנו, כוח הדמיון שלנו, כבר לא מאפשר לנו לראות את המציאות בנקיותה, אלא רק דרך החוויות שכבר עברנו. אז כביכול יש משהו מאוד עייף ביום החדש. אני לא רואה אותו באמת כמו התינוק, שכל דבר הוא חדש בשבילו, במובן של סקרנות, במובן של רעננות, אלא יש בנו משהו שרואה את זה דרך אותו חוויה שנרשמה בתוכנו כשפגשנו את הדבר לראשונה. וכנראה שזה הדבר הכי נצרך בזוגיות, לראות את בן הזוג ואת בת הזוג במבט החדש לגמרי, הרענן, המופתע, המסוקרן, לראות אותם בפתיחות, בעניין של... ומצד שני, הזקנה זה במובן של שכל הניסיון חיים שלי לא הלך לאיבוד. כל הניסיון חיים, כל החוויות שעברתי, הדברים שהבנתי הם כולם נשמרים. אז אומר להם, זה המתנה שאני רוצה לתת לכם. מצד אחד זקנה. זקנה זה חזל קוראים לביטוי הזה, זה קנה חוכמה. שכל החוכמה שרכשתי קיימת. ומצד שני זה התינוקיות. ועדיין אני יניק לגמרי. כל מה שאני פוגש,
אני פוגש את זה ברעננות, כיום חדש. בתורה הראשונה עין ב' שרבי נחמן מדבר על כוחו של היום הנוכחי, כמו שומעים ב-12 הצעדים רק להיום, אז רבי נחמן אומר ככה, אני אחזור על אותה תורה, שאני יודע אותה בעל פה. עכשיו, למה אני אומר אני יודע אותה בעל פה? כי זה טקסט קצר, הייתי שמח שתחשבו שאני יודע את כל הליקוטי מורן בעל פה, או לפחות את רובו. אתם יודעים מה? תחשבו, למה לא? אבל באמת, כטקסט שלם, זה הטקסט שאני יודע, שהוא בערך, זה 10 שורות. וזה גם סיבה להתפאר בפומבי. לא במובן של התפארות שאינה רצועה, אלא במובן שטוב שבוחרים איזשהו טקסט לשנן, כי אז אפשר לחזור עליו בזמנים של פקקים או... כי אז השינון, מה הוא מאפשר לי השינון? הוא מאפשר לי להתחיל לראות את היחס בין חלקי הטקסט. הוא מאפשר לי להתבונן למה ביטוי זה לפני הביטוי הקודם, לפני הביטוי שאחריו. וההתבוננות הזו היא מולידה חידושים. בהיבט הזה אני אומר. בחב"ד בכלל עושים עניין לדעת פרקי תניא, ויש קטע שהוא מסט, אומרים לצעירים, או כל מי שיכול, גם ברוחו, כי אמרנו עכשיו אין גבול למושג להיות צעיר, כי אמרנו אצל רבי נחמן אפשר להיות זקן מאוד, ועדיין צעיר שלא התחיל לגמרי, לדעת את 12 פרקי התניא הראשונים. מעניין, הזכרנו 12 צעדים, 12 פרקי תניא בעל פה. רבי נחמן אומר ככה, בתורה רשעין ב', עכשיו, גם מי שמכיר אותה, כי אחד, זה אחד הטקסטים היותר, מה שנקרא, שמתעסקים בהם בכתר רבי נחמן, אומר כך, היום אם בקולות ישמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, אין בעסק פרנסה, אתם רואים כבר, למרות שאמרתי, יודע בעוד הפה, צריך שלא יחשוב מיום לחברו, כמובן בספרים. עכשיו, שיר רבי נחמן אומר, כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה להאדם כאילו הוא מסע כבד. ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, או אלא רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. מה הנקודה שאני מבקש להדגיש? בן אדם רוצה להתחיל להשתנות, אז זה נראה לו כמסע כבד. למה כמסע כבד? כי הוא אומר בעצם מי עכשיו עד אין סוף. זאת אומרת, רבי נחמן, אבל כשיחשוב שאין לו רק את אותו היום, וצריך מחשבה מודעת רק על אותו היום, מה ההפך ממסע כבד? ההפך ממסע כבד בעברית הרגילה זה מסע קל. עדיין מסע רק קל. ומה הוא אומר פה? אבל כשיחשוב על אותו היום, או שאין לו רק את אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. וזה חידוש נפלא. לא יהיה שם כובד, לא יהיה שם מאמץ. עכשיו, הטקסט הקצר הזה, שהוא מעט המחזיק את המרובה, איך הוא מתחיל היום בקולות ישמעו, המילים הבאות הן, זה כלל גדול בעבודת השם. מה זה כלל גדול בעבודת השם? זאת אומרת, זה לא הצעה לעניין אחד, זה כלל גדול. בכל נושא, בכל שיטה, בכל דרך יש כללים ופרטים. ההמלצה היא תמיד ללמוד את הכללים, כי אם אני יודע את הכללים, אני אהיה בקי גם בפרטים. לדעת את הפרטים זה אינסופי. לדעת את הכללים, יש להם גבול ומידה. אז רבי נחמן אומר לנו שאחד הכללים בעבודת השם, לדענו, כלל גדול, כלל במובן שכולל הרבה עניינים, זה רק להיום. זה באמת גם ב-12 הצעדים. שזה דבר כל כך גדול ומבורך, שיכול שיטה הזו שגומלת אנשים ממצבים שנראים בלתי אפשריים, עד כדי שבן אדם רוצה להיגמל ממה שהוא רוצה להיגמל, וזה נראה לו מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אבל כשבאים אומרים לו, אבל כשיחשוב, יחשוב זה עבודה מוזמנת. שורש המילה לחשוב זה חשב, זה חש ב. זאת יש פה עבודה. לקחת באמת אחריות, אבל כשיחשוב שלו, רק את אותו היום. לא יהיה לו למסע כלל. למה לא יהיה לו למסע כלל? המסע זה כשאני רואה את הדברים דרך ההתיישנות. כשאני עושה דברים, אני לא רואה אותם ברעננותם. הכוח האמיתי של כל יום, זה באמת שהבריאה מתחדשת בו. יש מימד מסוים שכל יום זה גלגול חדש. שכל יום זה מימד חיים אחר. אלא מה? אפשר לקרוא את זה כציטוט. שכל יום זה עולם, ככה הוא כתב הרי, שכל יום זה ממש, זה עולם חדש לגמרי. אבל אנחנו לא באמת בהתחדשות הזאת, אנחנו יכולים לדבר על זה, יכולים לצטט ספרים יפים שקראנו,
כוחו של הרגע הזה, ועוד מיני דברים. אבל שזה אומר רבי נחמן, אבל כשיחשוב שאין לו רק את אותו היום, אבל זו האמת שאין לו רק את אותו היום, אין משהו אחר חוץ מאת אותו היום. בסופו של דבר זה גם האמת לאמיתה, אבל צריך לחשוב את זה, צריך להתמסר למחשבה הזאת. כי אם לא מתמסרים למחשבה הזו, זה נשמע לנו כמו יצא שעבד עליה הכלח. כמו משהו שכבר שמענו עליו הרבה, אולי אפילו הרבה מדי, על העניין הזה של הרגע הנוכחי ולהיות בהווה וכו'. כשיחשוב שלא רק את אותו היום. אין לו, אני פעם דיברנו על זה באיזה שיעור, שזה היש היחיד שקיים לנו בחיים. אין שום דבר אחר שאנחנו יכולים לאחוז בו חוץ מאשר היום הנוכחי. כל השאר זה באמת אשליה. אבל כשיחשוב שלא רק אותו היום, רק להיום, לא יהיה לו למסע כלל. למה הזכרתי את זה פה? תמיד טוב לדבר על הטקסט הזה. רק תזכרו איפה בלוקטי מורן רשע אינבט, אותיות רעב. או, אז זה כל כך יפה שהמדפיסים, סימן רשע אינבט, 272. רק מה כל כך יפה שהמדפיסים, אפילו רק במספור הטכני של האותיות, כי לפני זה רשע אין א', ולפני זה רשע אין, לא רצו שהצירוף הזה יש לי, לא כתוב שם רשע אין ב', כתוב עין רש בית, ערב. רשע אין ג' זה כן לפי הסדר, לא רשע אין ג', רשע אין ד', אבל ברשע אין ב', תסתכלו בטקסט, זה אותיות ערב. וככה גם רשע אין, שלא יישמע כרע, זה אותיות ער. זה מאוד יפה לעניין הזה של הדיבור החיובי המבורך. שלוש פעמים הם שינו סביב האותיות רש עין. ברש עין כתוב ער ולא רע. רש עין ב' כתוב ערב ולא רעב. וברש עין ה' שזה כתוב ערה ולא רעה. יש פה לימוד של נקיות הלשון גם בדבר שהוא טכני, כי האותיות האלו הם רק מסמלות את המספור הכרונולוגי של הטקסט. במקום מספרים, אז ממספרים את זה באותיות. וגם שם נמנעים מצירוף שיוצר מילה שלילית. הכוח של דיבור נכון. אז כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו למסע כלל. זאת אומרת, חוויית המסע בחיים שלנו קורית כשאני לא ברגע הנוכחי. אז מתחיל המאמץ. עכשיו, מה גורם לבן אדם לא להיות באמת נוכח? זיכרונות כואבים. זיכרונות כואבים. אז פה מגלה לנו הקבצן הראשון, שהוא קיבל מתנה נפלאה שיכול להעניק אותה הלאה, שהזיכרונות הם רק זיכרונות מוסיפים. והתינוקיות זה במובן של לראות את כל מה שקורה על נקי, לא דרך הזיכרונות הכואבים. מה שמונע בן אדם מלהתחדש, מלהרגיש תינוק ביחס למה שקורה, זה הזיכרונות הכואבים. מרבי נחן, אני רוצה שתדע שיש איכות כזו שנקראת אני זקן לגמרי, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. שאני פתוח לגמרי להתחדשות של הבריאה. אני מסנכן את עצמי עם זה. טוב, אחרי שהקפצן העיוור אומר להם שהוא נותן להם את זה מתנה, והוא הגיע, אז נעשה שם מה השמחה גדולה מאוד, כי השמחה הזאת זה גם השמחה שהוא הגיע לשם, וגם השמחה שהם בעצם מבינים שהם מקבלים מתנה נפלאה לזוגיות שלהם. את הכוח הזה של להתחדש לגמרי, ומצד אחד להיות זקנים מאוד. עכשיו, מה זה זקן מאוד? זקן מאוד זה מישהו שזוכר. אבל תראו דבר מעניין. זה לא רק לזכור מה היה איתי בילדות. זה לנסות לזכור ברמות הרבה יותר מוקדמות. אני אסביר למה הכוונה. בהמשך הסיפור, אותו זקן מספר להם על קבוצת אנשים שהפליגו בספינות, והספינות נשברו, הם עלו לאיזה מגדל, היה שם כל המאכלים, כל המלבושים, כל טוב, ואז הם עשו ביניהם כמין משחק כזה, משחק הזיכרון, שכל אחד יספר מה הוא זוכר, מה הזיכרון הראשון שהיה לו. אז אחד אמר שהוא זוכר שחתכו את התפוח מהענף, השני אמר שהוא זוכר שהנר היה דולק מעל ראשו, השלישי אמר שהוא זוכר שהתרקם הפרי, והרביעי אמר שהוא זוכר שהוליכו את הגרעין לנטוע את הפרי, והחמישי אמר שהוא זוכר שהמציאו את הגרעין. והשישי אמר שהוא זוכר את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי. והשביעי אמר שהוא זוכר את המראה לפני שהוא נכנס לפרי. והשמיני אמר שהוא זוכר את הריח לפני שהוא נכנס לפרי. והתשיעי אמר, שזה היה הגיבור סיפורנו, וכן העיוור, אמר ביידיש, און איך גידנקט גורנישט.
תרגום לעברית, אני זוכר, לא, אמר, הוא נרגידן כזה, אני זוכר. במקום להגיד, אני לא זוכר, הוא אמר, אני זוכר. אני אגיד, הוא נרגידן, ואתם תגידו את הגורנישט. הוא נרגידן, גורנישט. אני זוכר, כלום. עכשיו, מאוד מעניין, מהם הזיכרונות הללו. עכשיו, אנחנו נתאר שם עוד איזה פרדוקס קטן, שמבין החבורה הזו שישבה במגדל, אז אמרו למי שהיה נראה הכי זקן שהוא יתחיל ראשון. היה שם אחד זקן, הוא אמר, אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף. השני שהיה נראה פחות זקן, אמר, אני זוכר שהנר היה דולק. אז אמרו, וואו, זה זיכרון יותר עתיק מהראשון. אבל זה הפלא שהוא נראה צעיר יותר, וככה זה הולך בסדר הפוך. כמה שהבן אדם זוכר עוד יותר אחורה, כך הוא נראה יותר צעיר. עד שמגיעים לקבצן העיוור, אומר, ואני הרי תינוק לגמרי, ואני זוכר אליו כלום, ואז כולם אמרו, וואו, זה הזיכרון יותר מכולם. אבל הם לא הבינו מה הפענוח של שפת הסתרים הזו. ואז מגיע הנשך הגדול, והוא מפענח להם את שפת הסתרים. אז הוא אומר כך, כשחתכו את התפוח מהענף, זה שחתכו את חבל הטבור. וכשנר דלק מעל ראשו, חז"ל אומרים שהתינוק במי אמו, אז נר דולק מעל ראשו, והם מלמדים אותו את כל התורה כולה. ושהחל להתרקם הפרי, זה בעצם ימי ההיריון הראשונים, שמתחיל להתאבות עובר. וכשהוליכו את הגרעין לטעת את הפרי, זה הוא זוכר את הזיווג של אבא ואמא. וכשהמציאו את הגרעין, הוא בעצם זוכר את הזרע שהוא היה במוח האב. זה המקור להשתלשלות הזרע. ושהוא זוכר את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי, זה בעצם הנפש. והריח זה הרוח. והמראה זה הנשמה. עד התשיעי, שהוא אמר, אני זוכר אליו כלום. בעצם יש לי זיכרון כל כך קדום, שעוד הכל היה אחד, לפני שהחל הפירוד הזה. עכשיו, יש פה דבר מאוד תמוע. אנחנו רגילים, שאם נאסוף קבוצה של אנשים, ונבקש מכל אחד שיספר מה הזיכרון הקדום שלו, אז הוא יספר את הילדות שלו, הוא יספר את הדברים הכואבים, אולי את הדברים השמחים, אבל... ופה, רבי נחמן מראה לנו, שהזיכרון האמיתי זה קודם כל להיזכר, עם משהו הרבה יותר קדום, שהוא הרבה יותר משמעותי לנו. הייתי מעז לומר, זה לא שאני מעז לומר, אני רק אומר, הייתי מעז לומר. כביכול רבי נחמן רוצה ליצור פה איזו התרסה מול הזיכרונות שאנחנו מספרים למטפלים. אני לא אומר את זה בהיבט הטיפולי, אני אומר את זה בהיבט של להשתעשע בצוותא מהרעיון הזה, לראות את ההיתכנות שלו. אני אומר, זה לא רלוונטי כל הסיפורים שלפני שחתכו את חבל הטבור. האירוע האמיתי התרחש שם. שם זה כבר זיכרון. עכשיו, לא רק זה, זה זיכרון לא במובן של טראומה. זה זיכרון במובן של הזכרות שאני שייך למשהו. שכביכול, הדבר הכי כואב זה חוויית הניתוק או הפירוד מההשתייכות, מהשלם. אז אם אני זוכר שחתכו את התפוח מהענף, אפשר לפרש את זה במובן שאני זוכר את האירוע הטראומטי, אבל אפשר גם לומר, אני זוכר לאן אני שייך. אני לא באמת בפירוד, אני לא באמת בנפרדות, בבדידות. אני זוכר שחתכו את התפוח מן הענף, ואני זוכר בעצם את כל התקופה הכל כך משמעותית שהתפוח היה מחובר לענף, ואני עדיין, אם אני זוכר את זה, אני יכול ללכת עם הזיכרון הזה. בהיבט הזה אני רוצה לצדד, כי אפשר לדרוש את החוויה הזאת, היא כבר על הגבול ההגיוני. תראו, נדיר מאוד שאנשים יזכרו מה שהיה בגיל שנה. יש אנשים שזוכרים. רק ודאי שזה נדיר שבן אדם יזכור, אני שומע את הנחמד, זה אומר שהגענו לשלב ההתלהבות. עכשיו אני אנסה לנופף בצד ימין. אני שמאלי, זה הימין שלי, עכשיו זה הקטע. ודאי שזה נדיר שאדם יזכור את חיתוך חבל הטבור. רק זה בכל זאת זה הגיוני, כי זה כבר בתוך המציאות הפיזית. אני לא יודע אם נמצא מישהו כזה, רק זה כבר בתוך המציאות הגשמית כבר קורה משהו. אז באמת בפסיכולוגיה הידועה דורשים את זה כטראומה. וזה ודאי נכון בהיבט מסוים. גם כל מה שעברנו, כל הזיכרונות הכואבים הנמצאים מיום שהזיכרון שלנו קיים, יש להם משמעות. רק בואו ננסה להסתכל על ההצעה הזו של רבי נחמן, ואני כבר יקדים את המוחה, אני אגיד לכם לאן אני מכוון את הדברים, שננסה לעשות דמיון מוזמן, או מודרך לעבור דרך כל התחנות שהוזכרו. לדמיין את זה באופן יזום, אני לא אמור להיזכר בזה, אבל ממש לדמיין את עצמי כתינוק שיצא מרחם של אמא ואת הדקות, לעשות שם תמונה, לעשות שם תסריט, איך זה קורה,
עד שחותכים את חבל הטבור, וללכת את כל התחנות ברוורס, לזמנה לא שגרתית. זה לא שנעשה את זה עכשיו ביחד, אולי אם הייתי מתכונן כראוי, אפשר לעשות את זה, אבל לעצמי עשיתי את זה, וזה מאוד, מאוד מעניין, מאוד מרגש גם, לנסות לעצור על התחנות הללו. עכשיו, בהתחלה, לא באמת מרגישים, כי זה מלאכותית, אני עכשיו בוחר לדמיין, איך זה שאני ברחם. ברחם הכוונה היא כי הוא בר שלם, זה השבועות האחרונים של ההיריון, שהוא כבר, כביכול יש לו כבר מודעות כזו. זה עובר שאפשר לשיר לו, ואם יכולה לדבר איתו. אחרי זה שלב שהוא מתחיל להתרקם. רבי נחמן אומר כאילו, לכל השלבים הללו, נוריד את הכאילו. רבי נחמן אומר, לכל השלבים האלו יש מימד של מודעות, כי אם זוכרים אותם, זה אומר שיש רובד שמשהו בתוכי מודע לזה. וזה פלא, זה רק יגרום לנו להתפעל. איך הוא יכל לספר סיפור כזה? בן אדם יכול לספר סיפורים איפה שהוא מונח, איפה שהדעת שלו מונחת. אם זה רק להתרגש, כאילו איפה הוא היה מונח רבי נחמן, שהוא בעצם אומר על עצמו שהוא נכגידן גורניש. זאת אומרת, אני זוכר את כל התחנות שסיפרתי עליהן, אני זוכר גם, כי כביכול כל קבצה, כל מספר, מתשעת המספרים הללו, הוא זוכר את מה שהוא מספר ואת אלו שלפניו. כי אלו שלפניו זה זיכרון טרי, זה לא, זה בקטנה. ההוא שמספר נד דולק מעל ראשי, אז לזכור את שחותכים את התפוח מהענב, זה בקטנה, וככה וכן הלאה. אז גם אומר, האחרון אומר, אני זוכר את כולם, ואני זוכר לאו כלום. זה מאוד משמעותי בין הניסוח להגיד, אני לא זוכר כלום, לבין להגיד, אני זוכר כלום. זה מובן ההבדל? אני לא זוכר כלום, זה דגש על מה אני לא. אני זוכר את ההוויה לפני שהיה בפירוד. עכשיו, מה אמורה לתת לי ההיזכרות הזאת? אז הצענו עם חבל הטבור כבר את הדבר הראשוני של, אני כבר זוכר שאני שייך למשהו. זה להיזכר בחיבור, זה להיזכר במקום שבו אני באחדות. ואם אנחנו נלך עם המהלך, זה כבר יכול, רבי נחמן אומר, זה שורש לכל הכאב, לכל הזיכרונות שהם אחר כך על שפת הפסיכולוג. על ה... תראו, אפשר גם טיפול פסיכולוגי בעמידה. שפת הפסיכולוג זה ללכת לעניין הכי קלאסי, לפסיכואנליזה. שגם שירד קרנה בעולם, אבל יש בזה את החן של הסיפור האינסופי של הסיפור שלנו. חלק מהביקורת על פסיכואנליזה, שזה לעשירים ושזה לא נגמר. אבל אני עכשיו מזכיר את זה עם חן, כאילו, באמת הסיפור שלא נגמר, למה לא אם יש אבא עשיר או מתפרנסים טוב, אפשר...

0: מאוד מאוד ארוך. מה? אפשר לראות את זה כפרק ביולוגיה, אפשר לראות את זה כפסיכולוגיית הקוונטים. בעצם יש פה תיאוריה של טיפול מאוד מתקדם, של ללכת תחנה אחרי תחנה. אני לא יודע מה היא אומרת, אני גם לא בא ביומרה, אני אומר את זה מתוך סקרנות ומתוך הבנה שיש פה משהו בהיזכויות הללו, וזה גם אפשרי. אפשרי לא במובן של תנסי להיזכר איך נולדת, ואז אני אגיד, אני לא זוכר כלום, לבין תצרי את התמונה. עכשיו, באמת, באמת, אם את יוצרת את התמונה וממציאה לך תסריט איך זה היה שחתכו את חבל הטבור, במימד מסוים פילוסופי ככה זה היה. זה כבר לא רלוונטי מה היו הצילומי שחור לבן שם או איך נראה. כאילו, מה שאני מסוגל לדמיין גם רטרואקטיבית, כמו שבכל מיני ענייני אמון של קאוצ'ינג אומרים שהיכולת שלי לדמיין זה גם בונה את העתיד, היכולת שלי לדמיין את העבר, ככה הוא התרחש. בלי להסתבך, פשוט ליצור את התמונה ולנסות להיות שם, לשעוד בה.
1: טלפוטציה.
0: מה? לחיות את זה שוב.
1: טלפוטציה.
0: להעביר
1: משהו אחד,
0: להעביר
1: קצת
0: שני. עכשיו אני כבר ידע להגיד, טלפוטציה. כן, זה לעשות את כל התחנות אחורה, ואני ממש מבקש שמי שזה מתאים לו וינסה את זה, שיכתוב לי אחר כך, או במייל או משהו, וזה קל לבצע, זאת אומרת, זה קל ולא קל. זה קל במובן שההוראות הן פשוטות, שלא צריך שיהיה באמת זיכרון, צריך כל פעם לנסות להבין את התמונה וליצור אותה. תראו, גם בעניין הזה של היווצרות, בהיווצרות הוולד, שזה תמונה מספר 3, כי תמונה מספר 1 זה חיתוך חבל הטבור, ותמונה מספר 2 זה נר דולק על ראשו, תמונה מספר 3 היא כאילו מתארת תהליך ארוך, תהליך ארוך במובן של היווצרות הוולד, וגם אפשר לי, איזה זמן, כי אפשר להסתכל בספרי היריון, שיש כל מיני תמונות, איך זה נראה, שבוע ראשון, שבוע חמישי, אז לבחור בין תחילת היריון לבין השבועות האחרונים, איזשהו אמצע, איך, ולנסות להיות שם, לדמיין את זה. אפשר ממש לפתוח ספרים ולראות תמונה, בשביל להיכנס לתמונה הזאת. אתה יודע, שבוע 12, שבוע 15, כן, שיש כבר איזושהי דמות מובחנת, אבל היא עדיין לא כל האיברים מובחנים. ועל המקום הזה להיות שם. נשמע חגיגי. אחרי זה בתחנה מספר 4, זה קצת מביך, זה אבא ואמא ביחד. אבל עדיין, רבי נחמן, תראו את היכולת שלו, אומרת, זה תמונה שהיא קיימת גם כן. ואז, כמה שזה מביך, אם הולכים על התמונה הזו, יש שם סיפור. לפעמים כואב לדבר עליו. איך הייתה האנרגיה ביניהם? הייתה שם שמחה? היה שם חיזור? היה שם עייפות? מה קרה שם? מה? קודם כל, שתדעו חכמי ישראל אומרים שזה אחד הדברים שהכי קובעים את אופי הילוד, האנרגיה שהייתה בשעת הזיווג. האנרגיה זה מחשבות, זאת אומרת, גם במובן של התקדשות, גם במובן של קבלה הדדית, בכל ההיבטים שאפשר לתאר, גם במובן של שמחה, גם, זה דבר שיכול להיות מתוך כובד או מתוך רננה, מתוך הכרח או מתוך השתוקקות, מתוך הדדיות, כל מיני. זאת אומרת שתדעו שכשנכנסים לדמיון, זה לא רק הקטע המביך, הילדותי, כביכול המציצני. יש שם סיפור. בכל מקום סיפור, אנחנו לא יודעים מהו. רק דבר אחד ברור, שהסיפור הזה מאוד השפיע עליי, מה שהיה שם. עכשיו, להיכנס לשם בלי שיפוט, רובנו יודעים מה היה המצב בין ההורים. לא ספציפית באותה נקודה, אבל אנחנו יודעים את טיב הקשר שביניהם. אתה מדבר על 100 מיליון תאי זרע וכולי. אז פה יש עוד נקודה. הפניה בדמיון זה גם ההתרחשות שהייתה בין ההורים, וזה גם, כמו שמתואר באופן מדעי, שיש 100 מיליון תאי זרע, או לא משנה, כל מספר עצום, ואחד ששורד ועושה ומוצא את דרכו. יש פה הזמנה, זה דבר שכפי שאני אומר, הוא מביך קצת לדבר, אבל כמה הוא יכול.

0: כל לראות מה עולה שם בתמונה הזאת, מה עולה בזיכרון הזה. אחרי זה תחנה, כן, בבקשה.
1: אתה יכול להסביר אבל למה, איך המצב הדתי הזה יכול לרפא דברים
0: שקורו בהמשך הסיפור? האמת היא שאני לא יודע, אני מנסה בשידור חי לבסס את התיאוריה. ניסיתי קצת להמציא משהו או לגעת, אני בעצם בשביל ביסוס התיאוריה צריך את עזרת הקהל, זה לא חייב להיות עכשיו, אבל זה גישושים ראשונים. זה התחיל מזה של תמיה, למה רבי נחן יוצר לנו משחק הזיכרון בתוך המגדל שם, ואומר כל אחד יספר מה הוא זוכר, זיכרון הכי מוקדם שלו, והזיכרון הכי מאוחר זה חיתוך חבל הטבור. הוא כביכול לא נותן מקום לזיכרונות ראשוניים, אפילו יניקה, משחק בגן הילדים, כמו שיש לנו באלבום תמונות, שזה כולם ניהלו. כאילו, רבי נחן, משהו ב... אני לא רוצה לקרוא לזה צינות, חס ושלום, אבל כמו איזה מבט על, אומר, בוא אני אחשוף אתכם למימד אחר של הבנה של עיסוק בזיכרונות. זאת אומרת, לא צריכים לקבל את זה, אבל אנחנו באים, אני לפחות בא בפתיחות הזו עם סקרנות לראות, לשמוע מסר חדש. זה לא אומר שאבטר לספר את הסיפורים שלי מגיל 3, 4, 5, 7, איפה שתהיה לי הזדמנות. רק אני מנסה לבדוק את ה... הצעתי את ראשית התיאוריה במובן הזה, ששורש לכל הכאב בחיים זה חיתוך חבל הטבור, במובן שהוא מסמל את תחילת המודעות לנפרדות, כי לפני זה היינו ממש באחדות. עדיין לעובר יש לו כבר מודעות נפרדת, אבל הוא באחדות עם האם הוא. אבל חיתוך חבל הטבור, זה הגירוש מגן עדן. זה ממש עם מדמים. ושמעתי כבר מטפל אחד שהייתי בסדנה של איזשהו מטפל צ'כי, קוראים לו סטניסלב גרוף. והוא טוען, פסיכיאטר צ'כי שעושה סדנאות על ידי נשימה, והוא טוען שכל ההתרחשות, ההשפעה הכי עיקרית על חיינו, זה באמת לא הילדות המוקדמת, אלא חוויית הלידה. ובתוך חוויית הלידה הוא מחלק את זה שלושה שלבים עיקריים מובחנים. יש את העלת הלידה, זאת אומרת, יש ככה, יש את ההכנה ליציאה ללידה, שהתעלה עוד סגורה, ואם זה נמשך מדי זמן, שהראש של העובר בפתח תעלת הלידה והתעלה סגורה, זה גם חוויה קשה. כי יש זמן שמעבר לב זה כבר נרשם כמשהו לא טוב. יש להיתקע בתעלת הלידה עצמה, שזה גם חוויה לא פשוטה. זה בכל מקרה, זה מיצר, זה ממש מצרים, אבל אם זה נמשך זמן סביר ואין שם משהו... חריג זה. והשלב השלישי זה חיתוך חבל הטבור, שגם ככה הוא מייחס את העניין הזה. מה? או איך זה היה? מה היה שם? או זה גם זה, זה יכול להיות ברכות, זה יכול להיות בברוטליות, זה יכול להיות אחרי חצי שעה, כמו שממליצים במקומות עם מודעות, או כמה דקות על אמא ברכות, ואז לחתוך לבין חיתוך מהיר מאוד, או... יש בזה, כמו שאומרים ביידיש, מדרגס בסיפור הזה. אז כן, ככה הוא, מעניין, זה פסיכיאטר צ'כי בן 80. הוא טיפל באנשים בשנות ה-60 ב-LSD, והעביר אותם מסעות נפשיים. ומאז שזה יצא להם מחוץ לחוק, הוא רצה לנסות לשחזר את החוויה הזאת של הטיפול, של בלי ה-LSD או דומיו, והוא יצר סדנה, שעל ידי נשימות, שנמשכת 3 שעות, וזה חוויה מאוד מטלטלת, כי מי שמכיר ריברסינג, זה בדרך כלל סשן של ריברסינג, זה 40 דקות או משהו, ואצל גרוף זה 3 שעות. זה היה ביקור מאוד מרגש בארץ, זה היה באוניברסיטת תל אביב, איזה 300 איש נושמים ביחד, זאת אומרת, מתחלקים לזוגות, מה? כן, זה 300 איש, לא יודע, אני לא זוכר, 300 איש, 300 זוגות, ועוד הרבה אלפרים, השיטה שלו, באו תלמידים שלו מכל העולם, זה גם כזה מעמד יפה, כל האלפרים שהציגו את עצמם מכל הגלובוס, מאיפה הם הגיעו. הוא נחשב למורה מאוד דגול, מאוד, שהגיע להרבה הישגים בעניין, וזו זכות ללמוד אצלו, במיוחד שהוא גם כבר כל כך זקן, ומי יודע עד כמה הוא יעביר. עכשיו, איך מתבצעות הנשימות? אין הנחיה איך לנשום, דבר מעניין. הוא אומר רק להתחיל בנשימה מעגלית, להתחיל, אחרי זה לאן שאתה רוצה. אבל מה? בחוכמתו כי רבה, הוא ערך מוזיקה של אורך 3 שעות, עם טרקים של רוחות שערה ורוחות מלחמה, ופתאום כל פעמונים מדהים, לפי חוכמתו, איך שמלווה את כל התהליך. מה שנקרא, עם ציוד הגברה של המסיבות הכי טובות, כאילו זה ציוד הגברה אדיר, בעוצמה בלתי רגילה, לשמוע ב-16 ערוצים או כפי שזה, ו... כשמתחלקים לזוגות, אז מי ששוכב הוא בעיניים עצומות, עם משקפיים כמו של טיסה, עם... והרעיון להישאר פנימה, שגם אם בן אדם צריך לצאת להתפנות או משהו, אז לא מורידים את זה, להישאר בתוך החוויה, לא לעשות שום פעולה, מוליכים אותו כמו פרה עיוורת לשירותים וחזרה, לא לצאת מתוך ה... עכשיו, הנשימות שמתחילות, והמוזיקה שמותאמת, אז לא צריך שום הנחיה, פתאום נאמר, מגיעה מוזיקת טופים אפריקאית, אז מה זה עושה לנשימה שהיא בעוצמה אדירה? אז הם מתחילים לנשום לפי הקצב, וזה קצב מהיר ומהיר ומהיר ומהיר. כמו שעד שמגיעים שם בכל מיני שבטים לאיזה טרנס. ואז בבת אחת, לפני התפרקות המתח, פתאום עובר זה לגלי ים, שומעים גלי ים, ואז הנשימה עוברת לגלי ים. עם המון תבונה והמון ניסיון של שנים, ערך את המוזיקה. זה מוזיקה שאי אפשר לערוך בלי הניסיון המדהים שהיה לו בטיפולים נפשיים ובמסעות שקשורים ללידה. ואז מגיעים לשם לחוויות פנטסטיות שאי אפשר, לשער איזה חזיונות בן אדם פוגש ב... ואיפה שיש לידה קשה, אז בעצם הרבה אנשים חווים לידה, ואז האלפרים שלא מתערבים. יש מקומות שזה ממש סיפורי לידה קשים, אנשים חווים שחזור של כל מה שהיה. זה נשמע כמו עידוד להירשם לסדנה הקרובה, אבל הייתה לפני שנה, אני מאוד אשמח שהוא יבוא שוב. מה? עוד לא. לא, שיאריך ימים בטוב ובנעימים. כאילו לנקות את ההיזכרות הזו, ו... בסך הכל תראו, למה רק שתדעו מאיפה נכנסתי לזה על שאלתך, של, הוא אומר, שם תמון משהו. אז לאור מה שדיברנו על רבי נחמן, רבי נחמן אומר, שם תמון משהו, אבל זה התחנה האחרונה. זאת אומרת, אז זה גם בהשראתו הדיבור שלי קצת, ששמעתי, קראתי, זה כאילו לנסות להיכנס שם פנימה. אבל רק שיהיה לכם את התמונה, אז אחרי שזה מסתיים, הסשן, ויודעים שהוא מסתיים, כי... זה שלוש שעות שבו, בסוף זה גם המוזיקה הרגועה הזו וההרפאיה, שבאדם שוכב מעולף על, על הרצפה, וגם זה, עם המון תבונה יש שם. אם למשל תוך כדי התהליך הקשה, בן אדם צריך מגע, ליטוף, חיבוק, אז לא מבקשים, פשוט מסמנים את זה, כאילו עושים ככה או תיגע בי, אבל זה כל כך יפה, ושזה מספיק, פשוט מסמנים זהו. כאילו, בלי עלויות, עכשיו אני צריך את המגע, עכשיו זה... והתהליך הוא מאוד, דינה מאוד מהיר, וכשזה מסתיים, מבקשים לא לדבר, ונגשים לאזור אחר, ששם יש פינת יצירה ענקית, שבן אדם מתבקש לשבת, ומה שהוא יכול לתעד את החוויה שלו בצבע ובפלסטיקה. ורק למחורת מתחלפים, זה שלושה ימים הסדנה. רק למחורת, כאילו כל יום זה, עבודה רק על... עכשיו תבינו מה קורה באולם הזה, כמו שאמר בוס של אנרגיה, עם המוזיקה המדהימה הזו של מסיבה. עכשיו, רוב הזמן, אני מקווה שאתם מקבלים את זה בברכה, שאני נזכר בזה ונהנה לספר בעריכות, למרות שהרעיון לתמצת, אבל תנו לי ליהנות מזה. קרה שם עוד דבר מעניין. רוב הזמן המטופל שלך, כי הרי עובדים בזוגות, הוא לא צריך את עזרתך. הוא נושם. אתה יושב לידו או עומד, וקשוב, צריך כל הזמן להסתכל עליו, אם הוא מסמל שהוא צריך עזרה, כי הוא רואה מחוסי עיניים, הוא לא רואה מה אתה עושה. ואז יש שלב שהוא עושה לך מים, לא משנה, שירותים, ככה, זה תחבק אותי, משהו תעשה, אבל רוב הזמן הוא פשוט נושם עם המוזיקה. ואז מי שעומד לידו, הוא פשוט רוקד עם המוזיקה, כי זה מוזיקה עוצמתית, תבינו מה זה... ואז זה עצמו סוג של מסיבה, של לראות את כל... אז תבינו מה זה עושה לרוקד גם, עם מוזיקה כזו עוצמתית, זה לא ריקוד של חצי שעה, ולא של שעה, ולא של שעתיים. וכמובן, מתוך ערנות לתת להיות המטפל המתאים. אז עכשיו, תודה לך על שאלתך. אז עכשיו תראו, הרעיון הזה, קודם כל, בהזמנה הזאת, לעבור את כל התחנות הללו, יש משהו נעים. אין עוד לספר או לשווק מה זה ייתן לנו. אני מאוד שמח שיהיה לנו ניסיון, אם תרצו לנסות את זה. לשתף מעלה בכל תחנה. יהיו תחנות שנגיד הרגשנו משהו, או לא הרגשנו, או שהיה משמם. וזה גם מסוג הדברים, אגב, שאפשר לתרגל יותר מפעם אחת. וגם לא צריך כל כך עמוק, בהתחלה לעשות את זה אפילו שטחי, לעבור את התחנות הללו. תחנה מספר 5, היא קצת ארטילאית. כי אומר, זה לדמיין את המראה, את הטעם לפני שהוא נכנס לפרי, שזה בעצם אומר, הנפש, לפני שהיא נכנסה עלה. היא כבר משהו ארטילאי. נפש, רוח ונשמה. אז יש סך הכל 9 תחנות, ותראו דבר מעניין. יש 3 תחנות שהן במובהק קשר עם אימא. חבל הטבור, נר דולק מעל ראשו, ושהתחיל להתרקם הפרי, שזה היווצרות ההיריון, זה נטו אימא. תחנה מספר 4 זה אבא ואימא. תחנה אחת בלבד. תחנה מספר 5 זה אבא לבד, שהזרע נמצא במוחו. אבל זה מעניין, אבא יש רק תחנה אחת. כי אחרי זה, טעם, ריח מראה, שזה נפש רוח נשמה, זה כבר לא קשור לאבא, זה כבר עולם הנשמות, זה כבר מעבר לאבא ואמא. זה מתוך 9 תחנות, יש לנו שוב, 3 תחנות שזה אמא, תחנה אחת שזה אבא ואמא, בדמיון מודרך, תחנה אחת שזה אבא, מאוד מעניין לראות איך, איזה מסע מעביר אותנו, אנחנו רק לדבר על זה, אני אומר, וואו, איזה פלא, רבנו הקדוש. ואחרי זה עוד 3 תחנות, שזה גם הזמנה לעולם אסטרלי. מה שאני מבין, לדמיין את הנפש שלי נכנסת לגוף, למפגש הזה של הזרע והביצית, את הרוח, כל אחד, גם בלי ידע קבלי או ידע, כל אחד מה שזה אומר, לדמיין מה זה נפש, מה זה רוח, מה זה נשמה, ואז להגיע לשלב של, אני זוכר עליו כלום, אני זוכר עליו כלום. עכשיו, זה רבנו הקדוש, בעצם רמז שהוא זכה להשגה הזאת, אבל שימו לב, אתם שמים לב ברוך השם לב, שסיפור המסגרת, זה זוג שמקבל את זה במתנה לחתונה. במילים אחרות, רבי נחמן יוצר סיפור מסגרת, שכל אחד מאיתנו יכול להשתמש בזיכרונות הללו. כי עצם זה שהוא עבר דרך שם וכותב לנו את המפה, אומר אנחנו יכולים לעבור דרך שם, והיד, אומר לכם מה היד של הטיפול הזה, של ההיזכרות הזו, של הסדנה הזאת. התוצאה של זה, אם נזכה לעבור דרך שם, זה לזכות למתנה, של אני זקן מאוד, דיינו זקן מאוד, זיכרון ממש בראשית ההיסטוריה, זקן מאוד, ומידך חיבור למימד של הלאו כלום, לאו זה אהבה באנגלית, כן? יחגידן כלב, אני זוכר אהבה. ושמה, בירגידן כלב, זה כבר צליל אחר, נכון? משם אני מקבל את המימד, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. כי הרי עם כל מה שעברנו, יש בנו צד מאוד עייף, כל אחד מאיתנו. צד מאוד כואב, מאוד ישן כביכול, של בעקבות כל אותם חוויות. אז בטיפול הזה, ההבטחות שלו כביכול, זה להתחבר למימד, אני לא סתם זקן, אני מאוד זקן. אני כל כך זקן, שאני לא רק שמתחבר לביד... אני מתחבר שלב אחרי שלב לאחדות היקום, למילים החיוביות, לא למובן של ריק, של גם לאחדות עם אמא, וגם למקום שאבא ואמא היו באחדות, וגם למקום שעוד הייתי עם אחד עם דמות אב. אחד לגמרי, זה שום פירוז, זה אין בכלל מריבות עם האבא אותן, זה אחד לגמרי. שמתם לב להתלהבות הזו? יש מקום, שלב בתיאוריה שאני חווה אותי ואת אבא באחדות גמורה, אין שם סיפור של נפרדות. וכן למעלה, עד בתוך הוויית הבורא של גורנישט, או תצרו את הגורנישט כלב, ארגידן כלב, איזה כיף להגיד את זה ביידיש, או ארגידן כלב, בואו נגיד את זה גם ביחד, בלי הגורנישט, או ארגידן כלב, אני זוכר את המקום ששם באמת הייתה, אין שום נפרדות, רק אהבה, והאנרגיה. אז שוב, התוצאות של הטיפול הזה, או המתנה לזוגיות, זה להיות זקן שבזקנים, דהיינו, זקן במובן שהוא שזוכר, זה כמו לשאול את זקן הכפר, מה היה פה לפני 100 שנה, זה נהיה זקן שבזקנים, ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. ומהמתנה הזאת, אפשר לממש זוגיות. מהמתנה הזאת, אפשר לממש ריפוי נפשי. מהמתנה הזאת, אפשר לממש חיים. אבל כפי שאני אומר, זה רק בזכות הלב הפתוח שלכם, שאני יכול לדבר על התיאוריה בלי להרגיש צורך לשכנע או לומר שזה נכון. זה כמו ניסיון למצוא משמעות במילים הנפלאות הללו. אבל ככה מתרחשים תהליכים. מי יודע מה עוד נעשה עם זה אם נתחיל להיכנס ואולי אפילו יהיה לנו את הנתינה יש לראו לשתף את המעט שהיה, גם לשתף מה לא הצליח. יש פה הבטחה, רבי נחמן רצה. אולי, כדאי להוסיף עוד קטע שחשבתי להימנע ממנו, יש קטע בסיפור ש... הנשר הוא זה שמסביר להם, זה הולך ככה, הקבצן העיוור אומר לבני הזוג, אני זקן ועדיין לא התחלתי לחיות כלל, ואני נותן לכם את זה במתנה. הוא אומר, תדעו לכם, זה לא רק אני, הוא אומר, יש לי הסכמה על זה מהנשר הגדול. ואז הנשר עושה שני עניינים. הוא גם אומר את המשפט שאני אגיד לכם, הוא גם מפענח את כל הקוד, מה זה כל תשעת התחנות. אבל יש עוד נקודה. הנשר הגדול אומר להם שם, חידלו עוד מלהיות עניים, ושוב אל האוצרות שלכם, ויהיו משתמשים בהם. לא חשבתי להזכיר את זה פעם, כי זה הרבהתי להשתמש בו בעבר, הוא נשחק קצת. ועכשיו עליה לי מחשבה, שחידלו עוד מלהיות עניים, זה תשתמשו בצופן של הסיפור הזה, של תשעת התחנות שרבי נחמן הזכיר. חידלו עוד מלהיות עניים, ושוב אל האוצרות שלכם, זה למידע שמוזכר בחלק הספציפי הזה של הסיפור של הקבצן הראשון, ויהיו משתמשים בהם, זה תתרגלו את זה. וזה חזרו אל האוצרות שלכם. תודה רבה ולילה טוב.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: הדייג ואיש העסקים. היו היה דייג שכל יום היה דג דגים, חלק אכל וחלק מחר בשוק. יום אחד פגש אותו איש עסקים יושב על שפת הים, אוחז בחכה אחת ודג. אמר לו, בשעה שאתה דג עם חכה אחת, היית יכול לדוג עם שתיים ולתפוס כפול דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית יכול לשבת עם שלוש וארבע או חמש חכות ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך מספיק כסף כדי לקנות סירה ולצאת אל הים, לפרוס רשת ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית מתעשר וקונה ספינת דייג ודג הרבה יותר דגים, ואז היית גדל וקונה אונייה, סוחר עובדים, קונה עוד אוניות ומנהל מפעל שלם. ואז במקום להתאמץ, היית יושב במשרד ממוזג ומפקח על העובדים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך פנאי לרדת לים עם חכה אחת ולדוג. ומה אתה רואה אותי עושה עכשיו? שאל הדייג. והמשיך לדוג. הדייג ואיש העסקים.
1: מה שבין אדם לחברו. אישה אחת נכנסה לבנק וביקשה מהפקיד למשוך 200 שקלים מחשבונה. הפקיד בדק את יתרת החשבון וסירב בכל תוקף. גברת, את מזמן עברת את מסגרת האשראי שלך, ובאמת הגיע הזמן שתסדרי את העניין מול הבנק. מה כבר ביקשתי? אמרה. בסך הכל 200 שקלים שאיתה מרכוש מספר מוצרי יסוד במקולת. הפקיד התרגז וגער בה, והפעם בכל רם שהגיע לאוזני האנשים בבנק. הסיפורים הללו אינם מעניינים אותי כלל. את נדרש לסדר עניינייך מול הבנק. האישה נשברה. עזבה את הפקיד, נכנסה לחדרו של המנהל, פרצה בבכי ואמרה, איני מבינה את הפקיד שלכם, מה כבר ביקשתי? איך הוא מרשה לעצמו לפגוע בי כך לפני כל האנשים כאן? נחמרו רחמיו של מנהל הבנק ואמר, את צודקת. האישה לא התרצתה ועזבה את הבנק. מהר המנהל לרדוף אחריה, כשהוא מושיט לעברה 200 שקלים ומבקש ממנה לקחתם. האישה לא הסכימה לקבלם והמשיכה בדרכה. בלית ברירה נאלץ המנהל לחזור לבנק. כאשר נכנס למשרדו, הוא ראה את סגנו עומד נסער. מה קרה? שאל בפליה. סיפר סגן המנהל. כשהייתי כבן 10, הלכתי עם אמי למכולת. אמא הכניסה לסל לחם, חלב, גבינה, וביקשה מהחנווני שירשום לה. הוא התרגז על אמי ואמר בקול רם, מה פתאום לרשום? את חייבת כאן כל כך הרבה כסף. אני לא בנק. אמא ניסתה לדבר על ליבו, אך ללא הועיל. החנווני חטף מידי את סל המצרכים והניח אותו על הדלפק. בעוד אמי יוצאת מהמכולת ופורצת בבכי מר. היא נתנה לי יד ומשכה אותי כשכל הדרך הביתה אני שומע את בכייה. החוויה הזו לא עוזבת אותי, והיום זעיקה בי. נזכרתי מאיכן אני מכיר את אותה אישה שנכנסה לבנק. אביה היה החנווני שהתרכז על אמי. והיום לביתו אין את מעט הכסף אפילו למה.

כשיש לכם פה מדבר, אין לכם אוזניים קשובות. אך כשיש לכם אוזניים קשובות, אין לכם פה שמדבר. חישבו על זה בזהירות. פה מדבר.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו רוצים, דעת השם ברשותכם, לעבור לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. השם ישמרו וחיהו, תתכוננו לשיעור יפה ונפלא, מלא וגדוש בתורה ובאווירה טובה ובהרבה הרבה הרבה אהבה. אז זהו, נאחל לכם המשך הזנה הרבה פה מול פני רדיו ברסלב כל הנחל. תשארו עמנו, ספרו לחברים, פרסמו, פרסמו, פרסמו, תזכו להפצה נפלאה של דעת רבנו בעולם. עוד יהודייה ועוד יהודי ועוד יהודייה יזכו לשמוע את הדיבורים הנפלאים האלו, כל כך חשובים, כל כך נצרכים, כל כך יפים, כל כך מלאים וקדושים ותובנות טובות לחיים. זכו עוד אחד, אתם נהנתם? ספרו גם לחברים שלכם. אז זהו, בשותכם אנחנו רוצים לעבור לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. המשך הזנה הרבה לכל המזלים העיקרים, להתראות ולהשתמע.

מה קרה? מי רודף אחריך? על מה אתה לחוץ? לאן אתה ממהר? לאן אתה הולך? מה אתה רוצה לתפוס? את מי אתה חושב שאתה הולך להשיג עכשיו כרגע הזה? מה? תסביר לי, אולי גם אני אתחיל לרוץ.

הזאת, הזאת כבר, נו, נו, אתה לא יכול לפנות את התור? מה, אתה לא רואה שאני יותר חשוב ממך? מה, אתה לא רואה שאני הייתי פה הראשון? תזוז, נו, תזוז, תפנה את התור, תזוז, תזוז. נו, סע, סע, סע, סע, סע, מה קורה איתך? הלאה, הלאה, הלאה, הלאה, הלאה. אחרי מה אנחנו רוצים? אחרי מה אנחנו רצים? לאן אנחנו הולכים? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה כל ה... כל הלכת הזה, זה תופס לי את הבטן, זה תופס לי את הבטן, לא יכול לדבר עם אף אחד בשקט, זה שלווה, זה תופס לי את, את הידיים, את הכתפיים, את, את, את, את הגב, מה, מה, מה קורה פה? היי, היי, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא. אז מה יהיה? מה, גם לכם זה קורה ככה? שאתם רצים כל היום? רצים, רצים, רצים, רצים, רצים, רצים, רצים, תופסים, מתעצבנים. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? ולמה הוא היה לפניי? ולמה הוא השיג אותי? איך זה שאני רצתי כל כך הרבה, כל כך מהר? בסוף, תפס לי את התור. איי, איי, איי, ראיתם אותו? איך הוא עשה את זה? איך הוא הצליח להיכנס לתוך התור? הוא עוד בכזו שלווה? וכזה שקט, בלי בכלל ש... בלי בכלל שראיתי אותו שהוא דוחף, לא ראיתי שהוא ממהר, לא ראיתי כלום. בטח יש לו פרוטקציה, בטוח, בטוח, אני אומר לכם, בטוח יש לו פרוטקציה. במועצה, בעירייה, בממשלה, בארצות הברית, אבל בטוח, בטוח יש לו פרוטקציה. היי אבא, למה דווקא הוא, למה דווקא הוא התמנה? למה דווקא הוא התמנה? למה דווקא הוא התמנה? הוא קיבל את המינוי הזה, הוא עלה למקום הזה. היי, היי, היי, כמה שאני השתדלתי, כמה שאני התאמצתי, כמה שאני הרבה, בטוח, בטוח, בטוח, בטוח, שאני הרבה הרבה הרבה יותר טוב ממנו, הרבה הרבה יותר מוצלח ממנו. הרבה הרבה יותר מסורק ממנו, בטח, אני כל בוקר אסתכל בראי, עושה תסרוקת, ימין ושמאל, ומדק לראות שזה בדיוק כל שערה ושערה עומדת במקום, אז איך הוא הגיע לפניי? איך זה, איך זה, איך זה? איך זה קרה שהוא הצליח להגיע לפניי, להתחלק לפניי? איך זה שהוא קיבל? הוא קיבל בדיוק את מה שאני רציתי. מה זה, אני ממש משתגע מזה, יכול להשתגע מזה, איך הוא עשה לי את זה, הריבונו של עולם? איך הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, ריבונו של עולם? איך הוא העמיד אותו, את הבן אדם הזה? אני אומר, לא, לא, חס שלום, אין לי קנאה או משהו, ואני מלא באמונה פשוטה שהכל כרצונו יתברך, בוודאי, אבל, אבל, אבל בוודאי שאני יותר מוצלח ממנו. לא ככה. תגידו אתם מה שלכם, זה לא ככה. לא ככה אנחנו רואים כל יום את הדברים האלה. איך זה קורה? איזה בן אדם? איזה בן אדם? איך הוא הצליח להגיע לשם? איך הוא תפס את הג'וב הזה? מה, זה לא פשוט שאני יותר טוב ממנו? טוב, אז אם לא, אני לפחות החבר שלי, שאני מכיר אותו, הרי אני מכיר את שניהם, מה שהיינו ככה, פיצקלך. אז מה? פשוט שהוא יותר טוב. איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה? איך הקדוש ברוך הוא מניע ככה את העולם? מה זה? מה זה? מה, מה, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? איפה אנחנו, איפה אנחנו? יחידה מיוחדת, ללוחמה בעצבות, של רבי נחמן מברסלב. איך אנחנו רואים את הדברים? איך אנחנו רואים את העולם? מדבר רבנו הקדוש, הקדוש, הוא מדבר ככה, הוא מספר ואומר וחוזר ומזהיר בעניין ספרי המחקרים. אסור להסתכל בהם, אסור לעסוק בהם כלל, ואפילו, אפילו בחקירות של גדולי ישראל, אסור, כל הדרך הזו של החקירה היא אסורה. בסדר, אז מה, מה זה נוגע אליי, החקירות וחקירות של גדולי ישראל, בטח ובטח אני אף פעם לא הכנסתי את האף לתוך הספרים האלה, ולא נראה לי גם שאני אצליח להכניס את האף שלי לתוך הספרים האלה, זה לא מתחיל אפילו לעלות על קצה דעתי הדבר, זה לא מכיוון שאני כל כך מושקע באמונה, אלא מכיוון שהשכל שלי הוא כזה קטן. השכל שלי זה שכל פשוט,
שכל פשוט, מה אני אעשה? אני אעשה רעש לי בכלל, בכלל לא מושך אותי להסתכל על הדברים האלה, לא, זה לא מעניין אותי הדברים האלה. מה, איזה חקירה כזו, חקירה אחרת. אז אני פטור מהשיחה הזו, של רבי נחמן מברסלב. באמת? באמת, אתה בטוח ככה שאתה פטור מהשיחה הזו? יש איזה שיחה של רבי נחמן מברסלב שאנחנו פטורים ממנה? שאנחנו, לא, זה, עליי זה לא מדובר, השיחה הזו היא לא בשבילי. זה לא בשבילי, מה כבר אני יש לי שם להסתכל בספרי חקירות? זה למעלה, זה למטה, האוויר זורם עם כל החלקיקים שלו, ולכן הוא משפיע על האדמה מסוג כזה או מסוג אחר, מה לי לחקירות האלה? איך דווקא הרוח הזו משפיעה על האדמה? מה, אני בכלל, אני לא שם. ככה הרבה מאיתנו אומרים, רוב העולם, בוא נגיד ככה, בוא נגיד את האמת, רוב העולם, זה לא אנשים בעלי שכל ולא בעלי מחקר, רוב העולם, יש מעט מאוד, בוא נסתכל כמה פרופסורים יש, וכמה תלמידי חכמים עמקנים וגדולים יש, וכמה כאלה שמה שמשך אותם, החוצה מהיהדות, זה היה החקירות, כמה מעט, רוב העולם, אם מושך אותם משהו החוצה, מהתורה, מהמצוות, זה תאוות. מה החקירות? חקירות זה עבודה קשה. אומר לנו רבי נחמן מברסלב, אל תחשוב ככה. זה לא נכון. זה לא נכון שאתה לא שייך בחקירות. אתה שייך, ועוד איך אתה שייך בחקירות האלה. אפילו המון עם, הפשוטים, אנשים פשוטים, ממש פשוטים. ממש פשוטים. גם הם יש בהם חקירות. גם הם יש בהם חקירות. חקירות אומנם פשוטות, אבל חקירות. חוקר, למה ככה? כמו השאלה הגדולה והמפורסמת, למה הקדוש ברוך הוא עשה את השואה? קושיה. לא מבין אותו. איך הוא הלך ועשה כזה דבר היום ונורא. נו. ברוך השם, תודה רבה, ריבונו שלם, אבא לי, ריבונו שלם, תודה רבה, ששלחת לנו כזה נחל נובע, מקור חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה, מקור ידידות נפשנו, אור ידידות נפשנו, זה רבי נחמן מברסלב. יש לאדם, חקרן בתוך הלב, שחייב לחקור, מה זה? אז הוא אומר, רבי נחמן ברסלב, שהשאלות של המון עם זה שאלות פשוטות, כמו למשל, ששואלים את התינוק, תשאל ילד, תשמע, יש בחדר ציפור, ואנחנו מפחדים שהציפור לא תברח. ומה קרה? נשבר זכוכית אחת מהחלון. הרי איך הולך החלון? הוא הולך על שני חלקים. נשבר זכוכית מהחלון, ואם כן, לקחנו את הזכוכית מהחלק השני של החלון, וקבענו אותו בחלון שנשבר, והציפור תברח מהחלק השני. כששואלים את הילד בצורה כזו, הוא לא מבין איך נפתור את הבעיה. איך נפתור באמת בעיה? אם לקחנו את הזכוכית מהצד הזה וקבענו אותה בצד השני, באמת הציפור תברח משם, קושייה איומה ונורא. אבל באמת מה? באמת התירוץ הוא יחד עם הקושייה. באמת לא עושים ככה. לא לוקחים את הזכוכית מהחצי השני של החלון וקובעים את זה בחלק הראשון, כי הציפור יברח שם. זה בעצמה התשובה. אם אתה תיקח את הזכוכית מהחלק השני של החלון ותכניס אותו לחלק הראשון, הציפור יברח. זה התירוץ. ואם כן, גם בעניין הגדול הזה, בעניין הגדול והנורא הזה, שכל כך מתחבטים בו כל גדולי עולם, איך, אני לא מבין את זה, ואני לא רואה אף אחד שיכול להסביר לי, מי יכול להסביר לי את הקושייה הזו, איך הקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר, שואה כזו איומה ונוראה, איך יכול להיות כזה דבר? התשובה היא בפנים, התירוץ הוא בפנים בדיוק, אתה לא יכול להבין איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה, בדיוק. בדיוק כמו שאתה לא יכול להבין. למה? הוא מינה את החבר שלך להיות מנהל החברה, ולא אותך, הרי אתה ודאי, אתה הרבה הרבה יותר מוכשר ממנו. פשוט, מה בכלל הסיפור הזה?
אבל אתה לא יכול להבין. כי אנחנו לא יכולים להבין את הדעת של הקדוש ברוך הוא. אין לנו השגה בדעת הזו, ולכן זה נראה לנו מוזר הדבר הזה. אז שם בעצמו נמצא את התשובה. בזה שאני לא מבין, אני לא מבין. זה התשובה. זה התשובה, זה לא השאלה, זה התשובה. הייתה שואה, כי הקדוש ברוך הוא החליט שיהיה שואה. ולהבדיל, החבר שלך, הוא קיבל את הג'וב הזה שאתה רצית, כי ככה הקדוש ברוך הוא הבין. על כל אחד ואחד. הוא הבין בדיוק ככה. על כל אחד ואחד. אז מה אנחנו חושבים? שהחקירות שייך רק לאלה החכמים הגדולים המפורסמים? החקירות שייכות בכל אחד ואחד מאיתנו. בכל אחד ואחד מאיתנו. למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? ולמה עשה ככה? ועוד יותר מזה, בואו נראה עוד איזה קטע מהדיבור הזה של רבי נחמן מברסלב. מה שהוא אומר כאן על החקירות, הוא אומר, תדע לך, יש שבאים עליהם מחשבות על האמונה מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים שעשו בעצמם. ולכן יש להם את המחשבות והחקירות האלה על הקדוש ברוך הוא. ויש עבירות כאלה שמכניסות עוד יותר חקירות. אז מה? אז אם אני נולדתי איך שנולדתי, ואני יודע בדיוק איך נולדתי, מה נעשה? מה נעשה? היום אנחנו דור כזה, אנחנו יודעים בדיוק מי זה אבא, מי זה אמא, מי זה סבא, מי זה סבתא, אנחנו יודעים מאיפה באנו. אז רק בגלל שנולדתי במקום הזה, יש לי כאלה אירורים רעים וכאלה כפירות רעות. אז מה אני אשם? אתה לא אשם, אבל לפחות תתבייש. לפחות תתבייש, קצת שיהיה לנו בושה. אם כבר הגענו מכזה מקום, וכבר נתנו לנו איזה פתח, איזה סדק אחד קלוש, להיכנס אל תוך האמונה, להיכנס אל תוך הנועם הזה, הרכות הזו של האמונה, לדעת שיש בורא לעולם, והוא אב, והוא רחמן, והוא מרחם על כולם. הוא ממש אבא שלנו. אז אם אבא החליט לתת לי ספתח כזה, אם הוא התחליט לתת לי פתיחה כזו, זה הפתיחה הכי טובה שיכול להיות. לא יכול להיות פתיחה יותר טובה מזו. מה? פתיחה כזו? כולי מלא במידות רעות, בתאוות, בהירורים, בחוסר אמונה. זה הדבר הכי טוב בעולם שיכול להיות. הכי טוב בעולם שיכול להיות. למה? ככה. למה? ככה. כי העיקר זה התמימות והאמונה. ככה הקדוש ברוך הוא אמר, למה? ככה. למה לעשות ככה? ככה. ואם אדם מרזיק את עצמו שאף על פי כן, אף על פי שאני נולדתי במקום שנולדתי, ואף על פי כן שעברתי מה שעברתי ועשיתי כאלה עבירות שמכניסים כאלה כפירות, ועוד הוספתי על זה מידות רעות ובזבוז הזמן וכו' וכו', כל הדברים שבעולם, עדיין אני זוכר, אני בעצמי זוכר, בתוך הלב שלי אני זוכר את הרוך ואת הנועם שיש לקבל מאבא שלנו, ואני רוצה כל הזמן את הנקודה הזו, אני רוצה. אז שאדם הולך בתמימות הזו ובאמונה הזו לבד, הוא יכול לזכות שהשם יתברך יעשה לו קפיצת הדרך. מה זה קפיצת הדרך? מה קורה לנו? קורה לנו שיווי משקל. מה זה שיווי משקל? אחד, יש לי כל הזמן את החקרן הזה שבתוך הלב, שכל דבר הוא חוקר. למה קרה ככה? למה קרה ככה? למה זה? למה זה? למה פה? למה שם? כל הזמן הוא חוקר, כל הזמן הוא בחקירות. והחקירות האלה, הן לוקחות אותנו רחוק מהאמונה. זה החקרן הזה שבתוך הלב של האדם. ואם האדם ישים לב טוב טוב עליו, אז הוא יראה שהוא מרחיק אותו מהאמונה. זה המשקל של צד אחד. צד שני, יש לנו את הרוך ואת האהבה ואת החום של הקדוש ברוך הוא. זה צד שני. מי עומד יותר מול העיניים שלי? את מי אני מסתכל? את אותו חקרן, תדעו לכם, אתם יכולים להרוג אותו בסתירה אחת. מה זה הסתירה אחת? הנה אתה. הנה אתה, אני רואה אותך, זהו. מספיק. אמרת לו ככה, אם תפסת אותו על חם, אמרת לו רק ככה, הרגת אותו.
שמת אותו בצד, הרקת אותו. הראית לו, הנה, אני רואה אותך שאתה חוקר. הנה, אני רואה שאתה, אין, יש לך חוסר. אני רואה אותך. זה הכל. ואותו דבר, לחזק את הצד השני. את הנקודות האלה שכן זכיתי לאיזשהו הרגש, אם זה בתפילה, אם זה בלימוד, אם זה באיזה התגברות על איזה משהו, את הנקודות האלה לשמור אותם גם כן מול העיניים, מול העיניים. אפילו לכתוב אותם. מי שקשה לו לכתוב, שיקח טייפ ויקליט אותם. היום אין טייפים, יש רק דיסקים. טוב, דיסק, לא משנה מה. יקליט וישמיע את זה לעצמו מדי פעם, את הדברים האלה, שיהיו הדברים האלה מול העיניים. אז זה בקלי קלות, בקלי קלות להכניע את החקרן הזה. להגיד לו, הנה, אני רואה אותך שאתה חוקר. סתם אתה חוקר. אתה חוקר במקום שאתה לא יכול לעלות על דעתך, אין לך מספיק שכל לתפוס, ואין אף אחד שיתפוס את זה. מביא רבנו, רבי נחמן מברסלב, נקודה מדהימה, שיש איזה שאלות בקבלה, ורבנו הארי הקדוש אומר, למעלה מזה אסור לנו להרהר. הוא מגיע בלימודים לאיזה מקומות שם בעולמות העליונים, אומר, למעלה מזה זה אין, לא שואלים שאלות ולא עונים תשובות, לא, זהו, די, למעלה מזה. ועוד מסופר סיפור נפלא עם רבנו הארי, שפעם אחת הסתכל עליו אחד התלמידים בזמן שהוא ישן, שנת הצהריים, והוא ראה שהוא ממלמל ככה תוך כדי חלום. אז שהוא התעורר, שאל אותו תמיד את רבנו הארי, נו, ילמדנו מורנו מה? אמר לו רבנו הארי, גם אם אני אסביר לך 80 שנה מה שעכשיו לימדו אותי בחלום, זה לא יספיק לך ואתה לא תבין. אז מה? אז תשתוק. תשתוק, תקבל מה שהוא אמר ותמשיך הלאה. הלאה, יש מקומות שאנחנו לא יכולים להגיע לשם, השכל שלנו לא מגיע לשם, וזה התשובה היחידה. כאן, עד כאן, עד כאן הבנת, עד כאן ראית, עד כאן אתה שמח, אתה נהנה, זהו, עד כאן, גמרנו. אז בא, מספר רבי נחמן מברסלב, שהיה אחד החכמים, שרצה לתרץ שמה את הקושיות, והסביר והסביר והסביר והסביר, בסוף הוא גמר, ולמעלה מזה אין מה להסביר. שאל אותו רבי נחמן מברסלב, אז בשביל מה התחלת? הרי אמר לנו רבנו הארי החי, הארי החי, הארי הקדוש החי, אמר לנו עד כאן, אז מה אתה בא להסביר קושיות? מה אתה בא לתת תירוצים? עד כאן. יש את הנקודה הזו שזה עד כאן, זהו. אפילו על משה רבנו יש את הנקודה הזו. מסופר, המדרש מספר, משה רבנו עולה לשמיים, רואה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. מה זה הכתרים של האותיות? זה התגים של האותיות. קושר כתרים לאותיות. משה רבנו אומר, מי מעכב עליך, ריבונו של עולם? למה אתה לא נותן לי את התורה? תן לי את התורה. מה צריך עכשיו לעשות כתרים כאלה מעל האותיות? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עתיד להיות רבי עקיבא, שידרוש תילי תילין של הלכות על כל קוצו של יוד ועל כל תג ותג, ובשבילו אני מעכב. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם כן שתינתן התורה על ידו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שתוק, כך עלה במחשבה. גם אתה יש לך מקומות שאתה צריך לשתוק. עד כאן, זהו, פה נגמר, פה נגמר, פה מתחילה האמונה. אז זה הקפיצת הדרך. אם אנחנו נלך בתמימות, בפשיטות, באמונה, ונלך מדרגה אחרי מדרגה עם מה שאנחנו מבינים, נשמח ונשתדל להרגיש את החום והאהבה שאבא שלנו שבשמיים, של כל כך אוהב אותנו וכל כך רוצה להטיב לנו, הוא אוהב אותנו, נשתדל להרגיש את זה ולשמור את הרגעים האלה בתוך קופסת זכוכית עם צמר גפן, שלא יאבדו את הטעם שלהם. אז הקדוש ברוך הוא יעשה לנו קפיצת הדרך. קפיצת הדרך, הוא יעלה אותנו למעלה למעלה, למקומות כאלה, שיהיה לנו כאלה השתוקקויות, כאלה רצונות, כזו אהבה גדולה אל השם יתברך, שבכלל לא נדע כלום, לא נדע שום דבר, לא נדע מה לעשות מגודל ההשתוקקות, ויצעק אל הקדוש ברוך הוא, תודה, אבא, תודה. וזה, הרצון הזה דקדושה, הוא יותר גבוה, למעלה למעלה למעלה, מהכל. למעלה למעלה, מהכל, מהכל. זה מה שצריך לצעוק לקדוש ברוך הוא. אבל חזרתי,
אני גמרתי עם כל החקירות הקטנות האלה. וכל פעם שאני אראה איזה חקרן כזה קטן בלב שלי, אני אגיד לו, די, מה אתה עושה פה? לך, ברח לך, תחזור הביתה. אני, יש לי אבא בשמיים שאוהב אותי, שנתן לי את ההתחלה הכי טובה, ואם מישהו תפס לי את המקום, בוודאי, בוודאי זה לא המקום שלי. זה לא שהוא תפס לי את המקום, זה לא המקום שלי. ואם מישהו ניצח אותי באיזה ויכוח, ודאי, ודאי, אפילו שאני יודע בוודאות, אני בטוח ב100% שאני צודק. ככה צריך להיות, רק ככה צריך להיות. והכל זה האמונה, אמונה מהירה לו, בכל רגע ורגע, בכל מקום ומקום שהוא דורך, מהירה לו האמונה, שהנה, הנה זה עוד הנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה עוד הנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה מעל השכל שלי, מעל ההבנה שלי. אני עשיתי השתדלות? כן. אני התפללתי? כן. די, גמרנו. עכשיו מה? ואני רוצה דברים טובים, אני רוצה לעלות עליה למעלה. בסדר, אז מה? מי פה חתם לך שאתה בתוך 5 דקות נהיה פה הרב הראשי ל... לבני ביתו? מי אמר? אפילו הרב הראשי לבני ביתו אתה לא יכול להיות, נו. לא יכול להיות. למה? ככה הקדוש ברוך הוא אמר, ככה הוא רצה, ככה זה הכי טוב לך, ככה מתגלות האהבה. ככה הוא אוהב אותי, אז גם אני אוהב אותו. אז בוודאי, אתה תזכה, תזכה, בלי חוכמה, ובלי שכל. אבל לדעת, בידיעה ברורה, שבאמת באמת, ככה הרצון של הקדוש ברוך הוא. ואז ההרגשה היא יותר גדולה ויותר חזקה מהכל. כי על הידיעה נאמר, וידעת היום והשבות אל לבבך. אבל אם הקדוש ברוך הוא מכניס את הדברים ישר אל תוך הלב, אז כבר עקבת את הידיעה, עקבת את הכל. הידיעה כבר באה מתוך הלב, קודם באה הלב ואחר כך באה הידיעה. וזה ההשגה השלמה, שאנחנו יכולים לבוא דווקא ואך ורק על ידי הפשיטות, התמימות, הבקשה והרצון להיות עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת יותר טוב, ופחות קצת, פחות קצת חקרן. בו, בו, בו, בו, בו, בו, בו. אבא, חזרתי. זהו.

אבא, אבא, חזרתי. באתי אליך. מההתחלה, מההתחלה, מעכשיו, מההתחלה. בלי חקירות, בלי שאלות. אז לא, אני עוד פעם מתחיל עם החקירות והשאלות. מיד, מיד, מיד, מיד אני מתחיל עם זה. מיד זה עובר עליי, מיד זה קורה לי. למה? למה? מה קרה? מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? מה נעשה? באמת, באמת, יש כאלה נשמות כשרות ותאורות שנולדו בקשרות ולא קלקלו את המעשים שלהם. והמחשבות האלה בכלל, בכלל, בכלל לא באים אליהם. בכלל לא באים אליהם. מה נעשה? אבל אנחנו, אנחנו כן באים אלינו הדברים אלינו. אז אם כן, זה השאלה שלנו. מה זה השאלות והחקירות? מה זה השאלות והחקירות? יחידה מיוחדת לחוב ועצבות, אה? איי, אבל מכניס אתכם לשאלות וחקירות. לא, אני לא רוצה להכניס אתכם לשאלות וחקירות. אני רוצה שניצא מזה. אני רוצה שיהיה לנו את הזכות הזו להבין. להבין מה זה? מה זה החקירות? מה זה החקירות? כי יש את זה גם. גם בחוץ וגם בפנים. מה זה גם בחוץ וגם בפנים? גם בתוך העולם הגדול זה בוודאי כולו מלא חקירות. ויש להם רעיונות נפלאים. והרי העולם, חי וראי, העולם יש לו בחירה בכל שלב ושלב, גם לחכמים יש בחירה. אם היה זה שחכם, מיד הוא מגיע לקדוש ברוך הוא, אז לא היה לחכמים בחירה. אז מי שהיה נולד חכם, לא היה לו בחירה. יש בחירה לחכמים. אפילו שעל ידי כל חקירת אמת, בוודאי אתה תגיע לקדוש ברוך הוא. אבל כל כך קשה לחקור ולהגיע לאמת, כי זה כיף לחקור. אלה החקרנים הגדולים, הם אומרים שזה הגן עדן בכלל. החקירות זה בעצמו הגן עדן. כן? מה זאת אומרת שזה הגן עדן? כל אחד ואחד, כמה שהוא חוקר כאן, בעולם הזה, אז כשהוא יגיע לעולם הבא, אז הוא ירגיש את היופי ואת הענוג שיש בחקירה. הם רוצים להגיד, הכל, הכל, הכל רוצים להשוות את זה לתורה. הרי מה אנחנו אומרים לך בתורה? תתחיל, תעבוד, זה קשה, לא תמיד מרגישים, אבל אחרי 120 תרגיש. אבל אנחנו לא אומרים לך את זה, זה לא נכון. זה גם נכון, אבל זה לא לגמרי. כי מה שלא יהיה, כמעט, כמעט, אלא אם כן, זה באמת נשמה ממש גדולה, שאי אפשר לחשוב בכלל על הגדלות שלה. אז לא מראים לה שום דבר ממה שהיא עושה בעולם הזה. אבל נשמות כמונו, בגודל שלנו, מראים לנו בדיוק. מראים לנו יפה יפה מה אנחנו עושים כאן בעולם הזה. אם לא מיד, אחרי יומיים, אחרי שלושה, אחרי שבועיים, אחרי שנה, אבל מראים לנו את זה. איך מראים לנו את זה? על ידי זה שאנחנו זוכים שבאיזושהי פינה נפתח לנו פתח. אם נפתח לנו פתח שיותר קל לנו להבין, אם נפתח לנו פתח על ידי זה שיותר קל לנו להתפלל, אם נפתח לנו פתח על ידי זה שיותר קל לנו לדבר, אם נפתח לנו פתח על ידי זה שיותר קל לנו לתקשר, אבל נפתח לנו פתח, אחי ואחי, ותסתכל טוב טוב טוב טוב אחי היקר בעין האמת לאמיתו, ותראה שזה ככה באמת. זה ככה באמת, אפילו שאתה מרגיש את עצמך אפס, עצוב ועזוב, ומה אני לא התקדמתי, ומה אני שווה, ומה כל התשובה שלי שווה, ומה כל המאמצים שלי שווים, לא שווים כלום. זה לא נכון, זה לא נכון. כל מה שהתאמצת, תסתכל אתה אחורה, ואתה תראה שיש לך הרבה הרבה מקומות שהשם יתברך הציץ עליך ואמר לך, ידידי, בני, אני אוהב אותך מאוד. ואני נהנה מאוד מהעבודה שלך, ואתה מתקדם יפה מאוד, רק חזק ואמץ, אל תיפול ברוחך, תמשיך הלאה, יהיה בסדר, ייפתח לך הדרך עוד יותר ועוד יותר. רק מה? צריכים לחכות. אבל הם מבטיחים לך את זה רק אחרי העולם הבא. ואם כן, העולם הבא שלהם זה רק לחכמים, רק למוצלחים, לאנשים הפשוטים אין שום עולם הבא. וגם זה בעצמו, גם זה בעצמו, מי צריך את זה? מי צריך להסתכל על זה בכלל? מי צריך לחשוב על זה? הרי אנחנו שאנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש חיים אחר המוות.
ולא רק חיים אחר המוות. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש חיים כאן בעולם הזה, שאנחנו חיים אותם, ואף על פי כן לא מרגישים אותם. החיים של הנשמה שלנו הם חיים שהיא חיה כאן בעולם הזה, ואחרי 120 יראו לנו כל מילה וכל אות, כל מילה וכל אות, מה היא פעלה לזכך את הנשמה שלנו, וכל רגע ורגע הכי היקר שאתה מקשיב לאיזה דיבור של תורה, לאיזה דיבור של חשק, לקדושה, הנשמה שלך מזדככת, מתרחצת ונהנית מהדיבור הזה בהנאה שאין לה שום שיעור ושום מדידה בעניין של העולם הזה. אין לה בכלל שום מדידה בעולם הזה. אלא מה? מכיוון שאנחנו כל כך גשמיים, כל כך נמוכים, כל כך נמצאים בתוך העולם הזה, אז אנחנו לא מרגישים את ההנאה הזו שהנשמה נהנית. אבל מכיוון שהיו צדיקים שכן הרגישו, היו צדיקים שאמרו לנו שזה כן עובד ככה, לכן אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים. והאמונה הזו היא תביא אותנו למקפצה הזו שבסופו של עניין גם אנחנו נראה. ובעולם הזה, בעולם הזה אחי וראי, זה ההבטחה. היום בדור שלנו אף אחד כבר לא מבטיח שזה יקרה הכל בעולם הבא.

ולעשות תעניות וסיגופים ועינויים ואלף ואחת דברים כל כך קשים כדי להגיע להרגש שבדור הזה מקצת, קצת, קצת, קצת אמונה וקצת התחזקות של עוד רגע אחד, עוד רגע אחד, נחכה רק עוד קצת, נחכה עוד שנייה אחת, ואז, אז נראה אם באמת, באמת, הועלנו משהו. אבל רק, רק באמת, כי הקדוש ברוך הוא אמת. הקדוש ברוך הוא, האור שלו זה אמת. והאדם שנדבק אל תוך האמת, הוא יכול לצאת. הוא יכול לצאת מכל הבלבולים. מכל הבלבולים. ולזכות שהאור יאיר בו. למה? כי האור של הקדוש ברוך הוא אמת. אבל, יש שני סוגים של אמת. יש אמת שזה אמת זך וצח, עד כדי כך שזה כמו אבן טוב שמאיר בעצמו. ויש אמת שהוא עושה לעצמו חלון. חלון בתוך הגוף הזה, כדי שהחלון יוכל לראות את הנשמה. אם אנחנו עושים את עצמנו חלון, ומתקרבים אל אותו צדיק שעשה מעצמו אבן טוב, שהוא כל כך דבוק אל תוך האמת, שהוא מאיר לו האמת כמו אבן טוב, שזה מאיר בעצמו. אם אנחנו זוכים, אז האור של האבן הזו מאירה גם לנו. איך אנחנו זוכים? איך אנחנו זוכים לזה? אנחנו זוכים לזה על ידי זה שאנחנו מתעקשים. אנחנו מתעקשים. תשמע, ריבונו של עולם, אני מתעקש. אני מתעקש. אני בכל אופן מתעקש. אני עומד על דעתי שכן אפשר. אני עומד על דעתי שכן אפשר להצליח. אני עומד על דעתי שכן, כן, כן, כן, כן, כן, אפשר לראות את אור האמת כאן בעולם הזה. ואפילו אני, שאני כזה אדם רחוק ונולדתי במצב שנולדתי, אבל פי כן אני יכול. חבר'ה, נגיד לכם עוד דבר. עוד חיזוק אחד, משהו, חבל על הזמן, חבל על הזמן. העולם הזה הוא גלגל, נכון? אנחנו מכירים את זה, אנחנו שמענו על זה. אנחנו מאמינים שאנחנו, יש לנו נשמה קדושה וטהורה, ואנחנו מאמינים שיש עוד יותר נשמות, ואנחנו מאמינים שיש מלאכים, ויש למעלה מהמלאכים, ועוד למעלה ועוד למעלה. וכל הנבראים, כל הנבראים, כך אומרים לנו רבותינו, כל הנבראים זה הכל גלגל חוזרו בעולם. גלגל חוזרו בעולם. וכבר מובא בדברי רבותינו, על פרשת בראשית, בסוף הפרשה, שהוא אומר שמה, ויקחו להם בני האלוקים את בנות האדם. זאת אומרת שירדו, ירדו בני אלוקים, ירדו מלאכים מן השמיים, ונהפכו לבני האדם. למה? כי הם קינאו בבני האדם. אז הם נהפכו לבני האדם, והם ממלאכים, הם ירדו לשפל המדרגה, למקום הכי נמוך, לעבירות הכי גרועות, ולמידות הכי גרועות, ממלאכים, הם ירדו עד למטה. ולעומת זה, יש לנו סיפורים איומים ונוראים. איומים ונוראים, ממש, איומים, על עבריינים כאלה, היום אנחנו לא צריכים לספר את זה, מה שהיה פעם. היום אנחנו יודעים את זה מהיום, מכאלה אנשים שהיו בכאלה עבירות חמורות, ויצאו. ופתאום התחילו להיות צדיקים, צדיקים ממש. מתפללים ולומדים, ועוד פעם מתפללים ועוד פעם לומדים. מה קרה להם? אדרבה, את כל הכוח, את כל הכוח שהם השקיעו קודם בעבריינות, הם משקיעים עכשיו בקדושה וטהרה. איך זה? כי גלגל הוא שחוזר בעולם. גלגל הוא שחוזר בעולם. כל דבר יכול להיות דבר אחר. ברגע שהוא משתחרר מהחומר שלו, והוא הופך לרוחני, הוא יכול לחזור ולהיות דבר אחר לגמרי. זאת אומרת, אדם יכול לעבור פעם אחת להיוולד בתור בהמה, ופעם אחת להיוולד בתור מלאך. גלגל הוא שחוזר בעולם. וזה אנחנו רואים את זה בבית המקדש. בית המקדש היה מקום של השראת השכינה, זאת אומרת שהעליונים ירדו למטה, והיה מקום שהיו מעלים שם קורבנות. זאת אומרת שהבהמה הזו הייתה הצד הרוחני שלה עולה למעלה. עליונים למטה.

0: והתחתונים, אלה שלמטה, הבהמות הכי נמוכות, עולים למעלה. אז עכשיו, מה אכפת לנו? מי זה מה? בכל מקום שאני נמצא, יש לי שמה את העבודה שמוטלת עליי ולא על אף אחד אחר. אם עכשיו אני במדרגה הכי נמוכה, אני עכשיו ממש נראה כמו בהמה. נראה כמו בהמה, אפס גמור, לא מוצלח ולא יוצלח, ואף פעם גם לא יצליח, אין לו שום צ'אנסה, כזה בן אדם נמוך, אפס. בסדר, יש לך עבודה שם ידידי. יש לך עבודה, כי הרגל היא רגל, ואם הרגל מאוד מאוד רוצה להיות ראש, ואנחנו ניכנע, זהו, ניכנע לדרישות הרגל, ואנחנו נחליט מהיום, אנחנו הופכים את הרגליים שיהיו אוזניים. אז על מה נלך? לא יהיה לנו על מה ללכת. נשים את האוזניים במקום רגליים, זה לא הולך. אוזניים לא יכולות להוליך אותנו שום דבר, ורגליים לא יכולות לשמוע. רגליים יכולות לעשות את התפקיד של הרגליים, ולקחת את האדם, לקיים את המצווה הכי גדולה בעולם, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. כאילו הציל עולם ומלואו. האוזן לא יכלה לקחת אותי לשם. איי, אבל האוזן, אם היא שמעה כל צעקה מרחוק, והרגליים, אם הם רצו להציל את אותו אדם שהיה טובע, והידיים שעשו את תנועות השחייה, והפה והאף, שזה דיבר וזה נשם, וכל אחד עשה את העבודה שלו, אז כולם ביחד יכולים להציל נפש אחת מישראל, וכאילו לקיים את כל העולם כולו. אבל אם אנחנו נחליף בתפקידים שלנו, אז מה יהיה איתנו? איפה אנחנו נעמוד? זה לא הולך ככה. זה לא יכול ללכת ככה. כל אחד יש לו בדיוק את המקום שלו. ואין לי מה לקנה במקום של אחר. יש לי מה לקנה בעצמי. אם אני לא עושה מספיק, או בוא נעשה קנאת השם צבקות, נפעיל את הרוח הזו של הקנאה ונהיה קנויים, ונתחיל לתת גז, לעשות במקום שלנו מה שאנחנו יכולים לעשות. הנה אתה, שאתה נמצא שם, אתה יכול לדבר עם אנשים שהרב הראשי לא יכול לדבר איתם. הם לא ידברו איתו, הם לא ייפתחו אליו. הם לא יספרו לו מה עובר להם, כי הם לא ייפתחו אליו. הם רק יבואו אליו, יורידו את הראש, יקבלו ברכה. אבל אתה נמצא איתם, אתה יכול לדבר איתם. ואת אותה נקודה טובה שיש בך, אתה יכול להעביר אליהם. את אותה נקודת אמונה שיש בך, אתה יכול לתת להם. הרב הראשי לא יכול לעשות את זה. אבל הרב הראשי יכול ללמד אותנו הלכות, מה שאתה לא יכול. אז הוא יעשה את שלו, ואתה תעשה את שלך, וכולנו ניתן בתוכנו את כל הכוח. פשוט ככה, ניתן לעצמנו את כל הכוח. לעשות את מה שמוטל עלינו. בלי לחפש מה הוא ומה הוא. אני עושה את שלי, אני עושה את שלי. והוא יעשה את שלו, והעיקר זה שהקדוש ברוך הוא יעשה בדיוק את מה שמוטל עליו, את מה שהוא צריך לעשות. כי אז אני יכול לבוא בטענה, תראה, ריבונו של עולם, אני עושה, אני מתאמץ באותו מקום ששמת אותי, אני מתאמץ. אבל בוא, תעזור לי. ואז הדברים האלה נאספים, עוד דיבור, ועוד דיבור, ועוד מעשה, ועוד מעשה. נאסף, העיקר להתפלל אליו, אבא, תציל אותי מהעצבות והעצלות, כי העצבות זה מושך לעצלות, והעצבות היא יצר הרע ממש, שהיא מושך אותי למטה, שאני לא יכול לעשות שום דבר בכלל.
1: תציל אותי מהעצבות והקפידות,

אוי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי קצת, קצת, קצת שמחה בלב, קצת אמונה, להתחיל מחדש, להידבק בך. עוד קצת, עוד קצת, אל תתייאש, אחי, אהובי, ידידי, בני, חביבי, ככה הקדוש ברוך הוא, כל יום, כל יום, כל יום קורה אלינו. העולם הוא גלגל, גלגל הוא שחוזר בעולם, פעם בן אדם עשיר, פעם הוא עני, פעם הוא מרגיש שמח, פעם הוא מרגיש עצוב, זה גלגלים, זה הכל חוזר, זה מתהפך מעניין לעניין, מדבר לדבר, מה אתה נבהל? מה אתה מתבלבל? הכל בסדר, הכל בסדר לגמרי, הכל בסדר לגמרי לגמרי לגמרי, ואיך שאתה עכשיו, זה המצב, זה בעצמו, המצב הוא בסדר לגמרי, ככה צריך להיות, ככה ולא שום טיפה, טיפה, טיפה אחרת, לא נקודה אפילו, לא פסיק אפילו, שזה יהיה אחרת, אלא בדיוק ככה זה צריך להיות. וכאן, במקום שאתה נמצא, במצב שאתה נמצא, כאן אתה צריך לעשות את הטוב שבך. אז בוא נלמד אותך דבר אחד פשוט. מחילה מכבודו, דבר אחד פשוט. רבנו אומר, רבנו, רבנו, רבי נחמן מברסלב, אתה לא מכיר אותו, רבנו רבי נחמן מברסלב, זה שכל הזמן צועק אליך, אחי, אין שום יוש בעולם כלל. אחי, תהיה בשמחה. הוא בכלל המציא את זה, אחי. לא, יעקב אבינו המציא את זה, באמת. אבל, על כל פנים, על כל פנים, מה הוא אומר לנו, רבי נחמן מברסלב? הוא מסביר לנו ככה, תדע לך. כל אחד וכל דבר יש לו שורש למטה. וכל אחד וכל דבר מקבל את החיות שלו מהשורש שלו. יש את השורש של הקדושה, ויש את השורש של הלא קדושה. השורש של הקדושה זה הרב של הקדושה. השורש של הלא קדושה זה הרב, הלא קדוש. כמו שאומר, אסב, יש לי רב, אחי. יש לי רב, אני עושה מה שהרב שלי אומר. יש לי רב. הוא מקבל את הרוח שלו מהרב הזה, הלא טוב. כמו שתראו, תראו, יש הרבה רבנים בעולם. רב, אנחנו אצלנו, ביהדות זה מתקשר ישר לרב כזה חשוב וצדיק וכו'. אבל כל העולם מלא רבנים עם כל מיני שמות. אחד קוראים לו גורו, אחד קוראים לו מורה, אחד קוראים לו ראש המועצה, ראש הממשלה, ראש ההסתדרות, אני יודע, כל אחד יהיה השמות של זה. אבל זה כל זה, זה רבנים. אז יש רבנים של הקדושה ויש רבנים של הלא קדושה. הרבנים של עשיו. איך מתחברים? הרב הוא נותן רוח בתלמידים. איך מתחברים אל הרב? על ידי זה שנאנחים. שהאדם נאנח זה כמו שהוא מת. איך האדם מת? תוסף רוחם, יגוון. אדם לפני שהוא מת, הוא נוסף לו הרבה רוח, באה אליו הרוח מלמעלה, הרוח הקודש מלמעלה באה, ואז החלק רוחני של הקדושה שיש בו נדבק עם אותו רוח הקודש שבא למעלה, וביחד הם עולים למעלה, למקומם הנכון. זאת אומרת, שנוסף רוח של הקדושה בתוך האדם, אליו מדבק הרוח הקדוש שנמצא בתוך הגוף של האדם, ואז שניהם ביחד עוזבים אותו. תוסף רוחם, תוסיף להם רוח, את הרוח הקדוש שמלמעלה, ואז הם גובעים, ואז הם מתים, ואז אין בהם רוח בכלל. איך אנחנו עושים את זה? בזמן שאנחנו חיים, אנחנו מתים בזמן שאנחנו חיים. איך? על ידי זה שהאדם נאנח. איך האדם נאנח? הוא מכניס רוח ואז הוא עושה, איי, איי. ככה, נכון? זהו. אז ברגע הזה שהוא הכניס רוח, הוא הכניס רוח של הקדושה, והוא הוציא את זה יחד עם הרוח הקדושה, ואז הוא נשאר ריק. עכשיו, שאני נושם עוד פעם את הנשימה הבאה, אני נושם את הנשימה הזו, רק מהרב של הקדושה. אני יושב את הנשימה הזו עם הרצון הזה להתקרב לשם באמת, להתקרב לאמונה באמת, להתקרב לפשיטות ותמימות באמת. אני לא רוצה את הרע הזה, אני לא רוצה את החקירות האלה, אני לא רוצה את השאלות האלה. אז אני לוקח את הרוח המעורב שבתוכי, כי בתוכי הרוח של הקדושה שלי הוא מעורב, טוב ורע. אני מכניס נשימה גדולה, אני עדיין מעורב טוב ורע, ועכשיו אני מוציא את שניהם החוצה. אוי, תעשו אימונים כאלה.
הרבה רוח להכניס בפנים, רגע, נוריד קצת את הזה, הרבה רוח להכניס בפנים, ואז, אוי, אכצנן קרחצן, אוי, כזה נהנח כזה, הנחה שוברת כל גופו של האדם, ככה כתוב בגמרא, שההנחה שוברת את כל גופו של האדם, ואז הגוף הזה נשבר, ואז הנשימה הבאה היא נשימה של בקדושה, ואז מצטרף לו את הכוח של הקדושה, ועל ידי זה לא טיפול בדעתך, על ידי זה שתרגיל את עצמך מדי פעם להנח, תהנח, תעשה הנחה על הדברים הקשים שעוברים עליך. אוי, ככה, הנחה כזו כבדה. תעשה הנחה, ותרצה לקבל את הטוב מאותו מקום של טוב. ויש שיהיה אדם, יהיה אחד מאיתנו, חלק מאיתנו, אנשים מאיתנו, שהם יענחו כל החיים שלהם על הרע שעובר עליכם, עליהם. יענחו כל החיים על הרע. ורק בסוף, בסוף, בסוף, יצטרפו כל ההנחות. יצטרפו כל ההנחות, וכל הרצונות הטובים, וכל החשק הזה להיפטר מהרע, יצטרפו בסוף. זאת אומרת, אחרי הפטירה הסופית, רק אז יצטרף לו הכל, ויראו לו את כל מה שהוא פעל בעולם הזה. אבל רוב העולם זה לא ככה, כמו שמדובר בטהרת התמאים. יש תמא שמספיק לו ללכת למקווה, ולחכות עד הערב, ואז הוא נהיה טהור. יש תמה שהוא צריך 7 ימים לטהרתו. כל אחד ואחד בעניין אחר. כשהעם ישראל יצאו ממצרים, הם היו צריכים לספור 50 יום כדי לקבל את התורה. וכל שנה ושנה אנחנו סופרים 50 יום של רצונות טובים, של השתוקקויות, של מעשים טובים, של הנחה על המעשים הרעים שאנחנו עושים. אבל בסוף ה-50 יום, אנחנו מקבלים את התורה, אנחנו זוכים כל אחד ואחד לגאולה פרטית. כל שנה ושנה יש לנו את חודש אלול, ויש לנו את ראש השנה. וכל הרצונות וכל המחשבות הטובות מתאספים לראש השנה. ואז אם אנחנו דוחפים קצת דחיפה קטנה בראש השנה, אז אנחנו זוכים שהכל יתאסף לשם. והכל יבוא וימליץ טוב בעדנו, שיתנו לנו עוד שנה אחת לחיות ולאסוף עוד רצונות טובים ועוד מעשים טובים. וכן על זה הדרך, כל השבוע הוא שואף לשבת. אם אדם אוסף בערב שבת, רגע אחד, שנייה אחת לפני שנכנס השבת, תעשה 5 דקות, תגיד ריבונו של עולם, עכשיו אני אוסף אליך את כל הנקודות הטובות שהצלחתי לחטוף במשך השבוע הזה, ואני מצטער על כל הדברים הרעים, ואני נהנח הנחה קורעת לב על כל הדברים הרעים שעשיתי, ועל כל הדברים הטובים שלא זכיתי לעשות. ואני נהנח ומבקש ממך, תחבר אותי אל הדברים הטובים, ריבונו שלם. בבקשה, תחבר אותי. איזה שבת הוא יקבל, איזה מתיקות, איזה הצצה שהקדוש ברוך הוא יציץ עליו בתוך השבת הנפלאה הזו. והראש חודש שיש לנו כל חודש, וכל החגים שיש לנו בדרך, כל חג וחג, לאוסף לתוכו את כל הרצונות הטובים שהיו תמיד. ובזה אנחנו עכשיו עוזבים את הנקודה הזו של החקרנות. אנחנו אומרים לו, ידידי, אני מכיר אותך שאתה חקרן. אני עד היום חשבתי שהחקרנים זה רק אלה הפלספנים של האוניברסיטה. היום אני יודע שגם בתוכי יש את החקרן הזה. והוא רק רע, הוא רק רוצה להרחיק אותי מהאמונה. לכל פעם שאני אראה אותו, אני יענח, הנחה גדולה. ועל ידי זה, אני אתקשר אל הרוח הקדושה, אל האמונה הפשוטה, אל הצדיקים האמיתיים, שמאירים לנו כמו אבן טוב. אני אפתח חלון על ידי ההנחה הזו, שהצדיק יוכל להאיר בתוכי. ואז, יהיה לי הזדמנות לחיות עוד 5 דקות. אני מבטיח לכם הרבה, אה? עוד 5 דקות עם אמונה. אבל אחרי זה, מכיוון שאני מכיר את התרגיל הזה, אז אני אוכל עוד פעם לתפוס אותו, עוד פעם לראות אותו. וכל פעם שאני רואה שהתרחקתי מהאמונה, שאני מרגיש את עצמי בחושך, תדע לך, זה החקרן הרשע הזה עשה לך את זה. לא חקרן שמה, במקום רחוק ממך, אלא החקרן שבתוך הלב, הוא עשה לך את זה. הוא למה ככה ולמה ככה, ולמה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה, ולמה. אז תסתכל עליו בעיניים, תגיד לו, אדויני, אני לך לא מאמין. אני מאמין לבעל הבית, ואני יודע
שאפשר לקבל ממנו הרגשים טובים וזמנים טובים. לכן אני בעצמי הולך לנצח אותך, ואני אראה לך מה זה. אני אראה לך מה זה ככה לעשות לי כאלה דברים. ועל ידי זה שאנחנו נסתכל עליו, אנחנו נענח, אנחנו נאסוף את הנקודות הטובות שלנו, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אנחנו בסופו של עניין אנחנו נדע איך להסתכל בתוך הכפירה בעצמה, בתוך הכפירה בעצמה, ולמצוא שמה בעצמו את הקדוש ברוך הוא, שהוא מחייך אלינו ואומר, אני הבאתי עליך את המחשבה הזו, אני נתתי לך את הצרה הזו. למה? כדי שתנצח. ועל זה אמר רבי נחמן מברסלב על הפסוק, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. הוא פירש על זה, על תרועת מלך בו, שתרועה זה לשון שבירה, כמו תרועם בשבט ברזל. זה העניין של התרועה, זה לשון של שבירה. זאת אומרת, כשמשברים את הכפירות, אז מלך בו. לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל. כל האבן, כל העמל, כל הכפירות שהיה לישראל, הוא לא מסתכל על זה. תרועת מלך בו. למה? כי ישראל, ברגע שהם שברו את החקרן הזה, אז מאחורי החקרן הזה אנחנו מוצאים את המלך בעצמו. כי גם במקומות הכי נמוכים, גם בכפירות האלה, נמצא שם הקדוש ברוך הוא. והוא בעצמו, הוא בעצמו זה שנתן לי את זה. למה? רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא מאמין בך. אם הוא נתן לך כזו קושייה, כזו שאלה, כזו חקירה, הוא מאמין בך שאתה יכול לנצח. אתה יכול לנצח את החקירה הזו ולהגיד לה, לא, את לא, אני פה המנצח, אני פה בעל הבית, לך ממני. ולנצח, ומאחורי זה לראות את הקדוש ברוך הוא בשיא התפארת שלו, בשיא האהבה שלו, בשיא החום שלו, בשיא שבשיא, למעלה שבלמעלה. זה האמונה של הקדוש ברוך הוא שהוא מאמין בך. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו שמרגיש את עצמו בחושך, דע לך, כגודל החושך כך גודל האמונה. כמו שהוא אומר, הוא אומר, יש אחד כזה שלא מראים לו כל החיים שלו את מה הוא פעל, לא מראים לו. זה צריך להיות נשמה אדירה. זאת אומרת, אם אתה נמצא בחושך כזה, פירושו של דבר שאתה נשמה אדירה, נשמה חזקה, שיכולה לנצח אפילו חושך כזה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. חזק וברוך. חזק וברוך, ידידי היקר. אני מאמין באמונה שלמה שאתה תנצח. אתה תנצח, כי אתה נמצא עם רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נהר המטהר מכל הכתמים. הופ, הופה, כן. אשרינו, אשרינו שזכינו. אז אל תמהר, אל תלחץ, אין לאן למהר, אין לאן להילחץ. ממקומך, כן, יקראוך, ועל מקומך יושיבוך. מהמקום שלך, מאיפה שאתה, לא משנה זה, משם יקראו לך, ועל מקומך יושיבוך, יושיבו אותך על המקום שראוי לך. אין לך מה לעשות מרפקים, אין לך מה לעשות חוכמות, אין לך מה לחקור למה הושיבו ולמה עשו ולמה ככה ולמה אחרת. כי הכל מתוכנן ביד אומן של הקדוש ברוך הוא. והכל, הכל, הכל, הכל, ברא לכבודו, למען תתגלה מלכותו. על ידי מי? על ידך. למה? כי הוא אוהב אותך. להתראות, בהצלחה.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב, וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

כיוון שחג השבועות ממשמש ובא, אז נתחיל כבר בהלכות לקראת חג השבועות והלכות החג בכלל. ארבעה שמות ישנם לחג השבועות: חג השבועות, חג הקציר, יום הביקורים ועצרת. השם העיקרי הוא חג השבועות, כי באמת הוא מאפיין את מהותו של החג באופן מיוחד. ונסביר. לכל החגים שיש לנו בתורה יש תאריך. תתוו בניסן, חג הפסח, תתוו בתשרי, חג הסוכות, א' בתשרי ראש השנה, י' יום הכיפורים. לחג השבועות אין תאריך. התאריך הוא שלמחרת חג הפסח, מהיום שבו מקריבים את קורבן העומר, הספרו שבעה שבועות, וביום החמישים יעשו את חג השבועות, ולכן הוא נקרא חג השבועות, כי סופרים שבעה שבועות, ואז אחרי שבעה שבועות מגיע הזמן של החג. כלומר, אין לחג השבועות תאריך. התאריך הוא נשען בעצם על חג הפסח, שבו, כמו שנאמר, בויקרא כ"ג, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד למחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. וכן נאמר בדברים ט"ז, שבעה שבועות יספור לך, מהחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. אמנם היום חג השבועות תמיד בוו בסיוון. מדוע? כי אנחנו היום הולכים לפי חשבון לוח השנה, ותמיד חודש ניסן הוא חסר, וחודש אייר מלא, ואז יוצא חג השבועות בו' בסיוון. אבל אם הולכים לפי קידוש הלבנה, על פי מה שבית הדין מקדש, אז אם שני החודשים יהיו חסרים, יצא חג השבועות ביום ז'. אם שני החודשים יהיו מלאים, יצא חג השבועות ביום ה'. כלומר, זה לא, אין לחג השבועות תאריך בחודש, תאריך קבוע, אלא התאריך הקבוע נשען על חג הפסח. יש פה אם כן רעיון מאוד עמוק. יש קשר עמוק שלא ינותק בין חג הפסח לחג השבועות. והקשר הזה הוא לא רק קשר שנשען על תאריך, אלא ממש צריכים לספור חוליה על חוליה על חוליה, אחר כך שבעה ימים זה כבר חוליה גדולה יותר, וכך שבעה שבועות עד שמגיעים לחג השבועות. אז קודם כל צריכים לראות את היסודות שמחברים בחג הפסח אל חג השבועות. כנראה מדובר ביסודות מאוד חשובים, שמצד אחד הם שני יסודות, ואי אפשר להביא אותם ביחד, ומצד שני הם שני יסודות שקשורים ותלויים זה בזה. בחג הפסח, אפשר לומר, נתגלו שני עניינים יסודיים. האמונה הפשוטה בהשם, שהנה השם מנהיג את העולם. עד יציאת מצרים, ידענו שהשם בורא את העולם, ברא את העולם, וממשיך לקיים אותו. זה מה שאנחנו יודעים מבריאת העולם. אבל שהשם משגיח על העולם, ומנהיג אותו, עד כדי כך, זה דבר שהתגלה ביציאת מצרים. כלומר שיש השגחה. וההשגחה נתגלתה דרך עם ישראל. כלומר, ביציאת מצרים התגלתה האמונה הפשוטה בשם, שהוא ברא את העולם ומשגיח עליו ומנהיג אותו, ונותן עונש לרשעים, בוחר בצדיקים, וגם התגלתה סגולת ישראל, והסגולה בצורה עמוקה ביותר, מפני שעם ישראל עדיין לא היה בעל זכויות גדולות, אבל השם בחר בישראל. כלומר, התגלתה הסגולה, הסגולה העמוקה, שאינה תלויה בדבר. כמובן, זה מתחיל באבות, אבל זה מתחיל קודם כל בנשמה שהקדוש ברוך הוא ברא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ברא נשמה מיוחדת לישראל, והנשמה הזו התגלתה ביציאת מצרים, כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בישראל להיות לו לעם סגולה. אז אם כן, בפסח נתגלתה האמונה הפשוטה וסגולת ישראל, והאמונה מתגלה דרך עם ישראל. ומאז ועד היום האמונה מתגלה דרך עם ישראל. וישראל
מגלים את האמונה. אז אלו היסודות אם כן שהתגלו ביציאת מצרים, האמונה וסגולת ישראל. אבל האמונה הפשוטה הזו וסגולת ישראל אינם יכולים להתגלות כראוי בלי התורה. כלומר, אפשר לדבר על אמונה פשוטה, לצעוק השם הוא אלוקים, לדבר על אתה בחרתנו, אבל זה לא יבוא לידי ביטוי, מפני שעם אמונה פשוטה אי אפשר לתקן את העולם. אי אפשר לגלות את הרעיונות האלוקים, את האידיאל.

רואה שהיא כבר מגלה את האמונה באופן עמוק, רחב ובכל תחומי החיים. כל תחומי החיים אפילו עד החלקים שעלולים להיות מסובכים. החמץ. חמץ זה דבר מסובך, מפני ש... כלומר, באופן כללי, בעולם, אפשר להגיד חמץ זה טוב. חמץ זה מבטא את הפעולה האנושית, שהאדם יודע לקחת קמח ומים, לחבר אותם יחד ולהטפיח אותם, להפוך דברים טבעיים לדברים משובחים יותר. אבל כאשר אנחנו מדברים על אמונה בהשם, זה עלול לפגוע. ואז אנחנו נמצאים במין כף הקלע, או מאמינים בהשם, אבל חיים, מגלים את האנושיות שלנו ברמה מאוד מאוד דלה, או מגלים את כוחות האנושיים שבנו, אבל אז אין אמונה. ועל ידי התורה מתגלה האמונה גם בכוחות האנושיים, בכל תחומי החיים, ואף בחמץ, כי בחג השבועות הביאו קורבן ששני הלחם שהיו חמץ, והיו אוכלים אותו הכהנים, קורבן יחיד, שמביאים חמץ, קורבן ציבור, שהיה בחג השבועות, ללמד שבעצם התורה מתקנת את כל תחומי החיים. ואי אפשר שיהיה חג השבועות בלי חג הפסח. מפני שאי אפשר שתהיה תורה מתוחכמת, עמוקה, מורכבת, בלי היסודות. היסוד הפשוט של אמונה. ובלי היסוד של סגולת ישראל. כלומר, אם אין לאדם את הפוטנציאל, נניח, אדם לא מוזיקלי. אי אפשר ללמד אותו לשיר, זה לא יעזור, אין את הסגולה. אם אין את הסגולת ישראל, אי אפשר ללמד איך מתקנים את העולם. לכן חייבים קודם כל את האמונה הפשוטה, וגם את הסגולה שיש לישראל, ולבסס את זה, ועל גבי זה אפשר להגיע לחג השבועות. אז אין חג השבועות בלי האמונה הפשוטה, ואי אפשר לאמונה הפשוטה ולסגולת ישראל להתגלות בלי התורה, שהיא אחר כך מבטאת את אותה אמונה בכל תחומי החיים. ככה אנחנו גם אומרים בברכת התורה, הברכה החשובה, אשר בחר בנו מכל העמים, ביציאת מצרים בחג הפסח, ונתן לנו את תורתו בחג השבועות. ואם כן, ספירת העומר היא הספירה שמקשרת אותנו בין חג הפסח לבין חג השבועות. ומקשרת ומרוממת אותנו ומכינה אותנו עד קבלת התורה בחג השבועות. בצורה של תהליך הדרגתי. וכך אנחנו זוכים בכל שנה, עוד פעם, להתחדש בהכרה בסגולת ישראל, הכרה בהנהגת השם בעולם, על ידי פסח, ליל הסדר, ומתוך כך הולכים ועולים. יש בזה גם, בעלייה הזו, גם בקורבן. מקורבן העומר, כי סופרים מספירת העומר, קורבן העומר מביאים קורבן של שעורים. שעורים נחשב מאכל פשוט יותר, מאכל בהמה. אבל יש לאדם גם דברים פשוטים. האדם הוא גם כן אחד ממיני החיים מצד מסוים. לפעמים הקדוש ברוך הוא זן את כולם, אדם הוא בהמה. אז יש צד שאנחנו אנשים פשוטים. ובפשיטות הזו לפעמים יש הכרות מאוד מאוד יסודיות. ומההכרות היסודיות האלה אנחנו הולכים ועולים עד חג השבועות, שאז מקריבים את שני הלחם שהם מחיתים. כלומר, אנחנו הולכים ועולים מהפשטות אל המורכבות יותר, זהו התהליך. התהליך הזה גם מבטא עוד דבר בקשר שיש בין ישראל לקדוש ברוך הוא, כי המשילו כבר בנביאים את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לישראל, כקשר שבין חתן לכלה. כמו שאמר בישעיהו, סמך בית, ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. וכן נאמר בירמיהו, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. ושאנחנו מתעמקים, אנחנו יודעים, יש בניסויים שני חלקים. היום אנחנו עושים את הכל יחד. אבל, מעיקר היה נכון לעשות את זה בשני חלקים. אנחנו היום עושים את זה ביחד, בגלל סיפורים היסטוריים. כלומר, יש בניסויים שני חלקים. אירוסין, שהם הקידושין, היום עושים את זה ידי נתינת טבעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ויש אחר כך נישואין שהם נעשים ידי החופה ושבע ברכות. בעבר היו מחכים 12 חודשים בין האירוסים לנישואים.
אלא

שבעקבות מאורעות היסטוריים וגזרות, קרה לפעמים שבתוך התקופה הזו, משפחת החתן היה צריך לברוח, משפחת הכלה הייתה צריכה לברוח, ואז נשארו עם זיקה של אירוסין, שהיא זיקה מוחלטת. אי אפשר שהאישה תלך ותתחתן עם מישהו אחר בלי גט. ואי אפשר כבר לממש את הנישואין. אז אמרו, וגם, יכול להיות שיש לפעמים תקלות, שאנשים לא נזהרו מספיק. ואז יש בזה חטא. אם חיים ביחד, הם יותר שומרים זה על זה. אבל אם יתרסו, וכל אחד ממשיך לחיות את חייו, אז יש יותר חשש שלא יהיו נאמנים זה לזה. אז לכן, משתי הסיבות האלו, אנחנו היום מאחדים את האירוסים והנישואים לזמן אחד, תחת החופה. אבל באמת, זה שני חלקים. האירוסים קובעים את הזיקה המוחלטת על ידי הקידושין, שבעצם אומרים, האישה קשורה לאיש קשר מוחלט, וכבר לא תהיה עם מישהו אחר בשום פנים. אם לא יגט, אסור שהיא תהיה עם מישהו אחר. זאת הזיקה המוחלטת שנקבעת על ידי אירוסין. כמו ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל להיות לו לעם סגולה, ועם ישראל לא יעבוד יותר עבודה זרה. כדי שהאירוסין האלה יחולו, עם ישראל נצווה לקחת את העבודה זרה של המצרים, את השה, לשחוט אותו, להגיד אין אלוהים מבעל אדם. הקדוש ברוך הוא האלוהים וכל האלוהים האחרים אינם. עם ישראל שייך להשם, לא לשום אחד אחר, לא משועבד יותר למצרים. אלו האירוסין. הנישואין, מה הם? זה החופה שעל ידם מתחילים לחיות יחד. כדי שהאירוסין יתקיימו, צריכים שתהיה כתובה, שהחתן יתחייב לפרנס את הכלה ולעשות את כל מה שצריך לעשות כדרך יהודים טובים. לנהוג כדרך יהודים טובים על פי כל הכללים. ואז מתחילים לחיות יחד, ואת זה מתחילים על ידי החופה, על ידי שבע ברכות, על ידי שנכנסים להתחיל לחיות יחד. אז אם כן, האירוסין היו של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, בחג הפסח. והנישואין בחג השבועות. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל העמים ובחר בנו. ומאז, גם עם ישראל חוטא. אז מה משה רבינו אומר? הוצאת אותם מצרים. למה יאמרו העמים? ורע הוציאם. אי אפשר לעשות להם כך, זה יחילו לשם. כלומר, הזיקה המוחלט נוצרה בחג הפסח. אבל הנישואים, זה אומר לחיות יחד. שהחיים של עם ישראל יהיו חיים שכל הזמן קשורים לקדוש ברוך הוא. זה על ידי תרי"ג מצוות, זה על ידי התורה. זה על ידי מתן תורה. וזה מה שאמרו במסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב', יום חתונתו, זה מתן תורה. כלומר, החתונה היא כמו מתן תורה. ואז אם כן היה צריך לעבור משלב האירוסין לשלב של הנישואין. ואמרו חכמים בזוהר, הם על פרשת אמור, שאמרו חכמים לאחר שיצאו ישראל ממצרים, עוד לא יכלו לקבל את התורה, כי היו שקועים בממתת שערי טומאה, כי היו משועבדים למצרים. אז המצרים לא היו כשירים, הם עשו את תועבות מצרים. ולכן כדי לצאת מהמצב הזה למצב שיכולים לקבל תורה, צריכים להתאר, כמו אישה שניתרת לבעלה. כמה זמן אישה ניתרת לבעלה? 7 ימים. ומה הרעיון של 7? מסביר את זה המהר"ל בכל עניינים. מספר 7 הוא מספר שלם, הופעה שלמה בעולם. כל דבר בעולם יש לו 6 צדדים, 4 רוחות, למעלה למטה, ויש את הפנימיות. זה מספר 7. אז ככה זה הדבר השלם שישנו בעולם. ולכן העולם נברא ב7 ימים, שמחה זה 7 ימים, אבל זה 7 ימים, חג שלם זה 7 ימים, פסח, סוכות. אז אם כן, כדי להתאר, צריכים לעבור תקופה שלמה של 7 ימים. אבל כשעם ישראל צריך היה להתאר, הצריכים שהספירה הזאת תהיה הרבה הרבה יותר עמוקה, וכל בחינה משבע הבחינות, תופיע גם היא בשבע בחינותיה. ולכן סופרים 7 שבועות, ואז נעשה תארה עמוקה, שכל צד באופי הפרטי והלאומי עובר את הזיכוך, וכיצד הזיכוך נעשה? גם ידי כמיהה. כלומר, גם משתחררים מתאומת מצרים, היא מה שעובר זמן, כבר שכחנו אותם קצת, טיפה, וקצת מתארים. מה עוד שאנחנו הולכים לכיוון אחר? אבל יש פה גם עניין נוסף של ציפייה. הציפייה גם מזכרת.
שמחכים ומחכים. בשביל הלקט מביא מדרש שאומר, כאשר בישר משה לישראל שאחר צאתם ממצרים יעבדו את השם על הר סיני ויקבלו את התורה, הם שאלו אותו, מתי תהיה העבודה הזו? אמר להם, לסוף 50 יום. אז מרוב חיבה הם היו סופרים ומונים, כמו חתן. אני לפעמים שואל חתן, עוד כמה זמן אתה מתחתן? אז חתנים טובים, הם אומרים 43 ימים, 36 ימים, הם יודעים את המספר המדויק, כמו ספירת העומר, או יש כאלה עושים את זה עם שבועות, אומרים עוד 4 שבועות ויומיים, כמו ספירת העומר, ואז אני יודע, חתן טוב, כלומר, עוד כמה זמן החתונה, ככה היו ישראל, היו אומרים, עוד כך וכך ימים, נגיע למתן תורה, זו ספירת העומר, זה מתחיל באמת מהציפייה, ומתוך כך, אחר כך, כל שנה ושנה, אנחנו עושים את השלב הזה של החיבור מפסח לחג השבועות, והחיבור הזה מלווה בספירה שיש בה הזדקחות על ידי הציפייה והכמיהה לקבלת התורה. וכל כך חשובה הציפייה הזו, עד שעל שם הציפייה הזו וההכנה הזו נקרא החג, חג השבועות. שזה השם העיקרי, כמו שאנחנו רואים בדברים, 7 שבועות, בדברים ט"ז, 7 שבועות תספור לך מאחל חמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. וכך בשמות למדל, וחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים. יש לזה גם משמעות הלכתית, שהספירה הזאת צריכה להיות שלימה, אז 7 שבועות מסתיימים בצאת הכוכבים של חג השבועות, של ליל חג השבועות, ולכן אמרו לא להתפלל תפילת ערבית מוקדם יותר, כי יש פיתוי, כי אז הלילה מתחיל מאוחר, אם זה באירופה מתחיל עוד הרבה יותר מאוחר, זה יכול להתחיל חג השבועות, הצד הכוכבים יכול להיות ב-11 בלילה, ולא, צריכים להישאר עד שיהיה צד הכוכבים, כדי שספירת 7 שבועות תהיה ספירה שלימה, ואז נכנסים לחג השבועות, וזה יום של מתן תורה. ומכאן נסיים רק, כיוון שאמרנו, העיקר העניין זה ההכנה והציפייה, ההכנה שלנו. אז צריכים גם להבין עוד איזה משהו, ונאמר, קודם כל, צריך לדעת, כשהגיע חג השבועות, עד שהגיע חג השבועות, היה פחד גדול בעולם. הארץ יראה, כמו שאומרת הגמרא, מסרת שבת, דף פ"ח, עמוד א', שיתנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וזהו שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וערב ויבוקר יום השישי. למה השישי? מה הרמז בהשישי? אמרנו, תראו, הכל טוב מאוד, יפה, אבל תדעו לכם, תנאי אחד. כל זה קיים על מנת שישראל יקבלו את התורה. אם לא יקבלו את התורה, אין תוכן לעולם, אין משמעות, העולם יחזור לתוהו ובוהו. והארץ הייתה יראה. מה יהיה? מי אמר שיקבלו את התורה? עד שהגיע יום חג השבועות, וישראל קיבלו את התורה, והעולם דרגה, ונתיישב, ונתקיים. כי הנה, הטוב מאוד הושלם. הטוב מאוד שהיה בסוף יום השישי, היה שהנה טוב מאוד. הטבע מוכן יפה. עכשיו צריכים שיהיו יהודים, ישראל, שיהיו יסכימו לקבל את התורה, ואז באמת יהיה טוב מאוד, אין טוב אל התורה. טוב, אז אם כן, ברוך השם, הכל יסתדר. אבל יש בעיה. אתם יודעים מה קרה? הכל הסתדר. עם ישראל יצא מצרים בזמן. עברו 7 שבועות, וכבר לקראת הסוף, אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו נכונים ליום השלישי, ואז יהיה מתן תורה. ואז משה רבנו אמר, לפי הפירוש העיקרי שלנו, על פי רבי יוסי, מסכת שבת, תף פיוו, אמר, הלכו לפי רבי יוסי, אמר משה רבנו, סליחה, אנחנו צריכים עוד יום אחד, כי השלושה ימים זה לא מלאים, אז הוא הוסיף עוד יום אחד מדעתו, כדי שההכנה תהיה יותר שלמה. בעצם קיבלנו את התורה ביום 51. זה לא נורמלי, נכון? זה נראה מוזר. הרי על זה העולם עומד. כלומר, השעון עבד, עבד, עבד, עבד, הגיע שעת האפס, או חוזר טוב עבור, או לא, אז הוא אומר, סליחה, צריכים עוד יום אחד להכנות. והקדוש ברוך הוא בסדר. פה אנחנו רואים את הגודל של תורה שבעל פה. שהקדוש ברוך הוא אמר, התורה תינתן יום 50, משה רבנו אמר, אנחנו צריכים עוד יום אחד.
שומר, הרי רבונו שלה רוצה שנעשה הכנות. אמרת שלושה ימים, אנחנו רוצים שלושה ימים מלאים. אז בבקשה, עוד יום אחד. והקדוש ברוך הוא אמר, בסדר. וממתינים. אלא מה? שנוצרת מזה קושייה. אנחנו בכלל ישבות אומרים, יום מתן תורה. וזה לא בדיוק היום שמתן תורה, זה יום אחר כך לכאורה. אנחנו קיבלנו ביום אחר כך. כלומר, אנחנו אומרים שכאילו אנחנו עושים את זה, חושבים שאנחנו... סליחה, אני אסביר את הקושיה. אנחנו אומרים יום מתן תורה מתי? ביום החמישים, נכון? אחרי שבעה שבועות. קיבלנו את התורה ביום 51. זה לא אומר יום מתן תורה, זה יום לפני יום מתן תורה, חג השבועות. מסביר את זה המהר"ל. יש הרבה הסברים. המהר"ל מסביר לנו שם הסבר שמתיישב והוא הסבר טוב. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה ביום החמישים. אנחנו רוצים לחכות עוד, משה רבינו אמר, אז בסדר, התורה כבר ניתנה בכוח, בפוטנציאל, אנחנו קיבלנו אותה ביום 51, אבל המתן היה כבר ביום 50. ביום 50 היינו ראויים, יכולנו לקבל תורה ולכן העולם מתקיים. המתן היה ביום 50, והוא הלך והשתלשל עד שהגיע אלינו ביום 51, אבל מתן תורה היה ביום 50. ככה מסביר המהר"ל, תפארת ישראל, פרק כ"ז. וזה מה שמענו, זו הדעה של רבי יוסי, וכך נפסק בשולחן ערוך בסדר הזמנים. דרך אגב, יוצא שהשנה הזו אנחנו כמו מה שהיה בסיפור שיצאת מצרים. ככה רבי יוסי מסביר. ביום שבת היה יהוד בניסן, ואז אמר השם למשה, קחו לכם את השה, ואז משה כבר הודיע שאז יקחו את השה, לקחו את השה וקשרו אותו למיטה, וביוד ד' שחטו ויצאו ביום חמישי. חג השבועות, יום החמישים, היה ביום שישי, כמו שאנחנו יהיה השנה. אבל בפועל, אז קיבלו את התורה ביום שבת, שהיה יום החמישים ואחת. השנה, אז אם כן, חג השבועות ביום שישי, ולכן יש לנו גם יום חג ושבת צמודים, וצריך לעשות ערב תבשילין, אולי גם על זה אנחנו נלמד בימים הקרובים. אבל, אז אם כן, אנחנו בשנה הזו, כמו סדר הימים שהיו ביציאת מצרים. אמנם צדת, היו עוד שתי דעות, יש עוד שתי דעות בגמרא, בשבת דף פחית עמוד א', דעת חכמים, התורה ניתנה בשבת שחלה ביום החמישים, שאז היה ו' סיוון. כלומר, משה לא הוסיף יום מדעתו. הם מסבירים אחרת את הפסוקים, אכן, לא צריך להוסיף יום אחר. זו דעה אחת, ויש דעת בירושלמי, אומרים יצאו מצרים ביום חמישי, והתורה ניתנה ביום שישי. כלומר, לדעת שתי דעות האלה, קיבלנו את התורה ביום חמישים, רק השאלה, מתי הייתה יציאת מצרים, ביום חמישי או יום שישי? והאם מתן תורה היה ביום שישי או ביום שבת? אבל בכל אופן, הדעה הרווחת היא, שכמו רבי יוסי, שיצא ממצרים ביום חמישי, חג השבועות היה צריך להיות ביום שישי, ואז ביקש משה רבינו לדחות והיה ביום שבת, וכך יצא שקיבלנו את התורה ביום שבת, אבל לדורות אנחנו עושים את חג השבועות ביום החמישים, כי זה היה היום שבו כבר הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. נסיים כאן.

בוקר טוב, בוקר אור, מזנים יקרים, אז אני ארדו ברצף כל הנחל. השתבח שמו, לחצתם על האפליקציה, ואנחנו, בעזרת השם מתברך, יוצאים לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב. יש פנינו יום מלא, שיעורים, תוכניות, שירים יפים, שירים חדשים גם כן, מוזיקה טובה. שורו עמנו, אני אוהב אתכם את משך היום הזה, בעזרת השם מתברך. נאחל לכולם המשך חזנה עריבה, אנחנו פה מאחורי הקלעים, מלווים אתכם. ככה, תוכנית, קצת שירים ועוד תוכניות. שערו עמנו, בעזרת השם ברך. אני מבטיח לכם שאתם תרבו נחת גדולה מכל הדיבורים פה. הדיבורים שרבי נחמן ברסלב ותמיד נופלים במקום הנכון וברגע הנכון. והם תמיד חדשים, והם תמיד מתחדשים. כמו סיפורי מעשיות, שאין לזה פירוש, ככה זה וזהו. אלא כל פעם זה מהיר אחרת, וכל פעם זה נוגע במקום אחר. זה התורה של הצדיק. התורה של הצדיק היא אינסופית, ורוח הקודש ממש, כמו שאמר פעם רבנו. שיכול להיות שהתלמיד חכם שאמר את התורה, או אותו צדיק שאמר את התורה, יכול להיות שהוא לא התכוון לחידוש שאתה התחדש לך. אבל בגלל שזה רוח הקודש ממש, אז הכל כלול בתוכו. כי זה נוגע בשורשי הדברים, זה נוגע בטרם ההתהוות. ואתם מבינים מה אני מתכוון. ולכן זה יכול לגעת לכל אחד במקום שלו, איפה שזה הוא צריך את זה. זורק עצות אמיתיות ונקודות לתובנה והתבהרויות ורגעים של תשובה אמיתית ועירורי תשובה אמיתיים. וכל זה נקרא תורת הצדיק, שהיא מהירה לך את הצדיק שבתוכך, מהירה את נקודת הצדיק שבך. ואז אדם מקבל חשק, מקבל חיות, מקבל חצון חדש. ובעזרת השם ברך, תשארו עמנו, יש לפנינו תוכניות רבות מגוונות, ואני בטוח שאתם בעזרת השם ברך תוציאו מזה את מירב התועלת, ויפרסמו גם לחברים. רדיו נקי, בלי פרסומות, בלי ימי התרמות, נקי לשם יתברך, נקי לרבנו, הפצה נקייה וטהורה. אז זהו, בואו נצא עוד לעוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. מאחלים לכם המשך חזנה עריבה לתועלת מרובה ולכל הישועות, ויום טוב ונפלא ובשורות טובות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

0: השמיים. הרע זה לא אני, אחי, הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע? תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

משה שלך שלך כן יש ברכה למעשה ידיך רואים אותך בשש כבר בבריכה אומרים אופס אכתן עליך ואיך זה שאתה כל כך אדיב ועוד בהשוואה למסביב כולם זוכרים איך ששלחת צ'ק יפה

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר נפלא, בוקר טוב לכולם. בכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים. שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד שזכיתם להתחבר פה לרדיו ברסלב כל הנחל, להשתבח שמו בורא עולם. תודה רבה לשם. אנחנו עושים את זה ביחד, מקבלים דן מן דן. בחרתם בחירה טובה, אמיתית ונבונה, ללחוץ על הכפתור, יותר נכון לגעת באפליקציה ואופס, הנה זה יוצא לדרך. או להתקשר למספר שרדו ברסו כל הנחל, להיות מחוברים, מקושרים, את השם יתברך, להשם יתברך, לרבנו הקדוש, צדיקיו האמיתיים. אשרינו בטוב חלקנו, מנעים גורלנו. אז זהו, קודם כל ברוכים הבאים לרדו ברסו כל הנחל. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש מקו לקו בשיעורים טובים, שירים יפים, פה ושם גם ניגונים יפים, דיבורים מלאים וקדושים בכל טוב, כל טוב אמיתי. השתבח שמו. אז זהו, ברוכים הבאים לכולם. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה, שתזכו להוציא מהכוח על הפועל את כל הדיבורים הנפלאים שאנחנו מדברים פה. קחת איזה נקודה שמעת עליה היום, להתפלל עליה, להתבודד עליה, לבקש עליה. מדברים פה בהרבה הרבה דברים יפים וטובים. והעיקר, איך אמר רבנו, העיקר להמשיך את העולם אל המעשה, לא מדרש עיקר אל המעשה. ונחשפתי להמשיך את העולם אל המעשה, לעשות הרבה עובדות טובות. לעשות פשוט עובדות טובות בעבודת השם ויראת שמיים. וזה הכל ממש מתחת לאף, מתחת לאף שלנו. בפיך ולבבך לעשותו, כי קרוב אליך הדבר. זה לא רחוק, זה לא מעבר לים, זה לא בשמיים. הכל קרוב, ממש קרוב קרוב. בקל אדם יכול לעשות דברים נפלאים לכבודו יתברך, בקלי קלות. הנה פה אומר רבנו, בוא שמו, שמו זה דיבור מרבנו. שמו זה דיבור יפה מרבנו. רווח העולם הזה אין לשער, דהיינו. מה שאדם יכול להרוויח בזה העולם, ואין צריך על זה הוצאות משלו, זאת אומרת, לא צריך בהוצאות ממון. כלל, רק ממה שהכין לפניו הבורא התברך, יכול להרחיב ידו ולהרחיב, להרוויח הרבה מאוד מאוד. עין לא ראתה אלוקים זולתך. אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה לא המקום, זה לא הזמן. היה בלה, אבל אפשר ממש בקל וללא הוצאות גדולות, להרוויח רווח גדול פה מן העולם הזה. ממה, רק ממה שהכין לפניו הבורא יתברך. ממש כך, השתבח שמו. רוצים לאחל לכולם שיהיה חזנה ערבה, לתועלת מרובה, לישועה גדולה ולהצלחה מרובה בכל מה שאתם עושים. תשארו עמנו. מאחלים לכם יום טוב, יום נעים ומוצלח פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

וכעת מאזינים יקרים, נעבור לשמוע את הרב ארז משה דורון. המשך ההזנה נעימה לכולם. מרדיו ברסלב, כל הנחל.

0: Jag för gör.
1: אנחנו מתקרבים בשעה טובה לחג השבועות, וכתב בספר טור ברקת רמז נאה לשם חג השבועות: אל תקרי שבועות אלא שבועות. מה זה שבועות? לשון רבים של שבועה. כלומר, זה חג שנעשו בו שתי שבועות. אפשר לחבות את הפלאפונים, זה יכול לעזור. תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חג שנעשו בו שתי שבועות. שבועה אחת שנשבע לנו הקדוש ברוך הוא שלא ימיר אותנו באומה אחרת, והשבועה השנייה שנשבענו אנחנו לקדוש ברוך הוא שלא נחליף ולא נמיר אותו באל אחר. שתי שבועות. איזה שבועות? שבועת אמונים. מה אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא? אנחנו נשבענו מה שאנחנו אומרים פעמיים ביום, בבוקר ובערב: שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו

מה אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא? אנחנו נשבענו מה שאנחנו אומרים פעמיים ביום, בבוקר ובערב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זאת אומרת שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו

נמצא רק אצלך. והאישה אומרת לבעלה, כל מה שאני מחפשת בעולם נמצא רק אצלך. ואם אני לא רואה את זה כרגע, ואם אני לא רואה את זה כרגע, אני נשאר נאמן. מה זה נאמנות? אני בוחר להמשיך ולמסור את כל הכוחות שיש לי כדי שהקשר הזה יהיה אמיתי, יתקדם ויתחזק. אני לא מוותר על הקשר הזה גם ברגעים הכי קשים. אני בוחר בנאמנות. אני בוחר באמון. כשבני זוג מתחתנים, אז בעצם הם אומרים אחד לשני, אני מאמין שאתה טוב, אתה רוצה את הטוב, ואתה תגיע לטוב. גם אם יהיו ירידות בדרך, גם אם יהיו קשיים בדרך, גם אם יהיו מצבים מאוד קשים, וגם אם תהיה הרגשה קשה שאולי זה לא זה, ואולי זה לא מה שחיפשתי, אבל גם מול הקדוש ברוך הוא וגם מול הבן זוג שלנו, זה בעצם אותה אמירה. אני מקבל עליי נאמנות. אני הולך עם זה עד הסוף. אני לא עוצר. זה לא על תנאי. אין לי תנאים. ברגע שאני הולך על זה, אני הולך על זה. אני לא חושב על זה. אולי כן, אולי לא. לא, אני הולך על זה. למה אני הולך על זה? כי אני החלטתי. החלטתי לקשור את הגורל שלי עם הבן זוג הזה. ואנחנו עם ישראל לפני 3,300 וכך וכך שנים, החלטנו לקשור את הגורל שלנו עם הקדוש ברוך הוא, וההחלטה הזאת וההתקשרות הזאת היא באופן כזה שאין לו אתרה. אין לו אתרה, וזה נאמנות משני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו אמרנו שנעשה את

איך הוא עובד, ותחזיקו ראש עם זה, שזה גם בקשר עם הקדוש ברוך הוא וגם בקשר עם בן הזוג שלנו. אז רבי נתן כותב כך, כי העיקר הוא הפנים, כי בכל דבר בעולם עיקר הדבר הוא בחינת פנים שלו. כל דבר שבעולם יש לו פנים, פנים זה הדבר העיקרי שלו. כמו אצל האדם, עיקר האדם הוא הפנים, כי כל המוח והדעת והדיבור, הכל בהפנים. השכל של הבן אדם, הדעת שלו, הדיבור שלו, רוב החושים שלו, האישיות שלו, הכל מתגלה בפנים שלו. כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. יש מושג של הארת פנים, אנחנו מסתכלים על מישהו, ואיפה אנחנו רואים אם הוא קרוב או רחוק, אם הוא פתוח או סגור, אנחנו לא רואים את זה בכף רגל, אלא אם כן יש לנו איזושהי מיומנות מיוחדת. אנחנו רואים את זה בפנים של האדם. וכל העסקים שיש עם האדם, שאחד עוסק עם חברו בתורה או מסע ומתן, כל ההתקשרות, כל היחסים שיש בין בני האדם, הכל הוא בפנים, ששם החוכמה והדיבור שהוא עיקר האדם. וכמו כן, בכל הדברים שבעולם יש בחינת פנים, שהם עיקר הדבר, שהוא בחינת הפנים של אותו הדבר. וצריך כל אדם להסתכל על כל דבר, על הפנים והעיקר שלו. כי עיקר של כל דבר שהוא בחינת הפנים שלו הוא האמת. עכשיו אומר רבי נתן, מה זה הפנים של כל דבר? מה זה הנקודה המהותית והעיקרית של כל דבר? זה נקודת האמת שלו. מה זה באמת? זאת אומרת, לראות משהו באמת זה לראות את הפנים שלו. כמו שנגיד יש אדם שהוא תמיד עושה הצגות, הוא תמיד מחייך, אבל אתה לא יודע באמת מה הוא חושב ומה הוא מרגיש. אז זה נקרא שאתה לא יודע מה הפנים שלו, אתה לא ראית את הפנים שלו, אתה לא ראית את הפרצוף שלו. כמו שאנשים רואים, תגלה את הפרצוף שלך, תגלה את הפנים שלך, כי הפנים שלך זה האמת שלך. אז כל דבר שבעולם, מה שחשוב בו ומה שעיקר בו זה האמת, גם ביחסים. כשיש שני בני זוג, שמסתירים פנים אחד מהשני, זאת אומרת לא מראים באמת את הפנים, לא מעלים לפנים את מה שיש להם בפנים, הפנים לא משקפות את הפנימיות. חז"ל נותנים לזה שם פיו וליבו שווים. פיו וליבו שווים, מה שאני אומר ומה שיש לי בלב זה אותו דבר, ורואים את זה על הפנים שלי. רוב העולם היום עסוקים במה? בהעמדת פנים. מה זה העמדת פנים? להעמיד את הפנים שלי באיזושהי צורה שאני ארגיש מוגן, אני אהיה חביב, אני אהיה מתוק, אני אהיה נחמד, אני אהיה חכם, אני אהיה מוצלח, אני אעמיד איזושהי צורה של פנים. אבל באמת, מה הפנים האמיתיות שלי? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, כי אני מסתיר את זה. איך מגיעים לנקודה שהתגלו הפנים האמיתיות? אם אין פנים אמיתיות, אם אחד לא מגלה לשני את הפנים האמיתיות שלו, אז מה קורה? אז גם הקשר הוא לא פנימי, הוא קשר חיצוני, הוא קשר תדמיתי. מה נשמע? בסדר, מה העניינים? אחלה, ברוך השם. אם זה לא מה שאני באמת מרגיש, זה העמדת פנים. אם אחד מראה על הפנים שלו שהוא עכשיו מאוד עצוב, מאוד כואב, אז בדרך כלל השני נבעל. מה, אולי זה נגדי, אולי הוא כועס עליי, אז הוא נסגר. אז הוא נעל, רגע, מה אתה רוצה ממני? לא, אני לא רוצה ממך, רק עובר עליי משהו, מתחיל ריבים. אז בשביל מה? בוא נעשה את זה יותר פשוט, ככה רוב האנשים פותרים את הבעיה. במקום להראות על הפנים מה שיש לי ומה שעובר עליי, אני אעמיד פנים ואז הכל יהיה בסדר. אבל זה לא בסדר, כי אף אחד באמת לא יודע מה עובר עליי. אז למה אנשים לא מרשים אחד לשני לראות את הפנים שלהם, לראות את מה שבאמת עובר עליהם? בגלל שהנקודה הפנימית של זה, זה אמון. זה אמונה. כשיש חוסר אמון, אז מעמידים פנים. מאוד פשוט. כי אם אני מרגיש חוסר ביטחון לחשוף את עצמי בפני השני, הסיבה היא, בגלל שאני לא נותן בו אמון, אני לא מאמין שהוא יוכל לסבול את זה. אני לא מאמין שהוא יאהב אותי, גם עם הפרצוף החמוץ שלי, גם עם הקטנות שלי, גם עם השטויות שלי. אני לא מאמין. אז אני מעמיד פנים. של חכם, של חזק, של יפה, של מוצלח, של חביב, של מבין. כל הזמן, כל הזמן. ולפעמים זה נמאס לי, ואז אני לא מעמיד פנים, ואני משתולל וצועק ומתעצבן, ואחר כך אני עוד פעם מעמיד פנים. אבל גם הכעס שבא כתוצאה מעייפות של העמדת פנים,
זה לא הפנים האמיתיים שלי, זה רק התפרקות.

אבל מה באמת? מה באמת הפנים שלי? אז אומר רבי נתן, עיקר אור הפנים אי אפשר לקבל כי אם על ידי אמונה. עכשיו אותו דבר, אנחנו מדברים בשני מישורים, אחד בין אדם לחברו, בפרט בין איש לאשתו, ושתיים, בין אדם לקדוש ברוך הוא. מה הפנים של הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים כל ערב שבת ברכה לילדים, שזה ברכת כהנים, והכהנים מברכים בבית כנסת כל יהודי, יאר השם פניו אליך. הארת פנים. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יאיר אלינו פנים. נכון שזה מה שאנחנו רוצים? כל אחד מאיתנו היה רוצה, כשהוא בא הביתה, או כשהוא פוגש את הבן זוג שלו, או כשהוא בקשר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה להרגיש הארת פנים. רוצה שיגידו לו, כמה טוב שבאת, איך התגעגעתי אליך, איזה מתוק אתה, ושיראו את זה על הפנים שלי. ואם אני עושה את זה לא באמת, אם אני מעמיד פנים, זה הרבה יותר גרוע. אז כל אחד רוצה הארת פנים. אחת הברכות אמרנו, יאר השם פניו אליך. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים. ובאמת, הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, או לא מאיר לנו פנים? מה אתם אומרים? תלוי איפה אנחנו נמצאים. אז נכון, אז גם הקדוש ברוך הוא באיזושהי בחינה, הוא מסתיר פנים. מסתיר פנים זה סוג של העמדת פנים. כמו שאני רוצה לחנך את הילד שלי, אז אני מראה לו פרצוף קשוח, אבל זה לא אומר שלא אכפת לי. זה אומר שאני מראה לו, מראה לו איזה שהם פנים. הקדוש ברוך הוא מאיר פנים כל הזמן. הקדוש ברוך הוא רוצה להאיר פנים כל הזמן. הוא רוצה לתת לנו את ההרגשה שאנחנו אהובים ורצועים וטובים וחשובים. זאת ההרגשה שהוא רוצה לתת לנו, כי זה מה שהוא מרגיש אלינו כביכול. ורוב האנשים, רוב הזמן, לא מרגישים את זה. הם לא מרגישים הארת פנים מעצמם. הם לא מרגישים שהם מחייכים לעצמם. הם לא מרגישים שהעולם מחייך אליהם. הם לא מרגישים שהבן זוג שלהם מחייך אליהם. מהלב באמת. והם גם לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא מאיר אליהם פנים. הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא מחמיץ להם פנים. אז רבי נתן אומר, כדי למצוא את הארת פנים האמיתית, הנקודה הפנימית זה נקודת האמונה. אבל עיקר אור הפנים אי אפשר לקבל כי אם על ידי אמונה. כי עצם הפנים שהוא האמת, דהיינו ידיעת אמיתת אלוקותו יתברך, אי אפשר לקבל מחמת ריבוי אור. הפנים האמיתיות של הקדוש ברוך הוא הן כל כך מהירות, שאם הוא היה מראה לנו את פניו האמיתיים, אנחנו לא היינו עומדים בזה מרוב אור. כן, נכון? כי אם היה מתגלה לאין כל אמיתתו בהתגליה, אם האמת של הקדוש ברוך הוא הייתה מתגלה לאין כל בגלוי, היה העולם מתבטל במציאות. כי אפילו אור השמש אי אפשר לבני אדם להסתכל באורו, מחמת ריבוי אור. מה זה אור השמש? זה, שמש זה דבר נברא. אבל האור של השמש, למרות שהיא כל כך רחוקה, הוא כל כך חזק שמי שמסתכל בזה הוא לא יכול לעשות את זה, זה ריבוי אור. מכל שכן וכל שכן, האור הגדול והנורא הזה, האור של השם. על כן השם יתברך ברחמיו שחפץ בקיום העולם, צמצם והסתיר אור האמת, שהוא אור הפנים. ודווקא על ידי ריבוי הצמצומים יכולים לדעת מאמיתתו. כמו שמסתכלים על השמש, אפשר להסתכל עם משקפי שמש, אז דווקא על ידי הסתרה של האור אפשר לקלוט את האור. אותו דבר, דווקא על ידי האמונה, שזה הסתרה, אפשר לראות את הגילוי, את האור של השם. כי זה לא דבר גלוי. זה לא דבר שאתה יכול לראות אותו בבירור. תכף נראה. כי צמצם את האמת בחוכמה נפלאה, בצמצומים רבים ושונים, בדרכים נפלאים ונוראים, עד שנתהווה מידת האמונה. מה זה אמונה? תראו איזו הגדרה מאוד מעניינת לאמונה. אמונה זה צמצום של האמת. זה אמת מצומצמת.
מרוכזת, תרכיז אמת. זה לא אמת גלויה, ברורה, ושאתה יכול להיווכח בה בצורה מוחלטת. זה תרכיז של אמת. שבחוכמתו הנפלאה עיר באדם מידת האמונה הקדושה, שיש בנשמת האדם רשימה מאמיתת אלוקותו יתברך, שעל ידי זה יש לו כוח להאמין באמת, אף על פי שאינו רואה האמת עדיין בדעתו. לראות את האמת זה דעת, זה ברור, זה צלול, הנה, אני יודע, זה ברור לי. זה אמת. מה זה אמונה? זה הכוח שיש לבן אדם להאמין באמת, למרות שהוא לא רואה את זה. זה רושם של האמת, זה משהו שהוא מרחוק, זה תפיסה מטושטשת יותר של אותו דבר. אף על פי שאינו רואה האמת, והאמונה היא עיקר הידיעה, לדעת משהו, להכיר משהו, זה לא על ידי הדעת, אלא על ידי האמונה. כמו שכתוב, וארסתיך לי באמונה, וידעת את השם. כך אנחנו אומרים, כשאנחנו מניחים תפילין, שהקשר הראשוני, האירוסין עם הקדוש ברוך הוא, זה אמונה. אפילו בגשמיות, רבי נתן בא ואומר, תראו חידוש גדול. אנחנו חושבים, נדמה לנו, שהתפיסה שלנו במציאות היא תפיסה של דעת. אנחנו, נדמה לנו שאנחנו יודעים משהו על המציאות. אבל באמת, אומר רבי נתן, אפילו מה שנקרא אצלנו שאני יודע משהו, אז בעצם זה בגלל שאני מאמין, לא בגלל שאני יודע. אותו דבר, אנחנו הולכים לכיוון של הדעת, להכיר את השם. כמו שאי אפשר להכיר את השם רק על ידי אמונה, אי אפשר להכיר שום דבר רק על ידי האמונה, ואותו דבר גם בין בני זוג ובין אנשים קרובים, אי אפשר להכיר באמת רק על ידי אמונה. זאת אומרת, על ידי החלטה בדעת שאני נותן אמון, כמו שאמרנו קודם, הבן אדם שאיתי הוא טוב, הוא רוצה את הטוב, הוא יגיע לטוב. כן, אבל אני לא רואה את זה, כן, אבל אני מאמין בזה. עם האמונה אני אוכל לגלות את זה ולדעת את זה. אני לא יכול להתחיל בלדעת את זה. אני צריך להתחיל בלהאמין בזה. להאמין שהבן זוג שלי הוא הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, ואני אגיע איתו לכל הטוב שבעולם. ולהאמין שהבן זוג של עם ישראל, שזה הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, ואיתו אני אגיע להכי טוב שבעולם. והוא לא יוותר עליי, והוא עושה את הכי טוב בשבילי, וזה הכי טוב וזה הכי נעים, למרות שאני לא רואה את זה. אני מתחיל עם אמונה, ובסוף אני עדע. אני מאמין שזה טוב, ואז אני גם עדע שזה טוב. עכשיו רבי נתן אומר, שאפילו תפיסת העולם הגשמית, היא תוצאה של אמונה ולא של ידיעה, כמו שנדמה לנו שאנחנו יודעים דברים. אנחנו חושבים, יש דברים שאנחנו יודעים, יש דברים שצריך להאמין. רבי נתן אומר, לא, אתה לא יודע כלום, אתה רק מאמין. כל מה שאנחנו מחזיקים בראש בתור אני יודע, אני תופס את זה, ידוע לי, זה לא ידוע לך. אתה מאמין בזה. בוא נראה. כמו שאנו רואים אפילו בגשמיות, שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה דווקא, מה שאחד מאמין לחברו. הידיעה הברורה שלנו במציאות זה על ידי שאחד מאמין לחברו. ותראו דבר מדהים, שתפיסת המציאות היא נובעת דווקא מאמונה של בני אדם, להאמין במישהו. אם אני מאמין במישהו, אני יכול לתפוס את המציאות. אם אני לא מאמין במישהו, בבן אדם, אני לא תופס את המציאות. רבי נתן אומר, כולנו משוגעים. הסיכוי היחיד של משוגע להתרפא, זה להאמין למישהו שפוי. זהו. אין לו סיכוי להבין שהוא משוגע, כי הוא משוגע. הוא חושב, הוא מרגיש שזה האמת. הוא לא יכול לצאת מזה על ידי הסברים. הוא צריך להאמין למישהו שפוי שיגיד לו, תקשיב, אתה משוגע. וזה לא הכיוון. מי אמר? אני מאמין לך. אז אומר רבי נתן, ואין קיום לעולם בלי אמונה. מה שאחד מוכרח להאמין לחברו, כי בלא אמונה לא יתקיים שום עסק ומסע ומתן. כמו למשל, כשאחד רוצה לדעת המקח מאיזה סחורה במרחקים, כגון המקח מחיטים באדס או בסטנבול או במרחקים יותר, כן, רבי נתן נמצא עכשיו באוקראינה, ומבחינתו, מאומן למשל לאודסה, זה כמה מאות קילומטרים, זה מקום רחוק,
או איסטנבול, זה בטורקיה בכלל רחוק, או במרחקים יותר. אחד רוצה לעשות עסקים, לקנות חיטה. הוא רוצה לדעת איך קונים, איך מוכרים, מה המחיר, מה הערך, מה השערים, מה מצב השוק. אם ירצה לבלי לסמוך על שום נאמנות של שום אדם בעולם, נגיד אדם אומר, אני רוצה לדעת כמה עולה חיטה במקום מסוים, מה השער, איפה לקנות, איפה למכור, אבל אני לא סומך על אף אחד. בוודאי לא ידע לעולם המקח. הוא אף פעם לא ידע מה המציאות. סתם בעסקים. אתה רוצה לעשות עסקים, צריך לקבל נתונים. אם אתה לא תסמוך על מי שמספק לך את הנתונים, אתה לא תדע מה המציאות. כי אפילו אם יהיה החכם הגדול שבחכמים, ויחקור בחקירתו בכמה סברות וחוכמות נפלאות, שראוי אתה שיהיה המקח ביוקר. נגיד הוא עכשיו אומר, אני לא צריך אף אחד, אני אעשה לבד חשבון. אני בקיא בתחום, אני אעשה חשבון, לפי החשבון שלי, המקח צריך להיות ביוקר. מחיר החיטה באיסטנבול צריכה להיות ביוקר. אף על פי כן הידיעה הזאת שעל פי סברות החוכמות אינה ידיעה כלל. מה זה משנה החוכמה והחשבון שלו? כי כבר ראינו כמה פעמים שהייתה הסברה נותנת שיהיה החיטים ביוקר, ואף על פי כן היה בזול גדול. הרבה פעמים ראינו במציאות שהמציאות היא לא לפי מה שהיה נראה לך בשכל. אז ממילא אם אתה ננסה לחקור מה המציאות לפי השכל שלך, זה לא יעבוד, כי אי אפשר לסמוך על זה. המציאות לא משועבדת לרעיונות שלך ולחוכמות שלך. אתה רוצה לדעת מה קורה באיזה מקום, אתה צריך לקבל מידע. וכן בכל הסחורות והעסקים, הידיעה שעל פי סברה וחוכמה אינה ידיעה כלל. ידיעה שהיא על פי חשבון ושכל היא לא ידיעה. רק מי שרוצה לדעת ידיעה ברורה מהמקח של איזה סחורה, בהכרח שיסמוך על איש נאמן. שיבחור לו איש נאמן שראוי לסמוך עליו, שהוא יודע שהוא אוהבו באמת ויש לו נאמנות. איך עסקים טובים מצליחים? בן אדם יש לו אנשים שעובדים איתו, מספקים לו את המידע והוא סומך עליהם. אבל אם הוא לא סומך עליהם, אז הוא לא יכול לעשות שום דבר. או אם הם אנשים לא נאמנים והם מרמים אותו, אז הוא גם כן לא יכול לסמוך על שום דבר. כל הצלחה במשהו היא תלויה במידע. בן אדם הולך להתחתן. על מה הוא סומך? על מידע שסיפרו לו אנשים, שסיפר לו הבן זוג. זה רק אמונה. אתה יודע באמת מי עומד מולך? לא. אתה יודע באמת מה עבר עליו? לא. אתה מאמין למה שסיפרו לך, למה שהוא סיפר לך, למה שבררת. אפילו בהחלטה כזאת הרת גורל, אתה מאמין. וכשזה הנאמן באמת, כותב לו איזה ידיעה מאיזה מקח, מסחורה וכיוצא בזאת הידיעה, זוהי ידיעה ברורה באין ספק. כשמישהו שאני מאמין לו כותב לי, מודיע לי שיש מציאות כזאת, שזה המחיר, זה השער, אז מבחינתי זה נקרא שאני יודע את זה. אף על פי שאינו מבין בשכלו שום סברה ושכל, שיהיה אתה המקח כך, עד רבה, הסברה נותנת שיהיה בהפך, לפי דעתו, היה צריך להיות הפוך, אבל אומר, מה זה משנה מה דעתי? זה המידע שקיבלתי. הוא יודע בידיעה ברורה ואמיתית שהמקח הוא כך, על ידי מה? על ידי האמונה שמאמין לחברו, חברו הנאמן שבוודאי לא ישקר לו, בוודאי כותב לו האמת. אז אם אין לך מישהו אחד לפחות שאתה מאמין לו, אז אין לך שום תפיסת מציאות. וגם בדברים שנדמה לנו שאנחנו בוודאי יודעים אותם, ברור לנו שיש בעולם ארץ שקוראים לה אוסטרליה. למה? למה זה ברור? נגיד שלא היינו שם, כי מה זאת אומרת? פתח אטלס, אולי זה סתם מישהו צייר שם. לא, יש תמונות, אולי זה סתם מישהו צילם. יש צלחות מעופפות או אין? לא יודע, יש כאלה צילומים שצילמו, אולי זה סתם שטויות, אולי זה, אני לא יודע. אני לא יודע מה האמת. נפוליון היה קיים או לא? אולי המציאו את זה? מאיפה אני יודע? ומה הוא עשה? אולי זה שכתוב של ההיסטוריה? האמריקאים דרכו על הירח או לא? יש כאלה שאומרים שזה הכל צילומים במדבר נבדה. לך תדע. אז מה? אז מה באמת קרה? אז מה קרה בהיסטוריה? מה קורה עכשיו בעולם? מה באמת קורה? מה באמת קורה? אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה באמת קורה בשום מקום. אז איך אנחנו תופסים את המציאות? אנחנו סומכים, אנחנו מאמינים, אנחנו בוחרים
למי להאמין. ואם אנחנו מאמינים במישהו שראוי להאמין לו, אז התפיסת מציאות שלנו היא קשורה למציאות ולא לאיזה דמיון. כמובן שאנחנו למשל יודעים, זה לא כך עוזר לנו הידע הזה, אנחנו יודעים למשל שכל סוגי התקשורת הם לא אובייקטיביים, הם רוצים להציג איזה עמדה, רוצים להשפיע על דעתנו, מציגים את זה ככה, מציגים את זה ככה, מציגים את זה ככה, ומפרשים את זה ככה או אחרת, אבל מה באמת קורה? מה באמת קורה? איראן יש לה נשק אטומי או לא? היא באמת מאיימת עלינו או לא? זה מה שאומרים לנו, זה נכון או לא? אולי מישהו רוצה לעשות לנו הון פוליטי, מה זה אולי? ברור שזה הרעיון. אבל מה באמת קורה? למה פתאום שיש בחירות המציאות משתנה? איך זה יכול להיות? כי אנחנו לא יודעים מה המציאות, אז אפשר להשתגע, נכון? אז מה באמת המציאות? מה באמת קורה? אין לנו תפיסה במציאות, אלא באופן שאנחנו נמצא מישהו נאמן. נמצא שעיקר הידיעה הברורה הוא על ידי אמונה, כי אין קיום לעולם בלא אמונה. כי כל המסע ומתן והעסקים שבעולם, וכל ההתחברות שבין בני אדם, אי אפשר להתקיים בלא אמונה. כי אפילו אם יהיה האדם חכם גדול ביותר, אם ירצה שלא לעשות שום מסע ומתן, עד שידע מהות המסע ומתן בחוכמתו, ולא ירצה לתת מידו שום דבר לחברו, מחמת שאינו מאמין לו, אתה לא תפקיד כסף אצל אף אחד, אתה לא תיתן הוראות לאף אחד, לא תקבל הוראות מאף אחד, לא תעשה שום, אתה לא תדע, אתה לא תוכל לעשות שום דבר, כי אתה לא סומך על אף אחד. בוודאי לא יוכל לעשות שום עסק ושום מסע ומתן. ולא רק שום עסק, הוא גם לא יוכל לעבור את הכביש, למרות שיש לו אור ירוק וזה מעבר חצייה. מי אמר לך שהרכב שעומד עכשיו יד המעבר חצייה לא ישים גז? מאיפה אתה יודע? אתה לא יודע, אתה מאמין. יש כל מיני דברים בעולם. משהו עוצר אותו מלשים גז? אולי הוא משוגע, אולי הוא סתם הוא נרדם, משתחרר לו הרגל. אז מי שבאמת לא מאמין לאף אחד, אז הוא גם לא מאמין שהוא יכול לעבור באור ירוק במעבר חצייה, כי אולי מישהו ישים גז. הוא לא מאמין לאף אחד על שום דבר, והוא באמת משוגע. אז מאיפה מתחיל המציאות שאני לא משוגע, שאני כן תופס את המציאות? זה מתחיל מאמונה. כי כל העסקים והמסע ומתן בהכרח שיהיו נגמרים על ידי קיבוץ כמה אנשים, ובהכרח שיאמין אחד לחברו. אי אפשר לעשות שום דבר בעולם רק בשיתוף של בני אדם. אחד הולך ללמוד, אחד הולך לעבודה, כל דבר. במשפחה אין אפשרות להתקדם לשום מקום אם אין אמון. אם אתה חושב שהילד שלך כל הזמן משקר לך, אם אתה לא סגור על זה שהבן זוג שלך מספר לך מה באמת עובר עליו, אז איפה אתה חי? אתה חי במעבר חצייה שתכף מישהו ישחרר את המכונית ופשוט ייסע עליך וידרוס אותך, ככה אתה מרגיש. חז"ל אומרים שזה אחת הכללות שלפני הגאולה, אויבי איש אנשי ביתו. איך זה יכול להיות? למה בן אדם לא מרגיש מוגן בבית שלו? כי אין לו אמון. לך תדע. למה לך תדע? לך תדע מאיפה זה יבוא לי עכשיו. וכל אחד צריך לבקש איש נאמן שיהיה ראוי לו לסמוך עליו. אבל על כל פנים, בלא נאמנות שייתן לאיזה אדם, אי אפשר לו לעשות המסע ומתן והעסק. אי אפשר לעשות שום דבר בלי אמון, בלי נאמנות. בפרט העסקים והמסע ומתן הגדולים למרחקים. וכל הנאמנות שבין אדם לחברו, הכל נמשך מכוח האמונה הקדושה. רבי נתן אומר, הנאמנות שבין בני אדם ואמונה בשם זה דבר אחד. זאת אומרת ככה, מי שאין לו אמונה בבני אדם, לפחות בחלק מהם, לפחות באחד מהם, אז אין לו אמונה בשם. גם אם הוא אומר, לא, אני מאמין בשם. אתה מאמין באיזה בן אדם? לא. אז אתה לא מאמין בשם. ולהפך, אני מאמין בבני אדם, אני לא מאמין בשם. אז אתה לא מאמין בבני אדם. איך אתה יכול להאמין בבני אדם אם אתה לא מאמין בשם? זה מסוכן מאוד להאמין בבני אדם אם אתה לא מאמין בשם. אז רבי נתן אומר, זה תלוי אחד בשני. להאמין בשם ולהאמין בבני אדם זה עסקת חבילה. הכל נמשך מכוח האמונה הקדושה, שצריכים להאמין בהשם יתברך ובצדיקיו ובתורתו הקדושה, שברא השם יתברך כוח האמונה באדם. יש כוח כזה בבן אדם,
שיהיה לו כוח ובחירה להאמין באמת. ומשם נשתלשלה האמונה והנאמנות שבין אדם לחברו, שהוא קיום העולם. כל קיום העולם, כל התפקוד של העולם, החל מהתא המשפחתי וכלה בכל דבר אחר שבעולם, הכל עובד על אמונה, הכל עובד על נאמנות. ואם אין את זה, אי אפשר לעשות שום דבר. אז עכשיו בוא נשאל רגע שאלה. אז למה אין לנו את זה? איפה הלך האמון שלנו? איפה הלכה האמונה שלנו? לאיפה זה נעלם? מה הכוונה? למה? אמרנו שהאמונה זה הנקודה הפנימית של האמת. אנחנו מדברים על אמונה באמת, לא סתם להאמין בשטויות. אז התשובה היא פשוטה, אנחנו איבדנו אמון בגלל שנפגענו. אנשים לא היו ראויים לאמון שלנו, האמנו בתמימות כמו ילדים בכל מיני דברים, ונכוונו ונפגענו. אז איבדנו את האמון בפשטות, בטבעיות. יש לכל אחד את הכוח הזה של אמון. זה לא איזה דבר שצריך להמציא אותו, לקנות אותו. ומאז חורבן הבית, הדבר הזה הלך ונחלש, הלך והידרדר. אחד הדברים הקשים שקשורים לחורבן הבית ולגלות, זה החורבן של האמונה, ובהכרח אחד עם השני, כמו שאנחנו רואים, הנאמנות שבין אדם לחברו. דוד המלך אומר, הושיע השם כי גמר חסיד. רבונו של עולם, תציל אותנו. אין חסידים. מה הכוונה? פסו אמונים מבני אדם. אנשים לא מאמינים אחד בשני. שחרבה ירושלים, לא חרבה ירושלים עד שפסקו בה אנשי אמנה. מה זה אנשי אמנה? אנשים שהם עושים מסע ומתן בנאמנות. הוא לא עובד עליך. אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו. המצב הגיע שאתה לא יודע על מי אתה יכול לסמוך. אתה לא יודע, לך תדע. כולם רמאים, כולם שקרנים, אבל האם זאת האמת? התשובה היא לא. רבי נתן אומר, בלי אמונה ובלי אמון בבני אדם, אתה פשוט לא במציאות, אתה מנותק, אתה חי באיזה עולם, ואתה לא יודע מהי המציאות, אתה פשוט משוגע. אז מה אנחנו אמורים לעשות עכשיו, לתת אמון בכל אחד? אומר רבי נתן, לא, יש לך בחירה. אבל אתה חייב לבחור מישהו נאמן. אתה חייב לחפש מישהו, ובבחירה שלך לתת בו אמון. והמישהו הזה צריך להיות במישור הפשוט ביותר, לפני הכל, הבן זוג שלך. למה? ככה. כי אם עמדת איתו תחת החופה, אז זה הבן זוג שלך, למעט מקרים יוצא דופן. ואם אתה במשך כל הנישואין שלך רק אומר, כן, אבל כבר בהתחלה לא הייתי סגור על זה, ולך תדע, אולי יש משהו יותר טוב, אז אתה לא חי מתוך אמון. אז אתה לא תגיע לאמת, אתה לא תגיע לשום דבר חוץ מהעמדת פנים, אתה לא תגיע לקשר אמיתי. וכמו שזה בין בני זוג, אותו דבר זה עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להגיד, כן, אבל אולי, לא יודע, נראה, בכל אופן, כן, כן, אני קצת מסורתי, קצת לא, אני קצת שומר שבת, קצת מחלל. אני לא ממש נותן אמון בדבר הזה. אני לא מתמסר. אני לא הולך עם זה עד הסוף. אני לא נותן אמון, אני לא מאמין. אני משחק בקשר. כשזה מתאים לי, אז אני בקשר. לא מתאים לי, אני לא בקשר. קשה לי, אני הולך. כשבן אדם יש לו קשר עם מישהו, וכשקשה לו הוא הולך, אז מה, איך קוראים לזה בעברית? בעברית קוראים לזה בגידה. בעברית קוראים לזה חוסר נאמנות. וכל המושג של נישואין, של קשר הנישואין, זה לתת תוקף לקשר ברמת נאמנות כזאת שזהו, אנחנו הולכים למסור את הנפש אחד בשביל השני. אנחנו הולכים להתקרב, נקודה. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. למה מתן תורה נקרא יום חתונתו? כי זה לא משחק של כשבא לי ומתאים לי, אז למה לא? הדליק נרות שבת זה יפה, גם להתפלל זה נחמד, כן, פעם עשיתי מדיטציה, היום אני מתפלל, נחמד כזה, כן, פעם יום כיפור צמתי, אבל עכשיו לא מתאים לי, קשה לי, לא... איך קוראים לזה? חוסר נאמנות, זה לא קשר, זה בדיוק כמו בני זוג, שמתחיל מתח, מתחיל בעיות, אז יאללה, תראה, אז אולי זה לא זה, מה קרה?
רק כשאני מחייך אפשר לקבל אותי, רק כשאני מעמיד פנים של מתוק אפשר לקבל אותי. לא מקבלים אותי בכל מצב, לא נלחמים עליי, לא נאמנים לי. כל מה שקורה היום בעולם, כל המושג של פגם הברית, כל המושג של זנות, של קשר בלי התחייבות, זה בגלל הנקודה הזאת. כי לך תדע, לא רוצה לתת אמון, לא רוצה להתחייב. למה אנשים מפחדים להתחתן? לא רוצה להתחייב, לא רוצה לתת אמון, לא רוצה לקשור את הגורל שלי עם מישהו. לך תדע, לך תדע. נכון, לך תדע. אבל אז איך עושים את זה? זה נורא פשוט, פשוט מחליטים את זה. מחליטים את זה. אני לא יכול להתחתן רק אחרי שאני אקבל מהשבק פירוט של כל מה שהבן אדם הזה עשה וחשב ואמר בימי חייו, עם המסקנות, כולל חיזוי לעתיד איך הוא יתנהג בכל מצב, ואז אני אהיה רגוע, ויאללה, מתאים לי. זה שטויות. וזה לא ייתכן שכל פעם שמשהו לא נעים לי בקשר, אני הולך אחורה ואומר, טוב, טוב, די, לא מתאים לי, רגע. בעצם, טוב, אני עכשיו בורח, אני בורח לעבודה, אני בורח לשינה, אני בורח להסתגרות, אני בורח לניתוק, אני בורח לכעס. מה קרה? קשה לך? כן, אז מה? איפה? עכשיו הנאמנות. עכשיו תביא את הנאמנות. זה קשר. אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. קשה לך? עכשיו תביא את הנאמנות. זה המבחן של הנאמנות. ורק כשיש נאמנות, אתה בכלל נמצא במציאות. כי אם רק כשאתה מבין את הצד השני, אתה בקשר, זה לא נאמנות, אתה נאמן להבנה שלך. ואם אתה לא מבין נכון. ואם אתה רק נאמן לזה שנעים לך, אבל כשלא נעים לך אתה הולך ומתקפל, אז איפה אתה נאמן? אז בדיוק אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בא ושואל אותנו על ידי הנביא, האלוקי מקרוב אני, נאום השם, ולא אלוקי מרחוק? הקדוש ברוך הוא אומר, אני נעלב. רק כשאני קרוב אני אלוקים, כשאני רחוק אני לא אלוקים. רק כשנעים ומובן, אז אתם נאמנים לי. וכשיש קושי, אתם לא נאמנים לי. איזה מין זוגיות זאת? איזה מין דבר זה? על כן, אומר רבי נתן, על כן באמת, אמרו רבותינו ז"ל, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. מה זה מחליף בדיבורו? בן אדם משקר, אדם מוכר משהו, הוא משקר. הוא בא למכור ארגז פירות, והקונה אומר לו, איך הפירות האלה? הוא אומר, הכל 10, תסתכל. עכשיו הוא רואה מלמעלה, הכל באמת 10, רק למטה מעורבב כל מיני בררה, לא משהו באיזה. הוא משקר לו, הוא מרמה אותו, הוא אומר לו ככה, וזה לא האמת. אומרים חז"ל, המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אומר, מבחינתי, כאילו עכשיו לקחת צלב, השתחוות ונשקת אותו. מבחינתי זה אותו דבר כמו שעשית עבודה זרה. מה הקשר? למה לסחף? כי כשאין נאמנות בין בני האדם, זה בדיוק אותו דבר שאין אמונה בשם, כי זה אותו עניין. אם אתה מאמין, אם אתה מגלה נאמנות, אם אתה מתמסר, אז אתה אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, אותו דבר עם בני האדם, אתה נאמן. אתה לא בורח. אתה לא משקר כשלא נוח לך, אתה לא מעמיד פנים, אתה אמיתי. על ידי האמונה הזאת אתה מגיע לאמת. כי בוודאי כשמשקר בחברו באיזה מסע ומתן ואין לו נאמנות, הוא פוגם באמונה הקדושה. ונחשב כעובד עבודה זרה ממש. כי הנאמנות שבין אדם לחברו נמשך מהאמונה הקדושה. אז גם אמונה בשם, וגם אמונה בבן זוג שלי, שזה ממש אותו עניין, זה רק עניין של החלטה. למה זה עניין של החלטה? רגע, אני רוצה להבין. אחרי שאני אבין, אני אאמין. זה לא חוכמה. אני לא מבין. אני מחליט להאמין. אבל מאיפה אני אחליט את זה? רבי נתן אומר, כי תבוע בך, תבוע בך, בתוך הלב שלך, הכרה, שהיא לא ברורה וחדה, אבל היא קיימת, שאומרת, חייב להיות טוב. חייב להיות טוב. לא יכול להיות שיהיה רע. הקדוש ברוך הוא טוב, והבן זוג שלי הוא טוב, בבסיס זה טוב, ואני אעשה את הכל לגלות את הטוב הזה, גם אם עכשיו קשה, אבל זה ברור לי. מאיפה זה ברור לי? אני לא רואה את זה בעין, זאת אמונה. אני לא רואה את זה בעין, אני מרגיש את זה בלב. ואני כל כך מאמין להרגשה של הלב שלי, שאני הולך לזה, ואני מתמסר לזה עד שאני רואה את זה גם בעין. אומר רבי נתן, הלאה, הכלל שעיקר קיום העולם הוא על ידי אמונה.
כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. וכל התורה כולה עומדת על אמונה. כמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בחה וקוק ועמידן על אחת. וכל הדורות היו צדיקים שהסבירו מה הנקודה המיוחדת של הדור הזה. כל דור הייתה עבודה מיוחדת. ומהי העבודה המיוחדת של הדור שלנו? מה הדרישה, מה הנקודה המרכזית שאנחנו צריכים לעבוד עליה? בחה וקוק ועמידן על אחת, רק דבר אחד, הקדמונים האלה הם רשימות, 11 דברים, 13 דברים, אנחנו עושים לנו עבודה קלה, צדיק באמונתו יחיה, אמונה. עבודה שלנו זה אמונה, ואמונה זה נגד מה שאני רואה. אז על מה אני סומך? אני סומך על הקול הפנימי שלי, יש לי כל מיני קולות פנימיים. אני סומך על הקול הפנימי שלי שאומר חייב להיות טוב, ובבן זוג שלי חייב להיות טוב. ובקדוש ברוך הוא שאני קשור אליו ואני רוצה לעשות רצונו, חייב להיות טוב. עכשיו אני הולך להילחם על זה גם ברגעים הקשים. עכשיו אני הולך להיות נאמן. עכשיו אומר רבי נתן שכל הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה אמונה שלנו בבן אדם שקוראים לו משה, שאנחנו סומכים עליו 100% כי הוא פשוט בן אדם נאמן. ומשם, מהאמונה בצדיקים, אנחנו מאמינים בשם. אז תראו שזה מתחיל מלמטה. מהאמונה בבני אדם, אנחנו מאמינים בשם. אותו דבר אם אדם אומר, אני מאמין בשם, לא מאמין בצדיקים, אז זה בדיוק כמו שאני מאמין בשם ולא מאמין בבני אדם, וזה אומר שאני לא מאמין בשם. הרמב״ם אומר, יש מיליוני מיליוני אנשים שמאמינים בשם, אבל לא מאמינים בצדיקים. מוסלמים, נוצרים, מאמינים בשם. איך אתה יודע מה השם אומר? לא, אני ככה, זה ככה נראה לי. יש אנשים נאמנים. שאפשר לסמוך עליהם. עיקר היהדות, אומר הרמב״ם, זה אמונה בצדיקים. שהם נאמנים, והם אומרים לי, יכול לסמוך עליי. ויש תכלית לקשר עם השם. כי ברוך השם, יש לנו איש נאמן באמת, שראוי לסמוך עליו. ורבי נתן חוזר לדוגמה של המסחר. במסחר, אתה לא יכול לעשות עסקים, אם אין לך איש נאמן, שאומר לך מה קורה בשטח, מה קורה בשוק. אתה שואל אותו, הוא נותן לך מידע, על סמך המידע הזה אתה פועל, למרות שהשכל שלך אומר אחרת. אומר רבי נתן, כל היהדות זה מסחר שאנחנו סומכים על איש נאמן. כל היהדות זה מסחר כזה. כי ברוך השם, יש לנו איש נאמן באמת, שראוי לסמוך עליו. ואנו יודעים מה לסחור בזה העולם. הוא משה רבנו עליו השלום, שהצליח אותנו בהצלחה נצחית. והודיע לנו מה אנו צריכים לסחור בזה העולם הרחוק מאוד מעולמות עליונים. כי אנחנו לא באנו לזה העולם כי אם לסחור בו סחורות למרחקים גדולים, ששם מצליחים ומרוויחים הרבה מאוד מאוד באלו הסחורות שסוחרים בזה העולם הגשמי דווקא. רווח גדול ונפלא ונורא מאוד בלי שיעור וערך. עין לא ראתה. אנחנו באנו לפה לעשות ביזנס. כל אחד, הנשמה שלו באה ממקום מאוד רחוק, מעולמות מאוד רחוקים, והוא בא לכאן לקנות משהו. אבל אין אדם יודע במה מסתכר בזה העולם הרחוק מאוד במדינתנו, שאנו צריכים לשוב לשם. עוד מעט נחזור הביתה למדינה שלנו, למקום שבאנו משם, ויגידו לנו, שלחנו אתכם לאיזה שליחות, מה קניתם? תחשבו, בן אדם עכשיו מגיע, לא יודע, היום זה קצת שונה איך שזה מתנהל בעולם. אבל אני יודע, הפעם היה בן אדם מגיע לאיזה מקום רחוק, ששם יש, לא יודע מה, זהב, והוא היה קונה את זה במחיר זול, כי שם יש הרבה זהב, וחוזר חזרה לארץ שלו, ומוכר את זה ביוקר, כי כאן זה שווה. אז אומר רבי נתן, כל הסיפור שלנו בעולם זה בדיוק הסיפור הזה. אנחנו באנו כאן לקנות משהו. אבל לך תדע מה שווה שם. אם אני אקנה פה גרוטאות, ואני אבוא לשם עם הגרוטאות האלה, יגידו לי, מה קנית? אני צריך לדעת מה שווה שם, כדי לדעת מה לקנות פה. איך אני יודע מה שווה שם? אני צריך מישהו נאמן, שבקי בעסקים, ויודע מה שווה שם. אני לא יודע מה שווה שם. על כן חמל עלינו השם יתברך, ושלח לנו רואה נאמן, הוא משה רבנו עליו השלום, שכתוב בו, בכל ביתי נאמנו, שם של משה רבנו זה רואה נאמן. הצדיקים הגדולים הם האנשים הכי נאמנים בעולם. איך בודקים נאמנות? הם עושים את הכל בשבילנו. הם לא מרוויחים עלינו שום דבר, רק מפסידים.
תסתכלו על הסיפור של משה בתורה, תסתכלו על כל הצדיקים, כל היום מתפללים עלינו, כל היום מוסרים את הנפש בשבילנו, לא לוקחים גרוש, לא לוקחים שום דבר. משה רבנו בא לעם ישראל, אומר להם, כל החיים אני מוסר בשבילכם. תגידו, השתמשתי פעם באיזה חמור של מישהו בכלל? בטעות? מה, אני הרווחתי ממכם משהו? אני רק מסרתי את כל מה שיש לי. והצלתי ועזרתי. תסתכלו מה אני עושה בשבילכם. והוא חמל עלינו. והוא העיר עינינו והודיע לנו כל התורה והמצוות שמסר לנו מפי הקדוש ברוך הוא. והודיענו כל הסחורות הקדושות שאנו צריכים לסחור בזה העולם. שהם לבישת ציצית והנחת תפילין ושאר כל המצוות הקדושות והנוראות. אומר רבי נתן שבן אדם מגיע לעולם הבא, אומרים לו, מה קנית? הוא אומר, קניתי מרצדס חדשה. מה אתה אומר? וואי, מה זה מרצדס? מה עושים עם זה? נוסעים עם זה מפה לשם. וכמה זמן השקעת בשביל לקנות את זה? לא, אני עבדתי הרבה בשביל זה, וקניתי גם דירה ו... אוקיי, אבל מה הבאת לפה? אתה יודע, אז זה לא, זה, אי אפשר להביא את זה לשם. אי אפשר. אי אפשר להביא שום דבר גשמי לשם. אז מה קנית? מה הבאת לפה? הנשמה שלך היא ערומה. רבי נחמן אומר, בעולם הבא נמצאות כמה וכמה נשמות שהן ערומות, והן בוכות שיתנו להם איזה בגד, ונותנים להם בגדים, כמו שלנו. אז הם אומרים, מה פתאום? אנחנו לא צריכים את הבגדים האלה, אנחנו צריכים בגדים של תורה ומצוות. והם רעבים, אומרים, תנו לנו לאכול, נותנים להם אוכל כמו שלנו, מה פתאום? אנחנו לא צריכים, אנחנו צריכים תורה, מצוות, תפילה, זה האוכל, זה הלבוש של הנשמה, זה מה ששם מטבע עובר לסוחר, את זה אני מביא לשם. זה חז"ל אומרים, אין מלווין לו לאדם בשעת פטירתו, לא כסף וזהב ולא אבנים טובות ומרגליות, זה אי אפשר להכניס לקבר, רק המצרים, הטיפשים שמו את זה בקבר. מה אתה חושב שזה ילך איתך לעולם הבא? מה שמצטרף אליך, מה שקנית, זה השינוי שקנית, עבודת המידות שלך, התפילה שלך, הרצונות שלך, ההתגברויות שלך, כל דבר שעשית ושינה אותך מבפנים. כשאדם לומד תורה, כשאדם מתפלל, כשאדם עושה מצוות, הוא משתעבד לטוב, והוא משתנה מבפנים, הוא קונה את עצמו, הוא קונה מציאות אחרת. זה סחורה ששווה שם, אומר רבי נתן. ואלו הסחורות יצליח בהם הון עתק בלי שיעור. והנמשל מובן ממילא שמשה רבנו עליו השלום וכל הצדיקים, הנביאים והראשונים והאחרונים וכל התנאים והמוראים כותבים לנו לקיים תורת משה כי נצליח על ידי זה מאוד בעולם הבא. והם אנשים נאמנים, חכמים ונבונים ואוהבים אותנו באמת. על כן אנו צריכים כל ימינו לקבץ ולסחור אלו הסחורות היקרות מפז ומפנינים. רבי נתן אומר, יש לנו על מי לסמוך. מה זה העולם הזה? מה באנו לעשות כאן? איזה סחורות נחשבות? אותו דבר בזוגיות. מה זה הדבר הזה, איש ואישה? מה זה לבנות בית? זה לתת את כל האמון. זה להגיד, אני רוצה לקנות פה משהו. כמו שאמרנו קודם, שיש אמת ואמונה, שרק עם זה אני תופס את המציאות, אז רבי נתן אומר, בהמשך הליקוטי ההלכות הזה, שאיש ואישה זה אמת ואמונה. ורק על ידי זה אפשר לתפוס את המציאות. ואי אפשר ללדת, אי אפשר להביא לעולם עוד נשמות שיעשו פה טוב בעולם, אם בן אדם לא נותן אמון. אם בן אדם לא נותן אמון בבן זוג שלו, אומרים חז"ל, זה פגם בנשמה של הילדים. אם אין קשר עמוק של אהבה ופתיחות ונאמנות, זה פוגע בנשמות של הילדים, עוד לפני שחינכו אותם, רק סתם בעצם היצירה שלהם. אז כמו הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ככה גם הקשר בין בני זוג, זה עניין של נאמנות, שבועת אמונים. מה זה אומר? אני לא מוותר עליך, אתה לא מוותר עליי, יהיה מה שיהיה. זה נבחן בשעות הקשות, גם מול השם, גם מול הבן זוג, ולא במקרה שלמה המלך אומר, אזק המוות אהבה. מה זה אזק המוות אהבה? למה לא... נעימה כגן עדן אהבה, לא יותר טוב? מה קשור מוות לאהבה?
אהבה זה שאני מוכן למות בשביל השני. זה התקיפות של האהבה. אם אני מוכן רק להתפנק איתו, זה לא אהבה. זה אני אוהב את התענוגות שלי. אם אני מוכן רק לקבל ממנו תועלת, אני אוהב את עצמי. זה לא אהבה. אותו דבר מול השם. אם אני נאמן לו רק שזה מתאים לי ונעים לי, אז אני בכלל לא נאמן לו. אני רק אוהב את עצמי. זה מתאים לי. עכשיו הקטע, זה טרנד כזה. זה לא נאמנות. זה שום דבר. אין בזה שום תוקף. אבל אם אני אומר, אני מוכן למות על זה, מה הכוונה למות על זה? אני לא צריך למות על זה פיזית. אני מוכן למסור את החיים שלי. אני מוכן ללכת עד הסוף בכל מצב, בכל שעה, גם בשעות הקשות, גם בירידות, גם כשיש ריחוק. אני לא מוותר. איפה זה? איפה זה נמצא? זה נמצא בלב. אני מחליט שאני נאמן. ואם אני מחליט שאני נאמן, אומר רבי נתן, אז יש לי תפיסה במציאות. ואם אין לי אמונה בבן אדם אחד, לפחות, עד הסוף, עד הסוף, אז יש לי בעיה חמורה. ואותו דבר, אם אין לי אמונה שיש בורא עולם, שיש לו קשר איתי ויש תכלית לכל מה שקורה, אז גם כאן יש לי בעיה. וגם כשאנשים באים לקבל עזרה ממישהו, עזרה נפשית, תמיכה, רוב התועלת מתחילה בזה, ולפעמים גם נגמרת בזה, שהם נותנים בו אמון. אפילו אם אנחנו ניתן אמון במישהו שלא ראוי לאמון, שהוא יוכל לעזור לי, אז הוא יוכל לעזור לי. לא כל שכן במי שראוי לאמון. ומי שעומד מתחת לחופה, אז ודאי שהוא ראוי לאמון, כי הלב שלי בחר אותו. ואנחנו עמדנו מתחת לחופה עם הקדוש ברוך הוא לפני 3,300 שנה, והוא ראוי לאמון שלנו. בעזרת השם שנזכה למסור את הנפש ולהרגיש את האהבה ולהרגיש את הנאמנות גם לבני זוג שלנו, גם לקדוש ברוך הוא שלנו ביום חתונתו, גם עם השם וגם עם בני הזוג שלנו. ועכשיו אני אשמח אם יש לנו שאלות, זה הזמן לשאלות. כן. מה זה נאמנות? נאמנות זה רק לחייך לשני? אני אתן לך דוגמה. אני אשאל אותך שאלה. אם חס ושלום, מישהו צריך לקחת את הבן זוג שלו לטיפול רפואי לא עלינו, שהדבר היחיד שאפשר לעשות זה לכרות לו את הרגל, כי יש לו מחלה קשה, ואין דבר שיותר כואב לו מאשר לעשות את הדבר הזה. אבל הוא עושה את זה עם כל הכאב, כי הוא יודע שזה הדבר שיציל לו את החיים. האם זה נחשב לנאמנות או לא? מה אתה אומר? במקרה הזה זה כן. זאת אומרת, להכאיב לשני, זה לאו דווקא חוסר נאמנות. השאלה מאיזה מקום אני מכאיב לו. שנייה. אז אם אני מכאיב לשני, והמטרה שלי זה לרפא אותו, ואין דרך אחרת, אז זה נחשב לנאמנות. עכשיו אתה אומר, טוב, הייתה שואה, ואני בטח לא, אתה יודע, אני לא נציג של הקדוש ברוך הוא עכשיו להגיד לך הסברים. אבל שוב, זה חוזר לאותה נקודה. האם אני נותן אמון או לא? אם, אני אספר לך סיפור, סיפרתי אותו כמה פעמים, אבל לצורך העניין, הוא מדגים את זה מאוד יפה. סתם, אני אגיד לך בסוגריים, אני לא מתיימר להבין את השואה, ואני לא מתיימר להבין פיגוע, ואני לא מתיימר להבין מישהו שחולה, אני לא מתיימר, וזה זה, זה כואב, וזה מפרק, ובאמת יש כאב, יש שאלה לקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה? אבל יש לי בחירה, להאמין שזה מתוך נאמנות או לא. זה בחירה באמונה, זה לא בחירה של הסברים. אתן לך דוגמה.
הבת שלי לפני הרבה שנים, שהייתה בת 3-4 משהו כזה, הייתה ממש ילדה קטנה, הייתה מאוד חולה, היינו צריכים לקחת אותה לבית חולים, היה לה מאוד כאבים, היה לה חום גבוה, לא ידענו מה יש לה. עכשיו בוא תתאר לך את התמונה שלה, שההורים שלה אוהבים, לוקחים, כואב לה, היא בוכה, והיא מרגישה שיש לה צער, והיא רוצה שיעזרו לה, היא לא יודעת מה קורה לה, גם אנחנו לא יודעים מה קורה לה. עכשיו, מסתכל מהמבט שלה, ההורים האוהבים שלה לוקחים אותה לאיזה מקום, לא יודעת שזה בית חולים, מכניסים אותה לאיזה חדר, היא לא יודעת שזה רופא, הולכים, משאירים אותה עם איזה בן אדם לבוש לבן, והבן אדם הזה לא פחות ולא יותר, מכניס את הסכין ליד. מה זה? עכשיו, אנחנו יודעים, זה אינפוזיה של תרופה שאמורה להציל את החיים. עכשיו, אבל היא לא יודעת, וגם אין שום דרך להסביר לה את זה. עכשיו, היא בדילמה. רק שנייה, מה ההורים שלי עושים לי? אולי הם שונאים אותי? אולי הם שונאים אותי? מה זה הדבר הזה? אני יכול להסביר לה את זה במילים? לא. יש לה עכשיו בחירה. להאמין בלי להבין שמה שאני עושה זה לטובתה, או לא להאמין. אין פה מקום להסברים. אם היא מאמינה שאני אוהב אותה, אז היא תגיד לעצמה, אני לא יודעת איך, אבל גם הדבר הנורא הזה שקורה לי, שאבא שלי שם אותי שם, זה ביטוי לאהבה שלו. לא יודעת איך. ובאמת, זה ביטוי לאהבה שלי. וזה כואב לי מאוד, אם היה לי דרך אחרת הייתי עושה את זה. הבחירה שלה זה בחירה של לתת בי אמון או לא. הסברים לא יעזרו פה. וככה אנחנו מתייחסים לגבי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו לא באים בהסברים, תראה, בגלל שעשו ככה, היה ככה. ברור לנו ברמת העיקרון שזה לא קרה סתם, ובוודאי שזה לא נקמנות. אבל הנה, תראה, היו אנשים בשואה שנשארו אנשים מאמינים, והיו אנשים בלי שואה שהפסיקו להיות מאמינים. אז זה לא תלוי במה שקורה, זה תלוי בהחלטה של הבן אדם, זה החלטה שרירותית. להאמין שיש משהו טוב שמנהל את העולם או לא. זה שרירותי, זה לא עם הסברים. דבר, דבר. מאיפה אתה רוצה שאני אענה לך? מהשכל, מהתורה, מהלב? מאיפה שאני רוצה. טוב, אז מהשכל התשובה שלי אני לא יודע. מהלב התשובה שלי זה יכול להיות. גם אני הרבה פעמים מרגיש שמתעללים בי משמיים. אבל מהאמונה שלי אני אומר לך לא. ומהתורה שאני מאמין בה אני אומר לך לא. כי כשעם ישראל יצא לגלות בבל, ושם עבר למה שעבר, אז הם באו לירמיהו הנביא ואמרו לו, קדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו, זרק אותנו, פשוט נמאס לו מאיתנו. אז ירמיהו אמר להם, הקדוש ברוך הוא התחתן איתנו, אני אשמח לראות את הגט, תראו לי את הגט, אז נדבר על מה הלאה, אבל אני לא ידוע לי שהיה פה איזשהו גט. אז אם כך, אומר להם ירמיהו, הדרך היחידה שלנו זה לבחור, לפרש את זה כאיסורים של אהבה. אני אומר חשוב, מהשכל אין לי תשובה. מהלב אני יכול בהחלט להרגיש את זה. שהרבה פעמים בן אדם מרגיש, כמו שילד מרגיש. אגב, ילד מרגיש רוב הזמן שמה שההורים שלו עושים לו זה התעללות. בוא לאכול, לך לישון, לך ללמוד, לך לרופא, בוא לרופא שיניים, מה אתם רוצים? עזבו אותי, בפרט שהוא מגיע לגיל התבגרות בכלל. כל מה שהם אומרים וחושבים זה כאילו, איך נפלתי עם האנשים האלה? אז יש צד גם אצלנו בגיל ההתבגרות, שזה בערך כל החיים, שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מה אתה עושה לי? אז זה שאני מרגיש רגשות קשים כלפי מה שהוא עושה לי, זה מובן. אבל הפתרון ברמת השכל, אני לא ידוע לי, ברמת האמונה זה בחירה. אני בוחר להאמין שהוא טוב, גם בתוך הדבר הזה. תראה, מה שרבי נחמן מלמד אותנו, זה שאנחנו אחראים על עצמנו. וכמובן שאם יהודי רואה יהודי אחר בצער, גשמי, רוחני, כלכלי, נפשי, אז הוא, אתה יודע, אם חס שלום, אם אדם רואה תאונה, אז הוא יכול להגיש עזרה, אז צריך להגיש עזרה. אם הוא יכול, הוא לא יכול, אז שיתפלל. ודאי שיש לנו מצווה לעזור בכל תחום למי שאפשר. אבל לפני זה וגם אחרי זה, העבודה שלי זה להיות אחראי על עצמי. אני לא יכול לתקן אף אחד בעולם, אני לא יכול לעשות את זה.
אני לא יכול להשפיע על אף אחד, אני לא יכול לתקן אף אחד. ואם זה מצליח, אז בגלל שהשם ריחם עליי, שיכולתי להגיש עזרה למישהו, לתת צדקה, לתת מילה טובה, לתת עידוד. אבל אין לזה משקל אם זה לא משקף את עצמי. אתה מבין? אם אני מדבר עם מישהו על משהו ואני לא נמצא שם, אז חז"ל אומרים שאין לזה הרבה סיכוי, כי הוא לא רוצה לשמוע אותך בכלל. לא יודע מה נתתי שם, אני אומר לך, אני צריך להיות אחראי על עצמי. אם יש לי אפשרות לעזור למישהו, בסדר גמור? אפילו בצדקה של כסף, חז"ל אומרים, לא לתת יותר מדי באופן שאתה תהיה אני. לתת, אם יש לך אפשרות לתת, כסף, תשומת לב, זמן, כוח, אז קודם כל תדאג לעצמך ותשמור על עצמך, אחר כך לקרובים לך, עניי ביתך, קודמים לעניי עירך, עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. קודם כל תיתן למעגלים הקרובים מה שאתה יכול, אבל לפני הכל תיתן לעצמך. אם אדם עוסק בהשפעה חוצה והוא לא דואג לעצמו, אז מה עשינו בזה? איך זה קורה? אני אגיד לך שוב את אותה תשובה. מה זה משנה איך זה קורה? תשאל את עצמך איך אני מתקדם. איך זה קורה? מה אני יודע מה קורה, מה לא קורה? זה לא קשור אליי. אם אני יכול לעזור, אני חייב לעזור. אבל להתחיל להבין את העולם, מה אני מבין? לא מבין כלום. הלוואי ואני אבין מה אני יכול לעשות בשביל להתקדם ובשביל להשתפר. זה, הלוואי שאני אבין את זה. זה הכי טוב להתמקד בזה. אם אני יכול לעזור, מה טוב, אבל להבין מאיפה אנחנו מבינים, לא מבינים כלום. הלוואי ונבין מה אני צריך לעשות בעולם. כן. עוד פעם, לא הבנתי. יכול להיות מישהו שמאמין בבני אדם ולא מאמין בבורא עולם, אבל אין לזה שום משמעות לאמונה הזאת. הסיבה היא פשוטה. אם אני מאמין שיש טוב שברא את העולם, והעולם יש לו תכלית טובה, אז אני אאמין שגם בני אדם הם טובים למרות הכל. אבל אם אני לא מאמין בזה, אז למה שאני אאמין שבני אדם הם טובים? למה שאני אתן אמון בבני אדם? מוכרחים לי שהם טובים? זה הדבר השורשי. אם אדם לא מאמין שהשורש הוא טוב, אז האמונה שלו בבני אדם היא תמיד בערבון מוגבל, ואנחנו תמיד רואים גם את הסיבות לא להאמין בבני אדם. מקבלים הרבה מאוד סיבות לא להאמין בבני אדם. אבל אדם שמאמין בשם, אז הוא מאמין בבני אדם מכוח זה שהוא מאמין שהשם ברא את האדם טוב. השם עשה את האדם ישר. מכוח זה יש לו כוח להאמין בבני אדם. אבל אם הוא סתם מאמין בבני אדם, כי הוא ניו אייג'י כזה שמאמין בבני אדם, אז הוא... זה ייגמר מהר. כי זה לא המציאות. כן. למה אם? הטוב הזה מוסתר. ממש מוסתר, כן, הוא ממש מוסתר. ככה מגלים את הטוב. זה הדבר הכי גדול והכי יפה בעולם. הטוב מוסתר, ונראה לעין כאילו המציאות היא ההפך. ואם אני אספיק, אם אני מספיק יאמין בטוב הזה, אז הוא יתגלה. בוא נתחיל בכיתה א', בוא נתחיל בדברים קלים. אנחנו לא אמורים להתחיל מדברים קשים. הצדיקים הם מסוגלים לראות טוב גם באנשים שהם כבר במצב חמור. הלוואי שאנחנו נראה טוב באנשים שקרובים אלינו. זה בהורים שלנו למשל, הילדים שלנו, הבני זוג שלנו. הרע הוא חיצוני, זה קליפה. אבל אם אני מאמין בטוב, אז אני... פשוט מגדל אותו. כשאתה מאמין בטוב, אתה מדבר על הטוב, אתה מעודד את הטוב, אז אתה נותן לו כוח, הוא גדל, הוא מתגלה. כשאתה לא מאמין בטוב, אתה מאמין ברע, זה הרבה פעמים זה מה שעשו לנו. כשאומרים, את הילד רע, אתה לא בסדר, מאשימים אותו, אז הוא פשוט נכנס לקטע שהוא רע. זהו, לא משנה עכשיו שום דבר.
כמה מאיתנו חווים את ההרגשה הזאת? אני אפס, אני גמור, אני דפוק, אני רע. מאיפה הוצאת את זה? יש לך דברים טובים? לא, אבל אני יודע. מאיפה הוא יודע? כי הוא הפנים את מה שאמרו לו בגלוי או בעקיפין. מה שאמרו לו, את מה ששידרו לו, בדרך כלל ההורים שלו, לאו דווקא מתוך רוע הלב, סתם מתוך שלא היה להם עצבים לטפח אותו. הוא מפנים את

לכעוס, מתחיל להשתולל. עכשיו השני מסתכל עליו כאילו, וואו, וואו, וואו, איזה משוגע. אפילו שהוא לא אומר את זה, כן? מה הוא עושה? הוא מעצים את הרע. הכועס עכשיו אומר לעצמו, הנה, גם הוא מסכים שזה אני. אבל אם נגיד שיש כזה דבר שתוך כדי כעס, אז הבן אדם, הבן זוג של הכעסה נגיד, מסתכל עליו ולא מאמין שזה הוא, רק אומר, וואו, עובר עליו עכשיו משהו, איך אני אוהב אותו? האדם טוב, פשוט קשה לו. אז איזה תמיכה זה נותן לו בתוך הדבר הזה? כי אני מאמין, אני לא נבעל, אני מאמין בו, מאמין בו. זה עכשיו עובר עליו משהו, זה לא... אני כמה פעמים באו אליי אנשים ושאלו אותי, אמרו לי אולי אני משוגע, אולי אני משתגע. זה רעיון כזה נחמד, אנשים אוהבים להשתעשע ברעיון הזה. אנשים שאני מכיר. אז בפעמים שהצלחתי להגיב בצחוק, כאילו שסיפרו לי בדיחה טובה, זה פשוט נגמר באותו רגע. כאילו, וואי, איזה ממש, הצחקת אותי. אבל אם הייתי מגיב לזה ברצינות, שמע, לא יודע, הייתי בדק. כמה כוח אנחנו מקבלים אישור לרע או לטוב שלנו מבחוץ, נכון? אז עכשיו בוא נהפוך, אני זה שנותן אישור למי שסביבי. אם אני אאמין בטוב שלו, הטוב יגדל. אם אני אאמין ברע שלו, הרע יגדל. עכשיו אנחנו כמובן, כל אמא מלכת עצמה מה היא עושה לילדים שלה, וכל אישה מלכת עצמה מה היא עושה לבן זוג שלה, וכל גבר, בעזרת השם, מלכת עצמו מה הוא עושה לילדים שלו ולאשתו, בעזרת השם. אז אנחנו לא מכוונים פה לאיסורי מצפון ולרגשות אשמה. אבל אמונה זה החלטה. וההחלטה זה לא קשור למציאות. אני מאמין שמי שעומד מולי הוא טוב, הוא רוצה את הטוב, הוא יגיע לטוב. גם אם הוא מסתבך, גם אם הוא שוגה, גם אם הוא טועה. בעצם במהות שלו הוא טוב, הוא רוצה את הטוב. רק הוא פגוע, הוא מבולבל, יש לו מידות רעות, עבר עליו מה שעבר. אני מאמין בזה. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. אני מאמין שהוא טוב. מה זאת אומרת אני מאמין שהוא טוב? ברור שהוא טוב. לא, אבל אני חווה אותו הרבה פעמים, כמו שאני חווה מישהו ש... כמו ששאלו פה, אני חווה אותו חס ושלום כלא טוב. אני חווה אותו כמכאיב ללא סיבה, כפוגע, כמעליב, כמקטין. ככה אני חווה אותו הרבה פעמים. אז שוב, להאמין בו זו אותה נקודה, אבל אני מאמין שהוא טוב. וחז"ל אומרים, ישראל וקודש הבריך הוא ואורי, תקול אחד. קדוש ברוך הוא וישראל והתורה, זה דבר אחד. להאמין בטוב, זה להאמין שהטוב נמצא בקדוש ברוך הוא, זה עצם הטוב וגם בכל יהודי. גם אם הוא יסתבך, יכול להיות שקשה לי לראות את זה. אבל אני, זה העבודה שלי להאמין בזה, לפחות במי שקרוב אליי, לפחות בבן זוג שלי ובילדים שלי, להאמין. ואם קשה לי להאמין, נבקש רחמים, ריבונו של עולם. זה הבן זוג שלי, זה הילדים שלי, תעזור לי להאמין בטוב שלהם בכזאת עוצמה שהכל הרע שלהם יעוף. עד שאני עושה את זה, עד שאני באמת עושה את זה, לא בכאילו, באמת. זה העבודה שלנו, שהאמונה בטוב תהפוך לידיעה, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. הנה אני רואה את זה. באמת מה שהאמנתי זה, הנה זה באמת. מה זה צורך באישורים? זה הדרגה הכי גבוהה. שבן אדם מגיע לנקודה שהוא בעצמו מאמין על עצמו שהוא טוב, אז זה כבר לא משנה, זה כבר לא משנה לו מה יגידו לו. כאילו, אני טוב. כולם יכולים לזרוק עליי עגבניות, כאילו משונים, מוזרים, מה אתם רוצים? אבל אנחנו עדיין במצב שכל יפעוף מזיז לנו את הלב. כל יפעוף. אולי לא אוהבים אותי, אולי מבקרים אותי. אשתי עשתה היום פרצוף בבוקר, בטוח שזה נגדי. בעלי חזר עם כזה, לא יודע, בטוח שזה משהו שאני עשיתי. למה? כי אין לנו מספיק אמון בעצמנו. רבי נחמן אמר לרבי נתן, התלמיד שלו, גם, הוא אמר לו ככה, הוא אמר משהו בסגנון, מה עם אמונה? אז רבי נתן השתומם, מה זאת אומרת? לא יודע אם זה בדיוק הניסוח, אבל הוא כאילו אמר לו, תתחזק באמונה. אז רבי נתן אומר, ועמדתי משתומם כי חשבתי שיש לי אמונה. אז רבי נחמן כמובן הבין מה הוא חושב, הוא אמר לו, וגם אם יש לך אמונה, אין לך אמונה בעצמך. אם אין לך אמונה בעצמך, אין לך גם אמונה בשם. זה אותו עניין. אמונה בשם, אמונה בעצמי, אמונה באחרים, זה אותו עניין. איך אני יכול להאמין בשם, אני לא מאמין בעצמי.
אדם שלא מאמין בעצמו, מה הוא אומר? השם עשה משהו.

שהוא דפוק. הנה, בבקשה. בבקשה, מה, אני לא יודע מי אני? אז, אז אם הוא עשה אחד כמוני, איך אני יכול להאמין בו? נכון? אז הכל קשור ביחד, וזה העבודה שלנו. ואמונה זה דבר שצריך לגדל. יש פסוק בתהילים, שכן ארץ וראה אמונה, ראה כמו רואה. כמו שיש אחד שהולך לצון, למראה, לקחת את האמונה, אז ככה אתה, אומר דוד המלך, קח את האמונה, תגדל אותה, תגדל אותה, תגדל אותה. איך אתה מגדל אותה? אתה ננעל על זה, אתה פשוט מחליט להאמין לקול הפנימי שאומר לך שחייב להיות טוב. זהו. ואתה תמצא אותו. כן. דווקא לי יש קבלות. לא, זה לא שני מושגים, זה אחד נגזר מהשני. אם אני נותן אמון במישהו, אני גם סומך עליו. אני נותן אמון שהרופא, הוא יכול לרפא אותי, ולך תדע, אולי הוא יהרוג אותי. מי אמר? אתה יודע. אני לא יודע, אני נותן בו אמון. אני בא ונותן בו אמון. אני פתוח לזה שאתה יכול לרפא אותי. אני נותן בך אמון שאתה טוב. נכון, נכון. אז זה רבי נתן אומר, דיברנו על זה קצת, אבל לא מספיק באמת, שאדם צריך לבדוק מי ראוי לאמונו. אני רוצה להאמין בכל אחד, יאללה בוא נאמין בכל אחד, כולם טובים, יאללה כנסו לי הביתה, תאכלו, תשתו, תעשו. רגע, שנייה, רגע, רגע. מי ראוי לאמון? ודאי שצריך לבדוק. לכן גם אמרנו, לפחות שיהיה מישהו אחד שאתה נותן בו אמון. ודאי שיש אנשים שלא ראויים לאמון עדיין, ואי אפשר לסמוך עליהם, בטח לא בכל תחום. בכל תחום יש שרלטנים בלי סוף, גם ברפואה, גם בדעת, בכל דבר, יש צערנו הרב. אז אני צריך לבדוק, אבל אחרי שאני בודק עוד פעם, זה כמו להתחתן, צריך לבדוק. תשמע, אני נותן אמון, יאללה, מי שלא יהיה. לא, לא הולך ככה. אני רוצה לבדוק מי ראוי לאמון, אבל אחרי שבדקתי, אני לא ממשיך לבדוק, לבדוק, לבדוק, כי אז אני, אתה יודע, אחד מה, באמצע הטיפול, יגיד לרופא, שנייה, בוא תסביר לי עכשיו את המרכיבים של התרופה. מי המחש שעושים ככה? אני יודע, תלך מפה, מה אתה עושה? נתת בי אמון, ביררת עליי, קיבלת second opinion, מצוין, עכשיו אתה פה, תשב בשקט, תן אמון. את השלב הזה שאתה אומר, אנחנו צריכים לעבור, אבל זה לפני האמון. בוא נבדוק מי ראוי לאמון. איך בודקים את זה? יש כל מיני בדיקות. כמו שאתה אומר, בוא נשאל אנשים, בוא נראה, בוא נבדוק את האינטרסים שלו, מה הוא מרוויח עליי, וגם בוא נקלוט את הבן אדם. כל בן אדם יש לו חוש עמוק מי ראוי לאמון. והחשדנות היא דווקא טובה. אבל חז"ל אומרים, כבדהו וחשדהו. אם אני רק חושד באופן גורף, לא נותן אמון באף אחד, אני בבעיה. נכון, גם מהצד השני, אם אני נותן אמון באופן גורף, בלי לחשוד, בלי לחקור, אני גם בבעיה, אתה צודק. צריך בדיקה, בהחלט. תודה על ההערה. אבל אחרי שאני בודק, אז מגיע המקום של האמון. זה לא כמו, עוד פעם, זה כמו שאנשים החליטו להתחתן. ועכשיו הם כל שנייה הולכים ובודקים מחדש את כל התיק אחד של השני. די, נו, עמדנו מתחת לחופה, מה קורה? אם יש סיבה לחשוב שמשהו מתערער באמון, בסדר, אפשר לבדוק. אבל לא כל הזמן אתה בודק. עשית בדיקה, עכשיו אתה בנתינת אמון בפשטות. רגע, ניתן למישהו אחר, כן. כן. אז בין איש לאישה יש מקום לגירושין, אבל בין הקדוש ברוך הוא לבינינו אין מקום לגירושין. זה, בנקודה הזאת אין דמיון.
בנקודת הקשר של נישואין יש דמיון, בנקודת הגט, אז אמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, איזה גט קריטות עמכם אשר שלחתיה? תביאו את הגט, אין לי גט, לא נותן גט. למה ככה? אני נעול עליכם, לא משנה איזה בלגן עשיתם לי. למזלנו, אתה יודע, יכול ש... אבל בנקודה הזאת אין דמיון. גם בין איש לאישה, גירושין זה לא איזה מין המלצה חמה. יש כזה דבר ויש לזה מקום. ובפרט בדור הזה תיקוני נשמות וסיפורים. אבל בפשטות, מי שעמד מתחת לחופה, אז הכריזו עליו בשמיים, ואם הוא ימסור את הנפש, הוא יגיע לכל הטוב. ואנשים הם מאוד, מאוד בקלות, הם מאבדים אמון ומתחילים, לא צריך להתגרש, הם סתם נהיים מנוכרים ולא בקשר אמיתי. זה יותר גרוע מלהתגרש אפילו. המלחמה היא שיהיה קשר, שיהיה עומק לקשר. עם הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הוא לא מוותר עלינו, ואנחנו גם לא יכולים לוותר עליו, כאילו יעזור. הוא החליט ללכת על זה עד הסוף. אז ברוך השם. רצית עוד משהו לשאול? כן. שאלה אחרונה. איך זה מתיישב עם מה? לא הבנתי. לא יודע, בוא נגיע לשם ונדבר. לא יודע. היצרה נגמר באיזשהו שלב, זה לא משהו נצחי. עזרת השם. טוב, נפגש בשבוע הבא. תודה לכולכם.

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך, צדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגה, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים, מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין, רוצים להזמין אתכם. ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. תודה שמתברך. רוצים לאחל לכולם להמשיך חזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברוך, שהשם ברוך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם ברוך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך חזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך חזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם בעוד שיעור מהספרי רבנו הקדוש, רבי נתן. עוסקים בתכלית הנצחית.

אז בעזרת השם אנחנו היום בליקוטי ההלכות של רבי נתן, הלכות שחיטה A, מדברים מגודל העלמה שיש בעולם הזה. רבי נתן הקדוש, רבנו, מגלים לנו את מה שמסתתר פה בעולם.

כל עבודת האדם היא לעלות ולהוציא מהאלם אל הגילוי, לגלות אלוקותו ומלכותו יתברך בעולם, עד שיתקיים וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אך צריכים לזה הגיעה גדולה ועבודות הרבה לגלות העלמה. כי זה כל עבודת האדם בזה העולם, ומגודל ועוצם העלמה לא כל אדם זוכה לזה לגלות העלמה. כי אם גדולי הצדיקים, החכמים האמיתיים, שבחוכמתם העמוקה מאוד מאוד, הם ממשיכים שכליים נפלאים מאוד.

אז רבי נתן מספר לנו את גודל העלמה שיש בעולם, את גודל ההסתר פנים, וזה כל עבודת האדם בזה העולם, לגלות את העלמה, לגלות את האמת, לגלות את השם מדברך. אבל לא כל אדם זוכה לזה, רק הצדיקים הגדולים, הצדיקים האמיתיים, שהם ממשיכים השגות אלוקות, ממשיכים שכליים, ועל ידי זה הם מודיעים לכל העולם, לכל המקורבים עליהם, את גודל העלמה,

ומגלים האמת שכל העולם הבל הבלים, צל עובר, הבל נידף, ונותנים עצות ודרכים ישרים לכל אחד ואחד לפי מדרגתו. באופן שיוכל להציל נפשו מטעות העולם הזה שבא על ידי גודל העלמה שבעולם. אז הצדיקים נותנים לנו עצות, נותנים לנו דרכים לכל אחד ואחד לפי המדרגה שלו, כדי שנוכל להציל את נפשנו מהטעות של העולם הזה שבא כמובן על ידי גודל העלמה שיש בו. אז כל אחד צריך להשתדל כל ימיו, אומר רבי נתן, עד האחריד והסוף, שינצל משול תחתיות ויזכה לחיים נצחיים, להכיר אותו יתברך, שזה עיקר התכלית. ואף על פי שהכל יודעים זאת, אומר רבי נתן, שהעולם הזה אבל וריק, אף על פי כן העלמה גדולה מאוד, כל כך שרצים הכל אחרי העולם הזה ולא משגיחים על התכלית. ואפילו אם זוכרים לפעמים ועוברים מה יעשו בסוף, אינם יודעים שום עצה מה לעשות להציל נפשם. על כן העיקר הוא אמונת חכמים אמיתיים, כי רק הם יודעים בחוכמתם הגדולה איך לגלות העלמה הזאתי וליתן עצות נפלאות לכל אחד לפי ערכו ומדרגתו.

אז אף על פי שכולם יודעים שהעולם הזה הבל הבלים, אף על פי כן אומר רבי נתן שהעלמה גדולה כל כך וכולם רצים אחרי העולם הזה. וגם אם לפעמים זוכרים שיש עולם הבא, יש תכלית, אף אחד לא יודע לתת עצה לנפשו מה לעשות, רק על ידי החכמים האמיתיים, כי הם יודעים בחוכמתם הגדולה איך לגלות העלמה, לתת עצות נפלאות לכל אחד לפי ערכו ומדרגתו.

ועל כן שהתחיל דוד המלך לדבר מגודל הבל העולם, התחיל תחילה, פי ידמר חוכמות והגות ליבי תבונות, ואחר כך מדבר מגודל שטות העולם והבליו, כמו שכתוב שם, הבוטחים על חילם ועזבו לאחרים חילם, זה דרכם כסל עמו, ולכאורה תמוע, מה זה חוכמה גדולה ותבונה גדולה שגילה במזמור הזה, שצועק שהעולם הזה אבל וריק ולא במותו ייקח הכל, וכי מי לא ידע בכל אלה? הלו אפילו אנשים הגסים ועמי הארץ יודעים זאת, ואומרים בפיהם שאין האדם לוקח עמו כלום מאושרו לקברו, ושהעולם הזה צל עובר. אז למה הקדים במזמור זה דווקא לומר פי ידבר חוכמות, כאילו הוא מגלה כאן חוכמה ותבונה גדולה, אף על פי שהכל יודעים זאת?

אז רבי נתן אומר שלכאורה תמוע, מה דוד בא לגלות לנו כזאת חוכמה גדולה, שהכל הבל הבלים, ואדם לא ייקח במותו הכל. הרי הכל יודעים זאת, אז מה פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות? כאילו הוא הולך לדבר ולתת לנו איזו חוכמה נפלאה עכשיו.

אבל אומר לנו רבי נתן שבאמת, אף על פי שהכל יודעים זאת, אף על פי כן, היא חוכמה ותבונה גדולה לדבר בזה, בכל פעם ולצעוק ולגלות העלמה הזאת. וכמו שמצינו שכל הצדיקים, גדולי החכמים האמיתיים, צועקים על זה הרבה, כמו כל ספר קהלת שמלא מזה, וכן דוד המלך עליו השלום בכמה מזמורים, וכן בשאר ספרי הקודש, כי הצדיקים האמיתיים מדברים מזה בצירופים קדושים כאלה ובחוכמה עמוקה כזאת, עד שעל ידי זה מעוררים בני האדם ומגלים בכל פעם העלה.

אז אף על פי כן אומר רבי נתן שזה באמת חוכמה גדולה לדבר בזה, לצעוק, לגלות את העלמה הזאת, כמו שראינו אצל גדולי הצדיקים שצועקים על זה, כל ספר קהלת מלא מזה, דוד המלך עליו השלום בכל המזמורי תהילים, וכן בשאר ספרי הקודש.

כי הצדיקים האמיתיים מדברים בזה בצירופים קדושים, יש להם כוח בדיבור שלהם, יש להם חוכמה עמוקה מאוד, איך לרדת עד האדם, להודיע לו, לרמוז לו.

כי זה עיקר החוכמה הגדולה מכל החוכמות, להסתכל על התכלית האחרון. כמו שמבואר אצלנו כמה פעמים, אומר רבי נתן, שעיקר החוכמה הוא שזוכים להצליח על ידי חוכמתו לנצח. זה החוכמה הגדולה ביותר, החוכמה הגדולה מכל החוכמות, להסתכל על התכלית הנצחית, לקבל עצות איך נצליח בזה העולם, מה לעשות בזה העולם, איך להתמודד עם

כי באמת זה עיקר החוכמה האמיתית, מה שמגלה שטות העולם הזה והבליו. כי העולם הזה מטה אותנו לגמרי, והפיל הרבה אנשים. אז זה מה שדוד המלך אמר, פי ידבר חוכמות, והגות ליבי תבונות. כי הוא מגלה בחוכמה כזאת, ברוח הקודש כזה, עד שיפעול בדבריו להכניס האמת בעולם, לגלות עוצם על

וזה שהתחיל להזינו כל יושבי חלד, דוד המלך, ודרשו רבותינו זל שקרא העולם יושבי חלד, כי כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה, והדבר תמוע מאוד, וכי בשביל זה יקרא כל בני העולם יושבי חלד על שם החולדה שיש ביניהם. וכן הקשה הכותב בפירושו על העין יעקב, גם למה במזמור זה דווקא שמדבר מגודל לב אל העולם קראו יושבי חלד על שם החולדה. אז דוד המלך קרא לכל העולם יושבי חלד דווקא במזמור הזה, שהוא היה מדבר על העניין של גודל ההסתרה והעלמה, אז הוא קרא לכל העולם יושבי חלד על שם החולדה. אז רבותינו הקדושים מתפלים, למה דוד המלך דווקא קרא לבני העולם יושבי חלד?

אך עיקר מה שקרה העולם על שם החולדה הוא מחמת גודל העלמה שיש בעולם. כי החולדה דרה בעיקרי הבתים, הוא בא במערב, הוא בהחמנה, הוא בגניבה, שזה בחינת כל ענייני העולם הזה, שהוא מלא אבלים, כמו שכתוב, כי יש דברים הרבה, מרבים הבל, וכמו שפרש רשי שם, וכל ענייני טעות שטועים העולם בהבלי העולם הזה, הוא מחמת גודל העלמה שבעולם. אז רבי נתן אומר, איפה החולדה נמצאת? מתחבד במערב, במחמנים, בתוך החורים. אז ככה גם העולם הזה, כל העניינים של העולם הזה, מסתירים את האמת, מסתירים את התכלית. כמו שכתוב, גם את העולם נתן בליבם, ופרש רשי לשון העלם. כל העולם הזה הוא לשון העלם, כי הוא מעלים מהתכלית הנצחית, מעלים מהאמת, מעלים מהצדיקים, ומעלים מהשם ידברך.

ואמרו לך רבותינו זל שיום המיטה נעלם מן העולם בשביל קיום העולם, שאם כן, האדם לא היה בונה בית, לא היה עושה דברים, לא היה מתכנן דברים. אבל לכאורה קשה, אם עכשיו העניין הזה שמעלימים את המיטה כדי שאדם יבנה ויתעסק בענייני העולם הזה, אז אומר רבי נתן, אז למה דוד בעצמו קורא תיגר על כל הבונים בתים? כן, שלא ישאירו כלום מהעולם הזה ובונים לאחרים חילם.

אז מה התכלית מכל העלמה הזאת, מכל ההסתר הזה? מה השם יתברך רוצה מאיתנו? למה הוא ברא את העולם הזה בכזה העלמה והסתר פנים?

אבל באמת הכל בשביל הבחירה, אומר רבי נתן. כי כל העולם לא נברא, כי אם בשביל הבחירה. ועיקר הבחירה הוא על ידי גודל העלמה שיש בעולם.

היו הכל רואים את האמת עין בעין, שהעולם מלא מלוקותו התברך, כמו שכתוב מלוא כל הארץ כבודו, וכתיב עלו את השמיים והארץ אני מלא, ושהאדם לא בא לזה העולם כי אם לחשוב על תכליתו האחרון, ולדבק את עצמו בזה העולם דווקא אליו התברך. שעל ידי זה יזכה למה שיזכה. אז אם אנשים היו יודעים את זה, בוודאי לא היה שום בחירה בעולם. היו הכל בטלים אליו התברך, ולא היה שייך שום שכר ועונש. וכל העולם כולו היה מתבטא לגמרי.

כי העיקר העולם נברא בשביל העניין הזה של שכר ועונש, וכל העניין הזה הוא על ידי זה שיש בחירה דווקא. ועיקר שורש הבחירה הוא דווקא על ידי העלמה, על ידי שנתעלה מהאמת כל כך מן העולם, על ידי זה יש בחירה ויש שכר ויש עונש. אז רבי נתן מזכיר לנו, מלמד אותנו את מה שכולם יודעים, אף על פי כן לא כולם שמים את זה על הלב, וזה העניין של הצדיקים האמיתיים, להודיע לנו, לעורר אותנו, להזכיר לנו כל העניין של ההסתרה, כל העניין של העלמה, כל העניין של האמת שנסתרת מהאדם, זה רק בשביל כוח הבחירה, שיהיה לאדם בחירה שיבחר בתו וקבל את שכרו המוכן לו. ואף על פי שיש הסתר כל כך גדול, אומר רבי נתן, בוודאי מידה טובה מרובה, ובוודאי יש כוח באדם לבחור בתו ולהסתכל על האמת אם ירצה. אך יש בזה מלחמה גדולה, שזה כל עבודת האדם בזה העולם.

כן, מלחמה גדולה, כל אחד עובר מה שעובר. בזה העולם, הכל מחמת האסתר פנים. אבל אף על פי כן אומר רבי נתן שבוודאי יש כוח באדם לבחור בטוב ולהסתכל אל האמת אם ירצה. אבל יש מלחמה, וזה כל עבודת האדם בזה העולם.

ועל כן העיקר הוא אמונת חכמים, אומר רבי נתן, החכמים האמיתיים, הצדיקים, להתקרב אליהם, לתלמידיהם, לכל הנלווים אליהם, לשמוע פה את הרדיו הקדוש, את הרבנים, את השיעורים, ללמוד בספרי רבנו. זה העיקר, רק ככה אפשר להינצל מכל ענייני העולם הזה, מכל ההבלים, מכל ההסתר פנים.

כי הצדיקים החכמים האמיתיים שלא הניחו עצמם לטעות באבלי העולם וזכו לנצח המלחמה ולפרוש עצמם מאבלי העולם ותאבותיו לגמרי, הם יודעים היטב היטב כל ענייני העלמה הזאת שבעולם. ויודעים להמשיך שכל עליון מאוד איך לגלות העלמה הזאת ולגלות האמת בעולם ולהעיר עצות נפלאות בלב כל אחד באופן שיציל נפשו מן השחת, שלא ירדוף אחרי אבלי העולם, רק כל השתדלותו יהיה לזכות להכריע טוב ולחיים נצחיים.

בעזרת השם שנזכה להידבק בצדיקים האמיתיים, בפשיטות, בתמימות, נקבל עצות טובות, נזכה להיות בשמחה, לא נרדוף יותר מדי אחרי בלי העולם הזה, מה שצריך צריך, אבל עיקר ההשתדלות, אומר רבי נתן, להידבק בתכלית, לעסוק בתכלית, להתקרב לרבנו, להתקרב להשם ידברך, שנזכה בעזרת השם להחריד טוב ולחיים נצחיים. חזקו ואמצו, כל הברכות לכולם.

שם המלך הגדול והנורא.

להמיר אף יפים. היה זה עינני של בת מלך עדינה, שפתחה שערים בחטא של אמונה, ואמרה, אין עוד מלבדו.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלללנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם. יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה. מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: אישה כי תזריע וילדה זכר חולה וביום השמיני מול בשר אורלתו. אומר ספר החינוך, משורשי המצווה הזאת, לפי שרצה השם יתברך לקבוע בעם אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופם, להבדילה משאר העמים בצורת גופם, כמו שהם מובדלים בצורת נפשם, שמוצאם ומובאם אינה שווה, אינו שווה. ויש ברוך הוא רצה שהעם הנבחר, עם ישראל, שבגופם כבר יהיו מובדלים מאומות העולם. אומר רבי נתן, עיקר חיוב מצוות מינה הוא על האב למול את הבן, כי קודם הבריאה ואחר הבריאה הוא בחינת אב ובן. מה זה אב ובן? זה הקדוש ברוך הוא נקרא אב, וכל הבריאה נקרא בן שיצא ממנו התברך. ותכף כשיצא הבריאה מכוח אל הפועל, נשתלשל אחיזה לשקר, שהוא בחינת העולה, בחינת עננים שמחסים על העיניים, כי השקר הוא פגם העיניים. וידי השקר נסתלק כי בכל השגחתו התברך, כי דובר שקרים לא יקרון נגד עיניו. שברגע שנברא העולם, כביכול, הקדוש ברוך הוא צמצם את הלקות שלו מהעולם, כביכול הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. נוצר שקר בעולם, נוצר כיסוי, כביכול אין פה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. זה בחינת העולה, אומר רבי נתן. וידי שאדם, האבא דווקא אמן את בנו, מעביר את העולם מהבן, הידי זה ביתרות, הדלתת היתר לאלה, הידי התעוררות למטה, למטה נהיה התעוררות למעלה. כי העולה הזאת, שבעצם, הנה בא יד לעולם, כביכול נפרד מהאבא, נפרד מהקדוש ברוך הוא, זה כביכול, ההפרד הזה, כאילו לא שייך אליו, הוא לא כלול בו, זה כביכול עורלה, שקר שבא לעולם, שבכל הנה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה, וחמי שום לא נמצא בה. והידי שהאבא מעביר את עורלת בנו, הוא מעורר גם למעלה, שהקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלנו, מעביר את העורלה ואת השקר מכלל הבריאה, ואז נתגלה האמת, ואז נמשך את השגחה בעולם. ואז נכללת בחינת אחר הבריאה, בקודם הבריאה, שזה הבחינה של אבא ובן כאחד, כולו אחד. שזה עיקר התכלית עבודת ישראל, לזכות שיהיה נכלל אחר הבריאה, בקודם הבריאה, קודם הבריאה, מבחינת אבא ואבא ובן כאחד, שכולנו, הבנים של הקדוש ברוך הוא, כלולים בקדוש ברוך הוא. לכן, זמן ברית מילה, זמן שהתקללות בקדוש ברוך הוא, זמן שנשפח חסד לעולם, נשפח השגחה בעולם, זמן טוב רעים שעם ישראל נוהגים לקבל ברכה מהסנדק, מהמואל, מאבי הבן, כי זמן של שמחה כזאת, של התאחדות בקדוש ברוך הוא, זה זמן מאוד מסוגל. במניין המואל, רבן אומר בספר המידות, שצריך לחזר אחר מואל צדיק וירא שמיים, כי חד ושלום כשהמואל לא טוב, יכול לגרום שחד ושלום התינוק לא יהיה מוליד, חד ושלום לגרום חוי נופל לתינוק, יש סגולה, אישה תזכה לבן, אישה שלא יוכל להתאבש, תביט על הסכין של המילה אחרי המילה, כל כך חשוב העניין הזה של ברית מילה, שרבנו אומר שיש במצוות מילה כוח שיש לבגדי כהן גדול, וכשהמואל הוא מואל צדיק וירא שמיים, הוא נותן הבנה לנימול בלימוד התורה, כבר בזה ההבנה של התינוק, שהילד הזה שיגדל לימד תורה, ההבנה שלו כבר תלויה גם בזה, בזה שהמואל הוא צדיק וירא שמיים. כל כך חשוב העניין הזה של ברית מילה, חמנו הקדושים אומרים, והעמך כולם צדיקים, איך ייתכן? רבנו אומר שיהודי כבר כשעושים לו ברית מילה הוא נקרא צדיק, כי צדיק נקרא מי ששומר את הברית כמו יוסף הצדיק. לכן כל תינוק בן ישראל שכבר בברית מילה שמסירים לו את העולה כבר הוא נקרא צדיק. חזל אומרים כמדומני על דוד המלך, שפעם הוא היה בבית המרחץ וחושב על עצמו, הנה אני בבית המרחץ, אין לי שום מצווה, מה אני? לא יכל להחיות את עצמו, אז נזכר שיש לו ברית מילה, ואז הוא שמח את עצמו שהנה בגוף שלו יש לו ברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הנה בגוף שלו הוא שונה מגוי, הוא שונה מגוי שלא עשה ניגוי, זה כבר הכניס בדוד המלך שמחה, הנה אני בן של הקדוש ברוך הוא, אני גם נקרא צדיק, אני גם אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, ועד רבה, אם אתה קורא לעצמך צדיק, זה מחיה אותך. אז אדרבה, תרגיש ככה, לא בגאווה, שביגבל ליבו, כשדוד המלך אומר, כי חסיד אני. לפעמים תסתכל, תגביל את עצמך במילים טובות לעצמך. סופר שפעם אחד בא על רבנו, והתחיל להתלונן שהוא כזה לא טוב וכזה לא טוב, אז רבנו, קום לחזק אותו, רבנו אומר לו, אתה באמת גרוע, אתה באמת לא כזה טוב, ובאמת עשית ככה וככה, אותו אדם, כשרבנו דיבר עליו בצורה הפוכה, התחיל לחשוב על עצמו, אומר רבנו, אבל אני לא כזה גרוע, יש לי איזה מצווה הזאת, איזה מצווה הזאת שעשיתי, ובזה הוא יחיה את עצמו. אז אדם כבר בזה יכול לחיות את עצמו, שהוא זכה לברית מילה, והוא זכה להיות מזרע ישראל, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי אהבתי אתכם, אמר השם, ועד איזה יבוא ונבוא לשמחה אמיתית, אמן, כי נהי רצון.

מסופר על יהודי תמים בשם רבי הרשל האחסנאי. רבי הרשל היה סוחר פונדק מת מזיגה מהפריט של העיר. והיה מוזג יין לגויים שהיו באים לשתות, מדי פעם יין לעוברי אורח. והיה משלם דמי חכירה לפריט של האזור. רבי הרשל פחר את ידיו בין אונים. לוח השנה הראה כי בעוד 3 ימים יגיע מועד תשלום דמי החכירה השנתיים לפריץ, ומאין יבוא עזרו? בידו אין לשלם. ההצלחה לא האירה לו פנים בפונדק השנה, אך קיווה שלכל הפחות יצליח לעמוד בתשלום השנתי כדי שלא ישליחו הפריץ לבית הסוהר. אבל לרבי הרשל לא היה אפילו מחצית הסכום בידו. רבי הרשל היה מקושר בכל נימי נפשו ברבו החוזה מלובלין, זכותו תגן עלינו. נוהג הרבי הרשל לנסוע אליו לעתים קרובות.

הוא היה פונדקאי שהיה חוכר מהפריץ בית נזיגה. ידיד ורע היה לרבי הרשל, וכמו עמיתו רבי הרשל, גם הוא לא ראה כל כך סימן ברכה בפונדקו השנה. כי מצלו קרב יום התשלום, ולרש אין פורטה לפורטה. אך עליו ריחפה אימת מאסר ונישול מן הפונדק, והוא לא ידע את נפשו. באחד הימים נפגשו נשותיהם. אשתו של רבי הרשל ואשתו של רב גצל לשיחת ראות. התעניינה אחת בשלומה של השנייה, ותוך כדי שיחה התוודאו לדבר, כי שניהן אין ובעליהן נתונים באותה צרה. זמן תשלום דמי החכירה הולך וקרב, ותשלום אין. הסיכונים בי הגשת התשלום היו דעות לשמצה. רעד וחלחלה אחז מהמחשבה הנוראה שישליחו אותם לבית הסוהר. אשת רבי הרשל יעצה לראותה: אמרי לבעלך שיסע ללובלין, שם שוכן איש אלוקים קדוש החוזר מלובלין. בתפילותיו כבר הושיע אותנו לא פעם, מדוע שלא יפעל ישועה גם עבורכם? שבה אשתו של רבי גצל אל ביתה, כשעצת חברתה בליבה, והחלה מפצירה בבעלה לנסוע לובלינה אל הרבי. תחילה לא שאל לדבריה, אך קירותו שינה מניחה לו, קם ונסע. הוא הגיע ללובלין בצהרי היום, ויפן כה וכה למצוא את ביתו של הרבי. את היהודי הראשון שנקרא בדרכו עצר ושאל: היה מקום משכנו של הרבי? סך לו עלה, הרבי נסע ואינו בביתו. רבי גצל הפונדקאי היה איש תם ופשוט, וירר בליבו: הייתכן כדבר הזה? בוודאי האיש אינו יודע, כי מן הסתם רבי אינו נוסע אף פעם מביתו. הוא שם פעמיו אל ביתו של החוזר, אך גם שם נאמר לו כי הרבי אינו מצוי בביתו. אך עדיין פג ליבו מלהאמין, והחליט אולי אינם רוצים שאפריע לרבי, אלא ללך אל בית המדרש, וכאשר יראה שם אדם עטוף וטלית ותפילין, יושב ועוסק בעבודת השם, ידע כי זהו הרבי. בבוא אל בית המדרש, אכן ראה שם יהודי עטור וטלית ותפילין, בעל הדרת פנים, יושב שקוע בשערפי קודש. היה זה היהודי הקדוש מפשיסחה, זכותו תגן עלינו. ניגש אליו הפונדקאי ביראת כבוד, הושיט לו את הכפיתה למפדיון, וסיפר לו את צרתו. אך היהודי הקדוש סרב לקבלת הפדיון ואמר לו: אני אינני רבי, לך אל הרבי הקדוש מלובלין. זו הייתה תקוותו האחרונה של רבי גצל הפונדקאי, ובשומו זאת נשבר ליבו בקרבו, ומרוב יאוש מר ושברון לב התמוטט מתעלף ארצה. כשראה היהודי הקדוש עד אחד הדברים מגיעים, רחן אליו ועורר אותו מאלפונו. כשבה אליו הכרתו, אמר לו בנימה הבאית הרחימאית: הנני רבי, ואתה הסקט ושמע לעצתי. לך וקנה לך תרנגול גדול, הוא יקיץ אותך משנתך בחצות הלילה, ואז תקום ותאמר תהילים, תתפעל להשם מעומק לבך שיושיעך, והשם יתברך ישמע שבתך ויושיע אותך. חזר גצל מעודד ושמח אל ביתו, עשה בתמימות כפי שהורה לו הצדיק, וקנה תרנגול על מנת שיעוררו לעבודת הבורא עם חצות לילה. והיא בחצי הלילה, כאשר קרא התרנגול, קם רבי גצל משנתו והחל שופך שיחו לפני בורא עולם באמירת תהילים מעומקא דליבה ובתפילות קוראות שמיים. בעודו אומר תהילים, והנה דפיקות נשמעו בדלת באישון לילה. בפתח עמד אחד מגויי הכפר, הנוהג לפקוד לפרקים את הפונדק, כשהוא מבקש לקנות בקבוק יש. נתן לו רבי גצל מבוקשו,
ועלה הלך את

דרכו. כעבור שעה הופיע הגוי שוב. הפעם לחש באוזני הפונדקאי: יהודי, ראה, אני אוהב לשתות יש, אך בניי אינם מניחים לי לשתות. מילי דוברו הוציא שק מלא זהובים ואמר לרבי גצל: אלה חמאות אלו שחסכתי שנים רבות. מכיר אני אותך וסומך עליך, בכל פעם שאבו תיתן לי לשתות. כשיצא הגוי את הבית, פתח רבי גצל את שק המטבעות. היה זה סכום עצום. הפונדקאי הניפה מישועת השם לא ידע את נפשו, והודה להשם על רב חסדו. למחרת, כשסיפר את נס הישועה לרעייתו, ביקשה לשלוח סכום צדקה לראותה, אשת רבי הרשל, שהייתה שליחה טובה לשולחם לובלינה. הישועה הגיעה לשניהם, לרבי גצל ורבי הרשל. רבי גצל השקיע את כספו במסחר, והשם ציווה את הברכה בעסקיו עד שהפך לנגיד מופלג. כל זאת בזכות ששמע להצעתו של היהודי הקדוש, וקם בחצות לזעוק להשם מכל ליבו: כי קרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת.

0: מאמין שהחיבור הזה שלנו ביחד יאיר אור גדול, אור אינסוף, יש לנו הזדמנות פה, אז בעזרת השם, שתקחו לנו סייעתא דשמיא, אני אוהב את כולכם.
1: אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. סטנד ביי תאורה, וידאו, סאונד, איש שבדרך בבמה. בואו נעשה היסטוריה.

0: תודה רבה. היה לי חלום.
1: פעם המלך מליזנס, זכותו תגן עלינו, פעם הוא טייל בעיירה, עשה סיבוב ככה עם תלמידיו מסביבו, ובדרכם הם עוברים ליד איזה עגלון יהודי פשוט, ומתקן את העגלה, מתקן את הגלגלים, ובגדים נוחלכים, הידיים גריז, ושומעים אותו שר, מה ראו מעשיך השם, כולם ברוך מה עשית, הם מבריק את הבורג, ושר עוד פעם, הראו מעשיך השם. המלך נעצר ועמד לידו, והביט בו, אמר לתלמידים שלו, תדעו לכם, העגלון הזה נשמתו גבוהה מאוד מאוד, והוא זוכה לקדש שם שמיים, הרבה יותר מהאנשים שלומדים כל היום, אבל בלי נשמה, בלי לב טהור. תלמידיו לא הבינו איך יכול להיות שעגלון כזה פשוט, מגיע לדרגה כה גבוהה. אז חייך המלך וסיפר להם שבכל בוקר עוד לפני זריחת השמש העגלון הזה נעמד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא בדמעות. העגלון הזה לא יודע ללמוד גמרא, הוא יודע קצת להתפלל, אז הוא נעמד ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי כוח לפרנס בכבוד כדי שאוכל לעזור לאשתי שנזכה לכבד את השבת, ונוכל לעזור לאשתי שנזכה לתת צדקה לתמוך בתלמידי חכמים. וכל תיקון שהוא עושה בעגלה הוא ממלמל, ריבונו של עולם, אני עושה את זה לשם שמיים, שעם העגלה הזאת אני אביא פרנסה הביתה שאיתם לכבד את השבת ולתמוך בתלמידי חכמים צדיקים. ובשמיים מעריכים מאוד יראת שמיים, בתמימות ובפשיטות, ובלב הזה הוא צדיק אמיתי. פער שבעיירה של המלך מליזנסק היה עשיר גדול, קראו לרב שמואל, הוא היה תומך ביד רחבה בתלמידי חכמים, כי ללא קיום, ללא התורה הקדושה אין קיום לעולם, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות וארץ, לא, שמיים וארץ לא שמתי. ובכל חודש הוא היה שולח סל מלא מצרכים, אוכל, עצים לחימום הבית, בגדים חמים, וכל האברכים שהיו בכולל היו נתמכים על ידי אותו עשיר. ולצידו היה חי גם חיית עני, קראו לו רבי ברוך, בקושי היה לו כסף לתרום לאברכים, אך כל יום הוא היה מגיע לישיבה ובגופו היה תורח למען התלמידי החכמים, היה מתקן להם את הבגדים, היה מביא להם מים חמים, והיה אומר להם מילים טובות, מעודד אותם. ככה היו שתיים, אחד היה תומך בממון ואחד היה תומך בגופו. פעם באמצע השיעור של המלך מליזנסק, הוא לפתע עצר את לימודו, קם ואמר, אני מרגיש שרוח של שמחה עליונה ירדה לישיבה שלנו. בשמיים יש עכשיו שמחה גדולה, כי שני אנשים פשוטים, אחד עשיר ואחד עני, נעשו שותפים נאמנים לתורה הקדושה. העולם עומד על התורה, והתורה עומדת בזכות אלו שהם תם חאורייתא תומכים מתלמידי חכמים.

הדיבר האחרון בעשרת הדיברות, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו, כל אשר לרעך. חז"ל אומרים שלא תחמוד, אנשים חושבים זה דווקא אם אדם חומד ממישהו משהו ולוקח אחר כך בגזלה בלי לשלם, אבל האמת היא שלא תחמוד, זה רק מספיק אדם חומד, גם אחרי זה הוא משלם, הוא עובר על האיסור הזה שלא תחמוד. אחורה, סך הכל בן אדם במחשבה שלו חומד ממישהו אחר משהו, מה כזה נורא, מה כל כך הוא פועל רע בעולם. זה אומר רבנו בלקוטי מאורן, תורה סמכתת, שאדם שגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים. כי עיקר הממון של האדם בא לו על ידי בת זוגו, כי על ידי אור הנפש של האישה מזה בא לו הממון. כי על ידי שמתנוצץ ומתפשט, אורות מאור נפשה, אלו האורות מבחינת הממון, כי הממון הוא ממקום הנפש. בכל אדם ואדם, כאשר הוא בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו, ועם סכום ממון הקצוב לו שיהיה לו בזה העולם, וכמה פירות, היינו בנים שיהיה לו בזה העולם, ומבחינת אילן וענפים ופירות, שאור הנפש של האישה, זה עיקר האילן, ממנו יוצאים ומתפשטים ענפים, וענפים, עליהם גדלים בפירות הבנים. אז האילן הוא האישה, הוא הנפש, הוא הממון, ומהענפים, על הענפים האלו גדלים הבנים. לכן כשאחד גוזה מחברו ממון, הוא גוזה ונותן ממנו את הענפים של האילן, את ההתנוטטות של האור של הנפש, שמשם מגיע הממון, ועל ידי זה הוא גוזל ונותן ממנו נפש בניו ובנותיו, שהם גדלים, תלויים וגדלים ויונקים מאור הענף הזה. אומר רבנו, הכל לפי הגזלה והכל לפי האילן והענפים והפירות, כי יש כמה וכמה שינויים בין האילנות עצמן ובין מהות ואיכות הענפים ובין ריבוי הענפים, כי יש אילן שיש לו ענפים רבים ופירות מועטים, יש ענפים מועטים ופירות רבים, וכן בין מהות הענפים, יש אילן שיש לו ענף אחד אבל הוא ענף יקר מאוד, ויש שיש לו 10 ענפים וכולם נושבים רק 10 זהובים, אותו דבר, יש כמה עניים, אומר רבנו, שיש להם בנים רבים, ואין ידו מסגת אל הזוז אחד, שכל הענפים, השווי שלהם, שלו הם פרוטים, ויש עשיר גדול, שהענף שלו יקר מאוד, או ענפים, או שיש לו ענפים רבים ויקרים, ויכול להיות שלא יהיו רק בנים מועטים, כמו האילן, שיכול להיות אילן, שיש לו 3 ענפים, בכל ענף מיוחד, ראוי שיוציא לו 2 פירות, אז ראוי שיהיה לו 6 בנים, ולמשל, אם הענף הזה, הערך שלו, שהוא שווה 100 אדומים, נגיד 100 שקל, ויש לו 3 ענפים, אז נמצא שראוי שיהיה לו 300 אדומים. כל ענף שווה 100 אדומים, יש 3 ענפים, זה 300 אדומים, מכל ענף, על כל ענף יש לו 2 בנים, אז נמצא שאם הוא גוזן ממנו 100 אדומים, הוא גוזן ממנו, ונותן ממנו ענף אחד, שנותן ממנו 2 בנים, חס ושלום. אומר רבנו, ויותר מזה, גם יוכל הגזלן לפעמים לגזול מחברו, אפילו הבת זוג שלה נגזל, והכל לפי תוקף וחוזק תאוותו וחשקו והתגברותו על ממון חברו בעירו ומעשה, עד שאפשר שיתגבר ועיקר גם בת זוג של חברו הנגזל. מחמת שהוא יתגבר וגזל ממון חברו, שהוא אור הנפש של בת זוגו, לפעמים היא נמשכת בעצמה אחר הממון שגזל, זה הגזל מבעלה, ולכן לפעמים הוא גוזל גם אשת חברו. וכן, לפעמים הגזלן שהוא גוזל גם יש את חברו, זה לאו דווקא על ידי הממון שגזל ממנו בידיים, אלא אפילו על ידי חמדה. כי המחשבה, אומר רבנו, יש לה תוקף גדול, ועל ידי שהוא חומד ותעלה ומשתוקק לממון חברו, גם על ידי זה הוא יכול לגזול אותו, אחד משלום לגזול את נפש בניו ובנותיו, וגם את אשת חברו. כי חז"ל אומרים, לגבי פיקדון, חושב לשלוח יד בפיקדון, אם אדם חושב, אז חז"ל, חכמים ראשיים במסכת בבא מציע דנים, אם הוא חייב על זה, או לא חייב, אבל בוודאי שיש איסור במחשבה כמו אחד ששלח יד ממש בפיקדון של חברו. רואים פה שהמחשבה יש לה כוח כל כך גדול, שעל ידי שאדם תאה וחומד ממון אחרים, הוא יכול לגרום למה שכתוב פה לדברים הנוראים, לגזול נפש בניו ובנותיו ואת אשתו של חברו.
והידי צדקה, אומר רבנו, יוכל לתקן ממון גזלה שיש לו, היינו שגזלו על ידי חמדה. ידי שהוא נותן צדקה, הוא מתקן את מה שהוא גזל על ידי שהוא עבר על לא תחמוד. לכן אדם לא יחשוב, מה אני עשיתי סך הכל, חמדתי משהו של מישהו אחר, התאבדתי למשהו של משהו אחר, של מישהו אחר, כי המחשבה הזאת, שהתוקף תוקף גדול ויכולה, חז ושלום, להרע לאחרים. כשרבנו אמר את התורה הזאת, מסופר שבעיר ברסלב היו גרים שני שותפים, אחד קראו לו משה חינקס, אחד קראו לו אברהם פייס. לפני שרבנו נכנס לגור בעיר הזאת, אז הוא בא לדודו רבי ברוכים משבוש, ואמר לו, איפה יש מקום מומלץ לגור בו? אז רבנו, רבי ברוכים משבוש, הצביע לרבנו על העיר ברסלב. ואז דודו שלח לרבי אברהם פייס ולמשה חינקס, שהנה האחיין שלו, רבנו, רוצה לבוא לגור בעיר הזאת, שיקבלו אותו. וכאשר הגיע רבנו לברסלב, יצאו אברהם פייס ומשה חינקס ועוד מהנגידים, וקיבלו את רבנו בכבוד גדול. אחרי שרבנו התיישב בעיר ברסלב, תקופה קצרה לאחר מכן, התקרב אל משה חינקס לרבנו. ואותו משה חינקס היה לפני זה אני גדול, היה גר באיזה כפר קטן שנקרא שרביץ, וגם לא היה לו בנים. ובזכות ברכה שרבנו בירך אותו, הוא נתעשר ונעשה סוחר גדול, והיה מפורסם בכל המדינה. אז רבי משה חינקס הזה זכה לברכה של רבנו, הוא נהיה אדם מאוד עשיר, עמיד, בעל השפעה גדולה באזור הזה. פעם אחת, משה חינקס הושיט לרבנו צנצנת עם קפה, וכשהעמיד את הקפה על השולחן, התהפכה הצנצנת ונשפך הקפה, אז רבנו אמר לו, כפי הנראה לא נהיים מחותנים. ובאותה עת, משה חינקס הזה, כמו שאמרנו, היה חסוך בנים, ואחרי הסתלקות רבנו, שהוא גירש אשתו, אשמח דברי רבנו, אז הוא זכה שיוולד לו בן ובת. באותה עת, רבנו אמר את התורה הזאת, תורה סמכתת, שנקראת חומר איסור גזלה, כמה הגזלה והחמדה, כמה יכולה לגרום שהגזל נגזול את נפש בניו ובנותיו של הנגזל, ואת אשת חברו. כשרבנו אמר את התורה הזאת, אחרי כמה ימים, משה חינקס בא לרבנו שיברך אותו בבנים. אז רבנו אמר לו, הלא אמרתי לך תורה על כך, אך משה חינקס הוא לא הבין מה הכוונה של רבנו, מה רבנו כיוון בתורה הזאת. מאוחר יותר, סמוך לפטירתו של רבנו, רבנו אמר, תאמרו למשה חינקס, אם הוא חפץ לבנים, שיגרש את אשתו וישא אישה אחרת, בגלל שהשותף הראשון שהיה לו, חומד את הממון שלו, בגלל זה לא יבדו לו ממנה בנים. ככה רבנו אמר. חן, אחרי שרבנו נפטר, רבי נתן חזר לעיר ברסלב, ואז הוא אמר למשה חינקס, מה שרבנו אמר לו, שאם יתגרש משה, יבלדו לו ילדים, והוא לא רצה לקבל, לא רצה לגרש את אשתו. ובהזדמנות אחרת, כשרבי נתן סיים תפילת שחרית, והוא עדיין היה עטוף בטליתו, עטוף בתפילין, הוא ראה את משה חינקס הזה ואמר לו, שוב את דברי רבנו, השוב הוא סירב. רבי נתן קרא לעברו בהתרגשות, כמו שאני עטוף בטלית ותפילין, כך אמר רבנו, לך יהיו בנים. ואז משה חינקס התרכך וניגש לאשתו ונתן לה גט, הסכימה לקבל ממנו גט. משה חינקס הזה התחתן עם אישה אחרת, שמו היה אלקה, והיא הייתה אחותו של הרבי מתום משפיל. ועברו כמה שנים ועדיין לא נפקד לבנים, אז חזר לרבי נתן ואמר לו, רבי נתן, אתה אמרת להתגרש. רבי נתן אמר לו, לך לציון רבנו באומן ותגיד לרבנו, עשיתי כמו שאמרתם לי על ידי רבי נתן, שהוא גירש את אשתו, ואיפה ההבטחה שהבטחתם שיהיה לי בנים? כך הוא עשה, בא לציון, דיבר לרבנו, כמו שרבי נתן אמר לו, וכשיצא מהציון, נכנסה לו מחשבה בראש, זירו לכם לצדקה, וזה הוא הבין שרבנו עונה לו, איך יזכה לבנים? וכשהגיע לברסלב, פיזר סכומים נכבדים לצדקה, ובסוף הוא התברך בבת ובן. לאחר מכן, למרבה ההפתעה, אחי אשתו הראשונה מתחתנה עם שותפו הקודם של בעלה, בדיוק כמו שרבנו אמר. לאחר מכן, משה חינקס הזה, הוא לקח את רבי אברהם דוב, נכד רבנו, הבן של עודל, חתן לביתו, ואז הוא התפאר בעצמו, הנה, נהייתי מחותן של רבנו. לאחר מכן, כשהיה הברית של הבן של משה חינקס הזה, הוא קיבד את גיסו, הרבי מתום משפיל להיות מועל, ובשעת הברית הרבי מתום משפיל לא הסתדר עם הפריאה וירד מהתינוק הרבה דם. כשאברהם פייס, שותף של משה חינקס, הוא ראה את הצער שיש לתינוק, הבין את הסכנה, קם
וסידר את הפריאה של התינוק ובזה הציל את הילד. כשראה את זה הרבה מתום משפיל הוא נפגע, ואז הוא הלך לרבו הרבה מסברן, התחיל להורד את המחלוקת נגד רבנו ונגד תלמידיו, והצליח להסיט את אחותו אלקי נגד רבי נתן. בסופו של דבר הכניס את המחלוקת, רבי משה חינקס לתוך המחלוקת, והוא נהיה מהמתנגדים הגדולים של רבי נתן, והתנגד מאוד מאוד לחסידי ברסלב, עד כדי כך שהוא נדמה לו שיש יותר ממצווה להרוג את רבי נתן חס ושלום. ביתו של משה חינקס הזה, שהייתה אשתו של רבי אברהם דוב, הנכד של רבנו, התחילה לצעוק ולקלל לבזות חסידי ברסלב את רבי נתן. ואז בעלה רבי אברהם דוב, שהיה בן החבורה של מורנת, לא יכל לראות את כל זה, ותפס את הרגליים והלך לבית אמו הצדקת עודל. ולא ערכו הימים, והוא נתן גט לאשתו אלקה, לאשתו הבת של רבי משה חינקס. ואז התקיים דבר רבנו, שכשנשפך הקפה הוא אמר שאנחנו לא נהיה מחותנים כבר. אז רבנו אמר את התורה הזאת, שידי שאדם חומד ממול חברו, הוא גוזל נפש בניו ומנותיו, ויכול לגרום שהנגזל לו ילדים, וגוזל את אשתו, וכך ממש התקיים אצל משה חינקס הזה, שאחר השותף שלו שחמד אותו, גרם שלא יהיו לו ילדים מאשתו, ולאחר מכן אשתו הלכה והתחתנה עם אותו שותף, ורק מהאישה השנייה היה לו ילדים. והיה אומר הרבי מרופשיץ, זכר צדיק לברכה, לעניין הזה שאדם חומד את חברו, שכשיבוא משיח, יבואו אנשים מכל אחד, יתענה את צערו לפני המשיח, ויאמר, למה נתנו לי כאלו צערות לסחוב? למשיח אומר להם, הנה יש במקום גדול, כל אחד מכם יביא את הצערות שלו, ויניח פה. לאחר שכולם מביאים את הצערות שלהם, הוא אומר לכל אחד, שכל אחד יבחר לו איזה צערות שהוא רוצה, איזה חבילה שהוא רוצה, ויקח. ושכל אחד רואה את הצערות של האחר, הוא אומר, תודה, תודה, אני לא רוצה, תנו לי את החבילה שלי. לא רוצה להתחלף עם אף אחד אחר. והיה אומר על זה הצדיק מוארו, זכר צדיק לברכה. אם היה מקום כזה שהיה אפשר לבוא להניח את הצרות, הוא היה רץ, מניח את החבילה שלו ובורח, לא לוקח שום חבילה. לכן כמה אנחנו צריכים להתבונן בטוב שהשם נתן לנו, כל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו טוב, כבר שקמנו בבוקר זה כבר טוב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החיים, נתן לנו עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, ראשי תיבות עשיר, אנחנו כבר עשירים, צמוח במה שיש לנו, ואנחנו יכולים לשמוח ברוחניות, תשמח בדברים הגשמיים שקיבלנו, נעריך אותם. העיקר שלא ניכנס לעצבות וקנות המוחין. כשאדם בקנות המוחין, אז הוא חומד המון של אחרים, הוא לא שמח בהצלחה של אחרים. אדרבה, אנחנו צריכים להתפלל, לזכות, לשמוח בהצלחת חברינו. פעם רבנו אמר לרבי נתן, כמה יקר וחשוב שאדם ישמח בהצלחת חברו, אז רבי נתן בהתחלה לא הבין, מה כל כך קשה בזה לשמוח בשמחה של החבר שלך? אחר מכן רבי נתן אמר שהוא הבין, כמה זה קשה באמת שאדם שאם הוא לא הצליח, שהוא יהיה שמח בהצלחת חברו, גם ברוחניות וגם בגשמיות. לכן, עיקר זה להגדיל את הדעת, להבין שמה שקיבלנו זה מה שמגיע לנו, וזה מה שטוב עבורנו לתיקון הנצחי. ודאי שאדם צריך להתפלל, שיטב לו, שירווח לו, אבל לעת עתה, שיאמין בקדוש ברוך הוא ויתחזק באמונה, ועל ידי זה הוא לא ירצה של אחרים, ולא יחמוד של האחרים, אפילו לא מחשבה. ועדי זה הוא יזכה תמיד להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, באורות הנפלאים, באורות הצחצחות שרבנו מגלה לנו. אמן, כן יהי רצון.

0: ועכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו בספר הקדוש על רגל אחת, תורה כף ג', אנחנו בסעיף ט'. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגרש מהצדיק את אויביו החולקים עליו, הוא מעסיק אותם בתאוות ממון. כן, פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא שולח אותם להתחיל להתעסק בכסף, בעסקים, להגדיל את העסקים עוד ועוד. מכניס אותם לחיסרון. וזה גורם להם שלא ישמחים בחלקם, ויתחילו לרוץ אחרי תאוות ממון, בשביל שיעזבו את הצדיק. סעיף י', מי שחולק על הצדיק, אין לו מלח להמתיק את מרירות תאוות הממון שנפל אליה. כי הצדיק נקרא ברית מלח, כמו שמלח ממתיק את הבשר. ככה הצדיק ממתיק את המרירות של תאוות הממון. אז בן אדם שחולק על הצדיק, שהוא המלח, הוא הממתיק את תאוות הממון, הוא מכניס לנו את האמונה, את ההשגחה, להיות שמחים בחלקנו, לראות את הנקודות הטובות שלנו, את כל השפע שהשם שם עלינו, להרגיש את ההשגחה גם של הקדוש ברוך הוא, ביטחון, שכל זה מוציא מתאוות ממון. רבנו אומר שם שכדי לצאת מתאוות ממון, כדי לקבל השגחה צריך לצאת מתאוות ממון. אז כדי לצאת מתאוות ממון, בן אדם צריך כל יום מחדש להתחבר להשגחה, להשגחה הפרטית, לראות את ההשגחה הפרטית, לחפש אותה. אז מי שחולק על הצדיק, מאיפה הוא יקבל את השכל, זה המלח, להמתיק את תאוות ממון. סעיף י' א', על ידי מזוזה נתבטל חמדת תאוות ממון. רבינו כותב שם בתורה שמזוזה זה לשון זוזים, מזוזה וזוזים, זוזים זה כסף, הגמרא קוראת לכסף זוזים, וגם מזוזה היא תלויה בשליש העליון של הפתח של הבית, אנחנו תולים אותה. זה כנגד מה שכתוב בגמרא, לעולם ישלש אדם מעותיו. שליש ראשון ישים בפרקמטיה. פרקמטיה זה מסחר, זה שם עיקר תאוות ממון. בגלל זה המזוזה היא בשליש העליון, כנגד המסחר. וגם במזוזה כתוב שם שדי. שם שדי זה מרמז על די. שאמר לעולמו די, שיש לבעדה מידת הסתפקות, שמח בחלקו, זה מציל אותו מתאוות ממון. ויש מינה קדוש של עם ישראל לפני שיוצאים למסחר, לפני שיוצאים ליום, לשים את היד המזוזה, להתחבר לאמונה, לשמח בחלקי. פעם לימדתי באיזה שיעור את הרעיון הזה של רבנו בתורה, שהמזוזה מתקן תאוות ממון. וזה בחור אחד, אינסטלטור, שישב, מאוד התרגש מהדיבור הזה, והוא סיפר לנו שהוא היה באיזה בית ברעננה, והוא איזה זוג, לא יודע אם צעיר, אבל שהבעל עשה איזה סטארט-אפ מאוד גדול בהייטק, הרוויח איזה סכום לא מבוטל של כסף, והם היו גרים בדירה פשוטה ברמת גן, והם עברו לרעננה לבית, משהו מטורף. הוא אמר שרק את הכיור כביסה, הכיור איפה שהמכונות כביסה, זה היה עבודה של 4 ימים בנופים, כיור מיוחד שהביאו מאיטליה, שעלה עשרות אלפי דולרים, משהו מטורף. הוא אומר, 4 ימים התקרקבתי את הכיור הזה, עם פועלים, עם צוותים, וכשסיימתי, אחרי כמה זמן, בעלת הבית, בעלה לא היה בארץ, היא קראה לי לבוא לשים מזוזות, היא אמרה לי, לא שמנו מזוזות בבית, אתה יכול לתלות לי, ראתה אותי בחור עם כיפה. הוא אמר, אין בעיה, לקח את המזוזות, בא למזוזה הראשית, והתחיל לתלות את המזוזה, בירך. הוא אומר, תוך כדי שהוא מברך על המזוזה, הוא רואה שהיא התיישבה על הכיסא לידו, ופתאום ככה התחילה לבכות. הוא אמר לה, מה יש לך גברת, מה קרה? קרה משהו, אני יכול לעזור? היא אמרה לה, לא יודעת למה, תוך כדי שתלית את המזוזה, פתאום נזכרתי בבית שלנו ברמת גן, שהילדים היו ישנים ככה באותו חדר, במיטת קומותיים, והיו קמים ביחד, ככה מתגלגלים להכרת הסנדוויצ'ים של ארוחת בוקר, והאווירה כזאת שמחה. עכשיו באנו לבית הענק הזה, יש לי במטבח מערכת כריזה, כל אחד תקוע בחדר שלו, אף אחד לא רואה את השני, יש פה אווירה קרה כזאת. מה אני צריכה את כל זה? איזה טוב היה לנו שם. דווקא שהוא שם את המזוזה, פתאום בא להירות תשובה על כל התאוות ממון שנכנסו אליה. אז זה מה שכתוב בו בסעיף י' ד'. על ידי מזוזה נתבטל תאוות ממון. סעיף י' ב', כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. זה חידוש, חידוש, זה מספר המידות. ערך המתקת הדין, רבנו אומר את זה. למה? למה כל פעם שאפשר להינצל על ידי ממון, לא להשתמש בתפילות? כי תמיד צריך הרי להשתמש בתפילה. תמיד לקפוץ כל דבר על הקדוש ברוך הוא. אבל יש מצב כזה, שבאדם כבר את כל התפילות שלו הוא מתפלל רק כדי לשמוע על העבודה זרה, על האלוהים אחרים של הממון. כאילו מה דומיננטי אצלו בדעת? הממון. הוא כאילו הוא נותן לקדוש ברוך הוא לעבוד אצל אל הממון שישמור עליו, על זה הוא... לא, הקדוש ברוך הוא זימן לך כסף, פתור את הבעיה, אל תטריח אותו, הנה נותן לך הפתרון, זרוק את העבודה הזרה הזאת, פתור את הבעיה, כנס למנוחת הדעת, יישוב הדעת, מנוחת הנפש, אתה תוכל לעסוק בתורה, בתפילה, בהתבודדות, במקום שהתרדה הזאת של הבעיה תרד ממך, בזכות זה שאתה שחררת את העבודה הזרה של הממון. הנה הרב מוסיף פה, אמר הכותב, זה דיוק חשוב, זו עצה לאדם השקוע בתאוות ממון, ואינו רוצה להשתמש עם ממונו להציל את עצמו במה שצריך, אבל באמת לכל דבר צריך תפילה. זהו, זה בדיוק מה שהרב אמר, זה מדויק. סעיף י' ג', שעושים מצוות בלי להוציא עליהם ממון, זה מכונה צדק. אבל כשחביבה עליו המצווה, עד שמוציא עליה ממון, ואינו מרגיש שהפסיד ממון, זה מכונה אמונה. יש שתי מדרגות במצוות, בחיבור שלנו למצוות. יש אחד שהוא ככה עושה את המצוות במדרגה שזה מתחיל לגעת לו בממון, או שהוא מתבאס על הממון של המצווה, או שהוא לא מוציא רק המצוות ככה שבאות לו בחינם. זה מדרגה בחיבור. אבל יש מדרגה שבאדם כל כך מחובר למצוות, כל כך איתם, הם בתוך הלב שלו, הוא מרגיש אחד איתם, שהוא בכלל לא מרגיש הפסד שהוא מוציא את הממון. זה רמה של עשיית מצוות שנקראת אמונה. ודוד אומר, דוד המלך אומר לנו, כל מצוותיך אמונה. צריך לדעת שהחיבור שלנו עם המצוות זה חיבור הרבה יותר חזק ממה שיש לנו עם הממון. למרות שלא תמיד אנחנו מרגישים את זה, כי בפועל אנחנו רואים שהממון הוא כביכול, כביכול, מה שקונה ומחיה אותנו, ומוציא דברים מכוח לפועל, ונותן לנו איזה ביטחון מדומה, וכל העולם רודף אחריו, אז זה מה שנותן לו בנפש שלנו לעשות אותו אלוהים אחרים. אבל האמת, שהחיבור הכי אמיתי שלנו, שמה שאנחנו באמת, כל יהודי מאמין בעומק הלב שלו, זה שהמצוות הם העיקר, שם אנחנו צריכים לשים את מרכז האמונה שלנו. ורואים את זה, רבנו אמר, איך נשמות ישראל, הם מרגישים את המצוות, את החשיבות שלהם, אפילו במצוות אתרוג, שעל דבר שהוא פשוט, מה זה חתיכת אתרוג? אנשים מוכנים להוציא מאות ואלפים, ולבדוק, ולחפש, והכל בשביל להתחבר. הנשמה מרגישה שיש פה משהו מעבר, זה לא דברים רק טכניים. יש פה סודי סודות, רזין דרזין, עם תדרים פנימיים שקשורים לנו לעומק הנפש ועומק הנשמה. זה באמת החיות והאמונה שאנחנו צריכים לקבל מהתורה והמצוות ולא מהממון. שם אמורה להיות השמחה שלנו ושם אמור להיות הביטחון שלנו. רבנו אומר שהצדיקים שהם עושים את המצוות, בתוך המצוות שורה שמחה. רבנו אומר גם בתורה למד ג' שבתוך המצוות שורה אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. בתוך המצוות שורה ביטחון, שורה רפואה. בעצם את כל העבודות זרות שהעולם עשה, הכל שורה בתוך התורה והמצוות. רק אנחנו צריכים לבוא עם אמונה, עם לב תמים, פתוח, אמיתי, ענב, מלמטה, לקבל, שירד עלינו האור הזה שנקרא בתוך המצוות ויחיה אותנו, עד שלא אכפת לנו בכלל להוציא את כל הממון שבעולם בשביל מצווה אחת של הקדוש ברוך הוא. סעיף י"ד, עבודת אלילים של ממון נקראת חובה, וכל הנדבקים בהם בעלי חובות, כי אינם מסתפקים בממונם ולווים ממון מאחרים, ונדמה להם כאילו הרוויחו הרבה ממון, ובאמת הם בעלי חובות בחייהם וגם מתים בעלי חובות. וכן, זה, רואים שזה ממש ככה. פתאום אתה שומע על איזה אחד שחשבת שהוא הכי עשיר בעולם, פשט את הרגל והפיל גם את כל הבנקים איתו, כי מסתבר שמאחורי הקלעים והחיי שופוני והחומר הזה, בכלל הוא היה בעל חוב גדול גדול גדול, בגלל זה הוא גם לא יכול להפסיק לעשות עסקים ולרדוף אחרי הממון, כי ירדפו אחריו כל מי שהוא חייב לו כספים. ויש הרבה סיפורים כאלה אפילו על בנקים שנפלו והם כבר נכנסו כל כך בסיבוך עם אותו בן אדם שכל הזמן גרר אותם לכל העסקים שלו, שכבר אי אפשר לעצור את זה, הם היו חייבים להמשיך איתו. אז ככה, כי כמו שבאדם ברוחני, רבנו יש לו עיקרון, כל מה שעובד ברוחניות ככה זה עובד בגשמיות. למה עבודת אלילים נקראת חובה? כי אם אתה עובד אצלה, אתה כל הזמן בעל חוב. כי כשאתה נכנס בתאוות ממון, תאוות ממון זה שבאדם אף פעם לא שמח בחלקו, כל פעם הוא רוצה עוד ועוד ועוד. אז כל התנועת נפש שלו זה להיות גם בעל חוב. גם בתורה ומצוות, בפנימיות, בתדר הפנימי של הנפש, יש מצב כזה שבאדם הוא נהיה בעל תאוות ממון, שהוא לא שמח ברוחניות שהוא עושה, אין לו נחת רוח, הוא לא רואה מה הוא פועל. זה גם דבר מאוד קשה. והוא עושה מלא מצוות, מלא חומרות בהלכה, מלא עניינים, ואתה רואה אותו עם פנים עצובות. זה נקרא שגם בעבודת השם יש דבר כזה שנקרא שבאדם נופל לתנועה הפנימית של תאוות ממון. ואנחנו צריכים לצאת מזה. רבנו אמר לנו, אתם תשקיעו בעיקר בלשמוח במצוות שאתם עושים. כמו בסיפור בחכם והתם. רבנו שם מספר שהתם היה עושה מנעל שלוש צוות. שהוא היה יוצא ככה, איך אומרים, מנעל משולש כזה, לא היה יוצא לו הכי יפה. אבל הוא היה לוקח את המנעל ככה, מרים אותו מול העיניים שלו, אומר, פש, איזה מנעל יפה, איזה מנעל של דבש וסוכר המנעל הזה. יאללה, השתבח שמו, איך זכיתי. כתוב שם שהמנעל שלוש צוות רומז לשלוש תפילות ביום. שהתפילות שלו לא היו הכי, הראש שלו היה פה והראש שלו היה שם, אפילו בתפילות הרגילות. אבל כל פעם אני השתבח שמור, זכיתי להתפלל, ובכלל מה, לעמוד לפניך ריבונו של עולם, ופה היה לי גם איזה כוונה בתפילה. והוא שמח, הוא כל פעם ייקר ושמח במה שהוא עשה, זה מוציא את הבן אדם מלהיות חכם, החכם הלך אחרי את אהבת ממון, וסופו של דבר הוא היה בן אדם עצוב. רבינו מדבר על שני אנשים שעובדים את השם. והטעם היה מלא שמחה תמיד, מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה. וזה עבודה, לא משנה באיזה שלב בן אדם נמצא וכמה הוא כבר עושה, והסדר יום שלו מלא וגדוש. הוא תמיד צריך להרגיש שהוא כלום, וכל מה שמפילים עליו נותנים לו במתנת חינם. ובאמת הצדיק, שבאדם מתחיל להתגאות ולאחוז בכל מיני דברים שלו, הוא לוקח לו אותם. כדי שהסיטרה אחרה לא תיקח לו את כל התורה והמצוות, שזה הגאווה בעצמה, ומחזיר אותו להנבה ולשפלות ולשמחה ולתמימות. ולשמוח בכל דבר קטן שהוא עושה, ולראות את כל החיבורים. רבנו, כל התורות שלו הן תורות שהוא מראה לנו שבחיים עצמם הפשוטים, ביהדות הכי פשוטה שיש, איזה חיבורים ואיזה ייחודים, מה קורה בשמה ישראל, באדם יוצא מתאוות ניהו ומתקן את כל הנשמה, ובאדם שהוא יוצא מניים, איך הוא נדבק בתכלית, ואיזה בירורים באדם עושה, שהוא עושה מסע ומתן באמונה, בפשיטות ובשינה, מה קורה לו, ושכל דבר, ובאכילה, איזה ייחודים וחיבורים, פנים ופנים. רבנו בא להעיר לנו את כל, להראות לנו שכל החיים של יהודי זה התגלות התורה, הוא תורה מהלכת, הוא קודש קודשים, הוא שכינה, הוא המרכבה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. הוא מחדש עלינו, מהיר לנו את ההכרה של הדבר הזה, אז זה מחיה אותנו. ממילא באדם יוצא מתאוות ממון ומהמרדף, צדיק נותן לו עיניים לראות, מאורי אור. בעזרת השם שנזכה, לצאת מתאוות ממון, בין ברוחני, בן בגשמי, להתחבר הצדיק שנקרא מלח, שממתיק את התאוות ממון, נותן ריח טוב בנשמות, נותן כיף של החיים, כיף להיות יהודי. היהדות נראית הדבר הכי טוב בעולם, מה באדם לא רוצה כלום? המלך שהוא מכניס את זה בתוך הבית, זה החינוך ילדים הכי טוב בעולם, תואמים מה זה טעם של שבת, של עושר, בלי לחץ, בלי מתחים, בלי חומרות. כל דבר, אור השם, משתבח שמו, שכל המשרד, אנחנו, זה המדרגה שכולנו צריכים להגיע. נכון, יש מוכין דקטנות ונפילות וירידות, אבל המטרה מכוונת לנו, בעזרת השם, כל הישועות.
2: זה מדהים שאצלנו כעם, המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

עצמו ולא מתבונן, הוא לא יכול להגיע לתורה רשפי ב', כי זה כל המהלך, התבוננות. מה המטרה? המטרה היא הזמרה לאלוקיי. איך אני מגיע למצב שאני מזמר ושר לקדוש ברוך הוא? כלומר, חיבור נפלא של שמחה. מרבנו, אז אמרה לאלוקיי, ביהודי, אם אתה תחפש את העוד מעט טוב שיש בעצמך, וגם באחרים, על זה זה תוכל לזמר לשם. אם כן, תורה רשפי ב' זה התבוננות וזמרה. זמרה זה המטרה, התבוננות זה האמצעי. לחפש נקודות טובות זה עבודה של התבוננות. זה שאני אזרוק כל הזמן רשפי ב' ונקודות טובות, זה לא יביא אותי לשם. אני צריך להתבונן, ועל ידי זה אני מעלה את עצמי, וגם אחרים, מקו חובה לקו זכות. ידוע הסיפור על רבי נתן, שנתן באיזשהו מקום שיעור על תורה רשפי ב', כשהם יצאו מהשיעור, הוא ותלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין. תלמידו, רבי נחמן מטולצ'ין, אמר לו, כן, אין כמו רשפי ב', אני כל הזמן הולך עם רשפי ב'. אמר לו, רבי נתן, אם כן, איפה כל הבעלי תשובה שלך? כי רבנו אומר שם, שאם אתה מחפש ומוצא נקודות טובות באחרים, אתה מעלה אותם מקף חובה לקף זכות. אנשים נהיים יותר טובים רק בזכות הצורה שאתה מסתכל עליהם. כך שאם אתה באמת עוסק ברעיש בבית, על עצמך, אתה באמת עולה מקף חובה לקף זכות. ואם אתה מסתכל על אנשים אחרים ומחפש ומוצא בהם נקודות טובות, אתה באמת הופך אותם להיות יותר טובים. כשאני רוצה לדעת, אם אני מסתכל על עצמי, על פי הדרך של תורה רשפי ב', נקודות טובות, אני פשוט צריך להסתכל, האם אני באמת עליתי מקף חובה, מקף זכות, ומשתפרתי. ומצלחתי לשיר לשם. הצלחתי, אז אני בדרך הנכונה. לא הצלחתי, אני עדיין לא שם. אותו דבר עם אנשים אחרים. כשאני מסתכל על אנשים ומוצא בהם נקודות טובות, חפש את הטוב שבהם, ומסתכל עליהם דרך הטוב שבהם, הם אמורים להיות יותר טובים רק מעצם ההסתכלות הזאת שלי בהם. אז יש הרבה על מה לעבוד. מה הבעיה? כשאדם מסתכל על עצמו, וכשהוא נמצא במצב של המשבר, שדיברנו עליו, שהחולשה מתגברת ומשפשטת על הכל, הייאוש, הוא רואה רק רע. מה עושים במצב כזה? יש לנו פה קטע נפלא, מלכותי הלכות, יורד דעה, הלכות ראשית, הגזע לך ג' שרבי נתן אומר יסוד שהוא הבין מרבנו. הוא אומר כך, הוא מביא פסוק מה הנביא. בהושע, הנביא הושע, בספר 13, בפרק א', פסוק האחרון של הפרק, כתוב שם דיבור מפחיד. קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי. שם דברי תוכחה קשים ביותר שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תסתכלו שם בפרק, זה פרק קצר מאוד. אבל הפסוק מיד אחר כך, זה יושע פרק ב', פסוק א', פסוק מיד אחר כך. פסוק הקודם כתוב, אתם לא עמי. אתם לא העם שלי. זהו, הודחתם. פסוק מיד אחר כך, כתוב, היה מספר בני ישראל ככל הים וכו', והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. מוזר מאוד. פסוק אחד אומר, אתם לא עמי. פסוק השני אומר, במקום שאומרים להם, אתם לא עמים, לא, בני אל חי. ויקשו רבותינו זן. מה עניין פורענויות ונחמה סמוכים בדיבור אחד? כמובן, בפירוש רש"י. רש"י, עוסק בזה די בעריכות, מבין את דברי חז'ל, ויש שם מדרש שחז'ל אומרים למה הדבר דומה, למלך שהחליט לגרש את אשתו, וקרא סופר שיכתוב גט, אבל תוך כדי שהסופר הגיע, המלך החליט לא להתגרש מאשתו. אמר, טוב, הסופר כבר בא, אמר לו, תכתוב בכתובה שאני מוסיף לה על כתובתה. זה באותו דיבור. אומרים חז'ל לפעמים באותו פסוק, או בשני פסוקים סמוכים, יש עולם שלם של שני דברים מרוחקים לגמרי אחד מהשני. דווקא כשמגיעים לשיא הפורענות, אתם לא עמי,

פתאום יש התגברות נפלאה של הרחמים, ופתאום קוראים להם בני אל חי. אומר רבי נתן, על פי הנ"ל מובן הדבר היטב, כי דייקה על ידי שהשם יתברך אומר להם לישראל, לא עמי אתם, רק הם כמו שאר הגויים, על ידי זה נתגלה גודל עוצם מעלתם ותפארתם, כי כנגדם, כנגד כל הגויים האחרים, כל ישראל קדושים, ועל כן מסמוכים זה לזה, כי דייקה על ידי שאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה ירחם עליהם ויושיעם וירבה אותם ככל הים. מחמת שהכל רואים, שכנגד הגויים, כולם צדיקים. וזהו, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. כי די כבמקום שיאמר להם, לא עמי אתם, על ידי זה יאמר להם בני אל חי. כי על ידי זה די כה נתגלה מעלתם ותפארתם. צריך להגיד, אני קורא פה קטע מתוך הלכות ראשית הגזל חגימל. מי שיסתכל שם, יראה שלפני כן, רבי נתן מביא הרבה פסוקים מהנביאים. שזה דבר שחוזר בנביאים, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל דברי תוכחה קשים, אומר להם, אתם לא עמי, אתם כמו הגויים, ודווקא מתוך זה נהיה נבואות נחמה. אומר רבי נתן, זה על ידי זה ממש, שעל ידי שהוא אומר להם, אתם לא עמי, ואתם כאילו ממש כמו גויים, חסי שלום, דווקא על ידי זה מתגלה מעלתם ותפארתם, ועכשיו רבי נתן אומר לנו, זה יסוד חשוב בהתחזקות האישית של כל אדם ואדם, כפי שהבנתי מרבנו, ומביא סיפור מופלא לרבנו, מה שהוא אמר לאיש אחד. אומר רבי נתן, לכל זה קיבלתי והבנתי משיחותיו הקדושות של רבנו זיכרונו לברכה. מהתורה אז אמרה לאלוקיי בעודי בסימן ויש בבית, תעיין שם היטב, ומכמה תורות, ובפרט ממה שסיפר לי. כלומר, הבנתי את זה משיחותיו ותורותיו, אבל הבנתי את זה בעיקר מסיפור שרבנו סיפר לי. שדיבר עם אחד, שהיה קובל לפניו מאוד, על ריבוי מעשיו הרעים המכוערים. כי זה האיש שהיה חפץ מאוד להתקרב לשם יתברך, ולצאת ממעשיו הרעים. אך בכל פעם התגברו עליו יותר, עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה, ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת. אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר, וחתר בכל פעם להתקרב לשם יתברך. והיה קובל מאוד מאוד לפניו, זכרונו לברכה, על עכירת מעשיו רחמנא ליצלן. וישיב לו רבנו ז"ל, בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות. אין לי עוד עם מי לדבר, כי כבר כולו רע. רבנו אומר לו, טוב, לפי מה שאתה מתאר את עצמך, אז באמת אין לי מי לדבר כבר, כי אתה כולך רק רע, כמו שאתה מצייר את עצמך. ותכף נתעורר האיש ענן, וענה ואמר לרבנו ז"ל, הלו על כל זה, אני מתגבר לפעמים להמשיך את עצמי לקדושת ישראל. מתוך זה שרבנו אמר לו, אין מי לדבר, אתה כולך רע. הוא התחזק ואמר, לא, רגע, רגע. אני כן מדי פעם מתגבר על עצמי, להתגבר, לחזור לקדושת ישראל. ענה רבנו ז"ל ואמר לו, ומעט דמעט, ותכף אמר לו שירגיל את עצמו ללך עם התורה, אז אמרה אלוקיי בעודי, כל זה סיפר לי רבינו ז"ל, כך אומר רבי נתן. והבנתי כוונתו הקדושה, שדי כעל ידי זה החייה את האיש, כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך, עד שלא היה אפשר לו להחיותו בשום דבר. רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אזי נתעורר בעצמו, והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו, שילך עם התורה, אז אמר לו, לוקי בודי כנן, כי כל עניין הנעל מבואר היטב בתורה הזמרה הנעל, שמבואר שם, שאפילו רשע גמור צריכים לדון לקו זכות. כי איך אפשר לו שלא ימצא בו איזו נקודה טובה? לכן האדם אצל עצמו עיין שם היטב. ורבי נתן עכשיו מסביר מה המסקנה לכל אחד מאיתנו. היינו כנעד, שכשהאדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, רחמנא ליצלן, צריך להפוך הדבר, להסתכל על עצמו מעבר השני. היינו כאילו חס ושלום כבר הוא גרוע לגמרי, וכנגד הגרוע והרע לגמרי, בוודאי ימצא גם בעצמו, בעומק ראותו, כמה וכמה נקודות טובות, ועל ידי זה יחדה את עצמו, כמבואר שם היטב בתורה הנה. והבן היטב כל זה בעין האמת לאמיתו,
באופן שתוכל לחיות את עצמך על ידי זה תמיד. הנקודה פה, כאשר מי שלומד את תורה רשפ"ב, את הזמרה, כי רבים מדברים עליה, אבל מעט מעיינים בה באופן קבוע, מה הם אותן נקודות טובות? שאלה חשובה. אנחנו רוצים להגיד, תראה, בית הוא בן אדם טוב, יש לו בפנים איזו נקודה טובה, אבל זאת לא הגדרה של רבנו בתורה. רבנו אומר שם, איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? זה מה שכתוב שם. איך ייתכן שלא עשה איזה טוב מימיו? הדגש של המילה, עשה. במה שהעיקר הוא המעשה. ולכן כאשר האדם רואה שמעשיו אינם עולים יפה כלל, אומר רבי נתן, צריך להפוך את הדבר, תסתכל לעצום העבר השני, בוא נניח שאני באמת רע וגרוע לגמרי, דווקא על ידי זה שהוא התבונן בזה, הוא התעורר כמו אותו איש שדיבר עם רבנו, ורבנו אמר לו, טוב, אז אני מלדבר, כולך רע. אמר לו, לא, רגע, רגע, אני לא כולי רע, או, לזה רצינו שתגיע. עשית כבר בלי סוף מעשים טובים, ואתה עושה היום מעשים טובים, ובעזרת השם תעשה בעתיד מעשים טובים, ואלה הנקודות הטובות, המעשים. לכן שאתה רוצה להתחזק, רוצה לעשות הזמרה, פשוט צריך לחטוף איזה מעשה טוב, בתורה, בתפילה, בחסד. כל מעשה טוב אפשרי. עכשיו רבי נתן מקשר את זה לתקופה שאנחנו עומדים בה. בין המצרים, האבל על החורבן, תשעה באב, ושואל רבי נתן כך, וזה בחינת שבת נחמו אחר תשעה באב, כי לכאורה תמוה, שקודם תשעה באב, שהוא קודם עיקר חורבן בית המקדש, מתלבלים הרבה על הגלות ועל החורבן, כל הימים שבין המצרים. תקנו לנו שלושה שבועות של אבל לאומי. מי"ז בתמוז, עד ראש חודש אב, אבל מרוכך, מראש חודש אב עד תשעה באב, הנהגות אבלות הרבה יותר קשות. תשעה באב, יום החורבן, שיא האבל, צום, 24 שעות, אמירת קינות, לא מניחים תפילין בבוקר, יום אבל כבד וקשה. אומר רבי נתן, למה אנחנו מתאבלים לפני תשעה באב? תכף נבין את השאלה שלו. אומר רבי נתן, תקנו לנו בימים שקודם תשעה באב להתאבל כל הימים שבין המצרים. ובתשעה באב מתאבלים מאוד, אין מניחים תפילין, כוונה בתפילת שחרית, ותכף אחר תשעה באב פוסקין מלהתאבל, ואין נוהגים כל הדינים שבין המצרים. עבר תשעה באב, נגמרו בין המצרים, כולם נושאים לרווחה, אפשר להתחיל לתכנן את חופשת הקיץ, שלא נדע, זאת האווירה, וזה מין השתחררות משלושת השבועות. אף גם מתנחמים הרבה הרבה, כי מתחילים תכף בשבת הראשון אחר תשעה באב, להפטיר, נחמו, נחמו עמי, זאת ההפטרה הראשונה אחרי תשעה באב, וכל שבע דנחמתה, בימי בין המצרים משלוש שבתות, שאנחנו רואים שלוש די פורענותה, נבואות של פורענות. ההפטרות בשבע השבתות, מי אחרי תשעה באב עד ראש השנה, קוראים להם שבע דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה. והדבר תמוע לכאורה, כי מהראוי היה לנהוג איזה ימים אבלות אחר גמר החורבן, שהיה בתשעה באב, להתאבל על עוצם צרותינו. ומדוע תקנו חכמנו זה להפך? נסביר. בזמן של אבל אישי, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא עליכם. יושבים שבעה אחרי האסון של הפטירה. לכאורה גם כאן אומר רבי נתן, מה היה עיקר האסון? עיקר האסון לא היה י"ז בתמוז, זה 3,000 שבועות, עיקר האסון הוא תשעה באב, חורבן. לכאורה היינו צריכים, אחרי היום שבו קרה החורבן, אז לשבת שבעה ולהתאבל. אבל משום מה, מיד אחרי היום שהיה בו החורבן, אנחנו חוזרים לשגרה ולנחמה. למה? אומר רבי נתן, העניין מבואר על פי הנ"ל, כי בין המצרים, שבהם הדינים היו מתגברים חס ושלום כמובן, שכמו שכתוב אצל חז"ל,
ששלושת השבועות זה זמן מסוכן, זה זמן של דינים, צריך להיזהר, לא להסתכן בדברים, כי אז נתעוררו כתרוגים הרבה על ישראל בעוונותיהם, עד שגרמו שיהיה נחרב בית המקדש מ-17 בתמוז עד תשעה באב. ובתשעה באב התגבר הדין ביותר עד שהיה אז עיקר החורבן לגמרי. על תכף שהדליק אש בבית המקדש להחריבו, בעיצומו של תשעה באב, תכף התחיל הדין להתמתק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ששיקח חמתו באש שהצית אש בציון. היינו כנען, כי הבית המקדש הוא תפארת ישראל, כמו שכתוב, גאון וזם, מחמד תפארתם. הוא כתיב בית קודשנו ותפארתנו. היינו ששם היו מאירים כל הגוונים הקדושים של מעשים טובים של ישראל. כי הבית המקדש הוא כלליות הקדושה של כלל ישראל. וכל המצוות ומעשים טובים שהיו ישראל עושים, הכל היה עולה לבית המקדש. ושם היו נצטייר, וזה היה בחינת הגוונים והציורים הנפלאים שהיו בבית המקדש. כי הבית המקדש היה כלליות התורה והתפילה של ישראל. כמו שכתוב, וקמת ועלית אל המקום, וכתיב את אשר התפללו אל הבית הזה. לכן בבית המקדש היו מתכפרים כל אבונות ישראל, ועל כן אז היו ישראל מפוארים ומהודרים על ידי הבית המקדש. אבל בעבודתנו הרבים, כשגברו אבונות ישראל, נחשך אור הבית המקדש. לכל מה שגברו האבונות יותר, ונתמעטו הזכויות, ונתמעט ונחשך אור קדושת הבית המקדש, עד שגברו האבונות, עד שנחרב לגמרי. ואז נאמר, השליך משמיים ארץ, תפארת ישראל. כאילו חס ושלום, נתבטל ההתפארות שהיה מתפאר בישראל על ידי מעשיהם הטובים. כי גברו האבונות, עד שלא נראו מעט דמעט מעשיהם הטובים. ועל ידי זה נחרב בית המקדש, ונפלה עטרת ראשנו. אבל תכף כשנחרב בית המקדש, הוא ההתפארות של ישראל, כאילו אין לשם דרך עוד שום התפארות מישראל, כאילו הם ככל הגויים חס ושלום, וכמו שסברו השונאים, הגויים שחריבו את בית המקדש, באמת, שאמרו אז, הנה ככל הגויים בית יהודה. וזה היה הטובה הגדולה. כי תכף שנחרב בית המקדש, או התפארות של ישראל, והתחילו לומר, הנה ככל הגויים בית יהודה, תכף ומיד נתגלה ונתראה גודל עוצם החילוק, שבין הגויים לבית יהודה. כי איכשהו עדיין נמצאים בישראל כמה נקודות טובות, וכמה מעלות רבות כנגד הגויים. על כן אז די כאן נמתק הדין תכף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מזמור לאסף, ושם כתוב, באו גויים בנחלתך. אומרים לך ז"ל, מה זה מזמור? תגיד, קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אתה מתאר מצב של חורבן נורא והיום, ואתה אומר, מזמור? קינה לאסף מבעי עלי, ככה אמרו חז"ל. היה צריך להגיד קינה לאסף, לא מזמור לאסף. אלא אמרו חז"ל, ששפך חמתו על בית המקדש, ולא קילה את ישראל חזו שלא מיינו כנן. כי על ידי זה די כאשר החריב את בית המקדש, כאילו אין שום התפארות מישראל חזו שלא, והם ככל הגויים חזו שלא, תכף נתגלה ונראה עוצם החילוק שביניהם. על ידי זה נחמרו רחמה והתברך, ולא קילה אותם וחנן. כלומר, רבי נתן אומר, זה בדיוק הסיפור שהיה לרבנו עם אותו האיש. הוא היה מלא במעשים רעים, והוא בא ובוכה לרבנו ומתאר לו את המעשים הרעים שהוא עושה. אז רבנו אומר לו, טוב, אז אין לי מי לדבר, אתה כולך הבא. ואז הוא פתאום התעורר מזה, הוא אומר, לא, לא, רגע, רגע. יש לי גם פה ושם נקודות טובות. הוא אומר לו, לא, זה מה שהתכוונתי, תתחיל ללכת עם תורת הזמרה. והעצה כאן, הרבה אנשים חוששים מבידוי על אבונות. הרבה אנשים חוששים לספר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות את הדברים הלא טובים שהם עושים, שהם מונחים בהם. כי זה מפחיד אותו, זה מין חושך כזה. הוא לא רוצה לקטרג על עצמו. אבל רבי נתן אומר לנו, לא, דווקא אם אתה מסתכל בעצמך, כמו שכתוב בהתחלת תורה רש"י ב', כשאדם מסתכל בעצמו ורואה פגמים. כשתראה את התמונה בכללותה, והיא לא מחמיאה, והיא תמונה בעייתית, דווקא מתוך זה, תוכל להתחיל לעורר מתוך עצמך, לחפש באמת, ולמצוא באמת, את הנקודות הטובות שלך.
אם כן, אם נסכם, ראינו פה שלוש עצות. מה עושים בזמן של הסתרה? בזמן של משבר, בזמן של גלות? קודם כל התחדשות. להתחדש באמונה, על ידי דיבורי אמונה. אפילו דקה אחת, שאחריה יהיו אולי 10,000 או 10,000 דקות חשוכות, את הדקה הזאת הרווחת, דקת ההתחדשות. איך עושים את ההתחדשות? אומר רבי נתן, היום, עכשיו, הרגע, בלי לבלבל את עצמו מיום לחברו, לא מה היה קודם, לא מה יהיה אחר כך, עכשיו. זאת ההצעה השנייה. ההצעה השלישית, אל תחשוש מלהגיד קינות על עצמך, אל תחשוש מלראות ולהכיר את החורבן שיש בתוך עצמך, כי דווקא מתוך ההסתכלות, בתוך הרע שיש בי, מתוך זה דווקא אני רואה פתאום שזה לא רע לגמרי, יש בי גם נקודות טובות, ולכן צריך להסתכל בעצמו ולראות את הפגמים, ודווקא מתוך זה עושים את עבודת הזמרה.

כל אבן מתגוללת סימוני בפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, שירד לנו שפע טוב של דיבורים, חיזוקים, שנוכל בעזרת השם כולנו, כשאנחנו יוצאים לעולם הזה שעומד מולנו, עם כל העניינים שבו, עם כל הבעיות שבו, נוכל לצאת תמיד עם אמונה, עם כוח, עם שמחה. בעזרת השם, כולנו צריכים התחזקות. אז היום בעזרת השם לדבר קצת עניין התחזקות באמונה. רבנו אמר בשיחות ארן למד ג' בשיחה למד ג' אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול. זה כבר דיבור שצריך ל... מה זאת אומרת? אצל העולם היו כאלה צדיקים, עדיין האמונה היא דבר קטן. זה צריך להיות הבסיס של החיים של האדם. אמונה. פעם אחת בא למורנו ורבנו מישהו שביקש ממנו ברכה. היה לו בעיות בכלכלה, היה לו בעיות בבית, כל מיני. אמר לו הרב, תגיד לי איזה ברכה אתה רוצה? מה שאתה רוצה או מה שאני אברך אותך? אמר לו בסוף, טוב, מה שאתה תברך אותי. אמר לו שיהיה לך אמונה בשלמות, אמונה, תקבל. כשאדם יקבל אמונה, ממלא כל הבעיות ייפטרו לו, בעזרת השם. אז אנחנו צריכים לבקש לאמונה. ועיקר האמונה הוא בלי שום חוכמות וחקירות, אלא בפשיטות, רבנו אומר, פשיטות גמור. כמו שאתה מכיר את המינה אמונה, להתחיל להיות בעל אמונה אמיתית. ואת זה צריך לבקש. אז כשרבנו אומר את הדיבור הזה, אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, אז אמרנו, גם בגדולי הצדיקים היה וקשה, זה גם חלק מהעולם. אבל צריך להיות איזה סוג של אמונה שאדם ייקח לו, וזה יהיה הדרך שתוביל אותו בחיים, ושיהיה אצלו דבר גדול וחזק. כי בלי אמונה אי אפשר לעבור את העולם הזה. אי אפשר, תראו מה שהולך בחוץ. מי יכול בלי אמונה להסתדר פה? אמר רבנו בתורה ממחת ותניאנה, וידע שכל העולם גשר צר מאוד. צר מאוד מאוד. תראו מה זה. והעיקר שהאדם, העיקר של האדם שלא יתפחד כלל, כאמור והכלל שלא יתפחד כלל. זאת אומרת, אין מה לעשות. העולם גשר צר מאוד, יש פה הרבה עניינים, צריך לעבור אותם, יש מים שוטפים את העולם, צריך לעשות איזשהו גשר, לדלג על כל הסיפור הזה, והעיקר לא לפחד כלל. הגשר צר מאוד הזה, אחים יקרים, צריך לדעת שהוא אצלנו במוח. אנחנו, יש לנו בעולם הרבה אפשרויות. רבנו אומר, צריך שיהיה אמונה עם שכל. כי להגיד רק אמונה, צריך להבין מה זה. אמרנו פשיטות גמור והכל, נכון. ודאי, אבל צריך להבין מה שרבנו רוצה מאיתנו. האמונה זה לא שיגעון. יש אנשים שחסים לאמונה, זה נקרא קליפת ישמעאל, שיגעון. מוכן, תראה מה עושים, מוכנים להתאבד, להיכנס לאוטובוסים, לרצוח אנשים. אמונה הם מאמינים, זה שיגעון. אז מה צריך לעשות? רבנו אומר, צריך אמונה עם שכל. אבל זה גשר צר מאוד. איך תפעיל אמונה עם שכל ביחד? זה עם ישראל. זה היה יעקב, בחיר האבות, שידע לשלב איש תם מצד אחד, מצד שני היה לו שכל, איך לתפקד מול אנשים כאלה. תם, פשיטות מימוד, מקבל הכל בהבנה, באמונה. אבל מצד שני היה לו שכל, כשהוא עמד מול לבן הארמים, איך אני מתנהג איתו, מה אני עושה איתו במפגש עם עשיו. העניין, יעקב אבינו, האיש הכי תמים בעולם, קרא לו התורה. היה לו שכל גם, הייתה לו אמונה תמימה ופשיטה. אנחנו צריכים לעבוד בדבר הזה ככה, לדעת שכל אמונה לשלב את השכל. צריך לראות איך להגיע לדבר הזה. אז בעזרת השם ניכנס פה עוד לימוד בתורה. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בתורה צדיק א', ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. צריך לבדוק מה זה אומר. כי יש כמה מיני אמונה, אומר רבנו. יש אמונה שהוא רק בלב. אנחנו צריכים עכשיו לעבוד ולראות האמונה, מה לעשות איתה. והעיקר שצריך להיות לאדם אמונה כל כך, עד שיתפשט בכל האיברים. כמו שמובא בכתבי הארי, צריך להגביה ידיו בשעת נטילה נגד הראש כדי לקבל הקדושה. נמצא שצריך לזה אמונה בידיים. להאמין שמחמת שמגביה ידיו כנגד הראש, מקבל הקדושה. כי בלא אמונה אינו כלום. בפעולות שאתה עושה היום יומיות שלך, מה שחזה לימדו אותנו, מה שאמר הרי הקדוש, מה שהתורה לימדה אותנו, צריך לעשות את זה בפשיטות רגיל, ולהאמין שככה זה עובד. כל המצוות, כל מצוותיך האמונה, אומר רבנו. כשיש לו אמונה כזו, הוא בא מן האמונה אל השכל. אם הוא מצליח בפשיטות מימות ולהאמין, כי ככה צריך לעשות, אמרו לנו, תרים את הידיים, שאתה אומר, פותח את ידיך, יהיה לך פרנסה. תרים את הידיים, מטילת ידיים, ככה זה יעבוד. אבל מה עשיתי? זה תנועה? כן, תאמין. ואומר רבנו, כשאתה תאמין בזה, כי זה התורה, זה הקדוש ברוך הוא, זה הצדיק האמת, זה משה רבנו גילה לנו את כל הדברים האלה. צריך להאמין בדברים שלנו בפשיטות ותמימות. יגיד לך על ימין, שמאל, על שמאל ימין, לך עם השכל הזה. לא נראה לך? חכה. וכל מה שמחזיק את עצמו באמונה, בא אל שכל יותר. אתה תבין את זה יותר. כי הדבר שאת צריך מתחילה להאמין, כעכשיו, כשבא אל אמונה יותר גדולה, מבין הדבר הראשון בשכל. כשאתה תעלה לשכל הבא, למדרגה הבאה, לאמונה הבאה, את מה שעכשיו אתה רק האמנת בו, הקדוש ברוך הוא יוריד לך את זה לשכל. יהיה לך את זה כבר בדעת, זה לא רק אמונה, אתה תראה את זה מול העיניים. אתה תבין ותראה ותקרא את זה מול העיניים, וזה מה שכתוב במשה, והיה ידיו אמונה, שהיה לו אמונה כל כך גדולה, עד שנתפשט בכל האיברים. רבותיי, איזה סוד עצום יש פה. שאפילו בידיו היה אמונה כל כך גדולה עד בו השמש. היינו לשכל של הדבר, הוא הבין בשכל איך הרמת הידיים עושה דבר כזה. איך זה מביא פרנסה. ולכן הוא יכול גם לפתוח את הים באמונה, כשאומר מדבר מילה, והיה עושה עם היד ככה, היה יכול להיפתח הים, כי הוא היה מבין את השכל שיש בדבר הזה, את השורש של זה, איך היד של הקדוש ברוך הוא עובדת, איך הקדוש ברוך הוא מפעיל את כל הסיפור הזה בשורש, ובסוף זה משתלשל אליך לפה, הוא היה מבין את זה בתוך הדעת שלו, וזה מה שאומר, היה כל כך באמונה, עד בו השמש היינו לשכל של הדבר, ושמש הוא בחינת חוכמה, רבנו הביא כמובן אצלנו, כמה דיבורים רבנו אמר לנו בדבר הזה, צריך ללכת עם הדבר ולהמשיך איתו עד בו השמש. אדם צריך להאמין, דברי חכמים. מה שאומרים לך זה אמת לאמיתה. קודם כל תדע, זה 100% נכון. אין על זה שום ספק. אם אתה הולך עם הקו הזה, בסופו של יום, יגלו לך את השכל של הדבר, ואתה תראה בחוש איך שזה ככה, וזה עובד. אז מה עושים? תתאמן. מה זה לשון אמונה? לשון להתאמן. אמונים, אימון. אדם מתאמן, יבוא. תראו אדם שמחר בחדר כושר. בשביל להפעיל את השריר, הוא מתאמן. 1, 2, 3, 4. רבנו אומר שאתה מתאמן על זה, ואתה עושה את זה פעם, פעמיים, 3, 4, ואתה עובד על זה. בסוף זה מתיישב ונכנס לך. והוא אומר, העיקר שלמות האמונה, שהיא מתפשטת בכל איבריו של האדם. מלמעלה ועד למטה. יש אנשים, אומר מהראש, דרך צדיק דברך, שהם אומרים, האנשים, האמונה שלהם היא רק בלב. הוא מאמין בלב, יש. אבל מה עם המצוות? למעשה, מה קורה אז? יש הרבה היום שלומדים ועושים, ולמדים לנו קצת אמונה, אבל בשכל. תכלס, מה אתה עושה עם זה? אמונה, תוריד אותה למעשה. אז הוא לא מאמין, הוא רק בלב. אבל מה, צריך להוריד את האמונה, רבנו אומר לידיים, לרגליים, לכוח הרמח איברים ושסה גידים. ואם הוא לא מוריד אותם למעשה, לידיים, רגליים ולכל האיברים שלו, האמונה הזאת תישאר באוויר. הוא לא יודע, הוא לא מבין שיש קשר בין האמונה לשאר האיברים שלו. לכן רבנו אומר ששלמות האמונה היא כשהיא מתפשטת באיברים על כל הרמח ושסה גידים. חזל אמרו, תרי"ג מצוות, תעשו תרי"ג מצוות. אומר הזוהר, איתין דאורייתא, עצות של התורה להביא אותך, זה יכניס אותך לאמונה, תעשה את זה, תעשה את זה בפועל. נניח תפילין, תקום בבוקר, תתפלל, כל מה שאמרו לנו, זה יביא אותך למעשה, והמעשה הזה שאתה עושה וחוזר עליו, הוא יביא את האמונה שלך לשכל, אתה תראה את זה מול העיניים, אתה המשך אמונה תורה לתוך האיברים שלך, רבותיי, זה קדושה העליונה שהאדם הגיע, לכן כשמשה רבנו שמע את דיבור השם, עשה אותו בפשיטות מימות, תראו בכל הפרשות שהיה בבניית המשכן, שבחו של אהרון הכהן, שלא שינה מהדיבור של משה, שלא שינה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, קיבל את זה בפשיטות מימות. עד שכתוב ידבר השם אל אהרון, שאדם הולך בפשיטות מימות עם האמונה, עם המצוות, עם מה שאומרים לו, בסופו של דבר רואה את הקדוש ברוך הוא

אצלו לשכל, הוא רואה בזה את הקדוש ברוך הוא. לכן משה רבנו כשהיה נלחם עם עמלק, מה זה עמלק? זה שורש הכפירה שהוא עשה בפשיטות הים, מרים ידיים של אמונה נגד שורש הכפירה, שכל הזמן מנסים להרחיק את עם ישראל מהמצוות המעשיות, מהפשיטות תמימות. אחים יקרים, המצוות הפשוטות האלה מביאים אותנו למעשה בעצם להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, דבוקים איתו. בא עמלק, בא כל מיני אנשים, בא כל מיני צערה של הנחש, יצאת הנחש הראשון, לעשות לנו חז ושלום הפרדה מהקדוש ברוך הוא. שטויות, הולכים לבית כנסת, מתפלל, שטויות, תראה חלילה, תראה הוא מניח תפילין, מה אתם עושים? אני קושר את עצמי עם הקדוש ברוך הוא, כי אם אני לא קושר את עצמי עם הקדוש ברוך הוא, הופך להיות הצעת הנחש, הצעת עמלק, ותראו ההצעה הזאת מה גורמת בעולם, איזה שיגעונות. הוא מתאים לנו, העמלק זה ספק, גימטריה העמלק הזה ספק, מוריד לנו ספק באמונה, עד שמקרר את האדם על כל הקדושה וכל האמונה שלו, מוריד אותו. היש השם בקרבנו עם עין, כי זה כל הספקות באים מהעמלק. העיקר של המלחמה שלנו זה להתגבר איתו באמונה. זה מה שכתוב, היה כאשר הרים משה את ידו. זה חז"ל אומרים, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או שוברות מלחמה, מה זה ידי הרים את ידו? אלא לומר לך כל זמן שהיו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאבים שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. תראו איזה פלא, כל זמן שהיו מסתכלים למעלה, משה רבנו היה מסתכל למעלה עם השמיים, עם הידיים כלפי מעלה, תסתכלו, עם ישראל, המנהיג, אני צריך את האמונה שלכם בשביל מלחמה, כשיש גזרות קשות על ישראל, כשיש מלחמה, אני צריך אתכם איתי, תרימו את הידיים למעלה, תסתכלו, המרים מסמן להם, להסתכל למעלה, ואז היו מתחזקים, היו יותר באמונה, ומנצחים במלחמות כפשוטו. ואנחנו יודעים שהעם ישראל נמצא תמיד במצבים לא פשוטים, ויש עליו כל מיני דינים וגזרות, וקשה לנו, ומה עובר, וכמה, השם ירחם על עם ישראל, מה עובר כל השנים, דורות שלמים. אז מה צריך? המנהיג אומר לך, תתחזק, אני צריך אותך איתי. יש שיחה בחיי מוהר"ן, שיחה רש עין וב. אומר שם רבנו, אומר רבי נתן, הוא כבר ממבואר בסעיף וב, שהיה מקפיד על הגדולים, על הגדולים, רבותיי, רבנים, אנשים צדיקים, שהיה מקפיד עליהם, שלא רצו לשים לב על הגזרות שנשמעו על ישראל חס ושלום. ואמרו שבוודל, בוודל לא יעשה השם יתברך זאת. הנה הם, יש להם אמונה. אנשים אמונה פשוטה, נכון? צדיקים, גדולים הוא אומר. יש להם אמונה. ומה הם אומרים? בוודאי לא יעשה השם יתברך זאת. תדאג, יש לנו, קדוש ברוך הוא איתנו, זה מילים יפות וטובות ונחמדות ונכונות גם. אבל רבנו אמר, צריך אמונה עם שכל. והוא זיכרונו לברכה אמר ששוגים בזה הרבה. מה, תראו איזה דברי אמונה אומרים. לא, הכל יהיה בסדר. אומר רבנו, זה לא ככה. כי ראינו, תראו מה זה שילוב של אמונה עם שכל. ראינו כבר שהיו צרות וגזרות על ישראל הרבה. ההיסטוריה של עם ישראל הוכיחה שהיו את זה בפשטות, והשם יתברך ישמרנו מעתה ועד עולם. עכשיו צריכים ישועות, והוא זיכרונו לברכה היה מתיירא מהם מאוד, מגזרות, ודיבר הרבה מהם ועסק הרבה בכל חוטיו ומסירות נפש להמתיק ולבטל. הצדיקים היו יושבים, היו רואים את רבנו יושב מודאג, לא בגלל שלא אמונה, בגלל שהוא ידע שיש לפעמים מצבים כאלה שאנשים עכשיו חיים לא בקדושה מספיק, וזה גורם לכך וגורם לכך. ומרדכי ידע את אשר נעשה בשער המלך. כולם ישבו וחיו רגיל, והכל היה, ופרנסה ועבודה ונוסעים ומבלים ומטיילים ונכנסים, וראינו מה קרה בפורים אצל המן. היו סך הכל הלכו וישתפו באיזה חגיגה כזאת, חגיגה כזאת, והתחילו להיות דינים על ישראל. מה אתם חושבים שהשתנה בעולם? העולם מתחדש, רואים את זה כל הזמן. חדשים לבקרים רבה אמונתך, תתחזק כל יום חדש באמונה ולראות, כי יש זמנים שקורה ככה וקורה ככה, יש גזרות. רבנו קלט את זה. זה נקרא מרדכי ידע את אשר נעשה בשער המלך, שהוא רואה שיש גזרה לישראל, ודיבר הרבה מהם ועסק הרבה בכל כוחותיו ומסירות נפש, להמתיק את הדין. לכן מרדכי הצדיק היושב בשער המלך ומתפלל ומבקש. ופתאום, כולם, מה אתה עושה? תגיד לי, על מה אתה, מה פתאום עשית עכשיו לבד שסג ותענית, ומה פתאום אתה עכשיו ככה, והולך להתבודדות של כמה שעות בתפילות, בבחיות לקדוש ברוך הוא. ורצונו היה חזק, רבנו, שכל אחד מישראל, מכל שכן הגדולים, ירבו להתפלל להשם יתברך. שימו לב, כאשר עשו אבותינו מעולם, כמו שעשה מרדכי, כשעמד עליהם המן הרשע עם אח שמו. עכשיו תראו את הסוד.
כן אנחנו

חייבים בכל דור לצעוק מאוד להשם יתברך על כל הגזרות הנשמע חס ושלום. מה זאת אומרת כל הגזרות הנשמע חס ושלום? שאנחנו רואים את העולם בדין, במצב שעם ישראל נמצא באיזשהו דין ואיזה גזרה ואיזשהו בעיות, איזה מלחמות שיש בפתח, איזה דינים, איזה פינוי של מקומות, איזה שדקירות, איזה שכל לא עלינו כמה מרים בשין שעם ישראל עובר, כשיש כאלה גזרות ומתגברות וכיתו, אומר רבנו צריך לשמוע את זה. תקשיב, מרדכי ידע, אתה עכשיו בחינת מרדכי, צריך להקשיב מה קורה בעולם ולשמוע את הדיבור של העולם ושל המנהיגים ושל כל, ולהקשיב לזה, ורבנו אומר שצריך אותם, והשם יתברך ישמע שבתנו ובתנו ואהבכם לטובה. כל פעם שיש דין על ישראל צריך לפתוח את האוזניים, רבנו אומר, לשמוע, להקשיב, זה הכוח הצדיקים. אז נכון, יש אמונה ברוך השם ואנחנו צריכים להתחזק, וזה רבנו אומר, אמונה היא דבר, צלם הוא דבר קטן, צי דבר גדול. אז זה סוג של אמונה שהוא חושב ורואה ומדבר, כל מה שהוא שומע, הנה מתפשט לו באיברים, שומע את השם. כל מה שהוא רואה זה השם מדבר. אז ברגע שאני שומע איזה גזרות או איזה בעיה שיש בעולם, מה זה אומר לי? מה אני עושה עם הדבר הזה? זאת אומרת רבנו, מצב כזה צריך כולנו להתחזק ולעשות מזה מהאמונה תפילה. בחרבי ובקשתי, יעקב אבינו, שהלך עם עשיו, השתמש בחרב התפילה. כל הצדיקים השתמשו בחרב התפילה. זה החרב. כשהוא יצא, קודם כל, היה לו מלחמה ליעקב עם עשיו. נלחם עם מלאך, ויעבור את מעבר יבוק, פגש את מלאכו של עשיו. נלחם קודם עם המלאך, זה החרב של התפילה. התפילה הזאת, ואחרי זה, כשהוא פוגש את עשיו, הוא יכול להיות מוכן כבר למלחמה גשמית. לצדיקים, זה מה שרבנו אומר, כל פעם שיש איזה גזירה או משהו, לך לתפילה, זה הנשק שלך. יש עכשיו, שומעים כל מיני גזירות על העולם, ומחלקים ככה ועושים ככה, ואדם צריך להגן על עצמו, ואלה יש להם כיפת ברזל, והשני יש לו כל מיני עניינים, וזה ייקח נשק, שאתה שומע דברים כאלה, אני לוקח את הנשק הראשון שלי, כוח התפילה, ההתבודדות. הרבנו אומר, התבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ללכת לקדוש ברוך הוא, ואל תראה בעיניך כקטן, תהיה לך אמונה אמיתית שלמה שהדיבור שלך, הבקשה שלך, שאתה מסתכל לשמיים, זה אמר משה, תסתכלו, תרימו ראש לשמיים. תראו, דברו עם הקדוש ברוך הוא. ממילא התמתקו כל הדינים. ואל תחשוב שאתה קטן, זה טעות גדולה. ואם עד היום זה מה שחשבת, עכשיו הגיע הזמן. רבנו אומר שאדם צריך להתחדש כל יום מחדש, לקום חדשים לבקרים רבה אמונתם עם אמונה. שאלו את רבנו, מה היית כזה גדול? היום אני יכול לקום וליפול, להתחדש מחדש. יש לו נפילה? קם, הרגע. עד היום חשבתי ככה? יאללה, מתחיל מחדש. זה עצה עצומה. למשוך, למשוך אמונה, למשוך אמונה. ויש לנו ברוך השם כל הזמן. אם אתה בתקופת פסח, תמשוך אמונה של פסח. אם אתה בראש חודש, יש שם הראש הזה, חודש, ראש חודשים, תתחדש. זה היסוד של כל החודשים, תמשוך ממנו. אם אתה בפורים, אתה בשמחת פורים. וכל יום ויום והזמן שלו והתאריך שלו, נותן לך עוד אמונה, ובאופן כללי ופרטי, כי כעם ישראל יש לו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מזכירים לו, הנה פה השם, פה השם, פה יש לך עוד תאריך כזה, תפעל איתו. תכניס לך שכל, את הקדוש ברוך הוא, תתחדש כל פעם באמונה חדשה, ומזה יבוא הישועות. מזה ההתחזקות, יהיה לך כוח לצאת לרחובות ובלי פחדים ובלי דמיונות, ואתה עטוף עם הקדוש ברוך הוא. זה היה כוחו של עם ישראל. אמונה עם שכל. אחים יקרים, זה יסוד עצום, וצריך לחזור עליו ולשנן אותו. רבנו, כל דיבור שלו היה כפטיש שיפוצץ אלה, זה צריך להתפשט לכם בכל האיברים ולנו, לדעת מה זה אמונה, מה זה התבודדות, מה זה דיבור עם השם, מה זה להקשיב לקדוש ברוך הוא, מה זה לדעת להיות חכם, שאיזושהי בעיה, אני שומע אותה, אני לא קרה כלום וממשיך הלאה. כל דבר שאדם שומע ורואה, זה רמזים מהקדוש ברוך הוא להתקרב אליו ולהבין את המציאות. וזה עיקר האמונה. לא, יש לי אמונה, אני גם מעביר ככה. זה דברים, יסודות עצומים. איך לחיות עם הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיקים היו קשובים לכל השם. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כל יום מתחזקים מחדש. ולהתחיל היום. היום, אם בקולו תשמעו. אתה רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא לשמוע אותו? היום. עכשיו אני מתחיל מההתחלה, אני מתחדש. עכשיו אני עושה לי ראש חודש, מההתחלה, קם מחדש. עכשיו אני עושה לי יום חדש. קם איתו והתעוררות חדשה. זה חשוב מאוד מה שאתה מחליט לעשות באותו רגע. יש פרשה כתוב, פרשת שמיני, לא בפרשת שמיני, סליחה, פרשת תזריע. כתוב שם, אישה כי תזריע וילדה זכר. זאת אומרת, המוח שלנו, אנחנו צריכים לדעת על מה לחשוב, מה אתה מכניס.

מחוץ למחשבה שלך. אחים יקרים, יש בעולם מלא דיבורים, מלא שמועות. את מי אתה רוצה לשמוע? ומה שאתה תשמע, מה שתקשיב, מה תזרע לך במוח, זה מה יהיה. אתה יכול להיות שם, צריך להיות כתוב, אישה כי תערה ותערה וילדה זכר. מה זה תזריע? אלא רבותיי, יצירת האדם במחשבה. אנחנו צריכים לנקות את המוח. מה זה התחדשות? לחדש לנו את המוח בשכל. מחשבה. המחשבה שלנו צריכה להיות נקייה. צריך להיזהר מאוד מה המחשבה, מה מזריעים לך במוח. אנשים פותחים טלוויזיה כאילו זה כלום, ושמים להם, שוטפים להם את המוח. אתם יודעים מה זה? הנדסת תודעה. שמים לאנשים מסכים ודיבורים וכל המכשירים היום שיש בעולם, ומהנדסים לך את התודעה. זה שיטה. מוח. אנחנו, יש לנו ברוך השם את התורה שלנו. זאת התודעה שלנו, זאת המחשבה שלנו. בזה צריך להתעסק. מה אתה בולע, מה אתה מכניס לראש. ומה שמזרים לך במוח, זה מה יש לך. זה גם העולם הבא שלך. השם ישמרנו ויצילנו. אנחנו לא יודעים מה זה. המוח שלנו הוא כלי קליטה, ומה שמשתילים בו זה מה יש. לכן מזהירים אותנו, תדעו לכם, תכניסו לכם למוח אמונה. במיוחד, יש צריך לקדש, רבן אומר, את הברכות, הרי תחילה, מחשבה, שאדם עכשיו עם מחשבה שלו, על מה הוא חושב, מה הוא, שיש לו, רוצה להביא ילדים לעולם, על מה אתה חושב בפניכם, מה אתה מכניס בראש, מה יוצא אחרי זה? תדעו לכם, כל מה שאדם בולע במחשבה, זה יוצא החוצה, גם בדיבור. לכן הדיבורים שלא לנו, תראו איזה מילים ואיזה דיבורי סרק יש ברחובות. למה? מה בלעת? מה הכנסת למוח? מה הזריעו לך בתוך המוח? ולפי זה התוצאות. תדעו לכם, זה נקרא עיבור. עיבור במחשבה יש. ועד האדם את חווה אשתו. אין זיווג אלא מדעת. אתם חושבים שיש רק זיווג הגופני? לא. זיווגים זה דיבורים שבין אחד לשני, אתה שומע מישהו, אתה מקשיב, רמנו אומר בתורה ג' בקוטי מוהר"ן, צריך להיזהר לשמוע נגינה ממנגן רשע, הוא מעביר לך את המהות שלו, אתה בוא נשמע, הם אמרו, זה דיבר, צריך להיות זהיר בדיבור, להיות כזה מסונן, הצדיקים שסינינו את עצמם וידעו, ורבנו אומר שם שהיו לומדים גמרא בלילה, הם יכולים כבר לעשות תיקון לזה, לכן השמיעה שלהם שמיעה מדויקת. אבל כל עוד אנחנו לא ברמה האלה, לנקות, כמה שפחות לשמוע את הדיבורים האלה, כי אחרי זה לא עלינו, כתוב, אברהם מוליד עם אי, מי שהכניס לו, הזריע לעצמו את האי, את האמונה, מי שהזריע לו אמונה, אז הוא יכול להיות מוליד, אברהם עם אי. אברהם, הגמרא אומרת, לא מוליד, בלי אי, לא הזריעו לו אמונה, אז מה יצא ממנו לפניכם? הוא הוליד, אבל מה יצא? יצא ישמעאל, תראו מה קורה בעולם שלהם, ישמעאל שיגאון. למה? לפני כן זה לא היה במדרגה הזאת. עוד לא, אברהם בנה את עצמו, לקח לו זמן. אז אנחנו מה רוצים להוציא לעולם מאיתנו? גם במחשבה, גם בדיבור ומעשה. איזה תוצאה אנחנו רוצים שיצא מאיתנו? אז אנחנו רוצים תוצאות טובות. וברוך השם, השתבח שמו ותודה לאל, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בימים האלה. ברוך השם של צדיקי אמת שעושים מאמצים עליונים להוציא דברי רבנו הקדוש לעולם. רבנו מורנו, רבי אברהם ציון, תראו כמה פעולות עושה, שאנחנו יכולים לשמוע דיבורים כאלה של רבנו כל היום ברדיו. ברדיו בדבר פשוט. במקום לשמוע דיבורי סרק בעניינים על כל מיני דברים שטותיים שיש בעולם, שומעים אמונה, שומעים דברי קודש, שומעים את רבנו מדבר. זה כל מה שאנחנו אומרים, זה רבי נחמן מברסלב, אנחנו יודעים מה זה רבי נחמן מברסלב, אם היינו יודעים ממש מה זה, היינו כל היום קופצים משמחה. ברוך השם, אנחנו זוכים לטעום מזה. אתה מרגיש כל היום שמח עם כל הצרות שעובר עליך. כי אתה קשור לשורש, לקדוש ברוך הוא, למי שקשור לקדוש ברוך הוא אחד. זה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אי אפשר להסביר את זה. כל אחד כמובן שמשאר בליבי הזוהר אומר. כל אחד לפי איך שהלב שלו מרגיש את זה. בעזרת השם שאנחנו כולנו נזכה שהלב שלנו יהיה לב אמיתי וחזק באמונה. להתפשט לנו על כל האיברים האמונה הזאת. ושהתפשט לנו על כל האיברים האמונה כזאת, זה לשמוע את הצדיקים, לשמוע את רבנו מדבר, את התורה הקדושה שלנו, לשמוע, להוריד את התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו צריכים למשוך את הקדוש ברוך הוא אלינו, וקצת לצאת מהדמיונות של כל העולם הזה, ולשמוע את כל הדיבורי סרק האלה שיש בעולם, של קליפת המלך שזורק עלינו לשון הרע, זה... איך כתוב שם בפרשת מצורע, מוציא שם רע. הם מוציאים כל הזמן רע לעולם. מה אנחנו רוצים להוציא? טוב. בסוד נשמתכם מהטוב, כך אומר הזוהר. יש סוד בעם ישראל, הוא מצד הטוב. יש שני צדדים בעולם. אנחנו זכינו להיות מצד הטוב. מה יש לנו לשמוע את הצד הרע? כמה ש... זה רק בשביל לדעת שיש רע.
אבל לא להיות בו חס ושלום. אנחנו רוצים להיות בדבר הטוב. אין טוב אלא צדיק. תחברו לצדיק האמת, לדיבורים שלו, ובעזרת השם על ידי זה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. מקווה ששלומכם טוב, כאן משה צבי. ואני מתכבד להזמין אתכם לעוד שיעור מרתק בליקוטי מוהר"ן מתורותיו של רבנו רבי נחמן אור האורות עם הרב מיכי יוספי. האזנה נעימה ומחכימה לכולנו.

0: יש פעמים שאנחנו מתמודדים בחיים שלנו עם ניסיונות לרפא את העבר. כל אחד מאיתנו עבר דברים, חוויות, מאורעות, ואנחנו בעצם עושים ניסיונות לרפא את אותו עבר שמשפיע על החיים שלנו בהווה. ולפעמים יש קול שאומר, תניחו לכל מה שהיה. במקום לרפא את זה, אנחנו בעצם אמורים להתנהל עם זה, עם כל העבר שלנו. אבל מה כן? אנחנו מקבלים חירות לבחור בדרך חדשה. ואני אסביר את הרעיון שכרגע הוא קצת ארטילאי, דרך הסיפור של פורים. אחרי שתלו את המן, מרדכי ואסתר מבקשים מאחשוורוש שיבטל את הגזירה שמה כתוב שם באגרות שהוא שלח הראשונות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אומר להם אחשוורוש, מצטער, כתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. אני רוצה שאנחנו נשאה קצת בסיטואציה הזו שהוא אומר להם, אי אפשר לבטל את האיגרות. אנחנו מכירים את ההמשך, אבל לשעות במקום הזה. אומר, מצטער, אני אוהב אתכם, אמן מת, אתם עכשיו המקורבים הכי חשובים שלי. אבל אין, האיגרות לא ברות ביטול. המצב מאוד מייאש. זאת אומרת שגם עם הקרבה הכי גדולה על המלך, אי אפשר לבטל אותם, וחלילה, המציאות הלא רצויה, קרבה והולכת. סוף אומר להם חשורוש, נזכרתי, יש אפשרות. לבטל את האגרות אי אפשר, אבל אני יכול לתת לכם אגרות חדשות. שבאגרות החדשות כתוב שמותר לכם להיקהל ולעמוד על נפשכם. עכשיו, יש פה עניין מאוד יסודי בנפש. המשמעות שלו שכביכול, הנה דמד זה לנפש האדם, אומר את העבר אי אפשר לתקן. אתה לא יכול לפעול שם. אבל תזכרו שזה רק לצורך השיעור הנוכחי, כי באמת יש מה לעשות עם העבר. לצורך השיעור שלנו, אנחנו מחדדים את הנקודה, מקצינים אותה, שכביכול אי אפשר לתקן אותו, אי אפשר לרפא אותו, אבל, היות וזה שיעור אופטימי, אנחנו כן נותנים לנו רשות, ונותנים לנו כלים, לבחור בהתנהגות מסוג חדש. זאת אומרת, שאם עד עכשיו חשבנו שיש לנו רק אופציה אחת איך להתנהל, ניתנת לנו עוד אופציה. אבל יש פה נקודה מאוד יסודית. מה היה קורה אם אחשוורוש כן היה מבטל את האגרות הראשונות? והיה אומר שזהו, בוטלו לגמרי. ובדי מה היה קורה? לא היה פורים, זה הכל. ביטל וזהו. לא היה פורים. זה שאי אפשר לבטל את האגרות הראשונות, דהיינו שאי אפשר לבטל את הסיפור שלנו מילדות, הכאב שעברנו בחיים, המשמעות של זה, שזה יכול להוציא מאיתנו כוחות נפש, זה יכול להוציא מאיתנו איכויות, זה יכול להוציא מאיתנו ברכה, שלולי זה לא הייתה מתגלה. כביכול אם האגרות הראשונות היו מתבטלות, היינו נחים, יושבים בארסל. במילים אחרות, הקושי, הכאב, האתגר, הפגיעות שעברנו בשנים מוקדמות, הם נועדו להוציא מתוכנו אור וגילוי שלולי זה לא היה מתגלה. הם נועדו להוציא מתוכנו ברכה שלולי זה לא הייתה מתגלה. עכשיו יש פה עוד נקודה, אם אנחנו לוקחים את זה לנפש האדם. יש לי בעצם אישור, יש לי דרך להתנהל על פי לבחור בהתנהלות חדשה, מיטיבה עם עצמי. יש לי אפשרות להיטיב עם עצמי. אם האגרות הראשונות לא בוטלו, מה המשמעות של זה? שברגע שאני עוזב את ההתנהלות החדשה, מה חוזר לפעול, מה חוזר להיות פעיל? ההתנהלות הישנה. במילים אחרות, אני אף פעם לא יכול להגיד, תיקנתי. זאת אומרת, בן אדם שרוצה לבחור בתיקון, בן אדם שרוצה לבחור בריפוי אמיתי, הוא כל הזמן צריך להיות בערנות. אם אתה בוחר בדרך של לעשה טוב, ממילא אתה שר מרע. ברגע שאתה מפסיק את הקשר עם מעשה טוב, מה קורה? החוזר לסומר. עכשיו צריך לדעת שכישורים במוח כתוצאה מפעולה שחזרה על עצמה במשך שנים, קשה לתקן אותם. לא קשה, בלתי אפשרי. אז מה, איך בכל זאת בן אדם משתנה? על ידי פעולה מסוג חדש. אבל מה? ברגע שהוא מפסיק את הדבר החדש, את ההתנהלות החדשה שלו, מה קורה, מה חוזר לפעול? הדפוסים הישנים. אתם יודעים שאחת הטענות נגד תוכנית 12 הצעדים, נספר לכם קצת לשון הרע על התוכנית. אבל אני בעד התוכנית, זה ככה שזה לשון הרע מגויס. אחת הטענות זה שבא, איך בן אדם בא לקבוצה, אומר שלום, אני משה, מחור נקי, 27 שנה, שבוע ימים ושלושה, שבוע ימים ו... 27 שנה, חודשיים ושבוע. הם סופרים רגעי ניקיון מרגע שהפסיקו להשתמש. כמו ספירת העומר, כל יום, זה מאוד חזק. עכשיו, גם אי אפשר לעשות את זה בכל מיני סיג, בכל קבוצה, באלכוהול אפשר לעשות את זה, בסמים אפשר לעשות את זה, ויש קבוצות שהם גם 12 צעדים, שהם עניינים רגשיים, קשה שם לספור ניקיון, קשה לספור אימנות. אבל בסמים זה עוד חד, מתי שבן אדם שיקל להשתמש. אבל מה כועסים עליהם? מה זה? למה אחרי 20 שנה, בן אדם 20 שנה לא נגע באסמים, הוא בא לקבוצה, אומר שלום אני משה, מחור נקי, 27 שנה, אני לא סתם אומר 27 שנה, מדריך שלי שקוראים לו בני יעקב, הוא אצלו למדתי את העניין גבר עליהם, 27 שנים, 27 שנות ניקיון חגג במוצאי שבת האחרון. אז היום הוא יגיד ש 27 שנים ו4 ימים. הבנתם את השאלה? עוד לא עניתי. התמיה, מה אתה? אז הוא הסביר. אומר, אתה יודע מה קורה למחור שאתה אומר לו, לא, סיין דבר על זה. אומר, מה קורה למחור שאתה אומר לו, זהו, אתה בריא, נגמלת באמת. אתה יודע מה קורה לו? באותו רגע גזרת עליו גזר דין מוות. הוא אומר, כי אם אני בריא, אני יכול להשתמש ולבסט את זה. ואין באמת דבר כזה. אז מחור נקי זה בעצם בא להזכיר לי שאני כל הזמן צריך להיות בערנות, אם במונחים שלנו לאגרות החדשות. אומרים, אני מדגיש, ספציפית באלכוהול וסמים. אלכוהוליזם זה לא מישהו שותה בקבוק יין בסעודת שבת. אלכוהוליסט זה לא, זה משהו שלאט לאט הגוף מכור, זה מחלה חשוכת מרפא. שאי אפשר לרפא אותה בלי הדרך הזו. ויש שם ביטוי שאומר, כוסית אחת יותר מדי, ואלף לא די. הרבה אנשים שנפלו חזרה לשימוש אמרו, רק כוסית אחת, רק שחת אחת. וחזרו, נפלו ומתו. סיפורים שחוזרים על עצמם באלפים, ברבבות. שוב, אנחנו לא מכירים את זה. אלכוהוליסט זה לא מישהו שאוהב הרבה יין או הרבה אלכוהול. אלכוהוליסט זה בן אדם שהגוף שלו רגיל לבקבוק וודקה ביום, או בקבוק בלי זהור. ומה שקורה, הכוסית אחת, היא מאירה את כל התאים הרדומים של ההתמכרות. יש איזה סיפורים מאוד עצובים. אגב, אומרים, אין אדם יותר שבור ממחור שנפל. מחור שנפל, ובדרך כלל זה מכוסית אחת, משימוש אחד, אחרי זה לפעמים לוקח שנים עד שהוא מתחיל מחדש. הוא כך מוחזב מעצמו. אבל אני הבאתי מקרי קיצון, שהם לא נוגעים לנו. רציתי רק להשתמש בזה כמסר, לעניין הזה במובן שכבכל ההתמכרות, זה האגרות הראשונות של אחשוורוש. הניקיון זה האגרות השניות. והחידוש הוא שבמגילת אסתר, שהאגרות הראשונות לעולם לא בוטלו, אם עד עכשיו לא בוטלו. זאת אומרת שברגע שאתה עוזב את האגרת השנייה, האגרת הראשונה פעילה. אבל פה, עשיתי להוסיף עוד נקודה.
1: מה זה יכול להיות עם הדבר לשתות, לא? זה לתת האגרות הישנות, לא?
0: כן, אבל הכוונה היא לא, האגרות החדשות שהוא לא על דרך. את 12 הצעדים, זה לא רק לא לשתות. זה למסור את הרצון, לא לקחת שליטה, חוסר אונים, מה ש... להיות בנתינה. באמת, אחד הדברים הכי משמעותיים, ברל דיבר על הריכוז העצמי. אנחנו בריכוז עצמי. לפעמים אנחנו לא יכולים לרפא אותו. אבל אנחנו יכולים לעשות פעולות שהן הפוכות מהריכוז העצמי. זה דיבור. הפוכות מהריכוז העצמי. זאת אומרת, באמת אני עדיין אותה באותה קונספציה, כל הזמן חושב על עצמי וכל העולם חייב ושקוע ברגשות שלי, אבל בוחר לעשות פעולה אחרת. מה שאני מנסה לומר, ההבנה הזאת היא בעצם מבקשת מאיתנו להיות ערניים. תראו, יש עניין לטפל בעבר, כפי שהזכרנו את פי המשיעור שנקרא פי המכה.

0: חדש. אני רוצה להציע לכם תרגיל. שבו אתם כותבים איגרות ראשונות ושניות. אני אסביר מה. איגרות ראשונות זה לספר את הדברים שבהם אני תקוע ואני מת לרפא אותם. תשארו לכם, אתה לא צריך להקריא את זה. תשארו, איגרות ראשונות זה טעימה מהתרגיל, זה אפילו לא העמקה. איגרות ראשונות זה בעצם לכתוב כמה מילים על הסיפור הכואב שלי, על הסיפור הקורבני שלי, על הסיפור המסכן כביכול ששם. אני אומר כל עוד העניין הזה, שאני מחכה שהעניין הזה יירפא, שאני מחכה שהעניין הזה מעבר, אני אבין אותו לעומק, אני אוכל לרפא אותו בשורש. תכתבו, עכשיו. הגיע את השורש, אני בעצם מספר את הסיפור או את ההיבטים שבהם אנו. למי שיש היבטים כאלה, יכול להיות שאין לכם, אני יש. תכתבו שלוש שורות, אני נותן לכם תרגיל ארוך.
1: כמה שורות?
0: שלוש. כאן שיש לו פגיע בחוסר אמון שלו מיני עבר, והתחייה שהוא חווה, הוא רוצה להבין איפה זה התחיל, ורוצה שזה הוריו יתקנו את מה שפגעו בו, מי שלא נתן לו את מה שיצר. אני אומר שלוש שורות, כי באמת זה תרגיל שעניינו שלושה עמודים, אבל זה טעימה. ולספר על המקומות שגם באמת קשה לי להשתחרר מהם. הריכוז העצמי, על חוסר סדר, אז השואל גם שחוסר סדר בכלל המושג הזה זה גם חוסר סדר במקום וחוסר סדר בזמן. הגדרנו פעם שהמושג סדר הוא גם במימד המקום, דהיינו לשים כל דבר במקום, ויש חוסר סדר בזמן של פיזור, שאני עושה דברים הלא חשובים מקבלים עדיפות ראשונה ודברים חשובים נדחקים, זה גם חוסר סדר. יש בן אדם שחוסר סדר הוא כל כך חזק בחייו שהוא לא מצליח לתקן אותו. אז גם אומרים לו, האיגרות הישנות אומרות, אתה תקוע, אתה בלגניסט חסר תקנה. באיגרות השניות, עוד מעט שנכתוב אותן, אתה מסדר איפה שאתה יכול, אתה לא מתקן את העניין מהשורש. כל ספר שאתה מחזיר למקום זה הבחירה החדשה. כל פעולה שבה אתה יכול לבחור בטוב, של יציאה מריכוז העצמי, זה, אתה לא יכול לרפא את הריכוז העצמי, אבל אתה יכול לבחור להיות עכשיו בנתינה.
2: את הדוגמה
0: עם הספר למקום. אצלי המצוקה היא, של הספרים אין מקום, זאת אומרת, יש יותר ספרים ממקום, אבל זה הולך להיפטר בזאת השם. לא שיהיה יותר מקום, אלא אני מפעם לפעם מוציא כמה ארגזי ספרים מהבית. מה יהודי צריך שיהיה לו בבית? תנ"ך, ליקוטי מוהר"ן, סידור. בסדר, גם קיצור שולחן ערוך. מה עוד היית מוסיף? תניה, הנה ארבע ספרים. בסדר, את הרעיון הבנתם, איגרות ראשונות. איגרות ראשונות זה נעמוד מול הסיפור שבו יש איזו תקיעות, איזו חסימה מן העבר, איזה קושי, ואני רוצה שהוא ייפטר. אני רוצה שכביכול המלך יבטל את האיגרות הראשונות. רגע, רק בישנות. רשמת שלוש שורות? מי עוד רשם שירים את ידו? היה כיף לרשום? אם הייתי נותן, מבקש מכם שלושה עמודים, הייתם ממלאים? השלוש שורות זה לא שאת צריכה לסיים את זה בשלוש שורות, אלא זה מה שנקרא להניע את הכתיבה ולעשות שלוש נקודות שלעשות לזה המשך. ואז עכשיו תכתבו שלוש שורות של האיגרות החדשות. האיגרות החדשות בעצם אומרות, ברוך השם זה כבר הובן לכם, אבל בעת חשיבות העניין חוזר על זה שוב ושוב. האיגרות החדשות אומרות, כל מה שכתבתי קודם לא בר ביטוי. אבל אני יכול לבחור במשהו חדש בלי שהקודם יתבטל, בלי שהקודם נרפא. אני מקבל אישור לפעול בעשייה חיובית בלי שהעניין הקודם נפטר, בלי שהעניין הקודם מקבל מענה מן העבר. תדעו לכם חברים יקרים, מי שהבין את השיעור הזה לעומק, ברוך השם כולם מבינים את זה לעומק, אבל הכוונה היא שיתבונן וירצה לעבוד עם זה, כי כרגע זה עוד שיעור שממלא זמן בתוכניה, או תאריך בתוכניה. תדעו לכם שיש אנשים, לא לכולם, זה השיעור שיכול להיות שיעור משנה חיים. כי מה שמשנה חיים פה זה התפיסה שתניח לו לעבר. אתה כן יכול להתעסק איתו מפעם לפעם בשביל להקל או להבין, אבל להבין שהפריצה הדרך לא תבוא מריפוי העבר, או מציפייה שזה עוד יקרה. ואני מדגיש, זה לא מלזלזל חלילה, או להנעית מהחשיבות של זה. זאת אומרת, הפניית המשאבים לאיגרות החדשות. אתם יודעים מה יקרה יום אחד? תשאלו מה.

0: ישאלו, אתם יודעים מה יקרה יום אחד? בזמן של השם יתברך, זה ייעלם. באמת יום אחד זה יתבטל, אבל זה לא יהיה קשור בעבודה שלי. זה לא יהיה קשור במאבק שלי, אני לא יכול להיאבק בו. ואז, בשפה של, במה קוראים לזה, שורש אומץ. אתם מתבקרים לזה, יש אומץ. אומץ זה בעצם כל ההתנהלות שלי, כעס, פחד, עצלות, הכל קוראות לזה מרכיבי אומץ. ויש שורש, כאילו, אני הנסתרת שהיא תוקעת אותה. זאת אומרת, על השורש אומץ, היא קוראת לזה ההתייחסות החדשה לשורש אומץ. ההתייחסות הישנה זה לנסות להיאבק בו, לפוגג אותו, לרפא אותו. ההתייחסות החדשה היא אומרת לקבלו בשמחה. לא לחטט בו. למה? מה זה לקבלו בשמחה? זה כמו להגיד שאת האגרות הראשונות לקבל בשמחה, כי להבין שהאגרות הראשונות הן בעצם מוציאות ממני את כוחות החיים שלא היו מתגלים אם הכל היה שקט, כפי שאמרנו קודם, שאם האגרות הראשונות היו מתבטלות, וזה כן היה בתקן של אחשוורוש, לא היה פורים. פשוט לא היה פורים. במילים אחרות, העבר הנוכח בתוכי, שלפעמים עוצר את זרימת החיים שבנו, הוא נותן לי, הוא מוציא ממני את כוחות חיים חדשים וגילויים חדשים. בתנאי, גילויים חדשים, בתנאי, יבוא מי שיספר לי שזה אפשרי. עכשיו, למה אנחנו מדברים על זה היום? להיות בשיעור כזה. שיספר לי שיש אפשרות להתקדם גם מול עבר לא פתור. זה סוג של חידוש.
1: תסתכל על העקרות החדשות
0: שהיו ביחום, ביקרות לי בסופו של דבר מנטרלות
1: את
0: העקרות הישנות. רואים
1: שהיה
0: לעם
1: ישראל איזשהו
0: כוח
1: שישר
0: כולם פחתו מהם, ולכן רבים מהמאה
1: יעלו,
0: ועקרות
1: שנטרלו
0: אותם. לא לגמרי נטרלו. בואו אני אגיד לכם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר עמוק, לעניין הזה של פורים, הידוע שמגילה זה קצת צורם כל אלו שמתו, היהודים הרגו באויביהם. אז מסבירים את זה, ככה מובן כמובן עם הגויים מווילנה. יש גויים, יש אנטישמים לתיאבון, יש אנטישמים לשם שמיים. מה ההבדל ביניהם? אנטישמי לתיאבון, אם זה פוגע בנוחות שלו, או שהוא ינזק, הוא עושה צעד אחור. אנטישמי לשם שמיים, כמו המלא, פעם למסור את הנפש. אז כשיצאו האגרות השניות של אחשוורוש, אז כל האנטישמים לתיאבון עשו צעד אחור, אמרו, אם מותר ליהודים להילחם, אנחנו נשארים בבית, לא עושים כלום. מי היחידים שיצאו להילחם? כי הרי האגרות הראשונות נותרו בעינם. כל המלכים, הם אמרו, זה לא משנה, זה שחשוב. לנו מותר, יצאו להילחם, ואז, בעצם כל אלו שנהרגו, זה כל אלו שבחרו לנצל את האגרות הראשונות שיהיה. זאת אומרת, שבעצם כל ההרוגים המופיעים במגילה, זה המלכים, כי זה אנשים שבחרו, למרות האגרות החדשות, לצאת למלחמה ביהודים, לנסות לממש. אבל, בואו נצמד לרעיון. הרעיון אומר, מה שעברנו בחיים, יום אחד נגלה, אנחנו עומדים מול ונוצאים מתוכנו חוק הנפש שלא היו בין, של היום, שלא היו מתגלים בין. כן.
2: כל נפתח סותר דבר, כמו נפי המכה, ומה שהיה, היה עם שני המחלות שלו, וגם באמת היה, ומתי את המולה, וכל הכל, או שאתה שרה בעצם מה להבין, איך לקיטלי לזה, איך לקיטלי לזה, זה פעם שקורה לכאילו, בניגון את פורים, לכאילו כתב, כאילו, כיבור, שתיד לנפש,
0: באמת, אם אותו נטופל, בזאת השם, תזכו להועיל, אתם תראו שיש עת לחוב, יש הצפה, לדבר על מה שהיה, ויש עת לבחור בפעולה חדשה. אבל יש זמן שבאמת הכי מתאים זה לדבר על מה שהיה, ויש זמן שהכי מתאים, וזה לא סתירה, זה לא או-או. מה? נכון, אבל עכשיו, מה שאני עושה, אני פשוט מדגיש את ההיבט החדש. זה לא מעל. במילים אחרות, אנחנו כן רוצים לרפא את העבר. אבל פה מדובר שבן אדם ניסה, בן אדם רואה, והוא רואה שההקלה היא מסוימת. הוא אומר, רגע, מתי זה ייפטר? הוא אומר, לא, צא לנו לעזב אותך, זה לא ייפטר. לך לטיפולים, לך לסדנות. אבל אתה תראה שההקלה היא מאוד מינורית. אתה ציפית שזה יימחק, וזה... בוא נשאל ככה, מי מהיושבים פה מכיר את מה שאני מדבר מחוויה, שהוא ניסה והלך וטופל לרפא את העבר וראה שהתזוזה הייתה מועטה? מי שמכיר את זה מחוויה אישית, שירים את היד. לא יודע, מה זה ביסוס כזה? תראה מה זה. אבל לא חייבים גם לתודה לכל מי ש... יש פה בעצם, כשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה יהודית, אנחנו מדברים בעצם על היכולת שלנו לפעול גם בזמן שנראה לנו שהנתונים לא מאפשרים לצאת לפעול. עכשיו יש פה עוד היבט. אנחנו בפתחו של ראש חודש תמוז. הרי הקדוש דיבר על כך, שלכל חודש יש צירוף של שם השם, של ארבע אותיות שם הוויה. הצירוף של חודש ניסן יוצא מהמילים, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. ראשי תיבות י' אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה א'. הוא פעם איזה בחור בירושלים, הולך ברחוב מבסוט, רוקד, שאלו אותו מה אתה כל כך מבסוט? אז אמר, קראתי, ישמחו השמיים. שמיים שמחים, ותגיע לארץ, והקרקע מתחתי שמחה. אז רק אני אלך ביניהם כאבל בין חתנים. אז הצטרפתי לשמחה. מה שמיוחד בראשי תיבות של חודש ניסן, זה א', זה ראשי תיבות, וזה לפי הסדר, י', אחרי זה א', אחרי זה ו', אחרי זה שם השם לפי הסדר. הצירוף של חודש תמוז, זה ההסתרה הכי גדולה. הוא יוצא גם מסופי תיבות, וגם מהסוף להתחלה. יוצא מהמילים שהאמן אומר, כל זה איננו שווה לי, או איננו שווה לי. אז הסיומת, הסופי תיבות זה א', ו', א', י'. זה, אחרי זה אינו, שווה לי. א', ו', א', י'. חודש תמוז זה זמן של הסתרה גדולה. עכשיו...
1: למה זה מייצג הסתרה?
0: כי יש שם את שם השם. אתה צריך למצוא את זה, זה גם בסופי תיבות, וגם בסוף להתחלה.
1: המילים האלה לא
0: מייצג הסתרה. בואו נדבר עליהם. עכשיו, מה המן אומר? בואו נתייחס אל המן. הוא לא אמן. זה לא חיים שהמן, היה לו חיים מאוד מעניינים, זה אחד המקרים הבודדים שכתוב במקרא, היו לו חברים אוהבים, הוא הזרש אשתו אוהב. מה הוא אומר? כל זה אינו שווה לי, יש לו משהו מעיק בחיים, עזבו אותו עכשיו כדמות צטנית, אדם, קוראו לו אמן. איזה שם חיבה אפשר לקרוא לי אמן, איך אשתו קרא לו דעתכם? מני, ואיך הוא קרא לה? זרשי. מה הוא בעצם? יש משהו שמעיק עליי בחיים. כל עוד זה לא נפטר, כל מה שיש לי לא שווה לי. כל מה שיש לי לא מזין אותי, לא מועיל. כל אחד יכול לפרוש דבר כזה. שיש משהו מעיק עליו. אחד מארבעת ההיבטים שאנשים מוצאים בחייהם. בדרך כלל רוב הבעיות של בני אדם, סביב ארבעת ההיבטים. בריאות, פרנסה, זוגיות ואור. אני לא אוסיף גם היבט חמישי שזה מימוש עצמי, התפתחות אישית. אבל בדרך כלל ארבעת הדברים היסודיים, הדאגות והציפיות והקניות והשמחות של בני אדם הם סך הכל בארבעה דברים. בריאות, זוגיות, יש או אין, או יש ורוצים שלא תהיה, אין ורוצים שתהיה. פרנסה והורות, אין ילדים, יש ילדים, איזה מתבגרים. אלו ארבעת הסוגות העיקריות לשמחה, לסבל, לחיי. לפעמים, אחד מארבעת ההיבטים הללו, השער הוא סגור, ויש שם משהו שמתנהל לא לפי רצונו של האדם. אז הוא בעצם בא ואומר, בלי שהוא אומר את זה בצורה סודרת, זה החוויה שלו, כל זה לא שווה. עד שהנושא המסוים הזה לא נפטר, עד שהנושא המסוים הזה אני לא רואה בו הטבה, לא שווה. אנחנו בסך הכל מתארים מציאות. כל ההרחבה הזו, זה בזכות שאלתך. עכשיו, מה הוא בעצם אומר? אין טעם לחיים, כי בכל כל החיים, בהיבטים האחרים בטלים, למרות שהוא יכול להיות בן אדם שיש לו בריאות ויש לו פרנסה, אבל אין לו זוגיות, יכול להיות שבן אדם שיש לו בריאות ויש לו זוגיות ויש לו הורות ואין לו פרנסה. ויכול להיות בן אדם שיש לו, אולי מה, קומבינציה, אבל אין לו הורות. והוא בעצם נותן לחוויית החסר לנהל את חייו. ואז המשמעות היא שאין קיום לטוב ולברכה שכן קיימים. מה הסוד בפסוק? שאותו עניין שמעיק עלינו בחיים, שבגללו כל בן אדם, בלב דווקא אמן, אומר, כל זה אינו שווה לי, שמה מסתתר שם השם, זה בדיוק הרעיון. שבאותו עניין, שעבורך זה ההסתרה הכי גדולה, שמה דווקא העניין הזה, יכול לקדם אותך, אני מסכים, לקבל. לקבל זה לא אומר להתייאש מתיקון, לקבל זה אומר לא להיאבק, לא להיאבק בזה. לקבל זה אומר לקבל את זה שזה כואב לי, ואני מסכים לקבל את הברכה בשאר היבטי חיי. כשבן אדם לא מסכים לקבל את מה שקורה לו, אז הוא בעצם, כפי שאמרנו, חסרה לו הורות, אבל הוא לא מסכים לשמוח בזוגיות ובפרנסה ובבריאות. או שבן אדם חסרה לו זוגיות, הוא לא מסכים לשמוח בבריאות, בפרנסה וב... גם פה זה יעד. יעד זה אומר נושא שאנחנו מדברים עליו, זה לא אומר שזה קל, אבל קודם כל להבין את זה כיעד רוחני, שלזהות את אותו עניין, לזהות את אותו היבט שבחיי, שגורם לנו לתחושה שכל עוד הוא לא נפטר, אין ערך לקיום.
1: יש אפילו גם פה את כל מה שיכול להיות בשמחה על מה שיש לו, יש דברים שהם כל כך עקרונים כמו הנושא הזה שבו, זה אדם שהוא שרוי ולא ישרוי ולא שמחה.
0: זה מדובר על מי שבידו לבחור, הוא מתמאמה. אבל בן אדם, מכל מיני סיבות, זה לא מתאפשר לו. בידו, בכוחו, לבחור להיות בקשר עם היבטי החיים שכן נמצאים. הדיבורים הללו של חז"ל נועדו לעודד להתחתן, אבל הם לא נועדו לייאש את מי שלא מתחתן. גם כתוב, אני חשוב כמת. אז מילא אין בעיה אם הוא מתאבד, כי הוא במילא מת, אז הוא יכול להתאבד. יכול או לא יכול, חס ושלום, אבל זרמתי איתך, אמרת אישה, ודאי שלא. כשבן אדם מסכים לקבל, אגב, המשכתי לעניין הזה של כל זה אינו שווה לי, זה לאתר את אותה נקודה שבעצם אנחנו מתנים את שמחתנו עד לפתרונה של אותה נקודה. חז"ל אומרים, כל מי שנותן עיניו במה שלא שלו, את מה שהוא רצה הוא לא יקבל, ואת מה שיש לו, לוקחים ממנו. והגמרא מביאה שני דוגמאות עיקריות. מביאה כמה, יותר, אבל שתיים עיקריים זה אמן וקורח. מה? בקורח הנסיבות. אני אסביר. לא, עכשיו נותן עיניו במה שלו שלו. זאת אומרת, הוא אומר ככה, יש משהו שהוא בטוח שלי, עכשיו אני... רוצה להשיג גם את הדבר האחר. ואז בעצם הוא לא מודה, הוא לא שמח במה שיש לו. קורח יש לו משרה כלוי, והוא רוצה להיות כמשה רבנו, ואז הוא מפסיד, ודאי שלא מקבל את מה של משה, והוא לא מקבל את מה של. אין לי כאן נותן עיניו במה שלו שלו. אמן יש לו מכל טוב, והוא רוצה גם את הרבוש את מרדכי. והעבודה היא לראות איזה דברים אנחנו מתייחסים אליהם כמובנים אליהם. אנחנו לא מודים עליהם, אנחנו לא בקשר איתם, אנחנו נותן עיניו במה שלא שלו, ומתעלם ממה שיש לו, זה בעצם כל מקום שבו אנחנו נותנים לעצבות, לנהל אותנו. זאת אומרת, אנחנו נותנים עינינו במה שעוד אין לנו, וממילא מתעלמים ממה שקיים. עכשיו, אם הזכרנו את העיניים, עוד מעט אני אעשה, יקבץ את הכל, אעשה חזרה על כל הנקודות שהזכרנו בשיעור הזה. בבקשה. זה למתקדמים. זאת אומרת, שלב ראשון, לכאוב את מה שלא כרצוני, ולהודות על מה שכרצוני. שלב למתקדמים, זה לראות שגם במה שלא כרצוני, יש שם שורה עבורי. שם, לא רק שאני יכול לצורך, שם מסתתר כביכול שם השם בפסוק הזה. אבל תזכרו, יש התחלה ויש מתקדמים. התחלה זה מה שטוב להודות עליו, ומה שלא כרצוני לכאוב אותו. רק לעשות את זה בנפרד. ולמה אני קורא לזה תיקון? כי לולי הדיבור הזה, מה שלא כרצוני מאפיל על הכל. עכשיו דיברנו על המושג הזה עיניים. נתן עיניו במה שלא שלו. יש, בסיפור של המרגלים, גם ביטוי של עיניים. מה כתוב? והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זה רבים מבארים את זה, מה אכפת לך, מה הם חושבים עליך. אני רוצה להציע את הביטוי, את הרעיון הבא. והיינו בעינינו כחגבים. וכן היינו בעיניהם, אומרת שהזולה מתייחס אליי, מי שאני מתייחס לעצמי. זאת אומרת, לפי הצורה שבה אני מתייחס לעצמי, עובר איזשהו תדר לאחר. והיינו בעיניהם כחגבים, ולכן וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, פה אני, זה בעצם פה שאומר שהם באמת רואים אותנו כחגבים, אבל מה גורם להם לראות אותנו כחגבים? כי אנחנו רואים את זה, במילים אחרות. לפי הדימוי העצמי שיש לנו על עצמנו, כך הסביבה רואה. לפי הדימוי העצמי על עצמנו, זה מה שעובר כלפי חוץ. במילים אחרות, אם אני רוצה לשנות את החוץ, דהיינו, לכן היינו בעיניהם, מה אני צריך לעשות? זאת אומרת שאם אני, בוא נדבר על, ראיתי בעיניי כמכוער, אני בכוונה מדבר על אסתטיקה, וכן הייתי בעיניהם, והייתי בעיניי תנו לי ביטוי עולם ליופי, יפה, זה קלאסי
3: מכאן.
0: והייתי בעיניי, נכון, זה יותר טוב מחדש. והייתי בעיניי כנאה, יפה, וכן הייתי בעיניהם. אני רוצה להצמד למדבר הסוף של הסוף, במילים אחרות, תנסו את זה. תנסו את התדר הזה, שאני בעצם בוחר לראות את עצמי במיטבי. בוחר לראות את עצמי כמו שאני ראוי להיות. שזה השלכות, גם איך להתלבש, שפת גוף, דיבור, קלאסה, שראוי. יש סיפור כזה, בן אדם שחווה שריטה וחשב שהוא עכבר. רבי נחמן תרנגולות ובסיפור זה עכבר, זה הקולות של עכבר, את המחנה של עכברים. קיצור, ישפזו אותו. סדרה טיפולים, והבן אדם התאזן, הטפל שלו, הרופא שלו אמר, הבן אדם חזר להזדהות עם דמות האדם שבו, אפשר לשחרר אותו. כמו על טופס שחרור, הוא יוצא, איך שהוא הולך ברחוב, הוא היה חתוב, תחיל לברוח, אמרו לו, אבל שכחת שאתה, כבר דיברת על זה, שאתה מזהה את עצמך כאדם. אומר, זה כן, אבל מי אומר שהחתול יודע שאני כבר השתניתי ואני אדם? אולי הוא לא דובר שאני אמרתי את השינוי הזה, הוא עדיין חושב שאני אכבר.
1: ראית היום שיש יום החתול,
0: אבל אני שמעתי איזה חבר בזנרו שהייתי בתל אביב, סיפר שהוא מורה מתרגש, כי באוקטובר הוא חוגג את הבר מצווה של החתול שלו. הוא אמר את זה ברצינות. לא התכוון שהוא מניח לו תפילין, אלא שם. ראיתם מה המסר של הבדיחה הזאת? כן היינו בעיניי. עכשיו, בואו נחתום את הדברים, שנסגור את כל הרעיון. נתחלנו פה חמישה עניינים. הנושא העיקרי של השיעור היה אגרות ראשונות ושניות. שההבנה הטיפולית של זה, שיש זמן, שבו אני אומר, קבל את מה שהיה, וגם אם הוא עדיין כואב, גם אם הוא עדיין מנהל אותי, אני בוחר דרך של בחירה בטוב. נותנים לי אישור, נותנים לי את הכוח לבחור בטוב, גם אם העבר עוד לא פתור. ופה הוספנו שזה לא במקום השיעור של פי המכה. את לכל, אבל לדעת שגם לעצמכם וגם למי שיבעץ לכם, יש זמן, שהנתינה הכי גדולה זה לעבוד על פי המכה, ויש זמן לעזור לזולת לגלות את כוחותיו, ושיש לו כוח, יש לו מנדט בשם האגרות השניות, לצאת לדרך חדשה, גם כשהעבר עדיין לא פתור. עכשיו, זה לא התעלמות, זה לא הדחקה, וזה לא ויתור על מענה נפשי עולם, אבל זה גם לא המתנה עד שבעצם אותו עבר ייפתר. אחרי זה דיברנו, אני יכול לומר לי מה היה העניין הבא שהזכרנו? הזכרנו את העניין של זה אינו שווה לי. דיברנו שיש לכל אחד בחיים איזו נקודה שמעיקה לה, היא בעצם גורמת לו, צריך להכיר לזה, היא גורמת לו, היא מחשיכה לו את כל שלושת היבטי החיים האחרים. והזכרנו את זה בהקשר שקודם כל לזהות את המקום הזה, שעליו אנחנו אומרים שאם זה לא נפטר, אז כל זה אינו שווה לי. ולכל אחד יש משהו כזה, יש אחד עם בן מתבגר, ויש אחד עם בריאות, ויש אחד עם פרנסה, ויש אחד עם זוגיות. ואנחנו שומעים את זה, לכל אחד יש את הנקודה הזאת, שכל זה, לזהות את זה, מהי הנקודה שעליה נאמר כל זה אינו שווה לי, ולראות שדווקא שם, קודם כל, להסכים לקבל שזה כואב, את כל השעה לראות בו את הברכה של כל ההיבטים האחרים. לכאוב את זה, לכאוב את החסר, ולתת תודה על כל היש. ואז הזכרנו שיש שלב למתקדמים, שלראות גם את הברכה, ולהאמין שיש גם נקודת אור בתוך אותו חסר, אבל הדגשנו שזה עניין למתקדמים. ודיברנו על העניין הזה, שכל מי שנותן עיניו, ומה שלא שלו, מה שהוא מבקש לא מקבל, את מה ששלא לוקחים לו, שהמשמעות של זה, העבודה עם הדיבור הזה, היא בעצם... רגע, תנו לי לשים את הנבט, אז העבודה, זה מה? להודות על הקיים. מה? הקשר עם הקיים, ואז מתוך אפשר לשאוף. והנקודה האחרונה שהזכרנו, זה והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם שיש פה הזמנה לעבוד על הדימוי העצמי. ובעצם לשאול את עצמי, איך אני אמור להיראות במיטבי? איך זה נראה כשאני במיטבי? ולדעת שהסביבה יש לה קולטנים. הסביבה מזהה את הדימוי שלנו על עצמנו והיא מאמצת אותו. וכשאנחנו משתנים, גם ההסתכלות שלנו, ההסתכלות של האחרים עלינו משתנה. יש סיפור קלאסי בעולם האימון שהיה חברת משווקי מכוניות, עשו להם כנס חצי שנתי לעורר את המוטיבציה, ואחד המשתתפים הגיע לשיחה די בסוף, נרדם, בסוף הוא ניגש למרצה, אמר לו, תשמע, לא הייתי כל כך קשור למה שאמרת, תן לי על רגל אחת מה אמרת. אז אמר לו, תנסה להתנהג כמו האדם שאתה רוצה להיות. אם אתה רוצה להיות, תנסה לחשוב איך האדם שאתה רוצה להיות היה מתנהג. וכבר עכשיו תאמת את זה. ובסוף, זה היה תחרות בחצי שנה הבאה, כמה הכל סוכן ימכור, והוא הגיע למקום ראשון, והוא זכה באיזושהי מכונית יוקרה, פורשן נאמר. אז אמרו לו, מה תעשה אם עכשיו תנהג הביתה עם המכונית שלך, החדשה, מה תעשה עם המכונית שאיתה באת? אז אמר, חלק מאותה התנהלות, של להיות האדם שמתנהל כמו האדם שאני רוצה להיות, הייתי בטוח שאני אזכה, אז באתי בלי רכב, שבאתי בטיסה. אבל לענייננו, האדם שאתה רוצה להיות, יש לו שפת גוף. האדם שאתה רוצה להיות, יש לו דיבור. האדם שאתה רוצה להיות, יש לו טיפוח. אתה יודע איך הוא נראה. אדם שאתה רוצה להיות, לא מה שאמא שלך רוצה שתהיה או שאשתך, אתה. נכון? שזה משהו. שיהיה בזה הסכמת הלב. אני לא נכנס לנושא הזה, כי אני נושא בפנצלון, אני אומר את זה רק כתי. והיינו בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם, וגם שהיינו בעינינו במיטבים. כי כשאתה בוחר דבר שאתה באמת מזדהה איתו, זה קורה מחוץ. עכשיו, מה שאני רוצה שאתם ביקרו מהשילוב הזה, מחמשת הנקודות הללו, קודם כל אני מבקש שתקראו את מה שכתבתם ב-24 שעות הקרובות. אבל בעיקר לנסות לראות על הסיפור הזה של עדות ראשונות ושניות, מה אני יכול לעשות עם זה פעולה מעשית. מה אני יכול לעשות עם זה? משהו שלא חשבתי שבאפשרותי לפעול. ואני מקווה גם שבעת הצורך יוכלו להועיל בזה לאחרים. ובן אדם יכול להיות מטפל בהסמכה רשמית, בלימודים רשמיים. וגם יכול להיות לו ארגז כלים בעת הצורך. והכלים הללו שהיום למדנו פה, ליגות ראשונות ושניות, יש אדם שזה בשבילו חידוש נחמד. אבל יש אדם שפרנס כבר כמה וכמה מטפלים ובנה להם את הקומה השנייה בבית, הוא עדיין ממשיך יותר מזה. כשאדם בוחר להשתמש במנדט שניתן לו באיגרות השניות, אפשר גם לרפא את מה שאני, אפשר גם לקבל יותר כוח, לתת לזה מזור. חברים יקרים, מה המילים הבאות מיודעת את משפט הסיום שלי? תודה לי אתכם, תודה על הפנים המהירות, ההמשך. תודה על הלב הפתוח. לא, יש סדר, שלא בהצלחו לדעת את זה בעל פה. שימו לב, תודה להיותכם. תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח. היו ברוכים ושמחים, ולילה טוב. רגע, עוד לא סיימנו, אני אשאה איתכם חזרה. מהראשון, זה מתחיל כאן. חברים יקרים, זה התחלה של מנגינת השם. חברים יקרים, תודה להיותכם. תודה על הלב הפתוח. יהיו ברוכים ושמחים ולילה טוב. וכשאני אומר את המילים הטובות הללו, הכניעה שלי, החיובית, שתרגישו את זה שכמה טוב שהייתי פה, בפניי מהירות, וליבי פתוח, ועם המלאות הזו, אני הולך להמשך הערב. לילה טוב. לילה טוב.

הכל יסיים ברסב למאזנים שלו מרב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, משה רבנו עליו השלום ביקש מהשם יתברך, מכן נינה מספרך, כדי שלא אכשל בגדלות.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים על רגל אחת, תורה י' ב', סעיף ח'. הצדיקים, כשמחדשים תורה, הם אומרים תורתם בצורה שיהיה לתורה שתי משמעויות, טוב ורע. כדי שיתקיים, צדיקים ילכו בה ופשלים ופושעים יכשלו בה. כלומר, כל אחד ימצא בתורה מה שהוא מחפש. וזו הסיבה שתלמיד חכם שד יהודי לא חוזר בתשובה מהתורה שלומד, כי הוא מוצא בתורה חיזוק לרשעתו. אז ככה זה משתלשל שהצדיקים שהם אומרים תורה, יש תמיד בתורה בחינה של שמאלה, רבן אומר שם, כדי שיהיה פרנסה לעולה, אז יש תמיד שמאלה בתורה. וזה גורם לזה שכל אחד עם הכלי שלו, עם המידות שלו, הוא מוצא בתורה מה שהוא. מי שערמומי ימצא בתורה ערמומיות. מי שרוצה להוציא עצות איך לעשות כסף, ימצא בתורה עצות לעשות כסף. מי שרוצה להתקרב להשם ורוצה להיות בנם רחמן וטוב וישר, הוא ימצא בתורה איך להיות כזה. וזה ככה בשביל הבחירה, יש בתורה סם החיים וסם המוות, וזה רק מראה כמה המשקפת שכל אחד שם על התורה, הזכוכית מגדלת, זה לפי האמונה שלו, לפי המידות שלו, ככה מאיר לו מתוך התורה. סעיף ת', הצדיק שמחדש תורה מוכרח ליפול לשגיאה דקה כחוט השערה של לימוד בבחינת שלא לשמה. וזה מה שגורם שדבריו יסבלו שתי משמעויות, טוב ולא טוב, ימין ושמאל. אז זה מוכרח, זה ככה זה משתלשל מהשם, זה לא אומר משהו על הצדיק. הקדוש ברוך הוא משלשל את זה, רבנו אומר שם שלהוריד פרנסה לעולם. ולפי זה אנחנו רואים שלפעמים אנשים לוקחים את התורה לכיוונים לא טובים. לא לשם שמיים, לכל מיני גאווה, להתאר, להיקנטר, לעשות מחלוקות. לא כדי באמת להתקרב, לקרב את עם ישראל להשם. להיות אנשים טובים. התורה מרעידה לעולם שני סוגי שפע, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד. על ידי השגיאה העתקה שנופל הצדיק באמירת תורתו בשמאלה של תורה, יורד שפע פרנסה לעולם מבחינת עושר וכבוד. אז כן, זה מה שאמרנו קודם, שצריך שיהיה פרנסה לעולם בסופו של דבר, שזה ישתלשל לגשמיות בפשוט, וכל השפע בא לעולם מהתורה, אז הגשמיות משתלשל של העולם מהשמאלה של התורה, וזה מה שהצדיק נופל לבחינת שלא לשמה משמיים. סעיף י' א', תלמיד חכם שד יהודי נבלה טובה ממנו. אז תלמיד חכם שד יהודי זה אדם שלומד את התורה רק בשביל להתאר ולקנטר, רבנו אומר, הוא רק בחיצוני של התורה, הוא לא נכנס לאור הפנימי שבתוך התורה, הוא בא עם גאווה. והרוח של הצדיק היא רוצה לשכון במי שלומד אותה, לדבר דרכו. אבל השד יהודי הוא מסריח, הגאווה זה מסריח את הקדושה, זה ריח לא טוב, זה כמו ריח של נבלה. אז הוא לא יכול להתנשק איתו דרך התורה הצדיק. בגלל זה תלמיד חכם שד יהודי נבלה טובה ממנו, הכוונה יש לו ריח של גאווה, זה ריח מסריח. אנחנו גם צריכים בעזרת השם לזכות ללמוד התורה בענווה, לא בשביל להיות חכמים ולא בשביל להיות עכשיו גדולי דור ולהגיד תשובות וזה, להיות איזה גאוני. גאון, גאון זה גם גאווה. לפני שבר גאון. תתכונן לאיזה שבר. לא ללמוד לשם שמיים בעזרת השם, להתפלל על זה גם, צריך לזכות להתפלל על זה. השמחה ששמח האדם בייסורים שבאים עליו גורמת לו לשמחה גדולה, שבאדם באמת מקבל את הייסורים באהבה, כל התיקונים של החיים, שאין מה לעשות, זה ככה מובנה פה בעולם שיש פה ייסורים, אבל הוא מקבל את זה באמונה, הוא יודע שזה לטובתו והקדוש ברוך הוא ככה מתקן אותו, וזה המסלול שלו להביא אותו לתכלית שלו ולחזק לו את האמונה ולבנות לו את הנפש ואת הרצון. והוא ככה יודע שיש פה יד מכוונת, האהבה של השם מאחורי כל הדברים. זה בעצמו שהוא מצליח לקנוס לתוך השכל הזה של האמונה, זה בעצמו השמחה שמחיה אותו. על דרכן תכלית האיסורים, סעיף י' ד', כל שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, קיבל עולמו, פורענות מזומנת לו. כן, אז זה סיפורים בגמרא שתנאים עברו להם 40 יום בלי איסורים, התחילו לדאוג שמנקים להם מעולם הבא. בסדר, איסורים לא צריך, אבל איסורים גדולים. הגמרא אומרת, באדם מספיק הוא בא להוציא את הכסף מכיס ימין, ולא היה היה בצד שמאל, זה גם איסורים. ככה לקבל אותה בקטנות. אנחנו לא דור שבנו לאיסורים גדולים, צריך תמיד לבקש מריבונו של עולם, תהיה איתנו עדינים, קבל את האיסורים, את הבזיונות של החיים בסבבה, הקטנות. לא לכפור בהם. אם משה רבנו עליו השלום לא היה מכה בצור, לא הייתה תרחה כל כך גדולה בלימוד התורה שבעל פה. אז שמשה יקע בסלע, זה מה שגרם שיהיה כאילו תרחה בתורה, שיהיה כוחניות בתורה. אם הוא היה מתפלל, התורה הייתה יורדת אלינו בלי הרבה מאמץ. אבל רבנו מלמד אותנו גם עכשיו לא ללכת עם התורה בצורה של כוחניות, לשבור את השכל, לשבור את המוח, כמו שאומרים. ככה בכוחניות, לנסות להבין, במאמץ, להאמיץ את השכל. לא, קראת פעם, תתפלל, ריבונו של עולם, תזכה אותי להבין. תפתח לי את המוח, אני מבקש ממך, ברחמים. ככה, ללכת ככה בראש הזה של התפילה, זה עושה תיקון הדבר הזה. בעזרת השם זה חשוב, בעזרת השם שנלמד את התורה, נלמד אותה ככה, עם לב, עם תפילות. ממש לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך התורה, להתבודד בתוך התורה, לבקש ממנו, אני לא מבין ככה, תעזור לי להבין, ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים, תפתח לי הבנה נכונה. זה נהיה תורה חיה. לא תורה שבאדם עכשיו בא כאילו לאיזה מעמד שכלי, לשבור את השכל שלו בכל הכוח. שזה יהיה תורה שיורדת לנו מהלב העליון. תורה שהיא כולה תפילה. בעזרת השם שנזכה. על רגל אחת אנחנו מתחילים את תורה למד זין, דרשו השם ועוזו, סעיף א', אומר הרב, עיקר הבריאה, למה נברא העולם? בגין די השתמודעין לה, אומר הזוהר הקדוש ראה מאמנה, כלומר כדי שיכירו אותו יתברך, כידי כל פרט מפרטי הבריאה, הקדוש ברוך הוא מגלה את מציאותו, מגלה את כוחו, מגלה את חוכמתו, מגלה את ממשלתו. בגלל זה הבריאה מורכבת מאין סוף פריטים כדי לגלות את האין סוף ברוך הוא. וכל פרח ועץ וטכנולוגיה ושכל בתורה וכוחות העולם, עוצמת העולם, הכל זה לבושים לבושים שאנחנו נקלוט בדעת שלנו. מה זה הדבר הזה? מה זה הפלא הזה? מה זה האינסוף, העוצמה הזאת, הסימן שאלה הגדול של הבריאה? שנבין, נשאר בליבנו מול מה אנחנו עומדים. וזה העבודה של יהודי, שמכל פרט בחיים שלו, כל דבר בחיים שלו, משפחה, ילדים, קדוש ברוך הוא נותן לו לחוות הולדה של נשמה, יש מאין, ממש, הכל זה לקלוט, יש פה מלך גדול, רחמן, אוהב, חכם, ענב, כדי שנתקרב אליו ונכיר אותו ונקלל בו על ידי זה. סעיף ב', נפש וגוף הם מקבילים לאדם ובהמה, לצורה וחומר, לחוכמה וסכלות, לאור וחושך, לחיים ומיתה, לזיכרון ושכחה. כן, יש לנו את הנפש האלוקית, ששם שהיה חוכמה, שם נקרא חוכמה, שם האור, שם החיות, החיים, שם הזיכרון, שם דבוקים בהשם. ויש לנו את הגוף שבא מאפר, שזה ממש כמו בהמה, ששם יש שכחה ויש מיטה ויש עצבות ויש חושך. בגלל זה אנחנו צריכים להגביר את הנפש על הגוף, וזה עושים על ידי התורה והמצוות ועבודת השם והתבודדות. אנחנו מגבירים את הנפש על הגוף, ושהגוף יהיה רק משרת לנפש ויקלל בתוכה. צריך כל אדם להכניע את החומר שלו, להכניע את שכלות הגוף,
2: שבאה ידי הרש"י בארבע יסודות ארמה. אש רוח מים עפר שמהם מורכב האדם. כן, אתה צריך להכניע את היסודות הלא טובים, שזה בעצם מידות. כל יסוד יש בו מידות מסוימת. יסוד האש זה מידה של גבורות והתלהבות, והרוח זה יש גאווה, ויש בזה גם את הרוחניות. המים זה התורה, וגם התאוות, האפר זה ענווה, וגם הצלות יש באפר. אנחנו צריכים, כשאנחנו מתקנים את המידות ומתחברים למידות הטובות שבתוך הארבע יסודות, אנחנו מתקנים אותם, וזה מכניע את שכלות הגוף שהוא יכל לקלוט את ההשגות שמהירה בו הנשמה. סיב דל, ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן. מה נטל, מהיכן הוא לקח אותו? שהוא לקח אותו מהגן עדן. הוא לקח אותו מארבע יסודים דילה. הוא לקח אותו מארבע יסודות שמהם הוא מורכב, ואז הוא זכה להרגיש גן עדן. רבנו מגלה פה סוד. הגן עדן והגיהנום זה לא מקום פיזי. הגן עדן זה פה, זה העולם הזה, נער ותשעים ועצים ונערות ומעיינות.

אז הוא חוזר לגן עדן, הוא מתחיל לשמוע את היופי של הבריאה, ציוץ הציפורים, הוא רואה שכל מכל דבר, את הצבעים, את הטעמים. הוא חוזר לחיות בעולם שנקרא גן עדן, ושהוא נכנס לקינה והשנאה והתחרות והפרפקציוניסטיות והאשמה וכל הבלגן, תאבות. אז הוא חוזר לגיהנום, רבנו כותב בסיפורים העשיות שהעולם איבד, אתה מראה את הטעם ואת הריח, איבד, נאבד הטעם והריח והמראה. ורבנו מתקן אותנו, מחזיר לנו, מוציא אותנו מכל הדמיונות, נחזיר לנו את הטעם, את הריח, את המראה, אומר לך, תראה טוב, תראה את הנקודות הטובות, תראה את הניגון שיש פה בבריאה ואף אחד לא שומע אותו. את הטעם, אני אתן לכם טעם של יין נוגרית, את הטעם את התורה שלי, אני אצייר לך את הקדוש ברוך הוא בצורה אמיתית, יהיה לך כיף להיות יהודי, בלי יותר מדי לחץ ולהרגיש לא בסדר וגיהנום. אני אגלה לך איך הקדוש ברוך הוא באמת, באמת מסתכל עליך. ומכל דבר קטן, תקבל חיות, חיות. יש בכל נקודה ביהדות אין סוף חיות, אין סוף שפע, רק צריך לתקן את המידות, לתקן את היסודות. ושהעולם הזה בעזרת השם יחזור להיות גן עדן, עלי אדמות. סעיפה, עדי תענית מכניסים את הרע שבארבע היסודות ונתבטל החומר, הסכלות, החושך, הבהמה, ומתגבר ומתעלה השכל והצורה, האור והזיכרון. כן, שאתה מחליש את הגוף, מתרומם השכל, חורבן הגוף, בניין השכל. אז מה הצום עושה? הצום מחליש אותך באדם מספיק שהוא קולט כמה הוא חלש, כמה הוא ענב, כמה... בלי קפה, בלי מים, בלי קצת אוכל, הוא רק רוצה שהשמש תשקע. תן לנו לעבור את הצום. הבן אמר לא להתנדב לצומות, אבל מה שיש כבר וחזל קבעו. צומות הקלים, תשעה באב, יום כיפור, תפוס על זה טרם, תכניע את עצמך. ולהשקיע בהתבודדות. סעיף אב. הידי שעושים צדקה נקראים אדם. כי רק הידי שזוכים לדעת, לדעת נקרא אדם. כלומר שיודע שהכל בהשגחה מהקדוש ברוך הוא, ואז אינו חושש להחסיר ממונו ולהתנוע לצדקה. כן, שבאדם נותן צדקה זה הפך הטבע, הבהמות לא עושות צדקה. הטבע שלנו, של הבהמה, של הדמיונות, זה לאגור, לאגור, לאגור, לשמור, יש לנו יותר כביכול. זה העיניים הדמיוניות, זה מה שהן רואות. השכל אלוקי אומר, לא, אתה תיתן, יהיה לך יותר, כי כל, הבן אומר, כל גלגלי הרקיע באים לקראתך. אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שאצלו הכל, זה השכל האלוקי, זה הנפש. אז הצדקה היא מכניעה את הגוף, ומעלה את הנפש, לתת צדקה, לא לפחד, לפתוח בקדוש ברוך הוא, להאמין שזה עובד. אמונה פשוטה, תמימה, בעזרת השם שנזכה לתת צדקה, להעלות את הנפש על הגוף, להיות בזיכרון, בחוכמה, בשמחה, באהבה, ונהיה כלים ראויים, שאור רבנו, אור השם יתברך, ישכון עלינו, אמן כן יהי רצון.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק, מתוך הספר חיזוק יומי, בנושא לא תיקום. בצערי היום, נכנס יוסי לביתו עצבני. הוא צעק ולא היה שקט כלל. אביו קרא לו ושאל, מה קרה יוסי? אני מתפוצץ. שמואל עצבן אותי ממש. הוא עשה לי דברים לא טובים. בגלל זה אני מאחל לו את כל הרע שבעולם. שיסבול כמוני. שמואל השפיל אותי מול חבריי, ואני לא מוכן לקבל את זה. השיב יוסי בכעס. האב הקשיב לבנו בקשב מלא. הוא יצא החוצה והביא מפנת הגינה סק מלא פחם ואמר ליוסי, אתה רואה את החולצה הלבנה התלויה שמה? תדמיין שזה שמואל ותזרוק עליה את הפחמים עד החתיכה האחרונה, כך תוציא את כעסך. לאחר שתעשה זאת, קרא לי ואבוא לראות. יוסי התחיל במשחק הנקמה שלו וזרק במרץ את כל הפחמים. החולצה הייתה תלויה מעט רחוק ויוסי הצליח לקלוע רק חלק מהפחמים עליה. לאחר זמן מה, האב חזר ושאל, בני, איך אתה מרגיש עכשיו? אני עייף, אבל שמח. הצלחתי לקלוע מספר חתיכות על החולצה הלבנה. האב לקח את ידו ואמר, בוא, אני רוצה להראות לך משהו, והוביל אותו הישר אל הראי התלוי בחדרו. הסתכל בראי, אמר האב. יוסי הסתכל ונבהל מאוד. הוא ראה שידיו, פניו וכל לבושו היו צבועים בשחור. ואז הביט בו אבי ואמר, כפי שאתה יכול לראות, הפחמים שזרקת לכלכו קצת את החולצה הלבנה, ואילו אתה התלכלכת הרבה יותר. לפעמים, כאשר אדם נפגע מחברו, הוא מגיע לרצון של נקמה, שיקרה לו מה שקרה לי. למה רק אני צריך לסבול? גם שהוא יסבול. אנחנו אומרים לפעמים לעצמנו, תחושת הנקמה מתוקה, אבל צריך לדעת, אם תפגע בחברך, לפעמים אתה תיפגע הרבה יותר. אם תאחל לחברך נזקים, יכול מאוד, מאוד להיות שאתה תימצא בתוך אותו הנזק בדיוק. לפגוע ביהודי זה כמו אש. גם אם לא התכוונת להכניס ידך לאש, היא תיקווה. אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור. את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. אם נפגעת מאדם אחר, תהיה מהיר לסלוח. אתה תסלח לו ותזכה שגם לך יסלחו מהשמיים על מעשיך. יום טוב ובשורות טובות.

שלום שלום לכל מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מקור חוכמה שלא מוותר וכל הזמן שמה לדבר, לחזק, לייעל ולהזכיר. בשביל זה אנחנו פה. יש מוזיקה מדי פעם ככה, מוזיקה טובה, שירים טובים, ניגונים טובים, אבל זה רק בשביל לסבר את האוזן, בשביל כמו להבדיל, לפלפי הבדלות, הרופא לפי שתן זריקה, אז הוא מורח שם איזה חומר כזה, קצת מרדים את המקום ככה, בשביל לדחוף את הזריקה, להבדיל. גם פה יש פה מדי פעם ככה, זה מוזיקה טובה ככה, רק בשביל, אתה יודע, רק בשביל להרגיע. עבוד מעט יבוא איזה שיעור, והשיעור הזה יורד ישר לעמקי הנפש, למקומות הכי עמוקים בנפש, כי רבנו ממש, אם לוקחים את זה ברצינות, חודר למעמקי הנפש. יכול בזאת השם יתברך לשנות הבן את החיים מקצה לקצה, לטובה. רבנו אמר פעם איזה דיבור, שיש לי צער על שני אנשים, שתי סוגי אנשים, כאלה שלא ידעו ממני בכלל ולא קיימו כלום מעצותיי הטובות, וכאלה שידעו ממני ולא קיימו. אז בת השם ואיך אנחנו זכינו להכיר, שנזכה גם כן לקיים. ורבי נתן אומר שאת הלימודים האלה של רבי נחמן ברסלב צריך ללמוד אותם שוב ושוב ושוב. אתה אומר לעצמך, כבר שמעתי את זה, בסדר, חלס, שמעתי. לא, תלמד את זה בעל פה. כי כולה היי ואולי בשעת הניסיון, אולי אתה תזכור משהו שנאמר פה, ואתה תזכה לעצור את עצמך ולחשוב פעמיים לפני שאתה פועל. דיברנו פה בפעם הקודמת על מידת הסבלנות, וזו דוגמה הכי טובה. לכולה היי ואולי, אולי תזכור בשעת הניסיון את הדיבור הזה שמעת. על אמונה, על סבלנות, על אריכות אפיים, על תפילה, על שבסך הכל שלחו לך פה ניסיון, ועכשיו אתה צריך לבחור נכון, לבחור טוב. איך אמר פעם איזה מישהו, אמר, דוגמה, אהבתי, זה כמו משחק טטריס. אתה כמו שם איזה, אתה יוצא ליום, אתה יוצא ליום שלך, ושמו לך כמו איזה מין סימילטור כזה, משקפת, ושמים לך כל מיני סיטואציות, כמו שרוצים ללמד טייס או נהג, או מה שלא יהיה, שמים לו סימילטור, הוא נכנס כאילו הוא נוהג, כאילו הוא טס, הוא לא באמת טס. שמים לו משקפת כזאת ומראים לו כל מיני סיטואציות ומקרים, ויש לו הגה, ועכשיו הוא צריך לפעול נכון. ואם קרה משהו, אז בגלל שזה סימילטור, בגלל שזה רק דמי, זה רק כאילו, אז לא קרה כלום. אבל אחר כך הוא צריך לצאת למציאות, ושם המציאות היא מחזירה גם כן. אז אנחנו כמו, הוא אמר לי, אנחנו כמו בסימילטור כזה, יוצאים ליום, ונותנים לנו כל מיני סיטואציות, ועכשיו בוא נראה איך תפעל. איך יהיה האינסטינקט שלך, אם אתה תפעל מהר נכון, או אתה תאבד את הראש, ואחרי שפעלת תגיד, וואו, מה עשיתי? מה עשיתי? ואין לנו את הזמן הזה של כמה שניות לחשוב, רגע, אני רוצה לבחור איך אני הולך לפעול. אני רוצה לבחור איך אני רוצה לפעול. לא, אני לא אתן למלאך שבי, למנגנון שבי, לאוטומט שלי, לרובוט שבי, לפעול לפני שאני בכלל נתתי רשות לפעול, כי אני רוצה להיות בעל הבית. אדם צריך להיות בעל הבית על עצמו. בעל הבית, האיש יושב על כיסא, בוחר. רבנו אמר, הצדיק הוא אדם יושב על כיסא. למה? כי הוא, רבנו אמר, המטה בידי. המטה בידי ואני איש יושב על כיסא. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה, אני יודע בדיוק מה אני עושה. איפה אנחנו ואיפה זה. אבל כל פנים, אנחנו יכולים לכבוש עוד רגע ועוד רגע עד שבן אדם פתאום קולט, בוא נה, אני בעל בחירה. להיות בעל בחירה זה לא דבר פשוט. אדם נראה לו שהוא בוחר, נראה לו שהוא באמת בוחר. אנחנו עוד לא במקום של הבחירה בכלל. אנחנו עדיין, רוב הפעמים שאנחנו פועלים, זה לא מבחירה. אנחנו פועלים על איזה אוטומט. פועלים על המנגנון, המלאך הפנימי שבנו, שאומר לנו, מכה בנו ואומר לנו גדל. מכה בנו, אתה תהיה כזה. אז האדם שיהיה בעל בחירה,
זאת אומרת שאני יש לי את הכמה שניות לחשוב לפני שאני פועל מה אני עונה, מה אני אומר, אולי אני צריך לשתוק, אולי אני צריך לפנות ימינה, לא צריך שמאלה. לפעמים זה מהלכים של שברירי שניות. בגלל זה שאדם שהוא לומד הרבה את הלימודים האלה ומתבודד על זה הרבה, מבקש על זה הרבה, אז משמיים וגם העבודה שהוא עושה נותנים לו את הכמה שניות האלה שפני שהוא פועל, הוא בכלל בחר אם לפנות ימין או שמאלה או לענות. כולם מכירים את זה, סיטואציות בבית עם הילדים, עם האישה, עם החברים, עם ה... היא בעבודה, בכנסת, בכולל, לפני שהבנת בכלל מה קרה אתה כבר פעלת ולפעמים חס ושלום גם קיללת. למה? כי לא היה לך את הרגע הזה לחשוב עכשיו, רגע, איך אני אפעל? מה אני הולך לעשות? והבעל דבר, הבעל דבר, הוא תופס את הבן אדם באוטומט שלו. הוא יודע שאין לו את הזמן הזה לחשוב ולבחור, כן? אז הוא תופס אותו באוטומט שלו. הוא יודע, נלחץ לבן אדם הזה, לכפתור הזה, הוא צפוי. אומרים לו ככה, עוד לפני שהוא הבין מה קרה, הוא כבר פעל. אוטומט. פעל באוטומט. ואנחנו רוצים לצאת משם. זה לצאת לחורין, לצאת לחופשי, להיות בן חורין. אז זה חזל אומרים, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מה זאת אומרת? הוא עוסק בתורה, מקבל שכל. מקבל שכל, אז הוא יודע איך לעבוד, יודע איך לפעול. ואז הוא גם נהיה לאט לאט בעל בחירה. ואז הוא לא עובד מאוטומט. הוא בחר, כל דבר שהוא עושה, הוא בחר איך לפעול. ואז הבעל דבר לא יכול עליו. ואז הוא הבעל דבר במאמר מוסגר, אותו בעל דבר, אותו מלאך שהוא קיבל, הולך לשם מטבח ואומר לו, בונה, ריבון השולם, הוא לא מציית לי. אני יודע, אני עושה לו כך, הוא כועס. פתאום הוא לא כועס. והמלאך מקנה בו, כי המלאך עושה את שליחותו כביכול, להביא אותו למצב הזה, אני נלחס לך על כפתור, אתה תיכנס, אשתך תגיד לך ככה, אתה אשר תענה לה. ופתאום הוא רואה, המלאך הזה רואה שבונה, הבן אדם הזה נהיה בעל בחירה, הוא לא שם עליי. הוא עולה לשם יתברך ואומר לו, כביכול, אומר לו, הוא לא עושה, הוא לא עובד לפי האוטומט. אז השם ברך אומר לו, אתה מפותר. הוא צריך לקבל עכשיו מלאך יותר גדול. זה מה שחזל אומרים, ככל שאדם יותר גדול, הצעירה שלו יותר, הצעירה שלו יותר גדול. לא שיש נהיה להוציא יותר גדול, כאילו בא לו יותר על התאוות. לא, הוא נהיה יותר ענין טעם היצירה שלו. נהיה יותר מכובד. זה כבר בעניינים של יותר עדינים, יותר בנבחי הנפש, יותר, לא המקום כרגע להסביר את זה, אבל הוא מקבל יצירה חדש. למה? כי את המקום הזה הוא כבש. כמו בן אדם שבהתחלה הוא מתחיל לשמור שבת, יש לו בהתחלה יצירה, אם כן לעשן או לא לעשן. אחר כך, אחרי חודש, חודשיים, בכלל זה לא ניסיון בכלל. זה לא ניסיון שבא לו היצירה הזה, בוא, קח סיגר, אומר, מה זה סיגר? לא מתחיל בכלל. זה לא, בכלל לא דו שיח. אז הוא מקבל עכשיו יצירה חדש. אם להתפלל או לא להתפלל, ואחר כך הלך להתפלל, ואם לבלות את השבת במיטה יושן, או למלות אותה בדברים טובים, תורה, תפילה, להיות עם המשפחה. כל פעם היצירה שלו הוא גודל, והבחירה שלו במקום אחר. אז זאת אומרת, למדנו פה שתי דברים. א', צריך להיות ערני, כי אף פעם, אתה כל פעם שתכבוש מקום, אתה תקבל דמיונות חדשים, אתה תקבל יצירה חדש, ואתה לעולם עד זיבולה בתראה, עד הקף האחרונה שישפכו על הבן אדם בעל הקבר שלו, הודיע לו יצירה של אולי כבוד. תראה איזה הלוויה יש לי. אנחנו תמיד נצטרך לעמוד מול המקום הזה של הניסיון ובחירה, הניסיון ובחירה. נקבל ניסיון, נצטרך לבחור. ואז רבי נתן אומר, צריך ללמוד את הלימודים האלה של אמונה וסבלנות ועריכות אפיים המון, כדי שבשעת הניסיון אולי יהיה לי איזה רגע אחד של מחשבה, אולי עכשיו אני, איך אני הולך לפעול. וזה שברירי שניות. איפה רואים את זה? אם אני כבר מדברים, רואים את זה, זה קטע חזק מאוד. בשבילכם, בסיפורי מעשיות, תעיינו שם ממלך וקיסר. זה סיפור ארוך, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עמוק. על כל פנים יש שם איזה... בסיפור שם איזה מתגלגל שעל הים היה רוצח, והרוצח הזה חשק בבת מלכה. הוא היה שריץ, הוא לא יצריך אותה בשביל עצמו. הוא רצה למכור אותה, רצה להשתמש בה למשהו אחר, לא יודע בדיוק מה. שם סיפור משמע שהוא רוצה למכור אותה. כן? היא הייתה מאוד יפה, הייתה מאוד מכובדת, מאוד כישרונית. הוא עשה שם איזה מהלך שלם, הוא בא עם אונייה, והוא עשה שם תיאטרון שלם על האונייה, ובנה שם קניון, והתחילה להתרגל אליו ולבוא, והתחילה להרגיש יותר קרובה אליו, התחילה לקנות אצלו,
ואז בשלב מסוים שהיא הרגישה שהיא מאוד בטוחה, אז היא באה לתוך החדר הפנימי יותר, רצה להראות לה משהו מאוד מאוד יקר, אבל הוא אמר לה בתנאי שאף אחד לא נכנס איתך לחדר השומרים שלך. ואז כשנכנס בפנים, נכנסה בפנים, הוא שם עליה שק, קשר אותה, חטף אותה. עכשיו הוא על האונייה, הוא הקפטן של האונייה, הרוצח הזה. הוא, תראו איזה מהלך הוא עשה. תראו איזה מהלך הוא עשה, הוא עבד, כמו שאני מדבר איתכם, עבד על האוטומט של הבני אדם. מה הוא עשה? הוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם הספינה, אני בינתיים אני ארד, אתחבא מתחת לאף שלהם, אתחבא באיזה בור, מתחת לאף של השומרים וכל וכל אנשי הארמון. והוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם האונייה, הם בוודאי יחשבו שהיא על האונייה, כן? והם גם בוודאי, הם לא יראו הורמטיס ביידיש, זה תותחים, הם לא יראו תותחים על האונייה, והם גם בוודאי שהם ישתלטו עליהם, יעשו את זה בעדינות והם לא יהרגו, כי אולי היא שמה, לא אולי שמה, יותר נכון להגיד, היא בוודאי שמה. הם בוודאי ירדפו אחרי האונייה, והם גם בוודאי לא יראו עליה תותחים, והם גם בוודאי שהם ישתלטו על האונייה, הם יעשו את זה בצורה כזאת, כי היא שמה, בזמן שהוא מתחבא להם מתחת לאף. מתחבא להם מתחת לאף. על מה הוא הלך? על האוטומט של האנשים. הבעל דבר הולך על האוטומט שלך. הוא יודע אם אני אעשה לו ככה, הוא בוודאי יפעל ככה. אין בחירה בדבר הזה בכלל. ולא היה שם חכם אחד, ככה מעיון שלמדנו שם בסיפורים העשיות, לא היה שם חכם אחד שאמר, חבר'ה, היא לא על האונייה, היא מתחת לאף שלנו. יש פה תרגיל, יש פה משהו לא מריח טוב. לא מריח טוב. לא היה את החכם הזה שעצה רגע, תחשבו שהאונייה ברחה, חילה, הם ישר, יאללה, עליהום אחרי האונייה. עכשיו, אחרי האונייה זה לא סתם רצים, זה מביאים עוד אוניות, ומסים מערך שלם, וקוראים לכולם, ונשק, ויאללה, אחריה, באוטומט. ולא היה שם חכם אחד שאמר, רגע, רגע, תעצרו רגע. משהו פה לא מריח טוב. משהו פה לא מריח טוב. היא מתחת לאף שלנו, וזה מה שהיה באמת. הוא התחבא להם מתחת לאף. משמע שגם הבעל דבר עובד איתנו ככה. הוא מביא לנו כל מיני סיטואציות, רוצה לגנוב אותנו, והוא יודע שאנחנו באוטומט שלנו, אנחנו נעבוד ככה. אבל בן אדם, אם הוא בעל בחירה, אז יש לו איזה כמה שניות, שברירי שניות לחשוב, רגע, אני לא הולך ליפול בפח הזה. אני לא הולך ליפול בפח הזה, אני הולך לחשוב איך אני הולך לענות, או איך אני הולך לעשות, ואני הולך לעבוד פה ביישוב הדעת. רבנו אומר בתורה י' חלק שני, אם האדם היה לו יישוב הדעת, הוא בוודאי היה חוזר להשם יתברך. הוא בוודאי היה יוצא מכל התאוות, ובוודאי, בוודאי, זה בוודאי כנגד בוודאי. הבעל דבר אומר, הם בוודאי ירדפו אחרי האונייה, כי אומר רבנו יש לו זה בוודאי. הוא עובד באוטומט. ורבנו אומר בהפוך, בוודאי ישוב בתשובה, אם היה לו ישוב הדעת, הוא בוודאי ישוב בתשובה. כי ישוב הדעת זה ברכה. אני יכול לחשוב, אני בן חורין, אני בן חורין לחשוב איך אני פועל, מה אני יכול לעשות, תן לחשוב כמה דקות. יש גם, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אני אספר את זה בהזדמנות, גם בסיפור שם זה יותר, קצת יותר מהלך ארוך כזה, ואני רוצה מאוד לשתף אתכם בזה, גם בסיפור של הבעל תפילה, איך הרוח שרה פירקה את כל הארמון. היה ארמון עם מלך, מלכה, הבת של המלכה, היא נשואה לגיבור של המלך, יש להם גם תינוק, והרוח שרה רצתה את המלך, היא רצתה לפרק את הממלכה, היא רצתה את המלך, להוציא את המלך מהארמון. היא יודעת שמול המלך היא לא יכולה, כי הוא מלך, הוא יושב, הוא עושה, כל מהלך שלו זה מהלך, הוא חושב על כל מהלך. מה הוא עשה? הלך, תפס, חטף את התינוק, מתוך ידיעה שאימא שלו לא תחכה לבעלה שהוא לא נמצא כרגע בארמון, והיא תרוץ אחריו ישר. רגע, רגע, רגע, אמא יקרה, נכון הבן שלך, תעצרי רגע, תעצרי רגע, תחשבי, זה רוח שרה שחטפה אותו, אולי היא מתחבא מאחורי הקיר והיא הולכת להוריד עליך מכה. הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי.
אומרים להם, אתה עושה קלוזאפ, אתה עושה סלואו מושן, אתה עוצר שנייה את הסיטואציה הזאת, אמרו לה בטח, חכי רגע, חכי רגע, חכי. זה רוח שערה, זה לא משחק, רוח שערה חטפה את התינוק, תעצרי רגע, בוא נחשוב מה אנחנו עושים. בוא נחכה לבעלך. בעלה היה גיבור, מידת הגבורה, בואי נתגבר על המצב ונחשוב מה אנחנו עושים. נתגבר על המצב, נתגבר זה לעצור רגע ולחשוב איך אני פועל. היא לא חיכתה לבעלה ולא שמעה בכל אף אחד, היא פשוט איך רואים? אימפולסיבי, אינסטינקטיבי, כל המילים האלה, המפוצצות האלה, בלי מחשבה, רץ אחרי התינוק. התינוק נעלם, היא נעלמה, ואימא שלה רצה אחריה, והמלך מה יעשה? התפרקה מהמלכה, הלכה לחפש אותם. אבל ממה הכל התחיל? מרגע אחד שאיבוד יישוב הדעת, והרוח שרה חטפה את התינוק, חטפה את האימא שלו. ואז כל הממלכה הזאת התפרקה. פרקה הממלכה. עכשיו אתה יכול ללמוד את זה בכל מיני צורות, על פי הקבלה, על פי... בפשטות אפשר ללמוד את זה בתוך הבן אדם עצמו. הרוח שרה... סיטואציה של רוח שערה באה וחוטפת את הבן אדם, והוא אין לו רגע אחד לחשוב ולחכות למיטת הגבורה שבו ולעצור רגע ולהגיד רגע אני רוצה לחשוב איך אני פועל, והוא פשוט מצא את עצמו ובחוץ, מחוץ לממלכה. הוא כבר לא מולך, הוא כבר לא מלך על הממלכה שלו, על הנפש שלו, על השכל שלו, על הבית שלו, על הבית הפנימי שלו, על המשכן הפנימי שלו. למה? כי לא היה לך רגע אחד שגבורה של יישוב הדעת. יישוב הדעת זה גבורה. לעמוד רגע וליישב את הדעת זה שיא הגבורה. אני אחליט איך אני פועל. אני אחליט איך אני פועל. לא רוח השערה תנהיג אותי. לא רוח השערה היא זאת שתוליך אותי. אני אעצור רגע ואני אחשוב איך אני רוצה לפעול. וזה, בשורה תחתונה, זה סבלנות. זה אריכות אפיים, זה בן חורין אמיתי. אני תופס אתכם פה בדיבור הזה, בכל אחד, אחד בבית, אחד בעבודה, אחד בכל, לא יודע, בכל בטח אתם לא שומעים. בעבודה, באוטובוס, בנהיגה, איפה שלא יהיה. אנחנו עוברים המון המון סיטואציות. הם באים רק בשביל הניסיון. הם באים רק בשביל הניסיון. לראות איך אתה תפעל. והרבה מהסיטואציות האלה, נכון שהכל מה שמתברך. הכל מה השם יתברך לפרטי פרטים, גם הסית רח הזה מה השם יתברך, וגם הבעל דבר נשלח כביכול מה השם יתברך, כמו איוב שהיה הבעל דבר משוטט בארץ וקיבל רשות ללכת לנסות את איוב. גם אנחנו מקבל רשות אבל לנסות אותנו כדי להרים אותנו, ניסיון לישון נס להרים אותנו. אבל שוב, על מה הוא בא עלינו? על האוטומט שלנו, על האוטומט, על הרובוטיקה הזאת שאנחנו פועלים, אנחנו כביכול אין לנו ממשלה ושלטון על המהלכים. כמו אותה בת קיסר שנחטפה, הממלכה, הגיבורים רצו אחרי הספינה באוטומט, הם לא חשבו רגע שאולי מתחת לספינה, מתחת לאף שלנו. וכמו הבת מלכה שרצה אחרי התינוק שלה, ולא חשלו חיכתה רגע, וממנה נפלה כל הממלכה הזאת. יש עוד המשך הסיפור, אני רוצה מאוד לשתף את זה אתכם, ולחלוק אתכם את הסיפור הזה, כי יש שם זה, אחר כך זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים. עוד בעוד, יש עוד המשך הסיפור. הכל פנים שנזכה בעזרת השם בהחלמתת הסבלנות, ועריכות אפיים, וליישוב הדת אמיתי, ואז ממנה זה קרקע פוריה לגדול עליה. זה קרקע פוריה לתורה, לתפילה, לפרנסה, להצלחה, לשלום. הכל יושב על הקרקע הפוריה הזאת. שכון ארץ וראה אמונה. רבנו אומר שאדם הוא קרקע פוריה, קרקע טובה, שזורעים עליו זרעים, הם גודלים, הם לא נרכבים בארץ ונשארים. הם גודלים, הם מביאים פירות ופרי פירות. שנזכה בזאת השם יתברך לדעת אמיתית, אמן כן יהי רצון, חזק וברוך, שלכם שיהיה חזנה ערבה, יום טוב, והצלחה מרובה בכל מה שאתם עושים, והשם איתכם, עמכם ואצלכם, ואנחנו תפילה לשם ברך שייתן לנו אמונה שלמה, וסבלנות ועריכות אפיים, וכולנו צריכים את הדיבורים האלה, כולנו צריכים את הדיבורים האלה, שיהיה חזנה ערבה, חזנה ערבה, לתולת מרובה, להתראות ולהשתמע,
וזכינו ברוך השם להתחזק ביחד. אשרינו מה טוב חלקנו, חזק וברוך, להתראות וכל טוב.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

0: שיחות הר"ן, שיחה קוף חף. אומר רבי נתן, ענה ואמר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם. זה דומה לנוסח של הפסוק שאנחנו אומרים בתהילים, פרק למתת, פסוק כ"ח, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, שאנחנו אומרים בתפילה. אז רבנו אמר, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם, כל המייחלים דייקה. אפילו אם עיניכם זוכים לשום קדושה ועבודה חס ושלום, רק מייחלים לבד. אף על פי כן חזקו ואמצו ואל תיפלו משום דבר שבעולם. יהיה איך שיהיה. כמבואר מזה בדברנו כמה וכמה פעמים. כמו בליקוטי מורן חלק שני תורה ממחת, וסימן עין ב' וכו'. אז מה רבנו אומר פה? רבנו מדגיש שדוד המלך אומר בפסוק, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. על עצם העובדה שאתם מייחלים להשם, מצפים לקדוש ברוך הוא, משתוקקים אליו, אפילו שבפועל אתם לא מצליחים. בעולם המעשה אתם נראים לא כל כך מוצלחים. לא הולך לכם ונופלים פה ונופלים שם. עצם העובדה שאתם מייחלים להשם, על ידי זה חזקו ויאמץ לבבכם. תתחזקו מאוד, קבלו מזה כוח. כי עצם העובדה שאתה מצפה לקדוש ברוך הוא, ואתה לא מניח את מקומך. אתה לא נשבר ומתייאש מה שעובר עליך. אתה ממשיך להשתוקק ולצפות לקדוש ברוך הוא, בסוף תצליח. ועל ידי זה תנצח את המלחמה. אז זאת אומרת, עצם העובדה שיש לי רצון אל האמת לקדוש ברוך הוא, רצון לתורה, לאמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה צריך לחזק אותי מאוד. ושאני לא אפול בדעתי משום דבר שבעולם. ורבנו אומר, יהיה איך שיהיה. מה כלול בביטוי הזה, יהיה איך שיהיה? הכל. כאילו, כן, בדיוק. מילים אחרות, לא משנה מה עובר עליך, אל תישבר ואל תיפול בדעתך ואל תיפול ברוחך מכלום. כי כל הזמן שאתה מחזיק ברצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, בסוף אתה תנצח. ויותר ויותר מזה, צריך כל אחד ואחד לחזק את חברו, לבל ייפול בדעתו משום דבר שבעולם. ויותר ממה שאתה צריך לחזק את עצמך, אתה צריך לחזק גם את החבר שלך, שגם הוא לא ייפול בדעתו. ואפילו אם הוא יודע בעצמו שהוא כמו שהוא, אף על פי כן יחזק את חברו, כי את חברו בקל יותר לחזק מלחזק את עצמו. כי אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. זה אומרת הגמרא בברכות דף ה, שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, כלומר אדם שנמצא בכלא לא יכול להוציא את עצמו החוצה. צריך שמישהו מבחוץ יבוא להוציא אותו. כמו שאתה לא יכול להגביה את עצמך מהקרקע על ידי שתמשוך את עצמך בשערות. אי אפשר להתרומם מהרצפה באופן עצמי, למשוך את עצמי למעלה. צריך שמישהו מבחוץ ימשוך אותי כלפי מעלה. אז רבנו אומר, אדם לפעמים לחזק את עצמו קשה לו, אבל לחזק את החבר שלו יותר בקל. וכמו שלמדנו כבר את העיקרון הזה, שיש אור חוזר. הרבה פעמים, ורבנו אומר את זה בפירוש, על ידי שאתה מחזק את החבר שלך, על ידי זה תבוא לך בעצמך התחזקות, ואתה תצא ממקומך. רבנו נותן את זה בתור עצה, שאדם קשה לו לצאת ממקומו לחזק את עצמו, רואה את החבר שלו נפול, ילך ויחזק אותו, ירומם אותו, יגיד לו, תתעודד אחי, אל תדאג, אל תיפול ברוחך. אז קודם כל הוא זוכה למצוות חסד, שהוא מרומם את החבר שלו, בפני עצמה זה מצווה. אבל ב', דבר נוסף שיקרה מזה, שאתה בעצמך תצא ממקומך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בא לחזק את הבנים שלי, לעודד אותם, לעזור להם, אני עוזר לך. אני אפתור את הבעיה שלך, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, ירומם אותך. אז זה עצה נפלא, ושאדם לא יגיד, אבל מה, אני בעצמי כזה נפול, מאיך אני יכול לחזק אותו? מילא, אם הייתי צדיק, אם הייתי שלם, אם הייתי מוצלח, אני אחזק אותו. רבנו אומר, אל תגיד את זה, זה לא נכון. כי לפעמים, כבר אמרנו את זה, את החבר יותר קל מלחזק מאשר את עצמך. ואולי אפילו בדרך כלל זה ככה. ועל ידי זה אתה גם תרומם אותו וגם תרומם את עצמך. וכמו שלמדנו בשיחה שעברה, שיחה קופיוטט, שרבי נתן מספר שהוא שמע מרבנו, שרבנו אמר לו שזה מעלה גדולה מאוד שזוכים לאחוז בזה, שאני שמח שכל ישראל יצליחו ויהיו צדיקים גדולים ויתעלו בעבודת השם, אפילו שאני לא מצליח. אתם זוכרים שלמדנו את השיחה הזו? שרבי נתן אומר, אני לא מבין מה הוא אמר, כי זה נראה לי דבר פשוט. ודאי שאני מרוצה ומשתוקק וחפץ שכל ישראל יהיו צדיקים, אפילו אם אני לא מצליח. ודאי, למה? כי אני חפץ בזה שיהיה נחת להשם. אז מה זה משנה אם אני עושה או הוא עושה? העיקר שיהיה נחת להשם. אז אותו עיקרון תופס פה. אתה מחזק את החבר שלך, אתה אומר, אני בעצמי נפול. אבל אדרבה, אולי הדברים ייכנסו לתוך ליבו. מה שלתוך לך זה לא מהיר. לתוך ליבך זה לא נכנס כרגע דיבורים. אתה מנסה לחזק את עצמך וזה לא עובד. אבל אתה תחזק אותו, והוא זה כן ייכנס לו לתוך הלב, והוא כן יתעודד, וכן יעשה עוד משהו בעבודת השם. ניתן נחת לקדוש ברוך הוא. אז אני שמח מאוד. מה אכפת לי ממי זה הגיע? העיקר שתהיה נחת להשם. אז אני שמח שיש נחת להשם. והקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא גם יוציא אותך ממקומך וירומם אותך. מעלה. אומר רבנו, כי אין רעה גדולה מנפילה. מה זה נפילה?
1: נפילה.
0: אז נפילה זה ייאוש. מה זה אין רעה יותר גדולה מנפילה? אם אדם חלילה נכשל באיזה דבר, זה עדיין לא נקרא נפילה. כל הזמן שהוא לא נופל בדעתו, ולא נהיה עצוב, לא מתייאש, עושה תשובה, מבקש סליחה מהשם, מתחיל מחדש, בכוחות מחודשים, זה לא נקרא נפילה. אולי אפשר לקרוא לזה ירידה או שמות אחרים, אבל אצל רבנו נפילה זה רק נפילה בדעת. שאדם נופל בדעתו חס ושלום, מתייאש, עוזב, מרגיש שהוא לא יכול יותר, לא מנסה יותר חס ושלום, זה נקרא נפילה. ורק זה נקרא נפילה אמיתית, השם ישמרנו. כל זמן שאדם ממשיך לרצות ולחשוף לקדוש ברוך הוא, זה לא נקרא שהוא נפל. כמובן, מה שטעון תיקון צריך לתקן וליישר, אבל זה לא נקרא נפילה. כי אין רעה גדולה מנפילה. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעניין מלחמה הגשמיית, על פסוק בדברים כף, פסוק ג', אל תראו ואל תארצו, וכולי, אומרת הזה הגמרא, זה נמצא בסוטה מבית, אל תראו משפעת הקלגסים, ואל תארצו מכל הקרנות וכולי. הנוסח המלא של הגמרא שם זה ככה, אל תראו מפני אגפת טריסין ושפעת הקלגסין. אל תחפזו מכל קרנות, אל תארצו מפני כל צבחות. ורשי שם מפרש, קלגסין זה חיילות, צבאות. אגפת טריסין, שהם מגיפין וסוגרין ומדבקין הטריסין, זה סמוך לזה, כדי שינקשו זה על זה, והכל נשמע ככל המון, לאיים על שכנגדם. כלומר, שצבא בא להילחם, אז הוא משמיע כל מיני קולות, קולות של קרנות, תוקים בחצוצרות, בשופרות, והם מגיפים את הטריסים, מקישים דבר על דבר בשביל לעשות הרבה רעש, כאילו הם הרבה יותר גדולים ממה שהם. למה? רש"י אומר לאיים על שכנגדם. וצבחות, הם צווחים, עושים כל מיני קולות מאיימים ומפחידים, על מנת שהחיל שכנגד ייבהל, ויברחו, שהם יקנו. חז"ל אמרו, תחילת מפלה ניסה. שהניסה שנסים ובורחים זה תחילת המפלה. אם הצבא מפחד ובורח, זה תחילת המפלה של הצבא. כל זמן שהם עומדים להילחם, עדיין יש להם תקווה. אבל אם הם בורחים, הפסידו. אז זה אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף מבית. אז רבנו אומר, כמו שחז"ל דרשו את זה על הפסוק בתורה, בדברים, לעניין המלחמה הגשמית, אומר אותו דבר במלחמה הרוחנית. שכל הדברים האלה עוברים על מי שחפץ לכנוס בעבודת השם. שכמה מיני מלחמות ופחדים ושפעת הקלגסים וכל הקרנות וכולי וכולי עוברים על כל אחד ואחד וכמבואר בדברנו מזה. כלומר, כל מי שרוצה להיכנס בעבודת השם באמת, לתקן את מידותיו, להיות בעל אמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לזכות לתכלית שלשמה נבראנו, יעבור עליו כל זה, שפעת הקלגסים וכל הצלחות וכל הקרנות וכל הטריסים. מה הכוונה? מלחמות, היצר הנלחם כנגדו, ומפחיד אותו, ומפיל אותו, וכל מיני עניינים, וצועק עליו, והוא שומע בתוך המוח צפחות, וכל ששופרות, כן? לא שופרות של קדושה, שופרות של הקליפה, של הסרט האחרה. וצעקות, ומה זה? זה מלחמה. הוא מאוים, הוא מפחד. אבל רבנו אומר, כל זמן שאתה לא נופל בדעתך, לא מתייאש, עוזב ובורח, חס ושלום, אתה בסוף תנצח. וככה זה. זה המתכון. אז שאדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ופתאום רואה שקשה לו, לא יבהל להגיד, מה זה? יאללה, תקבלו אותי עם קבלת פנים חגיגית, לחצוצרות, שטיח אדום, יאללה, באתי. תעשו לי משהו, איזה בופה, אורו, אין. זה לא הולך עם אורות, זה הולך עם התמודדות.
1: זה מאחורה.
0: לא, לא.
1: שלשים.
0: כן, אבל הוא לא אמור להגיע לשם. מכוון, אז כן, אז מאחורה, יש לך פה כביש. פה בקצה של של המדרכה יש כביש ימינה ואתה עושה סיבוב ביו כזה פה מאחורינו, זה נמצא מאחורינו. כן, כן, כן. המיקרו של נשים בהצלחה. צריך לברר. כן, של נשים. אתה צריך לברר שאולי הוא לא יודע מה הוא עושה, אתה מבין? הוא לא יודע, אמרו לו יש, לא יודע, מחר חתונה, אז הוא רוצה, אסור לו להתקרב לשם בכלל. אתה צריך לברר. כן, אני לא מאשים אותך, אני רק אומר לך. אז הקלה יש לה טבילה, ליל טבילה. אבל הוא לא יודע, אמרו לו, זה הוא בא לשמח את הקלה. יש אנשים כל מיני, אסור לו להתקרב לשם בכלל, מה? אין דבר כזה, מה זה לא שמעת דבר כזה? כי אין דבר כזה. אבל יש כאלה שלא יודעים, אתה רואה בן אדם לפניך, לא שומר תורה מצוות. על כל פנים הכי חיצוני, לא מכיר בך, לא יודע, לא חובש כיפה. עכשיו הוא שואל אותך דבר, שהתשובה הפשוטה שאתה רוצה לתת לו, עלולה להוביל אותו לאיסור, לאיסורים חמורים. אז אתה עונה בזהירות, אתה אומר, רגע, מה עלול להתיילד מתוך דבריי? אני אגיד לו עכשיו, מה יקרה? מה הולך לעשות עם זה? נכון, אין לי אחריות על כל העולם, אבל שכבר הזדמן לפתחי בן אדם שכבר מבקש לעשות משהו שעלול להוביל לאיזושהי עבירה, והוא שואל בתמימות, הוא אין לו כוונת זדון, ודאי, יודע, אז אני אענה לו בצורה כזאת שלא תוביל אותו לעבירה. אסור, אסור לא להסתכל, לראות את האנשים אפילו שנכנסות ויוצאות למגרש, אסור.
2: יש אנשים כאילו כן,
0: נכון, לא, זה לא, בכלל לא להתקרב לאזור, אז תגידים של מה הוא שואל. אז אני שואל, כמובן, אין לי שום תלונה, אני רק רוצה לזה. הוא שואל, מה, אני רוצה, מה אתה רוצה לעשות שם, בחוצ'יק? אז הוא אומר, הוא רוצה לכוון את אשתו. בסדר, אני מסביר לו איפה נמצא. אבל אם הוא בעצמו רוצה לנסוע שם, אני אכוון אותו למקווה כלים, שילך לטבול. אני אומר, יש פה מקווה כלים. אתה יכול לטבול במקווה כלים. רק תיזהר למטה, נפלו כל מיני סכינים ומזלגות שלא יהיה לך חור ברגליים. תת, אם מישהו אחר היה שואל אותי, האדם שעל כל פנים נראה כאדם שומר תורה ומצוות, לא הייתה חשש הזה, אני לא צריך לענות לו, אני יודע שהוא מבין על מה, הוא שואל מסתם המסיבה טובה. מה בן אדם, על פי החזות החיצונית שלו, על פי השאלות, בתוכן דבריו, הוא לא, זאת אומרת, לא מכיר את הדברים, לא מכיר את החומר הנלמד, אז אני לא רוצה להביא אותו לידי מכשול, אתה יודע, עוד עניינים מסביב. טוב, אז... אפשר עוד ללמוד על הנושא הזה, רבי נתן מרחיב על זה בליקוטי הלכות, בהלכות גילוח, הלכה ג' באות ת', שם רבי נתן מדבר על זה, על אל תראו משפעת הקלגסים ואל תרצו מכל הקרנות. אז יש קולות מפחידים, שאדם שומע בתוך עצמו, בתוך המוח, כל מיני ניסיונות שעוברים עליו מהמציאות, כשהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל אל תראו ואל תרצו. אל תפחד, אל תבהל. תתמי, תחזיק בסוף תצליח. ממשיך רבי נתן ואומר, את דברי רבנו, וצריך לעמוד על עומדו, לבלי להניח את מקומו בשום אופן בעולם, ולצפות לישועה תמיד, ולבלי להתרחק ולנוס ממנו יתברך חס ושלום. הבנתם? זאת הנקודה. הנקודה היא, אם אתה לא יכול כרגע להתקדם, אתה מרגיש נפול, חלש, בסדר, אין בעיה. אז תעמוד על עומדך. לעמוד על עומדו זה תישאר במקום, אל תברח, סך הכל פשוט אל תברח, אל תנוס, אל תגיד, אל תעזוב, תרפא אדם, תגיד, די, לא מצליח. לא יכול, לא, תמשיך, תחזיק, כן? לבלי נניח את מקומו בשום אופן בעולם. וכמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעניין מלחמה, הנה זה מה שאמרנו בעל פה, שתחילת מפלה ניסה, זאת אומרת הגמרא בסוטה ממדלת, שתחילת מפלה ניסה, רחמנא ליצלן, כי אנא מפניך אברח, אם עסק שמיים, שם אתה, והציע שיול הנקה וכו'. רבנו אומר, בכלל, איך אתה לא יכול לברוח מהשם, כל מקום, הוא נמצא, כי מלוא כל הארץ כבודו. אם עסק שמיים, אני אעלה לשמיים, אז שם אתה. הקדוש ברוך הוא גם שם נמצא, גם שם. והציע שאול הנקה, גם בשאול, במקומות הכי שפלים ונוחים הנקה. אז אין לך, אין לך לאן לברוח. מה אתה עושה? תקפוץ מהכדור? תקפוץ מהכדור, רצת גם בתוך הקדוש ברוך הוא. כן, אבל זה לא העניין עכשיו, כן. כי השם יתברך בכל מקום, כי צריכים להיות... עקשן גדול בעבודת השם. כמבואר בדברנו, עיין שם. זה כנראה רבי נתן מתכוון לליקוטי מוהר"ן חלק שני. סימן ממחת. אנחנו קוראים לה לפעמים מוח שתיים. מוח שתיים. תורה ממחת בחלק שני של ליקוטי מוהר"ן. בלשון, כן, שרבנו שם זה התורה של ההתחזקות. האיגרת שרבנו כתב לנו, שכשאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. איך שאדם נכנס בעבודת השם, פתאום הוא מרגיש שלא רוצים אותו, שלא הולך לו, נהיה לו יותר קשה. אז נדמה לו, רבנו אומר זה דמיון, נדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ואין רוצים כלל בעבודת השם שלו. כאילו לא רוצים אותו, דוחים אותו. אז רבנו אומר שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. מה זה עקשן? אדם שעושה דברים בלי טעם. מסבירים לו איזה שכל, מסבירים לו איזה היגיון, אומרים לו, תשמע, תבין, זה לא טוב מה שאתה עושה, לא עושים ככה, והוא עקשן, מתמיד. אז יש את זה גם בצד של הקדושה, בצד הטוב. עקשנות היא קדושה. אני עושה, הצדיקים אמרו, התורה אמרה שזה מה שצריך להיות, ככה צריך להיות יהודי, אני מנסה. אז באים, מדברים אותך עם שכל, עם היגיון, אומרים לך, תשמע, אבל כבר 1,000 פעם הרשלת. כמה פעמים ניסית ללמוד תורה, כמה פעמים ניסית להתחיל ללמוד גמר, כמה פעמים ניסית להתבודד, שזה עיקר העיקרים, כמה פעמים עבדת על המידות, נפלת, נרשלת, אתה אפילו יותר גרוע מה שהיית אז. אתה לא מבין שזה לא בשבילך? זה הגיוני, זה שכל, נכון? אבל אתה תהיה כמו עקשן. מה זה עקשן? עקשן לא מקשיב לשכל, היגיון, לא מנתי כלום, ראש בקיר. לא מקשיב לכל מיני טענות הגיוניות במרכאות או שלא במרכאות, וכל מיני שכליים שמציעים בפניו. לא, מתמיד. ככה, אני מאמין שככה צריך להיות ואני הולך עם זה. אז תשתמש בכוח הזה של העקשנות בצד הקדושה. התורה אמרה, הצדיקים אמרו, אני עקשן, הולך. ראש בקיר, אה, אבל תראה מה עבר עליך ותראה איך אתה נראה, וזה אולי לא כל כך מתאים לך ותעזוב אותך בחייך. לא מקשיב, לא נכנס שמחל באוזניים מה שאתם אומרים. עקשן, פרד, פרד היא קדושה. כל דבר יש לו צד הקדושה שלו. מתמיד, ממשיך, עוד פעם ננסה להתפלל. עוד פעם המוח שלו בורח בזמן תפילת עמידה. לא נשבר, עוד פעם, במנחה מנסה עוד פעם, לא הצליח בערבית. וככה, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא יעזור לי, בטוח הוא יעזור לי בסוף, אני מאמין. אבל בחייך כבר 20 שנה אתה אומר את זה. ועשה 20 שנה חזר בתשובה, תראה אותך איך בכלל המוח שלך בורח לצדדים, אתה לא זוכר איך קוראים לך, אתה מגיע לעלינו לשבח, אתה שואל את עצמך רגע, בכלל אמרתי עמידה, לא אמרתי עמידה, מרוב הבלבולים שלך, מה, כן? וככה, עזוב אותך, בסדר, תהיה ככה, בסדר, מקסימום תשמעו, תהיה יהודי כאילו סטנדרט, מה זה סטנדרט? צמן וי, הופעתי לשחרית, הופעתי למנחה, הופעתי לערבית, יצאתי ידי חובה, ככה אומר לך יצא רחס ושלום אחלה נציין, אתה אומר לו, עזוב אותך, לא מקשיב לך בכלל, אני רוצה להיות יהודי כשר, אני רוצה להתפלל בכוונה, ואני אמשיך עד שבסוף אני אצליח, יהיה מה שיהיה, זהו, ובסוף מי שהולך ככה הוא יצליח, ככה צדיקים נהיו צדיקים. ככה צדיקים נהיו צדיקים, כי היו עקשנים, הייתה להם עקשנות וקדושה. הם גם נפלו ונחבטו ונכשלו, רבנו מעיד שהוא דיבר עם צדיקי דורו, הם הגדולים, ורבנו אומר שעבר עליהם מה שעבר עליהם. אלפי אלפים וריבי רבבות, עליות וירידות בלי שיעור, מלא ירידות עברו עליהם. רק הם התחזקו עצמם, הם חזקו את עצמם, והתחילו עוד פעם, ניסו עוד פעם, בסוף ניצחו ונהיו צדיקים. וזאת השם שנזכה גם אנחנו וכל עם ישראל. שהם היו קטנים וילדים וצעירים, גם עליהם היו ירידות. לפי ערכם, כן, עברו ועניינים ו... מה, יוסף לא עבר עליו? יוסף הצדיק. אנחנו קוראים לו יוסף הצדיק. אבל אתם יודעים, יש שתי דעות בחזל על הפסוק, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו. אז אמרו, מה זה לעשות מלאכתו? יש שתי דעות בחכמים. לעשות מלאכתו זה מלאכת הבית, עבודות הבית שהיה ממונה עליהן בבית פוטיפר. ודבר שני, זה אחד החכמים אומר, לעשות מלאכתו עם מה? הוא בא כבר, זהו, הוא כבר נשבר. הוא לא יכל יותר לעמוד בניסיונות שהיא העמידה אותו בהן. פוטיפרה, זאת המרשעת, אשתו של פוטיפר. חזל אומרים, לבושים שאתה לובשת ביום, לא הייתה לובשת בצהריים. מה שעכשיו בצהריים, לא הייתה לובשת בערב. כל זמן החלפה בגדים, משגעת אותו את הבחור הצעיר הזה, והוא מתחזק לא להיקשב. אז יש דעה בחזל, שביום הזה הוא נשבר. הוא נשבר, וזהו, הוא כבר בא לעשות את העבירה, והוא כבר נכנס איתה למעשה. האריזל אומר, על הפסוק, ויפוזו זרועי ידיו, מה זה ויפוזו זרוע ידיו? שיצאו ממנו 10 טיפות מהאצבעות. כבר התחילו לצאת ממנו טיפות. ובסוף בתוך העבירה, ברגע האחרון הוא התחזק ופרש. אבל הוא כבר נכנס לעבירה. כן, אבל זה לא עזר לו. אתה מבין? הוא נקרא יוסף הצדיק. על מה הוא נקרא יוסף הצדיק? שהוא לא נשבר. שהוא לא נפל לעצבות. הוא חיזק את עצמו ודיבר עם הקדוש ברוך הוא והתחזק באמונה. ועשה תשובה, והתעלה, ושמח, וחזיק את הרום שמחה, בגלל זה הוא נקרא יוסף הצדיק. מה, לא עבר עליו? הנה, זה חזל, זה אריזל, זה עוד מקורות. אז הוא כבר הגיע למצב, עוד פעם, אנחנו צריכים לברוח מזה כמו מאש, לא לטעות. אנחנו לא... לא רק שאנחנו לא במעמד שלו, זה איסור דאורייתא, זה הלכה, וזה מהדברים החמורים שבתורה. זה איסור כרת, רחמנא ליצלן. אנחנו בורחים כמו מאש מכל דבר... מכוער וכל דבר שדומה למכוער. אבל, עם זאת, לפעמים קורה שאדם, עוברים עליו כל מיני דברים. עוברים עליו כל מיני דברים. הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות ישר, ופתאום הוא נופל לכל מיני דברים, שהוא לא מבין לך מה עושה פה, הוא מצטער, הוא לא רוצה להיות שם, ולא ש... כאילו קושרים לו את האדם ואת הרגליים, והוא נופל מכל המדרגות, והוא לא מבין לך מה עושה פה, הוא מצטער ובוכה ולא יודע את נפשו. רבנו אומר, אל תישבר. ואל תתייאש, כי תמיד יש תקווה. וכל זמן שאתה תחזיק באמונה ושמחה, כל זמן שתמשיך לחשוף לקדוש ברוך הוא, כל זמן שיש לך רצון לקדוש ברוך הוא, אתה בסוף תצליח. אז אל תשבר. וזה נקרא צדיק. זה שבע יפול צדיק, וקם. בגלל שהוא קם. ורבן נתן אומר שבע, זה לא שהוא נפל שבע פעמים. שבע זה בשבע בחינות. זה שבע כפול 10,000. נפל ונפל, אבל הוא קם אחרי כל פעם. ובסוף שהוא קם בפעם ה-71, אמרו לו מהשמיים, יאללה, הוכחת את עצמך, אתה אמיתי ורציני, זהו. לוקחים לך את היצרה הזה. עכשיו יהיה לך יצרה יותר גבוה, כן? של צדיקים, יותר דק. רבן אומר, מלאך הקדוש ממש, זה כבר התמודדות אחרת. אבל את זה כבר שברת, גמרנו. עם זה כבר אין לך יותר ניסיונות והתמודדות. אז זהו, אז למה? אם הוא היה נשבר חס ושלום, חס ושלום, בפעם ה-70,000, הוא היה מפסיד, הצדיק. הוא לא יודע שרק עוד אחד זה הניסיון האחרון, ורבינו אומר שבסוף הכי קשה. הוא אומר, תמיד, תמיד, לפני שאדם עומד בפני הניסיון האחרון, שהוא כבר נכנס בתוך הדלת של הקדושה, אומר, אז היצר הרע מתגבר ביותר, ובן אדם נדמה לו שזהו, גמרנו, הוא אבוד. אומר, למה היצר הרע מתגבר עליו מאוד? כי הוא רוצה שיפנה לאחוריו, ממש ברגע האחרון. עוד רגע הוא נכנס לקדושה, ושם היצר הרע משגע אותו. אבל, ורבינו אומר, זה אחרון, זה אחרון, אל תשבר, זה אחרון, אתה שובר אותו ואתה נכנס פנימה. ואדם לא יודע שזה אחרון, הוא אומר, מאיפה אני יודע שזה אחרון? היו לי כבר 70,000. אז עוד אחד, מאיפה אני יודע כבר שזה אחרון? זה אחרון, כמו שאנחנו רואים במעשה א', מסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך, שהמשנה למלך שהלך למצוא, לחפש את בת המלך שנאבדה, בת המלך שנאבדה מארמון, והמלך הצטער מאוד ומחפש אותה, והמשנה למלך מחפש אחריה, בסוף הוא מוצא אותה במבצר שלה לא טוב, והיא אומרת לו, שאם אתה רוצה להוציא אותי מפה, הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה, מהמבצר הזה, לקחת אותה הבית, אחרי שנים שהוא חיפש אותה, בכלל הוא הגיע אליה לראשונה באותו מבצר. אז היא אומרת לו, תבחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה, ותהיה מתגעגע אחריי, תחשוף אליי, תרצה, תתגעגע להוציא אותי מפה, וביום האחרון, תתענה. ככה היא אומרת לו. והוא ביום האחרון, נפל. שנה הוא מחזיק, כוסף, מתגעגע. ביום האחרון, נתגבר עליו איזה ניסיון, הוא נפל בו, והפסיד. ממש, אחרי שהוא יתמיד שנה. אז מה רואים? שבסוף, הכי קשה, תמיד שאדם לקראת סוף הניסיון שלו, שכבר עומד להיכנס, היצר הרע מתגבר עליו ביותר, וכן, ועלול לבלבל אותו. אז אל תתבלבל, תגיד, תמיד תגיד לעצמך, אולי זה אחרון. בסוף יהיה אחד שהוא אחרון באמת, אנחנו לא יודעים מתי, אולי זה אחרון. אל תשבר, בסוף אתה תיכנס. וכשיזכה לבלי להפיל את חברו, אף על פי שידע בעצמו שהוא רחוק מעבודתו, אדרבה, יחזקו בכל מיני התחזקות. כלומר, שאדם יזכה להגיע למצב כזה שהוא לא מפיל את החבר שלו מעבודת השם. כשהוא קשה לו, כמו שאמרנו בשיחה הקודמת, שיחה קופיות, הוא לא מחפש לגור איתו חס ושלום אנשים למטה, חס ושלום, לא, יש לו עין טובה על ישראל. ולא רק שהוא לא מפיל אותו, אדרבה, הוא מחזק אותו בכל מיני התחזקות, מרומם את החבר שלו, נותן לו מילים טובות, ומספר לו את סוד הצדיקים, את הדעת של רבנו, ויחייהו וישיבהו בכל מיני דיבורים המשיבים את הנפש וכולי. על ידי זה, יכול להיות שאחר כך יזכה גם הוא, לחזור ולשוב לעבודת השם על ידי זה, זה כמו שאמרנו בעל פה, שעדי שאתה מחזק את החבר שלך, אז יכול להיות שעל ידי זה בעצמו אתה תזכה אחר כך גם להתחזק ולהתעלות, ולצאת ממקומך ולעלות הלאה. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב, עובר עלינו, כל אחד עובר עליו, וצריך את העצות הנכונות בשביל לדעת להתמודד. אני לא יודע מה הייתי עושה בלי הלימוד הזה של רבנו, חס ושלום, רחמנא ליצלן, לא יודע איך הייתי מחזיק מעמד. קשה, לא רק באופן כללי, בעבודת השם שאדם רוצה להתעלות, אלא בדור שלנו במיוחד יש התמודדויות שלא היו בדורות הקודמים. רבי נתן כותב שאנחנו כבר ירדנו לשער ה-50 של הטומאה. מה שבמצרים לא ירדו, מצרים וישראל ירדו ל-49 שערים.
2: כל הכלל.
0: נכון, נכון. כן, אבל אנחנו, זה גם נפשות יותר חלושות. רבי נתן כותב בלקוטי הלכות שהנפשות של הדור האחרון, יש שהם בבחינת אפרוחים ויש שהם בבחינת ביצים. אפילו לא בקור מהביצה. מה זה אפרוח? זה לא עוף גדול ושלם וחזק שכבר יודע לטפל בעצמו ולהזין את עצמו ולהתקיים בעולם. אפרוח הוא קטן, חלוש, הוא תלוי בחסדי האמא שלו. אז הגדולים הם אפרוחים, המוצלחים שבינינו הם אפרוחים. ואלה שקצת פחות, אז הם ביצים. אני נראה לי שאני גם איזה ביצה. זה ביצה עוד ביצה עוד ברחם של התרנגולת אפילו, עוד לא כזה, רק בהתאבות. זה, אתה מבין? אתה רואה את זה גם בחוש, אני רואה את הדורות הקודמים, את הסבים והסבתות שלי, זכרונם לברכה. יש אנשים חזקים, ובדל חיים טובים ארוכים גם אבי. זה היו אנשים שמגיל, כן, אבא שלי, מגיל צעיר, מגיל עסק, והיה הולך לעבוד. היה לומד, ואחרי הצהריים מסיים, הולך לעבוד, עוזר להם בחנות. עובדים, שואבים מים, מטפלים בבית, מגדלים את האחים הקטנים, אנשים חזקים. היום אנשים בני 30, הם עדיין תינוקות. ילדים חסרי עונים, לא יודעים להתמודד עם כלום, כל דבר מבהיל אותה. אצל הציבור שהוא רחוק מתורה ומצוות, אז בכלל, הוא בגיל 30, הוא פחד להתחתן, אני עוד ילד. הוא אומר, את צעיר, מה אתה צעיר? אתה חתייר כבר, אתה בן 30. מה זה יש לך? בגיל 30 כבר רבנו היה סבא, מה אתה מדבר? כן, בגיל 13 אז היו מתחתנים. רבנו עשה בר מצווה, למחרת הוא התחתן. אצל חמיב, נכון, נכון. בכפר אוסייתין, נכון. הוא הלך לגור לאחר חתונה. אז אתם מבינים? אז בסדר, אז באמת, באמת, זה ככה זה נראה. זה קצת יותר חלושים, יותר עדינים. אז קשה, אבל מאידך גיסה, מכיוון שכבר באמת הדורות הקודמים פרצו את, את, את החומות ואת המסכים שהיו על הקדושה, אז בדבר קל, אדם שיעשה איזה דבר יחסית פשוט וקל בדורות האלו ויתמיד בהם, הוא יכול לזכות לדברים שבדורות הקודמים היו צריכים הרבה עבודות ויגיעות בשביל לזכות להם. בדבר קל ופשוט יחסית, אדם יכול לזכות לדברים מאוד גדולים. כן, כל דבר שאתה מתמיד בו בדרך הקודש, בעצות של רבנו, שאדם מתמיד והולך בתמידות, אדם מתבודד. רבנו יכול להעיר לנו כאלה דברים נפלאים, מתנות נפלאות. רוח הקודש, או אפילו מעין רוח הקודש, שאתה קולט דברים במציאות, אתה תופס דברים שלא נאמרו, ואתה מבין מתוך הדברים שכן נאמרו, דברים שמסתתרים מאחורה, מצטרפים לך כל מיני דברים שאתה שומע בתוך האוזניים, פתאום אתה מבין איזה שכל מהקדוש ברוך הוא. זה תענוג. מה זה, מדרגות שצדיקים זוכים להם. בדורות הקודמים יחידי סגולה הלכו עם הדברים האלה. ורבנו לנו הקטנים, בתוך הבוט שלנו, יש לו כוח להעיר לנו כאלה דברים, כאלה מדרגות נפלאות. לפי ערכנו, על כל פנים, זה חוויות נפלאות. שאתה עושה דברים קטנים שהצדיק אומר לעשות, והוא בונה איתם כלים בשביל לגאול אותך. רבנו אמר, אין אתם צריכים, כי אם להביא הטיט והלבנים, ואני בונה מהם בניינים נפלאים. אתם תביאו רק את הטיט והלבנים, את החומר גלם, אני עושה לכם את הבניין, אני בונה לכם את הבניין. מה זה הטיט והלבנים? תלמדו את התורה שלי. תכניסו לתוך המוח שלכם את התורה שלי. תקיימו את העצות שאמרתי. תביאו טיט, תביאו לבנים, חומר גלם, אני בונה לכם את הבניין. את בניין האמונה, את הנפש, את הגאולה הפרטית של כל אחד ואחד ואת הגאולה הכללית. ככה רבנו אמר בפירוש. אין אתם צריכים להביא כי אם את הטיט והלבנים, ואני בונה מהם בניינים נפלאים. אני עושה עם זה כבר מה שאני עושה. אז תביאו לפחות את הטיט. מורי ורבי הוא מסביר את זה בדוגמה נפלאה מימינו. הוא סיפר לי שבבניין יש תמיד בעלי מקצוע, על כל פנים בחלק מהתחומים, עובדים בזוגות. יש את בעל המקצוע שיודע לעשות את העבודה ממש, את המלאכה, ויש את המגיש שלו, מגיש. אתה מתחום הבניין, לא? אבא שלך, אז אתה קצת מכיר את זה אולי. אז יש את זה שיודע, לא יודע, לשים את הרצפות, ויש את המגיש. כל הזמן הולך, מביא לו חומר, מביא לו מרצפות. אני פשוט כזה, אין לו שכל מפותח, הוא לא יודע לעשות את העבודה, אבל הוא עוזר. שוליה של הזה, זה שאתה בעל מקצוע ואתה מגיש. אז רבנו אומר, אתה לא צריך להיות הבעל מקצוע, אתה לא צריך להיות חכם גדול. תבוא עם שכל פשוט, תהיה רק המגיש. רק תגיש לי. רק תגיש לתודעה שלך את הדיבורים שלי, את התורה שאני מלמד, רק תגיש, תקיים את העצות, תגיש. אני כבר לוקח את החומר שאתה מביא, את הטיט והלבנים, אני עושה מהם את העבודה כבר, אני בונה. עושה את הכל. בונה גם את השלד, גם קבלן של עבודות גמר, עושה לך את הרצפה, את השפחתל, את הטיח, את הצבע, אני עושה הכל, אני מביא לך את הבית פיקס, אתה רק תביא, רק תגיש. אז בואו, נכון, אז זאת אומרת, זה פשוט. נכון, יש גם על זה דבר כזה קל, יש יצרה. אחר כך, עכשיו אני עייף, ואחר כך שאני אוכל, וזה, בעצם אתה מוצא עצמך נרדם, או שאתה מזה בבוקר, שאתה בכלל שוכב ככה על הספה. נכון, הכי גדולה. נכון. שיחות הרן, שיחה קוף קף א', אומר רבי נתן, פעם אחת הוכיח אותנו, רבנו, להתפלל בכוונה ובכוחות, להשקיע בתפילה, להתרכז, כמבואר בספריו הרבה, שצריכין להכריח עצמו מאוד לתפילה, ולהתפלל בכל כוחו. מה זה להתפלל בכל כוחו? בכל כוח כוונתו. לקח את התפילה ברצינות, להשתדל בזה, לרצות להיות בתפילה באמת, לא לבוא בהרמת ידיים לכתחילה, וככה בשביל לצאת את החובה. להגיד את המילים, לצאת את החובה, לסיים וללכת, חס ושלום. לא, לקח את התפילה בתור דבר רציני. להשתדל בזה, לבקש מהקדוש ברוך הוא על זה שיזכה אותנו להתפלל לפניו באמת. על זה בעצמו לעשות תפילה. שאדם ישקיע את כוחו ואת כוונתו ואת רצונו בתוך התפילה. ואמר שתפילה שלכם בכוח הוא כמו שמשכתי אני את החבל עם האנקר כשהייתי על הספינה. היינו שבהיותי על הספינה היה פעם אחד שעת הדחק שהיו מכריחים את כל אנשי הספינה שימשכו בכל כוחם את החבל הנעל. והייתי מושך בכל כוחי החבל, אבל באמת לא הכנסתי שום כוח. רק היה לפנים. כי הוכרחתי להראות לפניהם כאילו אני מושך בכל כוחי. אז הבן אומר, פעם היה לי מקרה שהייתי על הספינה, והספינה כנראה באה לברוח מן החוף, מהמזח. אז המלאכים, כל הצוות, כאילו הכריחו, ציוו את כל הנושא הספינה, את כל האנשים שהיו לספינה, תרדו לחוף, תחזיקו את החבל, תחזיקו את החבל שקשור לספינה, שהיא לא תברח. אז כולם יורדים, מחזיקים את החבל, שיהיו לו טבע אחת שהם יתקנו, או לא יודע, זרקו את העוגן, או ימצאו איזה פתרון יותר יסודי. אז רבנו, הוא ידע שהכל מת השמה. עכשיו אני כוכי ועוצה מדי, אני מקוח שלי יכול להחזיק ספינה, אז מה הוא עשה? אז הוא עשה הצגה כאילו, כאילו, פרצוף, כאילו הוא מתאמץ, מושר בחבל, אבל רבנו אומר, באמת לא הכנסתי שום כוח. רק שמתי את הידיים על החבל, ועשיתי כאילו אני מושך עם כולם, שאני לא, שאני לא אפרוש. אבל באמת זה, זה הבל ורעות רוח. זה הקדוש ברוך הוא צריך להחזיק את הספינה. מה, אנשים, בני אדם יכולים להחזיק כזה ספינה גדולה. היא תברח, היא תמשוך אותם איתה אל המים. אז רבנו עשה כאילו. אז רבנו אומר, התפילה שלכם שאתם באים להתפלל, אתם מתפעלים ככה, כמו שאני החזקתי את החבל. אתם עושים כאילו, אתם עושים פרצופים ועניינים, כאילו אתם מתאמצים להתפלל ברצינות בכוונה, אבל באמת זה, זה בלי כוח. אז התפילה צריכה להיות באמת, מה הכוונה? אדם, אדם יש לו אמונה בתפילה. אחד הדברים הכי חשובים בתפילה זה שאדם מאמין בתפילה שלו. בתפילה שלו, שלו, ולא באופן כללי שתפילה זה דבר נפלא והקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. וזה נכון, הקדוש ברוך הוא שומע גם בתפילתי. אני, כמו שאני, הקטן, ועם כל מה שעברתי, ועם כל מה שעשיתי, ואני לא כזה צדיק, אני הבן של הקדוש ברוך הוא, ברגע שאני פותח את פיו לפניו, רבנו אומר, הוא פונה, כביכול, מכל עסקיו, מכל ענייניו, פונה אליי, מקשיב לי, אוהב אותי, רוצה לתת לי מה שאני מבקש, יכול לתת לי מה שאני מבקש, וגם ייתן. בלי זה, התפילה לא מתקבלת, היא לא פועלת. אם אתה לא מאמין במה שאתה בעצמך אומר, אז זאת אומרת, זה, אתה לא נותן כוח בדיבורים, זה גוף בלי נשמה. אתה אומר את הדיבורים, המילים זה הכלים, אבל האמונה שלך במה שאתה אומר ומבקש, בזה שהקדוש ברוך הוא שומע אותי ואוהב אותי וייתן לי מה שאני מבקש, זה המנוע. אז אדם צריך להאמין בתפילה שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, רוצה בי, זה אמיתי, זה אמיתי. מי שהולך לתפילה בתמימות באמת רואה נפלאות. זה דברים שביום יום. אז רבנו אומר, כך הוא התפילה שלכם בכוח ובכוונה. כלומר שעדיין אין אנו מכניסים כל כוחנו באמת לתוך התפילה. שאדם נמצא עם כל המחשבה שלו והריכוז שלו, בתמימות, זה לא פה מדובר לעשות איזה דברים נשגבים, איזה כוונות, איזה מאמצים מיוחדים. שאומרים בכל הכוח, זה לא שאתה צריך עכשיו לרעוד או לקבץ את השירים. להקשיב למילים, פשוט רבנו לימד אותנו כבר מה זה תפילה בכוונה. פשוט תהיה מרוכז ותקשיב לדיבורים שיוצאים מהפה שלך. שהדיבורים שיוצאים לך מהפה ייכנסו לך לתוך המוח. כשאתה שומע, אז התפילה נשמעת. זה כלל, תבינו את זה. אם הדיבורים שאדם מדבר בתפילה לא נכנסים לתוך המוח, אז התפילה לא נשמעת. כשהיא נשמעת לך, הקדוש ברוך הוא שומע. יש פה עומק גדול, אבל לא נכנס לזה עכשיו. לא, לאו דווקא, לא אמרנו דווקא בקול. ודאי שלפי ההלכה, אתה לא יכול להפריע לאף אחד. אבל הכוונה לקחת את התפילה ברצינות. ברצון, להאמין בתפילה. לקחת את התפילה בתור דבר רציני. לא לבוא לסמן וי. נכנסתי בהודו, יצאתי בעלינו לשבח, יצאתי ידי חובה. לא, לקחת את התפילה בתור דבר רציני ואמיתי, להאמין בה, להאמין בתפילה שלי שהיא אמיתית ורצינית והיא פועלת. זאת השם שנזכה, שיהיה שבת שלום ועונג שבת לכולם.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

0: לרדוף אחרי שני ארנבים. תלמיד לאומנויות הלחימה ניגש אל מורו עם שאלה בפיו. אני רוצה לשפר את הידע שלי באומנויות הלחימה. אני רוצה ללמוד עם מורה נוסף על מנת ללמוד סגנון נוסף. מה אתה חושב על כך? ענה המאסטר. צייד הרודף אחרי שני ארנבים לא יתפוס אף אחד מהם. לרדוף אחרי שני ארנבים.
1: אתה בוחר איזה שליח להיות. רבי יצחק בן אלעזר היה מטייל בשונית בקיסריה, ודרכו מצא עצם מושלכת בדרך. ניסה רבי יצחק להזיזה ולהצניעה בצד הדרך, אך העצם שבה למקומה. ניסה שוב להזיזה לצד הדרך, ושוב העצם התגלגלה למקומה. אמר לעצמו, כמדומני העצם הזו מתוקנת לעשות את שליחותה. לאחר ימים מספר עבר שליח של המלכות, נכשל בה, נפל ומת. בדקו אחריו ומצאו בידו מכתבים ואיגרות מלאים בדברי השמצה על היהודים. כל אחד מאיתנו הוא שליח. כל בריאה ומקום הם שליחי הבורא. כל שפע, ברכה או חליל הכללה מנווטים למקום שלהם לעשות את רצון יוצרם. אם מגיע לך שפע גדול, ברכה במעשה ידיך הם יגיעו, גם אם ינסו לטרפד אותם לשים לך רגליים למנוע את הגעתם, הם יעשו סיבובים עד שיגיעו לידם. שטר של 100 שקלים נפל ברחוב הומה אדם. עשרות אנשים עוברים לידו ולא רואים אותו, עד שמגיע האדם שאליו הוא יועד, אוסף אותו ושם בחיקו. רבים האנשים המחכים למשרה מכובדת, לאישה שהכלנו לה, לדירת חלומות, ולעיתים נוחלים אכזבה. אדם אחר זכה במשרה, באישה או בדירה. הדבר מכביד על היום, התקווה נגוזה, הייאוש מחלחל והורס כל חלקה טובה שהייתה לנו. אם נזכור שמה שלא טוב לנו לא יגיע אלינו ורק מה שתפור עבורנו יבוא אלינו, נוכל לשמוח גם בעיבוד המשרה, באי הצלחת השידוך וברכב שנקנה דקה לפנינו על ידה אדם אחר, כי פשוט הדבר לא היה טוב לנו. כולנו שליחים, התפקיד שלנו להיות שליחים טובים ולא חלילה להפך. עלינו לשמש צינור עבור האחר, תקווה ומרפא לחבר. כשנזכור שאנו שליחי מצווה וכל מה שסביבנו אף הם שליחים, נוכל לזכות לנחת, לא נתייאש מההפסד, ולא נכעס משליח לא ראוי, אלא נעמוד רגע עם עצמנו ונאמר, תודה בורא עולם, הכל לטובתי, הטוב יגיע לי, בזמן הטוב ביותר עבורי, המותאם ביותר בשבילי. שליח נקרא גם מלאך, תהיה מלאך לחבר, וישלחו אליך מלאכי רחמים, להעניק לך את המגיע לך, בחן, בחסד וברחמים. אתה בוחר איזה שליח להיות.
0: כוכב הים. איש אחד הלך על חוף הים. בעודו הולך הוא רואה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה למים. הוא ניגש אליה ושאל, מה את עושה? הילדה הקטנה ענתה, אתה לא רואה? אני מחזירה את כוכבי הים שנתקעו על החוף חזרה לים. האיש גיחר ואמר, ילדה קטנה, את לא יכולה להציל את העולם, את לא תציל את אוכלוסיית כוכבי הים, גם לא תשפיע על החיים של אף אחד. הילדה הקטנה הרימה כוכב ים, זרקה אותו בכל כוח הרחק אל תוך הים ואמרה, על חייו של כוכב הים הזה השפעתי. מעשה טוב אחד שלנו יכול להשפיע על חיים שלמים של מישהו אחר. כוכב הים.

טוב חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור משיבת נפש. בכבוד הרב שניתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

בוקר טוב, בוקר נפלא למאזיני כל הנהל העיקרים. אנחנו בשיעור בחיי מורן, הגענו לסימן רש עין א'. אומר רבי נתן, גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער. מי שמתקרב לרבנו, רבי נתן דיבר על אלה שהתקרבו לרבנו בחייו, וכמובן שהדיבורים שלו חיים וקיימים גם היום, ואשרי אשרי מי שזוכה להתקרב לרבנו גם היום. הדעת שלו נשארה בעולם, כי העיקר האדם זה הדעת, זה לא הגוף והחליפה, זה הדעת שלו. הדעת של רבנו נשארה בעולם, ואשרי מי שמתקרב לדעת הזאת, הוא נגאל ממש. אז אומר רבי נתן, גודל המעלה של המתקרבים אליו אי אפשר לשער, כי כבר נתפשטו דיבורים כאלה בין העולם, שמתפרים גם כן מדיבורים כאלה, יש הרבה, כולם אומרים את זה. אבל באמת המקורבים שלי, אמר רבנו, ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאוד מאוד. כי אף על פי שהוא בעצמו, היינו המקורב, אינו כלום, ואינו מתנהג בדרכי יושר כראוי, ויש לו כל מיני נפילות וירידות, אף על פי כן, מאחר שהוא בתוך האנשים האלה שמקורבים לצדיק, לקדושה כזה, זה בעצמו מועיל לו מאוד. ובמשך הזמן, יתעורר גם הוא ויעזור בתשובה שלמה. ענה ואמר רבנו, אפילו אם עוברים כמה שנים ואינו נעתק ועולה ממדרגתו למדרגה העליונה ממנה בירת שמיים, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אם הוא מקורב לצדיק אמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד בלי שיעור וערך. אפילו שנים הוא מקורב לצדיק ולא רואה שום התקדמות, הוא נשאר במקום שלו ואפילו עוד נופל, אף על פי כן ההתקרבות יועיל לו מאוד. כי אם לא היה מקורב לצדיק, היה גרוע עוד יותר ויותר. וראה לקמן, סימן תפרשי, שמעתי, אומר רבי נתן בשמו זל שאמר, אפילו אם אינו איש כשר, אותו אדם שמקורב לצדיק, אף על פי כן טוב לו מאוד מה שמתקרב עצמו לצדיק. ועל זה הזהיר התנא באבות פרק ב', אל תהיה רשע בפני עצמך. אפילו אם אתה רשע, אל תהיה בפני עצמך, אל תהיה רשע לבד. כדאי לך להיות רשע, חס ושלום, גם אם אתה רשע, כדאי לך להיות אצל הצדיק, רשע אצל הצדיק. אז זה פירוש המשנה באבות, אל תהיה רשע בפני עצמך, אל תהיה רשע לבד. אם אתה רשע, טוב שתהיה מקורב לצדיק, שאפילו אם הוא רשע, חס ושלום, לא יהיה רשע בפני עצמו, רק הוא גם הוא ישתדל להתקרב לצדיק, כדי שיהיה לו איזה אחרית ותקווה על כל פנים.

הנושא עובד בלא עדר, אין לו מה לעשות עם עצמו. ממשיך רבי נתן ואומר, הוא רואה בעיניך, כי אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, ואפילו אם אינם שומעים החידוש, רק שזוכים לעמוד בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לו. מי שנמצא מקורב לצדיק, אף על פי שהוא לא שומע, לא מבין, ככה, עצם זה שהוא נמצא במקום, מועיל לו מאוד. ואמר רבנו, אפילו מי שאינו שומע דיבור התורה שאומר הצדיק, רק הכל לבד, את הכל שלו הוא שומע, גם כן טוב מאוד. וזה פינת לשמוע בכל דברו, כמו שכתוב בתהילים, בכל דברו דייקה, לשמוע את הכל שלו. ואפילו מי שרק עומד בבית אצל התורה שאומר, טוב מאוד מאוד, בלי שיעור. זה עובד על הנפש של האדם. תראו, אפילו סתם בן אדם בא למקום, אולם שיש שם איזה שמחה. הוא בא מצב רוח לא טוב, הוא נכנס, פתאום משתנה לו מצב רוח לטובה, לשמחה, למה? הוא בא למקום שהאווירה, מה זה אווירה? האוויר מתמלא באנרגיות האלה של השמחה. ואחד ושלום, אם הוא ניגז של מקום ששם יש עצבות, הוא נדבק. מאותו דבר. אז פה רבי נתן אומר, מספיק שאתה מקורב לצדיק, אתה בסביבה שלו, אתה באזור שלו, אתה באווירה שלו, זה עובד לך על הנפש ומהיה אותך. מכל שכן, כשזוכים לשמוע תורה מהפה שלו, ואיזה שכל שהוא אומר, ואין צריך לומר אם שומע חידוש פעם אחת אפילו בשנה, אפילו אם לא היו זוכים לשמוע חידוש כזה רק פעם אחת, כל ימי חייו, גם כן די לכם. כי אלמלא לא באתם לעלמא אלא לשמדה, די. כמובן, כמובן בזוהר הקדוש, אם לא באתם לעולם רק לשמוע את זה, גם היה מספיק. ואמר לי אז בזה הלשון, הנה שומעת הנשמה שלך. רבנו הסביר את עצמו למה זה טוב להיות בסביבת הצדיק, אף על פי שאתה לא מבין ולא מקשיב ולא שומע וחולם. הנשמה שלך שומעת. דהיינו החידוש הנעל, מה שרבנו דיבר אז באותה סיטואציה בעניין התפילין, שהוא דיבר אז על הרב מברדיצ'וב שהיה נוסע ומטולטל, הוא דיבר על התפילין, אז הוא אמר, אפילו שאתה לא שומע, רק הנשמה שלך שומע את החידוש, גם כן טוב מאוד.

ממשיך רבי נתן באותו עניין, ואפילו כשמונחים בשפלות גדול מאוד, אף על פי כן, צעקה בעל מה שנותנים, אף על פי שתכף מיד זה נפסק, גם זה אינו נאבד. כל מה שאדם עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו עושים דברים שבכלל שכחנו, שלא נראה לנו משהו, עשינו לפני שנים, איזה דבר טוב למישהו מסכן, עזרנו, משהו טוב שאדם עשה בילדות שלו. אנחנו חיים תחת הזמן, עבר, הווה, עתיד, נשכח לנו כאילו לא קרה כלום. אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, אצל הקדוש ברוך הוא עכשיו, הרגע, השנייה הזאת, עומדת מולו המצווה הזאת שעשית, החסד הזה שעשית לפני 30 שנה, כשהיית ילד. זה אצלו, והוא מסתכל עליך באהבה, בני, איזה לב יש לך, אני מת עליך, בני, איזה לב. ורבנו אומר, תחזק את עצמך בדברים האלה. כל נקודה טובה שעשית, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, אנחנו שוכחים, הראש שלנו אף כל מיני כיוונים. אצלו אתה כל הזמן מול העיניים שלו. לכן הוא אומר, אפילו קריאה שקראת לקדוש ברוך הוא, צעקה בעלמא פעם, איי, השם, אבא, עזור לי. צעקה, אמרת, לא נשכח ולא נאבד. ואפילו הצעקה מבטן שאול, גם כן אינו נאבד. צעקה מהלב, בלי קול. גם כן לא נאבד. כמו שאיתה בזוהר הקדוש, בסו גלב אתה תשפם. מה פירוש הפסוק? שמה שאדם מנסה עצמו, הוא ממשיך עצמו לאיזה מדרגה, אף על פי שאינו מגיע אליה, הוא משתדל, רוצה לתקן, רוצה להיות בסדר, זה בעצמו שהוא מתייגע ורודף להשיג ולגלות לאיזה, ולהגיע לאיזה קדושה, ישבח הדילה ועיקר הדילה, זה העיקר והשבח שלו והכבוד שלו. כשהקדוש ברוך הוא אתה עושה משהו בשבילו, אף על פי שאתה לא השגת את מה שרצית, אבל התאמצת, רצת על זה, זה נשב. מבואר שם אומר המגיע, שכמו שגלי הים מנסים כל הזמן לעלות ליבשה והם לא מצליחים, הם עושים את הניסיונות. זהו השבח שלהם. כך גם כשאדם מתאמץ, הוא מנסה לעלות לאיזה מדרגה, אף שאינו מגיע אלה. זהו השבח שלו והחשיבות שלו. וראה עוד בליקוטי הלכות. אז זה מה שהזוהר מסביר את הפסוק. בסו גליו אתה תשפם. כמו הגלים שהם רוצים לעלות ולא מצליחים, אתה משבח אותם על עצם הניסיון. שאדם עושה ניסיון להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובליקוטי מורן, חלק בית סימן עין חט, אומר רבנו שם, אפילו מישהו חז ושלום במדרגה תחתונה לגמרי. חז ושלום, רחמנא ליצלן, השם יצילנו. אפילו אם הוא נעם בשאול תחתיות. אבל פי כן, אל יתייאש עצמו. ויקיים מבטן שאול שבעתי במקום שלי הרחוק הרחוק ריבונו של עולם. אתה שמת אותי שם, בטוח. אין מצב שאני יכול לעשות בעצמי מה שאני רוצה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. ויש לו בזה איזה חשבון שהשכל שלנו לא יכול להבין. אתה הורדת אותי לנמוך, נמוך, ומשם אני לא עוזב אותך, ריבונו שלנו. למרות שעשית לי את הדבר הזה, ושם קשה, קשה, קשה. במקומות האלה, ליהודי שהוא נשמה קדושה, קשה מאוד להיות במקומות מלוכלכים. זה, הנפש שלו נקרעת מכאב. למה אני נמצא במקומות האלה, ריבונו של עולם? אבל רבנו אומר, לא להרער אחרי הקדוש ברוך הוא בתורה י' ב' בחלק ב'. אפילו הוא מביא אותו למקומות של כפירות. אל יערער אחרי הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להבין את זה בשכל, רק הקדוש ברוך הוא ככה רוצה להעביר אותו, שמשם יקרא אליו, משם יצעק אליו, משם ידבר איתו לגלות מלוא כל ארץ כבודו. שאפילו שם במקומות האלה, גם אתה נמצא ריבונו שלם, עובדה, אני מדבר איתך במקום הזה, וזה משם, רבנו אומר, הוא עולה לעלייה, שנקראת, איה מקום כבודו. איה עשה לעולה. תורה י' ב' חלק ב'. פעם אחת עמדתי לפניו, אומר רבי נתן, והוא זל היה מונח על מיטתו, ונזריקו דיבורים אלו מתוך פיו הקדוש, ואמר בזה הלשון, העיקר הוא מבטן שאול שיבעתי, מהמקומות הכי, הכי, הכי נפולים, משם אני מדבר איתך, הקדוש ברוך הוא, ולא עוזב אותך, לא עוזב אותך לשנייה, אוהב אותך, ריבונו שלם, למרות כל מה שאתה מעביר עליי.

סימן רש עין בית. פעם אחד אומר רבי נתן יצא מפיו הקדוש של רבנו על עצמו ואמר בזה הלשון, אני סבא לסבין, אני הסבא של כל הסבות. סבא לסבין זה זקן שבזקנים, ובזוהר כתוב שזה מדובר על מדרגה שנקראת עתיק. עתיק, זקן, זקן, זקן, מדרגה רוחנית גבוהה וגבוהה, שבסיפור של השבעה קפצנים ביום הראשון, הסיפור של העיוור, בעזרת השם שהשם יזכה אותנו לעשות שיעור על סיפורי מעשיות גם, אז הוא אומר שמה העיוור, אני זקן, זקן, זקן מאוד. אני זוכר, מרוב שאני זקן, אני זוכר מה היה לפני שנבראתי, לפני בריאת העולם. הוא זוכר איך הוא היה כלול באינסוף. אבל אני יניק, יניק, יניק, תינוק, תינוק, תינוק, שרק עכשיו נולדתי. זקן ויניק. כי מי שמגיע למדרגה הזאת של הסבא דה סבין, אז הוא מעל הזמן. אין אצלו עבר, ואין אצלו הווה, ואין אצלו עתיד. הוא מעל הזמן. והזיכרון שלו, כשהוא מעל הזמן, יכול להיות שאצלנו, מה שקרה לפני 6,000 שנה בפריאת העולם, שאז אז הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כן? ומאז אנחנו 6,000 שנה, כל אחד מאיתנו חי כבר 6,000 שנה, רק לא זוכר. הוא זכר את זה. מאז שנברנו, התגלגלנו בגופות שונים, החלפנו כל פעם רכב לפני, לפי ששנת ייצור חדשה. וככה אנחנו כבר מתגלגלים 6,000 שנה עד התיקון. הוא זכר את זה. יש שם 10 צדיקים בסיפור הזה שם, שכל אחד זכר משהו אחר. אחד זכר שהוא היה תינוק שעשו לו את הברית מילה, את זה הוא זכר. אחד זכר שהוא יצא מהבטן של אמא שלו, מיד הוא זכר שהוא יצא. דרך אגב, אני פגשתי במציאות של היום ילד שסיפר לי את זה, ילד קטן, סיפר לי שהוא זוכר דבר כזה, הוא זוכר איך שהוא יצא מאמא שלו. אחד זכר כשהוא היה טיפת זרע, אחד זכר שהוא היה נפש, רוח, נשמה, לפני, והוא הזקן אמר, אני זוכר לאו כלום שהייתי עדיין כלום. זה מדרגות שאי אפשר לשער. אז פעם אחת אומר רבי נתן יצא מפיו משפט, נזרק לו משפט, אני סבא דה סבין. ואם תסתכל ותבין במעשה הנוראה של השבעה קפצנים, שבעה בטלרס, בסיפור של הבטלר הראשון שהיה עיוור, שאמר לו הנשר גדול שהוא זקן מאוד, הנשר הגדול, הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן הוא יניג ולא התחיל לחיות כלל, והיה זקן נגד כל הזקנים הנזכרים שם. תבין קצת עניין זה, וכן בשאר ענייני המעשה הנ"ל תוכל להבין קצת גדולת רבנו ז"ל, ולהקימה ברמיזה. החכם מבין רמזים. אז אתם מבינים את השיחה הראשונה, מה זה להיות מקורב לאחד כזה, רק להיות באווירה שלו, רק לשמוע עליו, אין גדול מזה, איזה השראה הוא נותן לנו.

רשעין ג', אומר רבי נתן, רבנו ז"ל התפאר שלא התחיל לעשות שום דבר בעולם קודם שידע הסוד שיש בו. מה זאת אומרת? כל דבר בעולם יש בו סוד. מה פירוש? צריך לדעת שהעולם זה לא במקרה. יש פה תכנון. אם יש פה תכנון, אז אין דבר בלי סיבה. תארו לכם, יצרן מכוניות, ייצר מכונית ויתקע על הגג איזה ברזל לגובה. בשביל מה זה? סתם? אין סתם. כל בורג באוטו יש לו סיבה, יש לו תוכנית, יש לו עניין, זה הסוד שלו הכוונה. למה הוא נברא? בשביל מה? ובמעשים ובמחשבות ובדברים ובמקרים, הכל, הכל, הכל זה. חשבון, רק שכל אין סוף יכול לשלוט על דבר כזה, שתבח שמו, ואנחנו קשורים, עם ישראל, ברוך השם, קשורים לאינסוף, לקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, שכל הזמן משפיע ומשפיע עלינו רק טוב. אז רבנו אמר, הוא לא עשה שום דבר עד שהוא לא ידע את הסוד שלו, למה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, ומה העניין שלו, ובשביל מה זה טוב, וכו' וכו' וכו', ומה זה גורם, כי כל פעולה פה, וכל עניין שאדם עושה פה, זה גורם לשרשרת אירועים ותוצאות שאחד קשור בשני, אי אפשר לתאר, אי אפשר להסביר גם בשכל אנושי, איך יש קשרים בין כל פעולה שבין אדם עושה, מרים את היד למעלה, רבנו אומר, אדם עושה ככה עם היד, מנפנף, ככה נעשה בכל העולמות, נעשה את נפנוף הזה. כמו שהמדע מדבר על אפקט הפרפר, למשל, זה בדוגמה קטנה, רבנו מדבר ביותר גדול, כל העולמות, בלי סוף. אז רבנו אומר, לא עשה דבר, קודם שידע הסוד שיש בו, ואפילו מה שנוהגים לעלות אשן הטוטון, על ידי לילקה וציבך, אף על פי שרבנו, אפילו את המנהג הזה שהם נוהגים לעשן, הוא לא עישן, לא התחיל לעשן רבנו, לפני שהוא ידע את הסוד, מה זה עושה? מה זה הסיפור הזה של לעשן? זה לא סתם פעולה, מה זה עושה? אנחנו בסדר, ככה מושכים, מוציאים, ונגמר הסיפור. לא, יש בזה איזה סוד, מה קורה עם העשן, לאן מגיע העשן, וכו' וכו' וכו'. פה טוטון זה הטבק, לילקה, זה, איך קוראים לזה, זה ששמים טבק בפנים, וציבך, זה מקטרת, משהו כזה. אז לפני שהוא התחיל לעשן, הוא ידע את הסוד שלו. בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר את כל העניין, הוא אמר, אני אומר לכם, לא לעשן בכלל, אל תגעו בעישונים בכלל. כבר בדקתי, ראיתי, אבל אין לכם מה לגוע בדבר הזה. ולא התחיל בזה, עד שידע סוד בהנהגה הזו, וכיוצא בזה בשאר הנהגות, לא התחיל שום דבר לעשות, עד שידע סוד הדבר. ואף על פי שהוא זל ידע בעניין עשן, הטיטון, המקטרת, אף על פי כן הזהיר אותנו הרבה להתרחק מזה מאוד. פעם אחת דיבר הרבה מעניין זה שנוהגים העולם לעשן טיטון, ואמר שהוא שטות גדול. ולעניין נקיות אינו מועיל. כן, יש אנשים אומרים סיבה, זה טוב להם בבוקר, בשביל שיוכלו לשחרר. הוא אומר, זה לא מועיל, זה לא נכון. וכן הריח של הטבק, שהוא גרוע עוד יותר. כמבואר בשיחה זו, במקום אחר. פעם אחת, דרך אגב, אני נזכר בעוד עניין, שרבנו נתן את התלית שלו, מתנה, לאחד התלמידים, ואמר לו, כמספר חוטים שיש פה בתלית, אתם יודעים כמה אריגה, כמה חוטים יש בתלית, חוטים על חוטים, לא יודע כמה. כמספר החוטים שיש בתלית, ככה הורדתי דמעות לקדוש ברוך הוא, עד שגילה לי את הסוד של הציצית. מה זה ציצית? אז זה אותו עניין, שהוא לא עשה דבר בעולם עד שלא ידע את הסוד שלו.

אמר רבנו, מה שיהיה נעשה אימי, איני יודע. אבל זה פעלתי אצל השם יתברך. כל מה שהוא רצה מהשם יתברך, הוא לא התבייש. כמו תינוק, רבנו, כל מה שרצה. כשהוא אומר שהוא היה ילד, הוא לא הבין את הלימוד. כשהיה צעיר, לא הבין את הלימוד. היה בוחר כזה שבחור, רבנו, שם, תן לי להבין, תן לי להבין. הכל הוא השיג רק בתפילה. כל המדרגות שלו, רק בתפילה, הכל כמו ילד קטן. הוא המשיך את זה עד סוף ימיו, תעמיד כמו ילד קטן. אבל זה פעלתי אצל השם יתברך, שהגואל צדק יהיה יוצא חלצי. ואמר זאת ברבים. והזהיר מאוד לכבד ולהשיג בחשיבות גדול את בניו, כי הם אילנות יקרים מאוד. ויהיו גדלים מהם פירות טובים ונפלאים מאוד. וגם אמר שיוצא חלציו לקח מעולם האצילות. כן? ארבע מדרגות רוחניות שנקראות אצילות, בריאה, יציאה, עשייה. זה לפי המיפוי של האריזל. עולם אצילות זה עולם יחסית הכי גבוה. כן, זה הגבוה מהעולמות שיש לנו בהם השגה כלשהי, מעל זה אין לנו. אז הוא אומר שאת הנשמות, העולמות האלה זה עולמות רוחניים, עולמות של שכל. שכל זה הנשמה. אז הוא משך מעולם האצילות שכל, נשמה, לילדים שלו, בשעת הזיווג, אז אלה נשמות גדולות גדולות. לכן הוא אומר, תכבדו אותם, את יוצאי הלצאי, ופעלתי אצל השם יתברך, שהמשיח יהיה מאלה. ויש פה השמטה, כבר דיברנו מה זה השמטה, השמטות זה, זה, זה הלקים, שרבי נתן התח, צינזר, מהספרים של רבנו בזמנו, שהוא פחד מהמחלוקת שהייתה על רבנו, קפצו על רבנו, אז דברים שהוא פחד שיעשו בלגן, הוציא אותם, והיום החזירו אותם לספרים, ברוך השם, היום כבר לא מפחדים מכל אלה שקמים על רבנו.

כדי שלא יגיד לו, אתה אמרת שעכשיו רבנו הוא המשיח, והוא נמצא פה וזה, ולך תצא, לך תצא, איתם ראש עכשיו, אחרי ששתי דורות לפני זה היה הבעיה הגדולה עם השץ, שהתעה את עם ישראל שהוא משיח וכו', וזה כמה שנים אחרי זה, שתי דורות, אז פחדו לכתוב דברים כאלה. אז הוא הסביר ככה, רבי נתן, בקיצור, הוא באמת כבר הוא בא, והנה הוא וכו', הוא גם פה מדלג, והודה לדבריי רבנו. כן, רבנו הסביר, כן, אתה צודק, רבי נתן, זה הפירוש, שבשיח הדעת שהוא נמצא ולא יודעים שהוא נמצא. ואמר רבנו, כבר כך כתוב, והיה אדירו ממנו. מה פירוש? והיה אדירו ממנו, בוא נראה אם יש פה פירוש. לא, זה פסוק בירמיהו למד. אחר כך התעורר ואמר, זה אמר רב נהמן במסכת סנהדרין. בגמרא, מסכת סנהדרין, דיברו, דנו בעניין המשיח. הגמרא אומרת, כל מיני דעות, מי זה המשיח, איך יהיה המשיח, איך יהיה בזמנו, וכו' וכו' וכו'. קם רב נחמן, שהיה מהתנאים שם, ואמר, אם מן היה, אמורה, אם מן היה, אנה הוא, אתם מתווכחים מי המשיח, איפה המשיח וכו', אם הוא בחיים, תדעו לכם, זה אני. שנאמר, והיה אדירו ממנו, במהרה בימינו. אמר המעתיק, מאמר זה הנ"ל אמר רבי נתן אל רבנו, אחרי שאמר את המאמר המובא בליקוטי מורן תניין סימן כ"ח, שיש חילוקים בין התורות, כן, שם רבנו אמר תורה, ורבי נתן כל כך התלהב מהתורה הזאת, עד שהוא כמעט רצה לרוץ ברחובות, ואז הוא לא יכול להתאפק ואמר לרבנו את החידוש הזה, רבנו, אולי זה פירוש של מאמר חז"ל, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת, שמשיח כבר נמצא ולא יודעים, והוא התכוון לרבנו. ורבנו להסיק אותו ביד, ואמר לו, כן, זה נכון מה שאתה אומר, גם רב נחמן בגמרא אמר, אי מן היה, אנה הוא. אם מן החיים, אני הוא. העתיקה העולם סוברים שכשיבוא משיח לא ימותו, לא נכון, אומר רבנו, אפילו משיח בעצמו גם הוא ימות. ואמר זאת ברבים. זה המתכון. פה זה לא לחיים לנצח, פה זה רק מעבר. שם העיקר. אז גם משיח צריך למות, גם כן להגיע לתכלית, לא להישאר פה.

סימן דרש עין וב, אומר רבנו, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל, רחמנא ליצלן, קודם מכל הצדיקים. מה זה מרגיש? מרגיש. לא רק יודע וככה, שמע שיש להם צרות. הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, רבנו, התפלל לקדוש ברוך הוא, איזה אומץ תגיד להתפלל תפילה כזאת. התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל מי שסובל ובא אליי, תן לי להרגיש את הסבל, מה עובר עליו, שאני ארגיש את זה. כי אם לא, איך אני יכול להתפלל עליו ברצינות, אם אני לא מרגיש מה כואב לו? אז תארו לכם, איזה אומץ זה, איזה בן אדם קבל את הצרות של אחרים עליו. איזה צרות היו לרבנו, מי שמכיר ציפור חייו, בגיל 38 וחצי נפטר,

אחרי שהחיים קרעו אותו מייסורים, מחלות, הילדים שלו נפטרו, אשתו הראשונה נפטרה, מחלוקת של כל הרבנים של הדור עטפו אותו, מה לא עבר עליו? אחד כזה אומר, ריבונו של עולם, תן לי להרגיש את היסורים של, של מישהו. איזה אהבה, איזה רחמנות, איזה בן אדם שלם זה, איזה לב יש פה. כמו שהוא מספר בסיפורי, בשבעה הקבצנים, הלב והמעיין. תקחו את הסיפור של הלב והמעיין. איזה לב. הלב והמעיין. שם הוא מספר רבנו על עצמו, על המדרגה של הלב שלו. השמעתי, אומר רבי נתן, שאמר שהוא מרגיש צרות ישראל, קודם כל הצדיקים, יש עוד צדיקים שמרגישים את הצרות של ישראל, כי הוא יודע גזרה הצרה והצרה חס ושלום, כשהיא עדיין בשורש, לפני שהגזרה ירדה לעולם, חס ושלום. ואחר כך מגיע הדבר לשאר הצדיקים, קודם בא אליו, ואחר כך יודעים מזה הצדיקים האחרים. ואמר שזה מחמת שאני יודע שפלותי באמת, למה זה מגיע אליי? כי אני באמת יודע כמה אני כלום מול קדושת עם ישראל, הבנים של הקדוש ברוך הוא, איך כל אחד ואחד מלאך, מלאך השם, כל אחד מישראל, אני מכיר את עצמי כמה אני כלום מול אף כל אחד מישראל, אני מכיר את שפלותי. בתורה פי ב' בחלק ב', רבנו אומר את אותו דבר על משה רבנו, שמשה רבנו הסכים למסור נפשו, למות במקום ישראל, למסור את עצמו במקום שמישהו מישראל ימות, כי הוא ידע שפלותו, וידע מעלת ישראל, עם קדושים, מה זה, איך הקדוש ברוך הוא מתייחס לבנים שלו, ואיך הם נחשבים בעיניו. אז שאני יודע מה, את שפלותי באמת, ומחמת זה אני יודע גודל מעלת קדושת ישראל, כמה הם יקרים וגבוהים מאוד. כי הם נמשכים ונלקחים ממקום עליון ונורא ונשגב מאוד, נלקחים מהחוכמה האלוקית. על כן, אני יודע הכל מקודם, כי אני הכי נמוך. השם יתברך ירחם עלינו בזכותו, ויבטל כל הגזרות, ויהפוך הכל לטובה.

0: בכל רחוב העולם.
1: סימן רש עין זן, כבר מבואר, אומר רבי נתן, שהיה רבנו מקפיד על הגדולים, גדולים, הצדיקים הגדולים של הדור, שלא רצו לשים לב על הגזרות שנשמעו על ישראל חס ושלום, אז הקיסר הרוסי או האוקראיני, אני לא יודע מה זה היה שם, גזר גזרות על ישראל, כל מיני גזרות, לקחת את ישראל תינוקות, מחק הוריהם לצבא, לגדל אותם בבסיסים של הצבא, וכו' וכו' לכל מיני צרות. ואמרו, מה אמרו הצדיקים? בוודאי לא יעשה שם יתברך זאת. מה פתאום? קדוש ברוך הוא יעשה לנו דבר כזה? ככה אמרו הצדיקים של הדור. רבנו הקפיד על זה, אמר, מה אתם מדברים? אמר ששוגים בזה הרבה. מה אתם אומרים? השם לא יעשה לנו דברים כאלה, כי כבר ראינו שהיו צרות על ישראל עד היום. השם ישמרנו מעתה. אז מה זאת אומרת? הוא לא יעשה. הוא לא יעשה, אם תבקשו שלא יעשה, תתפללו, תצעקו, תעשו משהו. לא, הוא לא יעשה דבר כזה. איזה מין דבר הזה? ראינו עובדות במציאות שכן קרו דברים לעם ישראל. והוא זל, רבנו, היה מתיירא מהם מאוד מהגזרות האלה, ודיבר הרבה מהם, ועסק הרבה בכל כוחותיו, ובמסירות נפש, להתפלל ולהמתיק ולבטל את כל הגזרות שהוא ידע שרוצים לגזור על ישראל. ורצונו היה חזק שכל אחד מישראל, מכל שכן הגדולים, המפורסמים, הרבנים, ירבו להתפלל להשם יתברך עליהם, כאשר עשו אבותינו מעולם, כמו שעשה מרדכי כשעמד עליהם המן הרשע יימח שמו, כן אנחנו אוהבים בכל דור לצעוק מאוד להשם יתברך, על כל הגזרות הנשמע, חס ושלום, והשם הטוב ישמע שבעתנו ויבטלם ויפכם לטובה. אמר רבנו שפעל אצל השם יתברך כשבאים לפניו להתפלל על מקשה ללד, אישה שתקועה בהיריון, שלא יהיה לה כישוי ללד, אם עד אותה שעה שהיא באים לפניו. וברגע שבאים לפניו לספר לו על היולדת שלא יוצא לה הוולד, הוא פעל אצל השם יתברך שמיד יתלד ברגע שהגיעו אליו אלה שבאו להסביר לו, לספר לו על אותה אישה.

ריש עין תת, שמעתי בשמו שאמר, אומר רבי נתן. מה אמר? מי רבי שמעון בר יוחאי, שהיה חידוש כמפורסם, היה עולם שקט עד האריזל. רבי שמעון גילה חדשות בעולם, את הזוהר, אז אחרי רבי שמעון היה שקט איזה 1,000 שנה עד האריזל בערך. היינו שרבי שמעון בר יוחאי עד האריזל לא נתגלו חדשות כמו שהתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי, עד שבא האריזל שהיה חידוש כמפורסם, והוא גילה חדשות לגמרי שלא נמצא מי שיגלה חדשות כאלה עד האריזל לפני 500 שנה בערך. ומן האריזל עד הבעל שם טוב 250 שנה גם כן היה עולם שקט בלי חידוש, עד שבא בעל שם טוב שהיה חידוש נפלא וגילה חדשות. ומן הבעל שם טוב זל עד עתה, עד רבנו, גם כן היה עולם שקט בלי חידוש, והיה עולם מתנהג רק על פי ההתגלות שגילה הבעל שם טוב, התלמידים שלו והאדמו"רים, תלמידי התלמידים וכו'. עד שבאתי אנוכי ואתה, אומר רבנו, אני מתחיל לגלות חדשות נפלאות לגמרי, שעדיין לא נתגלו על ידי שום נברא וכו'. על ידי שום נברא. שמעתם מה אומר? אני מגלה חדשות שלא התגלו על ידי שום נברא. כל הרשימה הזאת שאמרתי מקודם, גם לא ידעו את החידושים שאני מחדש.

יום א', כ"ה ניסן, תף קוף עין א', איי, תף קוף, תף קוף עין. יום א', כ"ה ניסן, תף קוף עין. חצי שנה לפני פטירת רבנו. היה מדבר עם מי מחידושי הבעל שם טוב ז"ל שגילה חדשות בעולם, כי הסיפור של הבעל שם טוב ז"ל הוא עניין חדש, מה שלא נתגלה מקודם סיפור כזה, רק בכתבי אריזה נמצא גם כן באיזה מקומות מעין זה. אחר כך היה משבח מאוד את כתבי אריזה שגילה חידושים נפלאים כמפורסם לכל העולם. גם היה מעיין באותו הזמן בספר ליקוטי תורה של האריזה, ושם יש חידושים נפלאים כמפורסם, ותפס לדוגמה פסוק שמונה אלה ילדה מלכה. כן, פסוק בבראשית כף ב'. אז רבנו לקח דוגמה את זה, ותראה את הסוד שגילה אריזה על הפסוק הזה, הוא מראה לרבי נתן, שגילה חידוש נפלא, כי שמונה פעמים אלה וכו' עיין שם בליקוטי תורה של האריזה. אחר כך ענה ואמר רבנו שעל זה, זה אין שום אחד מסתכל, על זה אף אחד לא מסתכל. שכל מה שגילו לא היה רק בחלק אסיה. כי כל העניינים הנ"ל לא היו שם רק בחלק אסיה. ובאמת, בתורה הקדושה מבואר הכל. כי התורה מספרת מכולם, כגון אשכנז, גם מבואר בתורה. רק שאין התורה עושה סיפור גמור מכולם. רק שהיא מדברת מהם ומשליחה אותם. במקום שהיא רוצה עושה סיפור גמור, כגון מלבן וכיוצא, שהיא עושה מהם איזה סיפור. אבל אף על פי כן בתורה מרומזים כולם. אבל גדולי הקדמונים לא גילו רק מחלק אסיה, את החידושים של חלק אסיה, של המקום ששם הם גרו. הם אמרו תורה על המקומות ששם הם גרו. רבנו אומר, אבל יש בתורה חידושים מכל מקומות העולם, כל המקומות שבעולם. ובאמת היו מדינות רבות גם בשאר חלקי העולם, גם קודם מתן תורה, כי בשעת מתן תורה כבר היו מדינות רחוקות משם, שהגיעה להם הידיעה ממתן תורה על ידי הבדואר, כגון מדינת זקסין. זה מקום בגרמניה, איזה מקום בגרמניה. אז התורה גם כן מזכירה את המקומות האלה. זאת אומרת, מדינה שהייתה קודם מתן תורה. הייתה מדינה מכבר, מקודם, ימי אברהם אבינו עליו השלום, גם מדינת הונגרין, הונגריה. היא גם כן מדינה ישנה מאוד, כיוצא בזה שאר מדינות, שאינה בחלק אסיה, רק בשאר חלקי העולם. ומאלה החלקים לא דיברו כלל, רק מחלק אסיה. כי כל המדינות שהם מדברים מהם, כגון מצרים וכיוצא, כגון שמונה אלה, מה שאריזה מגלה סוד על זה, כולם הם רק בחלק אסיה. כן, התורה מדברת על מצרים, באסיה. רק בתורה הקדושה מרומז הכל, כי משה רבנו עליו שלום ידע מכולם, ואמר שכל אלה המעשיות שנעשים בכל העולם, שכולם מרמזים בוודאי על דברים עליונים, כי כל מה שקורה בעולם, הכל יש לזה שורש רוחני, למה זה קורה ואיך זה קורה. כי אין שום דבר רגע בעולם, הכל מדויק ובהשגחה, כי העולם אינו נח כלל אפילו רגע אחד, והם עושים תמיד. העולם פעיל, כל הזמן הוא פעיל. ובוודאי כל מעשה העולם מרמז למה שמרמז, הכל מרמז על הקדוש ברוך הוא, כי הוא עומד מאחורי כל התנועות וכל המעשים וכל מה שקורה. יש פה איזה תנועה לאיזשהו כיוון עם שכל, עם חוכמה, עם מטרה. ואנחנו פה מנשנשים, פה רמז, פה עניין, פה הבנה, אבל להבין את כל הסיפור. לכן הוא אומר, מה שאריזה גילה, גילה באסיה. את הסודות של הקדוש ברוך הוא באסיה, במצרים, מה שקרה במצרים, את הסודות מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים, אבל הקדוש ברוך הוא עובד בכל העולם. יש עוד דברים שקורים במקומות אחרים בעולם, על זה הם לא דיברו, הצדיקים, אומר רבנו. כי הכל הם רמזים בעלמא נגד אין סוף ואין תכלית. אנו שהכל היא רק רמזים נגד מה שיהיה נעשה לעתיד גם. כי יהיה חידוש העולם. ואמר בזו הלשון שכל מה שנעשה הוא רק דרת ארבט ביידיש. כמו עבודת חוטי ברזל דקים. זאת אומרת, כמו אחד שעובד עם פנצטה.
אלקטרוניקה, דברים ככה, דקים וכולי. ופה יש השמטה. עכשיו השמטה אומרת ככה, היינו, מה שנעשה בעולם העשייה הוא כאין מלאכת חוטי ברזל דקים ביחס למה שנעשה בעולמות עליונים, ששם מתרחבים העניינים עד אין סוף. מעניין למה השמיטו את זה. והדברים עתיקים, ועוד סיפר בזה הרבה, ואי אפשר לבאר בכתב, כי אלו הדברים הם דברים גבוהים ועמוקים ונסתרים מאוד. סתרי הנהגותיו התברך, ומי ששמע דברים אלה מפיו הקדוש של רבנו היה יכול בדעתו קצת לשער עד איכן אלו הדברים מגיעים. היום קולט מה זה הכמוה הקדוש ברוך הוא האינסוף שעומד מאחורי כל הפלא הזה. אבל פי שלא היה מי שיבינם, אבל פי כן כפום מדם שער בליבה, היו יכולים קצת לשער ולהבין את העומק של הדברים, מה ש רבנו מדבר על גדולת השם יתברך.

מאזיני כל הנהר העיקרים, היום אנחנו נסיים פה בעזרת השם, מברך את כל המאזינים בשמחה גדולה וכל טוב סלע.

נתן, שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק,

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: שעת שמות, התורה מספרת לנו על הגילוי הראשון שמתגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. התורה אומרת, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, והנהג את הצאן אחר המדבר. ואז וירא המלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, והיה והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. הוא ראה המחזה שאש דולקת ואותו עשב לא נשרף. ואומר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? ואז וירא אדוני הקיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ואומר משה, משה ואומר הנני. המדרש אומר שאין גוי אחד יותר ביהושע בן קורחה. מראה הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה מתוך הסנה. שאל את הגוי הזה, שאל את רבי יהושע, למה דווקא סנה? אמר לו, אילו מתוך הרוב או מתוך שקמה, ככה היית שואלני. אם זה היה נראה מתוך עץ אחר, מתוך שיח אחר, גם היית שואל אותי למה דווקא חרוב, למה דווקא שקמה? אלא לו, צייחה חלק אי אפשר. צריך לתת לך איזו תשובה. למה מתוך הסנה, למדך שאין מקום פנוי ולא שכינה, אפילו סנה. זאת אומרת, כל התשובה שהוא נתן לו לגוי, רק בשביל לא להוציאו חלק. זאת אומרת, העניין פה לא משנה מתוך מה השם נגלה למשה רבנו. אז מה כן היה משנה פה? אלא אפשר לומר, רבנו אומר שצדיק, שאדם צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כל דבר לראות את האלקות שיש בכל דבר ודבר. משה רבנו הלך במדבר, הוא רואה אש דולקת, משהו טבעי דולק, הוא לא נשרף. האש לא מתקלט, מלא עשן, מלא עשן. ואז הוא שר לראות, מסתכל על הטבע שהוא ראה, מה זה הטבע הזה? חז"ל אומרים, אמר רבי יהושע, הכהן בר נחמיה, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על משה, טירון היה משה לנבואה, עוד לא הכיר מה זה נבואה, שקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אמר הקדוש ברוך הוא, אם נגלה, אני עלה בקול גדול, אני מבעתו, אני אביל אותו, בקול נמוך, בוסר הוא על הנבואה. מה עשה? נגלה עליו בקולו של אביו, אמר משה הנני, מה אבא מבקש? מה הקדוש ברוך הוא? איני אביך, אלא אלוהי אביך, בפיתוי באתי אליך כדי שלא תתיירא. הקדוש ברוך הוא בא למשה ברמז קטן. משה היה טירון בנבואה. זאת אומרת, רואים מפה עניין נפלא. אולי אפשר לומר שאם משה רבנו לא היה אומר, ויאמר משה אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, אולי היה מסתובב לראות, הוא שם לב למראה הזה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא לא היה נגלה אליו, לא, ועם ישראל לא היו נגלים. זה מה שכתוב, שמיד, שמשה אמר, אסור אנה וראה את המראה, למה לא יבער הסנה? רק הוא אמר את זה כבר, אז וירא השם, כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. הקדוש ברוך הוא אמר, מגע שמשה שר לראות, כיוון שהביט בו הקדוש ברוך הוא אמר, נאה זה לראות את ישראל. וזה שעושה את הצעד, לקראת, אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו וזכינו שעם ישראל יגאל. רבנו הקדוש אמר שאדם צריך לעשות צעד, משהו, לקראת הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא ממשיך כבר, מסייע אותו. רבנו אמר, אתם תביאו את האבנים, אני כבר אפנה מזה בניין, תעשו, העיקר תעשו מה שצריך לעשות, העיקר תעשו רע, תעשו טוב, ואז אני כבר אפנה מזה בניין גדול. אז אנחנו אומרים במסכת סנהדרין, על הפסוק, בעיתה חישנה, שאם עם ישראל לא זוכים, אז בעיתה. אבל אם זוכים, החישנה, יש ברוך הוא לקרב את הגאולה. הגמרא שם בסנהדרין, צדיק ח' אומרת, כשהיא מדברת מה השם של המשיח, יש אומרים ינון שמו, יש אומרים חנינה שמו, יש אומרים מנחם וחזקיה שמו, כל מיני, הגמרא מדברת שם איזה שמות יקראו למשיח. בהמשך, רב נחמן אומר, אם מן חיי הוא, כגון אנה, שנאמר, והיה אדירו ממנו, מושלו, מקרבו יצא. רב נחמן אמר, שאם משיח מן החיים, אז אני הוא המשיח. אפשר לראות בזה רמז, שרב נחמן בעצמו אמר את זה, אם מן חיי הוא, כגון אנה, לרמוז לרבנו הקדוש, נחמן, שזכינו, שהקדוש ברוך הוא גילה לנו אותו, נפרד בדור האחרון, שתורה שרבנו מתפרסמת בעולם, זה התורה של הגאולה, ויש ברוך הוא, זכה אותנו במתנה כזאת שמרימה את כולם, כל אחד איפה שהוא נמצא, רבנו אמר, אין יאוש בעולם כלל, קדוש הקדוש ברוך הוא איתכם, ואימו אנוכי בצרה, שעם ישראל בצרה, הקדוש ברוך הוא איתם. אמר רבי ינאי, מה התאומים הללו אם חשש אחד בראשו חברו מרגיש? כך אמר הקדוש ברוך הוא כביכול, אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא כמו אח תאום, שכואב לאחד משהו, גם התאום מרגיש. אך הקדוש ברוך הוא מרגיש בצרתם של ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אי אתה מרגיש שאני שרוי בצער, כשם שישראל שרויים בצער, ויודע ממקום שאני מדבר עמך מתוך הקוצים, כביכול אני שותף בצערן. וגם מדרש אומר שהקדוש ברוך הוא רמז בסנה הזה, שיש תקווה לעם ישראל, יש תקווה לכל אחד, שכמו שהסנה נשרף, איננו הוכר, ככה עם ישראל, עם כל מה שעובר עליהם, יישאר קיים לנצח. הקדוש ברוך הוא יגל אותנו, ואומר המדרש, אמר משמול בר נחמן, הדבר הזה שפט עתניאל בן כנז, לפני הקדוש ברוך הוא אמר לפניו, ריבון העולם, כך הבטחת את משה, בן עושין רצונך, בן לא עושין רצונך, אתה גואלם, שנאמר, ותהיה עליו רוח השם וישפוט את ישראל, וכתיב, כי ידעתי את מחוביו, ואף על פי כן, אני גואלם. כשהקדוש ברוך הוא יגע את עם ישראל, בכל מקרה, במסדר השם שנזכה, בזכות רבנו הקדוש, זכות שהתורה שלו תתפרסם עוד ועוד בעולם, שנזכה להחישנה, שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו, במהרה בימינו, אמן.

אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י הקדוש, שתהיו עמלים בתורה. חז"ל אומרים בספרה, מלמד שהמקום, הקדוש ברוך הוא מתהווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. זה מה שכתוב בפסוק, לו עמי שומע לי ישראל בדרכי יהלכו, כי אם אויביהם אכניע ועצריהם אשיב ידי. הקדוש ברוך הוא מתהווה שעם ישראל יהיה להם עמל בתורה. בעניין עמל התורה, יש בזה כמה מדרגות בין בני אדם, יש בזה כמה מדרגות באדם עצמו. יש אדם שלומד בשביל לקבל שכר בעולם הבא, וגם זה טוב, כי מתוך שהוא לשמע יבוא לשמע. כי רבנו אומר שלימוד על מנת לקבל שכר זה נקרא מילוי בטן, זה לא האידיאל, מכל מקום זה עדיף מאשר למלא בטנו בענייני העולם הזה. ועל המדרגה הזאת מובא שפעם רבנו בא לאחד מאנש ואמר לו, מדוע לא תלמד? הרי תקבל עולם הבא על זה. רואים מפה שגם זו מדרגה טובה, שאדם מתעסק בתורה, מה זה לקבל שכר בעולם הבא. לפעמים באדם עצמו, שהוא מדרגה עכשיו שקשה הוא ללמוד תורה. אם העניין הזה שהוא עתיד לקבל שכר טוב, לעתיד לבוא, זה יגרום לו לעסוק בתורה, אז אדרבה, זה טוב מאוד. יש מדרגה שרבנו אומר, שאדם זוכה, שהתורה מראה לו את פניה, הוא לא יכול להתנתק ממנה לרגע. הוא משוגע באהבתה, הוא בלי לחשוב על שכר, הוא לא חשוב על שום דבר, הוא כל כך נדבק באהבת התורה, שכל רגע ורגע רואים אותו פותח ספר לראות עוד משהו חדש ועוד משהו חדש, עוד משהו חדש שישמח אותו, הוא נהנה מזה, נהנה מהלימוד של התורה הקדושה. אנשים אומרים, מסכת שבת, דברי תורה יש בהם כדי להעמיד ולהחיות. זה מה שאמר רבא, למאמינים בה שמה דחיה, למסמילים בה שמה דמותה. מי שהולך מצד ימין עם התורה, זה נהיה לו שם חיים. מי שהולך מצד שמאל עם התורה, נהיה לו שם המוות. רש"י הקדוש מפרש, מה זה מאמינים בה? עסוקים בכל כוחם, וטרודים לדעת סודה. אדם שזוכה לאהבת התורה, כמו שרבנו אמר, שהתורה מראה לו את פניה, כל הזמן הוא טרוד לדעת סודה. המוח שלו גם מתחיל להריץ חידושים, וקושיות, ותירוצים, מפה לשם בתורה. כל עניין שהוא עוסק בו, אם זה בהלכה, אם זה בקבלה, כל לימוד שהוא עוסק בו מתחיל לרוץ לו בראש, קושיות ותירוצים וחידושים. כל הזמן הוא רוצה לדעת סודה של תורה. זה אדם זוכר כשהתורה מאירה לו פנים. אנחנו צריכים לדעת שכל החן והמעלה של עם ישראל תלוי בלימוד התורה, כמו שרבנו הקדוש פותח את הליקוטי מוהר"ן. בפסוק הראשון שדוד המלך פותח בו את התהילים, אשרי אתם ימי דרך ההולכים בתורת השם. רבנו מסביר שזה הולך על התורה הקדושה, שצריכים ללמוד תורה בכוח, כי באמנותינו הרבים החן והחשיבות של ישראל נפל, ועכשיו עיקר החן והחשיבות אצלם, אצל הגויים. ועדי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת הילד האהבים ויעלת חן, שמעלה חן הלומדיה. ועדי שהחן נתעלה, זה מועיל גם בגשמיות וגם ברוחניות. שברוחניות נתקבלים כל התפילות והבקשות של ישראל. כי כמה שלא מתקבלים לתפילות בקשות, זה בגלל שאין הדברים חן, ואין נכנסים בלב זה שהם מקשים ממנו. לדוגמה, אנחנו רואים שבא ילד קטן לאביו, עם חן, מתמימות, מתיקות גדולות על הפנים, מבקש ממנו משהו, הלב של האבא נמס, כי הדיבור הזה של הילד, אכן חקק לו טב בלב, ואז האבא מקיים את רצון הבן. אותו דבר שזוכים, הידי הלימוד התורה, שכוח שמחול לקדושה מתגבר, כוח של הצדיקים שדבקים בקדושה מתגבר. מניע חן, אז זוכים שכל התפילות מתקבלות, וזה מסביר רבנו, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, לזכות לאשרי, לזכות להסתכל בשכל שיש בכל דבר, לזכות לחן, זה הידי ההולכים בתורת השם. מה זה הולכים? אומר רבנו, לימוד תורה בכוח, שידי זה הוא נותן כוח למחות לקדושה, ידי זה נתעלה החן והחשיבות של ישראל ונתקבלים לתפילות. לפי זה אפשר להבין את הרש"י הקדוש, רש"י כותב, אם בחוקותיי תלכו, מה זה תלכו? שתהיו עמלים בתורה, תלכו זה רומז על ההולכים בתורת השם, שלומדים תורה בכוח, עמלים בתורה, שידי עמל התורה, זוכים לכל הברכות שכתובות, אם בחוקותיי תלכו, תלתי כשמכם בעיתם, את נערץ יבולה, את השדה ייתן פריו, כל הברכות שכתובות שם, כי הכל מתנהל על ידי התפילה, כמו שרבנו אומר, בליקוטי מוהר"ן, תורה ט', שעיקר החיות מקבלים מהתפילה, כי אמונה היא תפילה, אומר רבנו. וצריכים לדעת ש-12 שבטים כנגד 12 מזלות,
לכל שבט ושבט יש לו נוסחה מיוחדת, ואותו שער מיוחד להיכנס דרך שם תפילתו, לאיך אותו שער שמיוחד לשבט שלו, וכל שבט מעורר בתפילתו את כוח המזל שיש לו ב-12 מזלות, והמזל מאיר למטה מגדל הצמח ושאר דברים מצריכים אליו. חזל אומרים שנך 10 מלמטה, שנכוחה הוא מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל, ומאיפה הכוכב הזה מקבל כוח? הידי ששבט מישראל עומד להתפלל, הוא מעורר את הכוכב, ואז הכוכב הזה דורך, הוא מכה את הדברים שיגדלו. זה נעשה הידי התפילה. ותפילה אומר רבנו, זה בחינת ניסים, שהוא אין דרך הטבע. כפעמים הטבע מחייב את זה דבר, והתפילה מהפכת את הטבע. ועיקר הניסים, היינו עיקר התפילה, אינו אלא בארץ ישראל. אומר רבנו, שעיקר הגשמים, נשמע בארץ ישראל, כי שם התאומות, תאום זה לשון נס, היינו הניסים, היינו אמונה, תפילה. אז עיקר תפילה, עיקר האמונה, העיקר זה בארץ ישראל.

ואיש אותה תחילה ששם התאומות בחינת ניסים. הכל זה בחינה אחת, אמונה, תפילה, ארץ ישראל. ומשם הכל, מהתפילה, כולם מקבלים את השפע, ואז מתברך, יורידים גשמים, והתבואה מתברכת. אפילו פרוטה שבכיס מתברכת, שפעמים מתכסה כוח הניסים, והידי הגשמים, מתברך הפרוטה, היינו הניסים, כשרואים גשמים, כשרואים את הברכה של הקדוש ברוך הוא מוריד לנו, אז הניסים מתברכים, רואים את הגדולה של הקדוש ברוך הוא. לפי זה אפשר אולי להבין את סדר הפסוקים שפותחת בין התורה הקדושה, פרשת בחוקותיי, בעניין הברכות, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, נתתי כשמכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והתהלכתי בתוככם, הייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. מה זה הפסוק אומר? אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, ואשבור מוטטולכם, והולך אתכם כמו מיעוט. ידעתי שאם בחוקותיי תלכו, שלוחים בחוקות התורה, לומדים תורה בכוח, כמו שאמרנו, אשר תימי דרך, הולכים בתורת השם, הולכים, בחוקותיי תלכו, עמלים בתורה, זוכים לכן, זוכים שמתקבלים לתפילות, ואז יגשמים בעיתם, ויש השפעה לכוכבים שמקים על העשבים, אומרים להם גדל, ואז נתנה הארץ יבולה, ואיזה שדה ייתן פריו, וזה מה שכתוב בהמשך, הפסוק, כי אני השם אלוהיכם, שרוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני השם שרוצאתי אתכם מהכפירות, מהעבדות, ממצרים שהם ההפך הניסים, ונתתי לכם את התורה, שהידה זוכים לכן, ועד איזה מתקבלים לתפילות והבקשות, וזוכים לראות ניסים, ואז זוכים לביטלחתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, אתם תהיו לי לעם, אמן, כן יהי רצון.

0: לילד סיפוקים, תן בי שלום. מקום לשני החלקים.
1: בשיחות הר"ן, נ"א, אומר רבנו שאסור ללכת בחוכמות רק בתמימות ופשיטות, אבל גם בתמימות אסור להיות שוטה. רבנו אומר שהעולם חושבים שהצדיק שדגעו בקדוש ברוך הוא לא מביא מענייני העולם הזה. אבל אומר רבנו, כמה שהצדיק גבוה יותר, דבוק אותו בקדוש ברוך הוא יותר מבין מענייני העולם הזה. כמו שהגמרא אומרת בבטרה, הגמרא מדברת העניין של משא ומתן, של מוזניים, משקולות.

משקלות, שיהיה באמונה שלא לא יהיה, לא יהיה זיוף. רבי יוחנן אומר שמה, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. רבי יוחנן ידע עוד הרבה רמאויות שהרמאים יכולים לעשות במסחר, ואמר, אוי לי אם אומר, אם אני אגיד, ללמד את הרמאים עוד רמאויות, ואוי לי אם לא, אם לא אומר. אם אני לא אגיד, הרמאים יגידו, התלמידי חכמים לא בקיאים במעשה ידינו ברמאויות שלנו, בטריקים שאנחנו עושים, ומתוך כך הם יעברו לרמות יותר. הגמרא אומרת שבסופו של דבר, רבי יוחנן אמר את הדרכים של הרמאים, ולמה אמר אותם? משום דכתיב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. מסופר, בזמן הארי הקדוש, שהיו בזמנו כל גדולי עולם, הבית יוסף, האלשיך הקדוש, רבי שלמה אלקבץ, הוא בא לחרדים, בא לחרדים שהיה שמש בבית הכנסת, וכולם היו קדושים ותאורים, צדיקים קדושים, שעד כדי כך שהארי הקדוש רצה להביא איתם את הגאולה, להביא איתם את המשיח. פעם אחת ישב האלשיך הקדוש, דרש דרשה, ובתוך הדרשה הוא החל למנות את הרמאויות שלבן רימה את יעקב. כך מנה אחת לאחת, עוד רמאות ועוד רמאות סיפר כמה לבן היה רמאי. תוך כדי הדרשה הוא מתבונן על הארי הקדוש, והוא רואה שהארי הקדוש מחייך. שאל אותו האלשיך הקדוש, מדוע כבודו מחייך, מדוע הארי הקדוש מחייך? ענה לו, לבן הארמי נמצא פה. וכל רמאות ורמאות שסיפרת עליו, הוא אמר נכון. כן כך, זה באמת התכוונתי לרמות, כל רמאות ורמאות אמר נכון, אבל הרמאות אחת שהזכרת, אמר לבן הארמי, על זה לא חשבתי.

בכותי מורן, תורן ד', אומר רבנו שצריכים מאוד לשמור את הזיכרון, לא ליפול לשכחה, בחינת מיטת הלב, שלא יחשוב בדעתו שאין עולם אלא אחד, שאדם לא יחשוב שיש רק את העולם הזה, וישקע בתוך הבעמיות, בתוך ענייני העולם הזה, אלא תמיד יזכור באלמא דעתה, שידיג מחשבתו בעולם הבא, ידיג מחשבתו בקדוש ברוך הוא, יזכור את התכלית, וזה בכלליות ובפרטיות. בכלליות, אומר רבנו שכך ראו להיות מנהג יראה השם, תכף בבוקר כשמתעורר, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור באלמא דעתה, המחשבה הראשונה שיהיה לו, יזכור בעולם הבא, יזכור בקדוש ברוך הוא. ואחר כך, במהלך היום, יעשה זאת בפרטיות, שישים לב לרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לו, כי בכל יום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה, שהקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם מחשבה בראש, דיבורים, מעשים, כל מיני מקרים שמזדמנים לו באותו יום. כי הקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז של עולם העשייה הזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה לבן אדם פה בתוך עולם העשייה, הוא מזמין לו לכל אדם. מחשבה, דיבור ומעשה כדי לקרבו לעבודתו. האדם צריך לזכות, להתבונן. כל דבר ודבר שמזדמן לו באותו היום, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בדבר הזה? ועל ידי זה הוא נדבק באלמא דעתה. ואני מדבר פה על מדרגה שאדם, על המחשבות שלו, הוא מתבונן, מאיפה בא לי המחשבה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא רומז לי במחשבה הזאת? הוא כך זיכוך, אדם צריך להגיע. שיזכור תמיד באלמא דעתה. וכדי לשמור את הזיכרון, צריך לשמור את עצמו שלו ליפול לבחינת רע עין. כי הזיכרון תלוי בעין, כמו שכתוב לזיכרון בין עיניך, וההפך מהזיכרון, השכחה, בא לידי רע עין שמיטת הלב, שהיה לו לב אבן, בלי רגש, לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. ומה קורה שאדם רואה שהוא נופל לרע העין הזה? אז אם הוא לא מרגיש, אם הוא לא מרגיש שיוכל לעמוד בזה, להינצל מהרע העין הזה, אז הוא צריך לברוח ממנו. מי שיכול להישאר ולתקן, אזי צריך לתקן. האדם צריך להתבונן עם איזה רעין הוא מתמודד. דוגמה שאדם רואה שהוא נופל לצרות עין של התנשאות. מה זה צרות עין של התנשאות? שאדם אינו רע בהתנשאות של חברו. הוא רואה שיש עליו רעין, על זה שיש לו כביכול איזו התנשאות כלשהי. בגשמיות, ברוכניות. אז הוא צריך להכניע בשורש ההתנשאות במלכות. מלכות זה בחינת המשיח. שיחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. אז אם הוא יכול לתקן, אז הוא לא צריך לברוח, צריך להישאר ולתקן. ממשיך רבנו הקדוש בתורה הנפלאה הזאת, שאפילו מישהו טוב עין, הוא צריך להישמר ולהיזהר מכוח המדמה שבא על ידי השון הרע. מה זה כוח המדמה? זה כוח הבעמיות, כי גם בהמה יש לכוח המדמה, שמדמה דבר לדבר, והכוח הזה יש אותו גם באדם, שאדם חי ומתנהל על פי הכוח הזה. בכל עניין ועניין, כל הזמן אנחנו עושים השוואות ודימויים אחד לשני, וזה עשה לנו בתוך המוח. כשהמוח שלנו מעורב עם הדמיון ביחד, ואנחנו לא שמים לב, אנחנו משווים דברים, ויכולים ליפול לידי טעות, כמו אדם שהוא רואה מרחוק, הוא רואה טוב, אבל זה רחוק לו, נדמה לו שהוא רואה את האמת, לכן אומר רבינו צריך שמירה יתרה על זה, כי זה דבר קשה מאוד, שאדם יבחין בתוך המחשבות שלו עצמו, מה המחשבה נקייה ומה דמיון, לכן צריך שמירה יתרה על זה, בפרט אלו שמתעסקים בתורה, והם פי שוני הלכות, אלו שפוסקי הלכה, שמדמים מילטה למילטה, ביותר צריכים להיזהר מזה, כי כוח המדמה, בן אומר, זה אחד מהכוחות שנברו בין השמשות, בערב שבת בין השמשות. בתוך כך, כדי שהיום נכנס שבת, הקדוש ברוך הוא לא ברא להם גוף. אחד מהכוחות האלו זה כוח המדמה. ולכן כוח המדמה מחפש איפה לשרות, מחפש גופים להתלבש בהם. ולכן הוא מחפש לשרות אצל פי שוני הלכות, אצל תלמידי חכמים. זה יוצא מכל זה, שידי הסתלקות הדעת, שבה ידי לשון הרע, אדם נופל מאהבת השם יתברך, הוא נופל לאהבות הבעמיות, לתאוות, ומתגבר עליו כוח המדמה, כוח הבעמיות, שזה היצר הרע. רבנו אמר, עכשיו צריכים לקרוא שם חדש ליצר הרע, כוח המדמה. הוא יושב בתוך האדם עצמו, הדמיונות שמפילים אותו לעבירות, מפילים אותו שמתגבר עליו אהבת הבעמיות. על ידי כוח המדמה הזה נפגם לו הזיכרון, נופל שכחה למיטת הלב, והוא לא זוכר באלמא דעתה. אומר רבנו שזה פירוש הפסוק,
נדמו עמים מבלי הדעת, כי את הדעת מאסת, ומאסך מכהן לי, וישכח תורת אלוקיך, ישכח בניך גם אני. מסביר רבנו, כי אתה הדעת מאסת, הידי פגם הדעת, אז ומאסך מכהן לי, הוא נופל מהאבות הקדושות, שמבחינת כהן, הוא נופל לאהבת הבעמיות, לתאבות, ואז, אחרי מאסך מכהן לי, אז, וישכח תורת אלוקיך, כי הידי פגם הדעת, מתגבר כוח המדמה, נפגם הזיכרון, אדם בא לשכחה, שוכח מעל מהדעת, ושוכח מהקדוש ברוך הוא. ומה התיקון הזה אומר רבנו? שהתיקון הזה זה בחינת יד, בחינת שמחה, על ידי ניקון בכלי זמר, שהוא מברר את הרוח טובה מן הרוח רעה, כי זה שמנגן בכלי הוא מברר את הרוח, מוציא את הצלילים הנעימים שיש ברוח. על ידי זה אדם מתגבר על כוח המדמה, כי כוח המדמה זה בא על ידי עצבות. אדם נכנס לעצבות, מתחיל לדמיין דמיונות על דמיונות ודאגות על דאגות. הבעיה עוד לא באה, והוא כבר נמצא לאן הבעיה תיקח אותו. ככה, כל כך אדם יכול לשקוע בדמיון. למה? כי הוא נפל למיטת הלב, שכח מהקדוש ברוך הוא, נפל לעצבות. ואחרי שהשם עוזר לו והוא יוצא מהדמיון הזה, הוא מאיר לו והוא לא מבין איך הוא נפל למקום כזה. הוא נפל לכאלו דמיונות, אבל ככה זה עובד. אדם על ידי שכחה, על ידי עצפות, נופל לאהבת הבעמיות, שוכח מהעם הדעת, שוכח מהקדוש ברוך הוא. אז מה התיקון הזה אומר רבנו? התיקון הזה זה שמחה, הניגון, על ידי זה אדם זוכה לטוב עין, לרוח טובה, לרוח נבונה, יש לו חיות בלב, הוא זוכר בעל מדעת, הוא זוכר בקדוש ברוך הוא, זה כמו שכתוב, הוא היה כנגן המנגן ותהיה עליו יד השם, בחינת וניגן בידו וטוב לך. על ידי שמחה זה בחינת יד, אדם זוכה לטוב, ועל ידי זה הוא, על ידי השמחה אדם זוכה אחר כך על מה שכתוב, הזכירה נגניתי בלילה עם לבבי השיחה, שעל ידי השמחה הוא נשמר מכוח המדמה, ואז הוא יכול לשפוך ליבו כמיים לפני השם. הוא זוכה לאים לבבי השיחה, זוכה אחרי התפילה, שהוא זוכה שנתעורר לסוח מלבבו מהתחית הנצחי לעולם הבא. הוא מחפש למקש את הנקויות הטובות שיש בו, מחפש, יש לו עין טובה, מחפש את הדברים הטובים שיש בו בעצמו, את הרוח הטובה שבקרבו, ואז על ידי זה הוא מגיע לשמחה, ואז הוא חוזר שוב לקדוש ברוך הוא. ומסיים רבנו הקדוש את התורה הנפלאה הזו, כלל העניין הוא, מה שאמרו חז"ל, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, והוא מכוח המדמה שמדמה מילתא למילתא. לכן אסור לאדם לדון גזרה שווה מעצמו. גזרה שווה זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, שמדמים עניין לעניין, וזה אסור לדמות מילתא למילתא מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו, עד משה רבנו עליו השלום מפי הגבורה כדי לנצל מכוח המדמה. וזה השם, לפי התורה הזאת, אפשר להבין את מעשה פנחס. הנה, פנחס בא והוא רואה, הנה בלעם הרשע, שהייתה עינו רעה, היה לו עין רעה, היה לו עין רעה על עם ישראל. הוא בא לקלל ולהפיל את עם ישראל לעין רעה שלו. כשהוא רואה שהוא לא מצליח, הוא מטיל בהם רע עין, הוא לא מצליח להטיל בהם רע עין, הוא נעשה בדרך אחרת, מחתיל את עם ישראל לבנות מואב, כמו שכתוב, הישב ישראל בשיטים, ואיך אל העם לזנות לבנות מואב. אחרי שמשה מצווה, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל הפאור, ממשיך ומגיע עכשיו נשיא שבט משימון, שבט שימון, איזה מירי בן סלוי, מדיינית וחוטא איתה, ובתוך כל הבלגן הזה, כל הנפילה הזאת, בא פנחס ולוקח רומח בידו ודוקר את שניהם, עד נצר את המגפה. אז פנחס, שהוא רואה שיש פה התמודדות קשה, עם עינו הרע שבלעם הרשע, שהוא בא לפגוע בעם ישראל, להכניס בהם רע עין, הוא מבין שהוא יכול להתמודד איתו, ולכן הוא לא בורח, אני נשאר לתקן כמו שרבנו אמר, שמי שיכול להתמודד עם הרע העין, מי שלא יכול שיבח, מי שיכול שישאר ויתקן. אז פנחס נשאר ומתקן, הוא מכניע את שורש הרע של בלעם, בלעם פגם ברצון העליון במלכות השם, והתנסו, לקחת התנסות לעצמו, בא להגיד שכביכול הוא המלך, הוא השולט, הוא יחליט מה קורה פה בעולם, הוא שולט על הטבע, הוא יכול לבוא לקלל את עם ישראל. פנחס בא להכניע את זה, ופנחס בא והוא רואה שהנה בלעם מצליח להפיל את עם ישראל לעבירה עם בנות מדיין. הוא בא להילחם בבלעם והוא עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיצליח ותוסר המגפה מעל עם ישראל, כמו שדוד המלך אומר בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. כי פנחס הוא לא נפל למיטת הלב לרע העין, הוא יכל להכניע את הרע העין של בלעם. ופנחס זכה לזכור תמיד בעלמא דאתי, לזכור את הקדוש ברוך הוא בכל המצב שהיה, בכל הבלגן שהיה שם, עם ישראל חוטאים, בא נשיא שבט מישראל, בא בת של מלך שרוצה להחטיא את משה רבנו, כל הבלגן הזה, פנחס עומד וזוכר את הקדוש ברוך הוא, והתפעל לקדוש ברוך הוא,
הוא בא להכניע את בלעם, להציל את עם ישראל, זה מה שכתוב, ויקח רומח בידו, מה זה בידו? כמו שרבנו אמר, שיד, מבחינת השמחה, כתיקון לכוח המדמה, נפילת נפילה לעבירות, לאהבת הבעמיות, שעצר מפיל את האדם, הכוח להכניע את זה, זה מבחינת יד, מבחינת שמחה, ההפך מעצבות, הופך מעצבות שעם ישראל נפלו אליה על ידי הפגם עם בנות מדיין, סבא, פנחס עם רומח בידו, בזה הוא תיקן את הפגם עם בנות מדיין, זה מה שמסיים רבנו, כלל העניין הוא, אין אדם דן גזרה שווה מעצמו, כי גזרה שווה זה כוח המדמה שמדמה מילתא למילתא, מדמה דבר לדבר, לכן אסור לאדם אדם גזרה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו ורבו מרבו עד משה רבנו, כדי לנצא מכוח המדמה, כי פנחס, כשהוא בא לעשות את המעשה ולקנות ולפגוע בזמרי והמדיינית, חז"ל אומרים, פנחס שלא ברצון חכמים, שביקשו לנדות אותו, ואילולא שקפצה עליו רוח הקודש ואמרה, והייתה לו לזרוע אחר ברית כהונת עולם, בלי זה היו מנדים אותו, לא הסכימו איתו. אבל כשהוא בא לפני משה רבנו, אומר למשה רבנו, רבנו, הרי לימדת אותנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, מי שהולך עם הרמית, סקנאים יכולים לפגוע בו, אני יכול לפגוע בזמרי? משה רבנו עונה לו, קורא האיגרת הוא יוציא אל הפועל, דווקא אתה תוציא אל הפועל, דווקא אתה תקנה קנאת השם מצבאות. משה רבנו הכיר בפנחס, הכיר בגדולת פנחס, שהוא בא עם אמת, שפנחס הוא צדיק, הוא זוכר בעל מדעת, איפה רואים איזה שינו בא עם מסירות נפש, כנס לתוך הקובה של זמרי ולדקור אותם, באמצע המעשה שלהם, באמצע העבירה, מעשה, הוא עשה מעשה עם עזות קדושה, מעשה שמסכן את פנחס, וערך כי פנחס יסתכל על התכלית על העולם הבא, ולכן הוא מסר נפש. משה רבינו ידע את זה. משה רבינו ידע שכוח המדמה של פנחס הוא יפה. הנה, כל החכמים לא מסכימים איתו. ביקשו לנדות אותו. אבל לא, משה רבינו, שהכיר בגדולתו, משה רבינו שהוא בעצמו, כוח המדמה שלו היה נקי, מבורך, כמו שכתוב, עטרת, אותו כי טוב הוא. שהוא היה טוב, משה רבינו. אז הוא הכיר בגדולת פנחס, ולכן אמר לו, אדרבה, קורא האיגרת הוא יבצע, אתה יכול להתמודד מול הרע שעין של בלעם, אתה יכול להכניע את הרע עין של בלעם. ולכן כתוב אחר כך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לפנחס, והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם. מה זה ברית כהונת עולם? כמו שאמרנו בתורה הזאת, שידי פגם הדעת, מיטת הלב, אדם נופל מהאבות קדושות, מבחינת כהן, לאן הוא נופל? האבות רעות, אהבת הבעמיות. הפנחס, שהוא זכה לדעת, זכה לזכור בעל מדעת, וראה את זה במסירות נפש שהוא עשה, אז הוא זכה לברית כהונת עולם, הוא זכה לאהבות קדושות, הוא זכה לתיקון כוח המדמה, לתיקון שכחה, ולזכור תמיד, בעל מדעת תמיד לזכור, בקדוש ברוך הוא, שבנה שם שנזכה, ללכת בדרך הזה של הצדיקים, כמו שרבנו אמר, שבמחשבה הראשונה, רק אדם פותח את העיניים בבוקר, ישר יחשום מהקדוש ברוך הוא, ובמהלך היום, כל הזמן נשים לב, המחשבה דיבור מעשה שלו, שהנה הקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין, וגם אם הוא לא מצליח להבין, מנתן אומר אם הוא לא מצליח, שיאמין שזה מת השם כל דבר ודבר. זה נקרא שאדם זוכה לזכור תמיד בעם הדעת, לזכור תמיד בקדוש ברוך הוא, להיות תמיד דבוק בקדוש ברוך הוא, שמנה השם שנזכה למדרגות הנפלאות האלו.

לכל המאזינים העיקרים של רדיו כל הנחל. ושוב אנחנו בשיעור השביעי עם הרב רמי פדלון. האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: טוב, על רגל אחת תורה זין, אנחנו בסעיף איזה? למדי. עיקר האמונה הוא במה שאין השכל מבין, כי במה שהשכל מבין לא נקרא אמונה, מאחר שמבין הדבר מדעתו. אז אומר הרב פה ככה, עיקר האמונה, אומר רבנו, הוא במה שאין השכל מבין. אם לא, זה לא נקרא אמונה, זה נקרא כבר ידיעה. מה שאתה מבין זה לא אמונה, מבין מדעתו פשוט. ואם כן, מאחר שאינו מבין הדבר, איך יבוא לאמונה? עכשיו פה זה שאלה. דבר שאתה לא מבין אותו, איך אתה בא איתו לאמונה? בדרך כלל נראה לנו בראש יותר קל, אני מבין, אז קל להאמין בזה. אז זו השאלה. ואם כן, מאחר שאינו מבין הדבר, איך יבוא לאמונה? ועל כן, צריך דבר נוסף. על כן, עיקר האמונה על ידי אמת. כי ראוי להבר דעת, מי שיש לו מוח בקודקודו, ורוצה בתיקון נפשו והצלחתו האמיתית להסתכל על האמת היטב היטב בין האמת בלי ניצחון וקינטור. כי עדי ניצחון יכולים להפוך כל מיני אמת לשק אחד ושלום. זאת אומרת, כל מי שיש לו שכל ורוצה תיקון נפש אמיתי ואומר פה בהצלחה אמיתית, צריך להסתכל על האמת היטב בין האמת בלי ניצחון וקינטור. מידת הניצחון לא סובלת מידת האמת. מידת הניצחון זה הגאווה של האדם, אפילו אם זה יהיה שקר, הוא לא יכול לסבול את מידת האמת. כי מי שרוצה ניצחון, הוא לא יכול להיות אמת. כדי ניצחון הוא יוכל להפוך כל מיני אמת לשק אחד ושלום. המידה הזאת כל כך תשפיע עליו, אם יש מידת הניצחון, אפילו אם הוא רוצה להיות אמיתי, הוא לא יכול. למה? ברגע שיהיה לו משהו שיסתור אותו, מידת הניצחון שלו תגיד אפילו, הוא תביא ראיות של שקר, הוא ישלוף מהמותן שלו כל מיני דברים של שקר, העיקר לנצח. וכל השונות שאומרים, לכן צריך מידת האמת. וכל השונות שאומרים באמת יכולים להפוך מהפך אל הפך עד אין קץ ותכלית. אף על פי כן, האמת הוא אחד. זאת אומרת, יכול להמציא מיליון דברים, מיליון סיבות להגיד למה זה לא ככה, ותכלס, האמת היא אחת. לכן חייבים מידת האמת לצרף, כי בלי אמת הוא לא יגיע לאמונה אמיתית. למד וב, אי אפשר לזכות לאמת כי מידה שמקבלים כל היצות מצדיקי הדור. עכשיו בהמשך לזה, אם אתה רוצה לגלל מידת האמת, אי אפשר להגיע, אומר פה, רק על ידי צדיקי הדור, כי עצות שלהם מבחינת כולו זר האמת. עצות של צדיק האמת הוא זר האמת. מה, למה הוא זר האמת? הצדיק, כל המוח שלו דביק בקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא אמת. אז מאיפה העצות שלו? זה זר האמת. עכשיו הוא מסביר כי במוח, אומר רבי נתן, נתבשל ונגמר העצה, יורדת לכליות היועצות. בתוך המוח מתבשל את העצה ויורדת לכליות היועצות, וגם במוח נתעורר הזרע לזיווג. במוח מתעורר הזרע לזיווג, למה אמרו כי אין זיווג אלא מדעת, והידע האדם את חווה אשתו, אז אין זיווג אלא מדעת. על כן כשמקבלים עצה מהאדם כאילו מקבלים מנו זרע, והוא בחינת נישואים. כשאתה מקבל עצה ממישהו, זה דבר, תראה כמה סכנה יש בזה, ומצד אחד כמה טוב יש בזה. אם אתה הולך לצדיק, כולו זרע אמת, זרע קודש, מביא לך עצה, זה זיווג. זה כמו נישואים, הוא נהיה זיווג אחד, מה זה נישואים? נישואים זה אחדות, מתאחדים המוחות. אז מה שיש לו במוח, נהיה לך במוח, אחדות. אבל, ותראה מה אומר, על כן כשמקבלים יצא מהאדם, כאילו מקבלים מנו זרע, והוא בחינת נישואים, והכל לפי מה שהוא אדם. זה קצת, מה זה הכל לפי מה שהוא אדם? איך אתה מסביר את זה? מה אתה אומר? מה זה הכל לפי מה שהוא אדם? קצת קשה, לא? מה אתה אומר? מה אתה עושה לי פרצופים?
1: מה שמקבל.
0: אני אומר, הכל לפי מה שהוא אדם, זה לפי מה שאני מבין, הכל לפי מה שהוא אדם. אדם זה אדמה העליון צריך להיות. מה שיש לך בחינת אדם, אדמה העליון, זה רכות, זה מה שהוא מוציא. זה מה שהוא ייתן. לפי מה שיש לו לאדם הזה במוח, זה מה הוא יוציא. אז אם הוא זה רכות, יש לקבל אמת. הכל לפי מה שהוא אדם. כי שמקבלים עצות מהצדיק הוא בחינת ניסויים וקדושה, וזכרים על ידי זה אמת. כי עצות הצדיק הם בחינת כולו זר האמת. ולהפך, להפך, שמקבלים את העצות מהרשעים, המתנגדים, החולקים על הצדיק, הוא בחינת ניסויים דקליפה. זה יוצא עכשיו, הנה, אתה רואה? לפי מה אדם, אם זה מהצדיק, קיבל זר האמת. עצות אמיתיות, קודש. אבל אם זה מרשעים, המתנגדים, החולקים על הצדיק, הוא בחינת ניסויים דקליפה, אז זה לא יוצא טוב. למד זין לא אפשר לישראל להיגאל מתוקף הגלות, כי אם בחיפזון על ידי התגלות אלוקות שהוא עצם האמת. אי אפשר היה לצאת ממצרים מהגלות, כי אם בחיפזון על ידי התגלות אלוקות שהוא עצם האמת. זאת אומרת, אם לא, אם הם יושבים שם, הם היו בתוך הקליפה. זה היה חמץ. מחמיץ להם שם המוח, לך תצא מהמקום הזה, עד שתזוז. שם היה צריך בחיפזון, מהר. לקחת זרע האמת, קיבלו יצאת הצדיק ולטוס משם. למה תחת? אי אפשר לשתות יין, כי אם בקדושה גדולה, כשזוכה לתקן הברית, שעדי זוכים לצאת הקדושות ולאמת ואמונה. לשתות יין, רק בקדושה גדולה, למה? תכף הוא יגיד, גם כשזוכה לתקן הברית, שעדי זוכים לצאת הקדושות ולאמת ואמונה. ואז יכול לזכות על ידי היין שיתרומם מוחו בקדושה, ויכול אז להתלהב יותר לשם, יתברך ויתעורר יותר לעבוד את השם. היין, הלא יכול להגדיל את המוח. נכנס יין, יצא סוד. תלוי, זכה, נעשה לו שם החיים, לא זכה, נעשה לו שם המוות. ואי אפשר לשתות יין, רק אם הוא זוכה לתקן את הברית. כי אם לא, הלא אנחנו יודעים שהברית, סילוקה דיוסד עד הבא ואימא, הברית קדושה למוח, קשורה למוח. אז עכשיו יגדל לו המוח ולא מתוקן בברית, מה יצא לו? איזה דיבורים? אז הוא לא יכול לזכות לייצות קדושתו רק על ידי אמת ואמונה, ולשתות את היין אז מתרומם לו המוח בקדושה, ההפך, יוצא לו עכשיו המוח את הדברים הטובים, ואז להתלהב יותר לשם נדבר, ולהתעורר יותר לעבודה לשם נדבר, כי מחמת שנתרומם מוחו ונתרחב דעתו, יכול, מה קורה כששותים את היין? מתרומם מוחו, מתרחב את הדעת, יכול לעלות לשורש הדעת. היין הביא אותו. להגדלת הדת, יגיע לשורש הדת שהוא בחינת שורש התורה והמצוות, ששם הוא למעלה מכל מצוות התורה. שורש התורה, שורש המצוות, זה למעלה למעלה, הוא יכול להגיע, שורש הדת זה נקרא, שמשם זה שורש התורה והמצוות, וכשהוא עולה לשם, הוא למעלה מכל מצוות התורה וכל המצוות, מקבלים חיות והערה משם. תראה מאיפה הוא יקבל את השפע. וכשהוא עולה לשם, מתלהב ביותר ונתחזק ביותר לקיים מצוות התורה, אז הוא מקבל חשק יותר. אדם כזה, אם הוא מתוקן בברית, יש לו מוכנית הגדלות, הוא עולה לשורש התורה. אז מה זה עשה לו שם, שורש הדעת? חשק לעשות מצוות. אדם אחר, השם ישמור, זה ייתן לעשות לו חשק, דברים אחרים. מחמת שממשיך על עצמו אור שורש המצוות, שעל איזה מתחזקים אצלו קיום המצוות ביותר. זה צריך לזכות. למתת. כשאין אמונתו שלמה עדיין, אז זה על ידי שתיית העין והשכרות, זה הצד השני, השם ישמור. אם האמונה שלו לא שלמה, אז על ידי שתיית העין והשכרות יכול לקלקל מאוד. זכה אמרנו, נעשה לו שם החיים, לא להפך, כי מחמת שנתרומם מוחו למעלה מכלי המוחין שלו, אותו דבר, עולה למעלה מהכלים של המוחין הרגיל. על כן אינו רואה עוד לפי בחינתו כל העזרות של המצוות של משה רבנו. נסתר ממנו כל האיסורים, הוא לא קול את הקטע. כי על ידי השכרות מפשיט את הדעת, מה עושה השכרות? מורידה לו את הדעת הרגילה. עד שאינו שומע כל אלו עזרות, עד שכל הדרכים דומות עליו כמישור. נראה לו הכל בסדר. גם העבירות נראה לו בסדר. מה הבעיה? הוא עלה למקום כזה גבוה לשורש, אבל לא קלט ששמה, שהוא לא מתוקן, אז מה יקרה לו? כל העזרות של משה רבנו יעלמו לו, ואז נראה לו הכל בסדר. איזה סכנה מביא לדבר הזה. סכנה גדולה. ורואים את זה בחוש. שאדם שהוא מתוקן, תראה איזה יופי יוצא ממנו חשק לעשות מצוות, לקום, לתת צדקות, לעשות, ללמוד תורה. אם לא, הפוך. מה אתה אומר עד כאן?

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שאומרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף, היה בזה בעיקר לא להעדיף.

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם, נעשה ונצליח. שהקדוש ברוך יפתח לנו את הצורה הטוב, את השמיים, לתת לנו דיבורים מחזקים, להאיר לבנו, נשמתנו, לעבודתו יתברך, שנזכה כולם להרגיש את הקדוש ברוך הוא בתוך גופנו ממש. יש מציאות, תדעו לכם בעולם, שהקדוש ברוך הוא זורם לך בתוך העורקים, בתוך הגידים, בתוך הנימים. יש, אני בטוח, מי שמבין על מה אנחנו מדברים. זכינו מזה. פעם חשבתי שאי אפשר להגיע, אבל ברוך השם, מאז שאנחנו לומדים תורה, מאז שאנחנו קוראים לצדיקי אמת, מאז שאנחנו לומדים את דברי רבנו הקדוש, ששמענו את הדיבורים האלה ממורנו ורבנו רבי אברהם ציון, וראינו ממש איך זורם לו בעורקים דברי רבנו בתורה, ותמיד הייתי אומר, אולי אי אפשר לזכות, אבל ברוך השם, מדי פעם אנחנו גם מקבלים טעימות, ומרגישים את זה. ויש עוד אנשים שכל שאתה שומע את דברי רבנו ונכנס לעומק התורה, אתה יכול להרגיש את הטעם, את האור הגנוז, כל התורה, זה מה שכולם מחכים, לטעום את הטעם האמיתי של התורה, טועמיה חיים זכו, זה לא סתם דיבור, אפשר להרגיש את זה. אז באמת, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות שמח, שהוא נמצא במקומות טובים, יש לו מאיפה לשמוע תורה, ואיך ללמוד תורה. רבנו אמר, יש לי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה, תחייד בעליה. הם לא צריכים לאכול אפילו, תראו איזה פלא. יכולים לחיות מהחוכמה, תחייד בעליה. אנחנו יודעים, אוכל זה דבר טעים, נכון? אז תארו לכם מה זה מי שיכול לאכול אותיות. מי שמגיע למדרגה, שאוכל אותיות, ואיזה טעם יש לו. זה רבנו התכוון, שתתאמו את הטעם הזה, טעם הטוב של התורה, טעם החוכמה. כי החוכמה זה דבר כפשוטו. החוכמה תחייד בעליה. הקדוש ברוך הוא השכל, שהקדוש ברוך הוא, כולם בחוכמה עשית, זה החוכמה האלוקית שיש בעולם בבריאה, היא החיות האלוקית שיש ממש, ומזה אתה חי. השכל שרבן אומר שיש בכל דבר, זה החיות האלוקית שבכל דבר, היא נותנת לך את החיים כפשוטו. אז יוצא שבכל פרטי הבריאה, בכל פרט ופרט שיש בבריאה, משם אתה חי, אתה נושם, אתה אוכל, אתה, הכל זה הקדוש ברוך הוא שנכנס לך לתוך האיברים. זהו, שאתה חי ברמה הזאת, אז בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא לך. זה כשהיו אוכלים מן במדבר, מן הוא אמונה, אמונה שכל הקדוש ברוך הוא מחיה פה את כל הבריאה, זה מן, נכנס לך לתוך האיברים, נמעל לך הקדוש ברוך הוא באיברים, ואז בכלל אין לך עניין של גשמיות. זה מדרגות, אפשר, אנחנו אמרנו תואמים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ויפח באפיו נשמת חיים, קיבלנו את הקדוש ברוך הוא. מן דנפח, אומר הזוהר, מדילי נפח, הקדוש ברוך הוא נתן לו את עצמו, קחו, אני מחיה אתכם. כשאתה מבין את השכל הזה, את החוכמה האלוקית, שמאהבת הבריאה, אתה יכול לשאוב אותה אליך, לקבל אותה, ללמוד אותה, ואפשר לאט לאט לטעום מהדברים האלה, בעזרת השם, אז אנחנו באמת צריכים לעשות את זה, אבל צריך, כשעושים את הדבר הזה, חושבים על העניין הזה, צריך לעבוד, לעשות. אומר שלמה המלך, אנחנו רואים את זה בשיר השירים, מלך אסור ברהיטים. ברהיטים, מה זה? כתוב בספר התיקונים, ראיתי מוחין דילך. המלך, הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר בתורה עין דלת, עין בית, צריך להיות, לקשור את הקדוש ברוך הוא בראיתי המוח. וצריך להתפלל על זה, שלזכות באמת שהמלך, הקדוש ברוך הוא, יהיה אצלך בתוך המוח. אתה צריך למשוך אותו אליך. להתאמץ, שתעסוק כל הזמן, להגדיל את האמונה שם, רבנו אומר, להגדיל כמה שיותר את הדעת שלך, שיתנוצץ לך המוח, להכניס בתוכו את הקדוש ברוך הוא. זה כרבנו אומר בתורה זין, מה זה? דעת. קחו את העניין הזה של הדעת. עיקר האדם, אומר שם רבנו, זה הדעת. ומי שאין לו דעת, אינו מן היישוב, ואינו מכונה בשם אדם כלל. דעת זה הקדוש ברוך הוא. צריך להבין גם מה זה דעת. קודם כל דעת. חזל אמרו, דעת קנית, מה חסרת? יש לך דעת, יש לך הכל. צריך לדעת גם מה זה אומר. גמרא בברכות אומרת, כל מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. זאת אומרת, הדעת, יש בה עניין גדול, אתה בונה את בית המקדש. שם מביא גידת נתקן בין שתי אותיות, בית המקדש ניתן בין שתי אותיות, כתוב שם אל דעות השם, ושם כתוב מקדש השם, פעלת שמקדש השם יש שם, רואים בית המקדש ודעת זה בין שני אותיות, ואנחנו רואים שרבינו אומר, מי שיש בו דעה, והגמרא אומרת כאילו נבנה בית המקדש בימיו, מה זאת אומרת בנית את בית המקדש? על אותה כל היום וכל הלילה אנחנו מדברים על עניין הזה לבנות בית המקדש, רוצים לבנות בית המקדש, אז רבנו מסביר לך, תלמד בכלל מה זה בית המקדש, הלו בית המקדש זה הדעת פשוט כתוב, אתה לא שם לב, כל מי שיש בו דעת נבנה בית המקדש, נבנה לו המוח, ומי שיש לו דעת זה נקרא בכלל בן אדם, כי עיקר האדם הוא הדעת, ועכשיו אתה יודע מה זה דעת או לא? דעת זה מי שיש לו את הקדוש ברוך הוא בתוך המוח, בראיתם אוכין דלך, מי שאסר, עשה מלך אסור בעתים, קשר את הקדוש ברוך הוא אצלו במוח, אז הוא נקרא אדם, אז הוא נקרא אחד שיש לו דעת, דעת יש לו בית המקדש, אז הוא יכול שיזרום לו בתוך העורקים שאמרנו, בתוך המוח, בתוך הגידים של הגוף, הוא ירגיש את הקדוש ברוך הוא, וזה יכול להתקיים בך כשאתה רוצה למשוך את הקדוש ברוך הוא. כי בסופו של דבר, משה רבנו אמר, התורה אומרת, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי הוא השם הוא האלוקים. אתה צריך לפעול בתוך המוח, להכניס את הקדוש ברוך הוא, לקלוט אותו, ושיתחיל להימה לך לתוך הגוף, ללב, לאיברים, שיהיה אצלך ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת הגאולה. זה מה שכולנו מחפשים. אנחנו רוצים את הגאולה. הגאולה זה שאתה חי עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו. וכל מה שאנחנו אומרים מסביב ולומדים, זה הכל להגיע לנקודה הזאת. זה לא פשוט איך עושים את זה. זה נראה לא פשוט, אבל באמת, תדעו לכם, בסופו של דבר, זה כן פשוט. זה נשמע דברים מבילים, אבל בכל אופן, ברגע שיש לנו בדור הזה, שזכינו ברוך השם, שיש לנו את אור האורות, את רבנו הקדוש, בדור הזה, שיש לו תורה נפלאה שמכניסה לך ספרים נפלאים, ליקוטי עצות, ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, ליקוטי הלכות, כל ספרי רבנו, כל העניינים מסביב, מחדירים לך את הקדוש ברוך הוא לדעת. מכניסים לך, זאת הגאולה, שאתה שומע דיבורים כאלה, שאתה שומע את רבנו מכל מקום היום, ברוך השם. וישמע, אמרנו, פרשת יתרו כתוב, וישמע יתרו, מה שמוע שמע הוא בא. היום התורה צועקת, מדברת מכל פינה, מכל מקום, יכולה להחיות אותך. רבנו מחיה מתים, מחיה מתים. יש לו כוח בתורה להחיות מת. תראו אנשים נפולים, שירדו עד למטה למטה, אדם הולך שבור, וכששומע דיבורים כאלה שיש לו תקווה, מכניסים בו רוח חיים. איך כתוב שם? רוח אלוקים מרחפת. רוח הצדיק. האמיתית, רוח אלוקים, מרחפת, כבר היא נמצאת אצלנו. זה אומר שם, בחינת משה, שהוא בחינת רוח הכולל, הצדיק, יש לו את הרוח, איש אשר רוח בו. זה המנהיג, אומר שם רשי, שהוא יודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. שיכול להכניס בפשטות, בפשוט שבפשוטים אלוקות. מה זה רוח? הרוח הצדיק, הדיבורים של הצדיק, התורה של הצדיק, נמצאת ויכולה להכניס בכל אחד ואחד. מה שמשה רבנו הסרטה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא. אז אנחנו צריכים להיות שמחים, אשרנו שזכינו, שיש מי שיכול להעיר לנו את המוח, שכל אחד ואחד מאיתנו, תחשבו אנשים פשוטים, כל מקום, יכולים לראות אלוקות, יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא בכל פרט ופרט שבבריאה, כששומעים ומבינים ועסוקים בתורה הזאת, זה דבר נפלא. אז יש לנו תורה נפלאה, צריך פשוט רק להיכנס וללמוד אותה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הכל אחד. אנחנו מתבוננים בתורה ורואים איזה פלאי פלאות. תראו מה זה בכל פרשה, בכל מקום, בכל פסוק. רבנו אמר, תראו אותי בכל מקום. כי זאת התורה. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אנחנו ראינו היום מעמד הר סיני בקבלת התורה, וחז"ל אומרים שהכל הדיבורים שהיו בסיני זה היה אחד. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משפטים, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שאמר אנחנו רואים גם, כתוב היה עשרת הדיברות במעמד הר סיני, ואחרי זה בתוך עשרת הדיברות פתאום נכנס פרשת משפטים באמצע. איך נכנס פתאום עניין המשפטים באמצע עשרת הדיברות? סיפור אחר כאילו, לא מגלים לנו, תדעו לכם, אומר שם רשי, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כל מה שאתה שומע, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה מדבר, הכל בא מסיני, מהדיבורים של הקדוש ברוך הוא. יש בזה עומק עצום, רש"י מאיר לנו את הלב, את הדרך, שימו לב. כל מקום שנאמר אלה פוסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. שלא נתבלבל ונחשוב חד ושלום. אומר שם רש"י שעשרת הדיברות היו מסיני, וזה לא מסיני. לא, הכל זה תורה אחת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הכל. בגלל זה אנחנו רואים שם, כתוב שם, תדעו לכם, אומר שם, אם אני לא טועה, כדוד המלך, תראו איזה פסוק נפלא, אומר לנו שם שזה יסוד גדול בהבנה. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטים ומשפטיו לישראל. שם אומר המדרש, דוד המלך מעיד שהמשפטים והסדר הדיברות זה יחד, חד המחתה. ביחד, מגיד דבריו ליעקב, זה עשרת הדיברות, חוקיו ומשפטים לישראל, הנה, זה ביחד, גם כן, אחדות נפלאה. מה אלו מסיני, אף אלו מסיני. וזה צריך לחשוב, וזה חשוב מאוד, כי האמונה שלנו היא ככה, חוקי התורה כולם, גם כן, ניתנו כולם במעמד הר סיני. שאני חושב שזה הפרדה. כל מה שנכתב בתורה, וזה נקרא גופי תורה. תראו, כל דין שנפסק על ידי חכם, הוא נכנס להיות חלק מהתורה. זה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר את הדבר הזה. וכשאנחנו מבינים את זה, כל דבר תורה, כל דין ש... זה היה נושא, זה התורה עצמה מדברת, זה הקדוש ברוך הוא. אז תדע לך שכל החיים שלך הופכים להיות מנוהלים על ידי הקדוש ברוך הוא לבד. אם אנחנו נכניס את זה ללב ונתבונן מעט מה שכתוב בכל המשפטים, בכל הדינים וכל החוקים, וזה גופי תורה, זה החיים שלך. זה הקדוש ברוך הוא מדבר, אתה יכול להיכנס למדרגה של לחיות חיים אחרים. כי הפרשה הזאת של משפטים, אם תסתכלו שמה, מה שהתורה מספרת לנו, זה דברים שנכנסים לכל הפרטי פרטים שלך בתוך הבריאה. יש לך דינים על עבדים, ויש שם דינים על עבד עברי, ומה הדין, מי שיש לו אישה, כתוב שם מכה איש ומת, מכה אבי ואמו, מי שמקלל, כל הדינים, גונב ושומחרו מה הדין, כל העניינים שיש בעולם כתובים, ואתה צריך לדעת מה עושים עם זה. מידה כנגד מידה, דינים שבין אדם לחברו, וכי ערבו אנשים, אם אדם נפגע, פגיעה ברכוש, איך קוראים לזה, תאונות עבודה, ענייני ריבית, הכל בתוך התורה, הכל בתוך, אין פרט בתורה שהתורה מחסירה מהחיים שלך. יחסים בין אנשים, יחסי גומלים, חברה, עזרה, אם אתה צריך לעזור כמה, אחרי זה אנחנו רואים בתורה תרומות, אפילו... כי תראה, חמור שונאך רובץ, נופל, אתה צריך, מה אתה עושה עם זה? איך אתה מקיים את זה? להיזהר עם הגרים, אסור לרמות, כל מה שלא תעדה על דעתך, כל מה שלא תחשוב, התורה דיברה עליו, כל הפרטי פרטים, ולמה כל זה, מה הסוד של הדבר הזה? תראו מה זה, התורה נכנסת לכל פרט. אמרנו פעם, מי שרוך נעל, יש דינים עד הכיסוי ראש. עד הראש למעלה, על כל רגע, כל שנייה שקשורה אליך בעולם, יש לך הלכה מה אתה צריך לעשות. מה זה כל הסיפור? למה אני צריך על כל פרט ופרט יגידו לי מה לעשות? הלא אנחנו אמרנו, יצאנו ממצרים לפני 3,500 שנה, עבדים היינו, ופרעו, אומרים לך עכשיו לא, אתה כבר יצאת לחירות. אל תגיד חירות, אלא חירות. מה חירות? אתה אומר לי הכל מה לעשות, כן זה החירות. אתה יודע מתי אתה בעל בחירה, מתי יש לך חירות, שאתה עכשיו התנתקת מחי זודאי אלמה, אתה לא נמצא בתוך העולם, ונהיה לך רק הקדוש ברוך הוא בעולם. ביטלת את העצמיות שלך, ונכנס הקדוש ברוך הוא לעולם שלך במקומך, הוא עובד פה. זה דבר פלא, פצצה שמוסתרת בכל העניינים האלו. רעיון עצום, רעיון אלוקי, שבתוך כל הסיפור, שכל הדינים, זה תורה, שאם אתה מבין אותה, זה נקרא, התורה היא חיינו ואורך ימינו. זו תורת חיים. התורה והקדוש ברוך הוא וישראל חד הם. זאת אמרנו, התורה שיורדת לכל הפרטי פרטים של החיים, ונמצאת בכל פרט בבריאה. כל מה שאתה משיג, כל מה שאתה עושה, זה הקדוש ברוך הוא מחיה אותו. והעניין הוא שמרוב שזה גלוי, זה מוסתר. הגילוי של הקדוש ברוך הוא זה ההסתרה. איך כתוב? מכל מקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבנתנותו. כי התורה זה הקדוש ברוך הוא. והיא נמצאת בכל פרט ופרט. ואדם לא מרגיש. אבל חז"ל תקנו לנו, לימדו אותנו איך לחיות עם התורה. אז ברגע שאתה, כמו שאמרנו, מסרוך נעל ועד כיסוי ראש, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מלווה אותך בכל רגע ורגע. אז הנה כל מה שאמרנו מוסתר, עכשיו מתחיל להתגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הפרטים ועל כל פרט ופרט, אומר לך מה לעשות ואתה עושה. אז הוא אומר שעכשיו הכנסת את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלך, לעת אתר פנוי מיני, בכל רגע ורגע. וזה התורה שבעל פה, כל הדינים והפרטים, אנחנו רואים שחכמים עסקו בכל העניינים, הכי הכי קטנים. לא נותנים לך רגע אחד לחיות בלי הקדוש ברוך הוא. אתה יוצא מהבית מזוזה, אתה עושה איזה תפילים, אתה מברך, אתה לא יכול לסוף שנייה כלום. רואה דבר הרי מברך, לרקות הנהנים, חזל נתנו על כל פרט, הנה הקדוש ברוך הוא, הנה הקדוש ברוך הוא, תסתכל, תשים לב. כשאתה מקיים את התורה בשיטה הזאת ומבין, אז יראה לך חיות אלוקות, זה נקרא חיים, זה החיות שלך. קיום התורה, זה האוויר ממנו אתה חי, זה נפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, בזה הוא מילא אותנו, את עצמו הכניס בנו. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וזה צריך להפנים. להפנים את זה טוב טוב, זה רווח עצום. כי כשאתה מבין את זה, אז אתה נקרא אדם. אומות העולם, אין אומות העולם קרויים אדם. למה? אין להם שייכות בדינים האלה, בתורה הזאת, בהבנה הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריאה. את זה הם לא מסוגלים. יש להם תורה שבכתב, הם יכלו, כתוב שם, יכלו להעתיק הגויים את התורה. כן. יכולו להעתיק חלק ממנה, להבין חלק ממנה, אצלם כל המדוות שכליות. אם יש בזה שכל, הבנה, בסדר אני עושה, אבל אם לא, לא, אצלנו לא, אלה חוקים, ככה כגבר הקדוש ברוך הוא, ככה אני עושה. פשוט, זהו. הקדוש ברוך הוא אמר, מקיים, מבין, לא מבין. רבן אומר אחרי זה מה שלא הבנת, עשית באמונה, בסוף אתה תבין גם בשכל. אבל הגויים לא מסוגלים להיכנס לעומק של התורה. הם לא מצליחים לקלוט איך הקדוש ברוך הוא מתלבש בכל פרט ופרט שבבריאה. למה אצלם האלוקות זה נמצא שם, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. יש שם. אצל רבנו זה היה הופך. רבנו אומר גם שם, גם בשמיים יש אלוהים. רבנו אומר הפוך, אצלם זה רק שם. אז לא, גם בשמיים יש, ברור, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אבל בוא נראה איך הוא נמצא אצלך, שתבין שעיקר האלוקית אצלך, כי הקדוש ברוך הוא ממלא כל הארץ, ממלא כל העלמין. אמרנו, לית הדר פנוי מיני. את זה תחיה. את זה הם לא מסוגלים להבין. איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך ספר תורה, כותבים אותו על אור של בהמה. איך יכול להיות דבר כזה? זה לא נכנס בשכל. כל מה שלא בתוך החוק, בתוך השכל, לא בתוך השכל, זה לא נמצא. אין להם קשר, הגויים לא מבינים. איך אתה יכול לעשות את זה? לא הגיוני, תכתוב ספר תורה, תכתוב מזוזה על אור בהמה, זה קודש, זה צריך להיות בשמיים. לא, את זה, וזה מה הקדוש ברוך הוא אמר, את התורה שבעל פה, הם לא יבינו. את פרטי הבריאה, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל פרט ופרט, הם לא יבינו. זהו, ואמרו חז"ל, תדעו לכם, כל דין שדן, דיין שדן דין אמת, לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. את זה הם לא מבינים, יש שכל בדין, לא... כל דין שהדיין דן, הוא שותף עם הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך. אומרת הגמרא, שלושה שיושבים בדין, שכינה עמהם. אנחנו לא דנים דינים שלנו. אנחנו לא עושים עכשיו מעצמנו, מהשכל שלנו, מתחילים להבין. אתה לא מבין כלום. מה הקדוש ברוך הוא אומר? זה הדין. כשהדיינים יושבים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו דן את הדין תורה. כי אנחנו שופטים על פי התורה. אומר הרב, רון רבי אברהם ציון, צריך להבין בכלל מה זה דין תורה. אנשים לא קולטים מה הם עושים. דין תורה לא יודעים מה זה. צריך להבין מה השכל של דין תורה. שתיים שהולכים לדין תורה, הם מתווכחים, אין ביניהם ריב עכשיו, מי לקח למי. אלא ההפך, אנחנו רוצים לברר. יש איזה מחלוקת, צריך לבוא לתורה, לדיין, לקדוש ברוך הוא, ולספר לו מה קרה פה. ואז רוצים לשאול את התורה, מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה אומר במצב הזה? סיפרתי את הסיפור, את האמת שבסיפור, לא כמו שכל היום כל אחד מנסה לסמציא איזה סיפור, בשביל להטות את הדין, הוא לא מבין שהוא מטה את הקדוש ברוך הוא ממנו. על מה אתה מדבר, תספר את האמת, מה היה פה, ועכשיו התורה תגיד לך, במצב הזה והזה, ככה נפסק הדין, ככה הקדוש ברוך הוא אומר שיהיה, אז הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לך מה לעשות, וזה מה שצריך לעשות בדין תורה, תספר לקדוש ברוך הוא, והוא מאשר לך, ועד שיוצאים מהדין, אין, אנשים יוצאים צריכים לצאת בשמחה, למה? לא רוצה שיהיה אצלי כלום, לא שלי, מי מסכים שיהיה אצלו איזה גזל ביד? אז לך תספר לקדוש ברוך הוא, אתה אומר לך, במצב הזה, זה לא שלך, תחזיר. אז נבעלים מדין תורה, ממשפט, לא? הקדוש ברוך הוא מיישר לך את הדרך. אז צא שמח, תעניה שותף, הקדוש ברוך הוא והדיינים, ביחד הם שותפים, כי כולם רוצים את האמת, הקדוש ברוך הוא זה את האמת, הוא האמת לאמיתה. ככה זה. ומי שקולט את זה, חי כבר בעולם אחר, בגן עדן. ואפילו אם יש מצב שאדם חושב שהוא יצא לא נכון באיזה דין תורה, שאומר שמה שיתלה את זה בגלגולים, אומר הזוהר, שמה פתח רבי שמעון ואמר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הנה הוא אומר ככה, שכתוב שמה, תרגון ועלן דינה, דסתדרן דקדמאון, עלין אינון סידורין דגלגולה, דינין דנשמתין דידנו כל אחד ואחד לקבל עונשה. הוא אומר שמה כזוהר הזה הכל בא מצד הגלגול. זה גלגולי הנפשות. הקדוש ברוך הוא מסובב כל אחד ואחד לפי מה שהוא פגם, לפי מה שחטא. זה תובע את זה, וזה מוכר לזה וכו' וכו'. ואף אחד לא יודע כלום. רק תמים, תהיה עם השם אלוקיך הכל. הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. לפעמים עושה שתחזיר. יש מלא סיפורים, אתם מכירים, היה בעל שם טוב ומצדיקים, שהסבירו להם מה קרה פתאום, למה הוא בא פה להחזיר את זה, וגם אם ראית איזה טעות בעולם, תירגע, הכל מתנהל על ידי הקדוש ברוך הוא, ויכול להיות שבאת בכלל, אפילו שנראה שיש פה איזה טעות, זה שייך לאיזה גלגוש, אתה חייב מקודם, והקדוש ברוך הוא אצלו הכל מסודר, זה לא כמו אצלנו הזמן, זה היה היום וזה מחר, אצלו כל היריעה פתוחה, והכל בסדר מופתי. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא הכריזו עליהם מלמעלה. אומר רבנו, והכל כתוב על היד של המלך. אז צריך להירגע. הכל בסדר, אומר הרב, ככה תירגעו. רבנו אומר שם, אתה לא יכול לעשות כלום, אז תירגע. תהיה מבסוט מהחיים, תהיה מבסוט מהכל מה שעובר אחריך, הכל מסודר. גם אם קשה לך, אומר הרב, תתחזק בזה שאתה לא יכול לעשות כלום. יש מישהו מנהל פה את הכל יותר טוב ממך. אז תזרום עם החיים. מה שמגיע לך עם אלה אתה תקבל. אחרי כל מה שאמרנו. כי הקדוש ברוך הוא משגיח על הבריאה לפרטי פרטים כמו שאמרנו. בכל פרט ופרט נמצא הקדוש ברוך הוא. אז תשמח שאתה יהודי, תהיה מבסוט. תרקוד, שאתה לא כמו גויים שאין להם אלוקות. אין להם השגחה פרטית. אתם מבינים מה זה לחיות בלי השגחה פרטית? זה עולם אחר, מי יכול לחיות ככה? מי שטעם טעם של השגחה פרטית, לא רוצה כלום. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא שולט בכל הבריאה. הוא אומר פה רבי נתן, השפע של ישראל יורדת דרך הקדושה, מחמת שמאמינים בהשם יתברך ובוטחים בו לבד, מכוונים דעתם ועיניהם רק אליו יתברך לבד, בלי שום נטייה לצד אחר, חס ושלום. וכן הוא יתברך משגיח עלינו בהשגחה שלמה, ואין לקליפה שום יניקה מהשפעתנו. אבל העקום והרשעים והכופרים אינם מאמינים בהשגחת השם יתברך בשלמות. להם אין אמונה. כי אינם מצמצמים עיני דעתם להשם יתברך לבד. לא מבינים שהכל אלוקות. ונתפזר הערות שלהם לצדדים, מחמת שהולכים אחרי דעתם החסרה האנושית. הולכים עם שכל. רוצים להבין. אז אומר פה רבי נתן, אחרי שהולכים דעתם החסרה האנושית, ואי אפשר להם להשיג איך השם יתברך שהוא מרומם ומנושא כל כך, ישגיח בהשגחתו הפרטית על כל השפלים. האנשים הכי פשוטים יש השגחה פרטית, הם לא מאמינים, הם רוצים משהו גדול. ועל ידי זה כופרים בכל התורה כולה, רחמנא ליצלן. ומזה באים כל הכפירות וכל העבודות זרות שבדורות הקודמים. תראו למה הלכו עם שכל. כמו כן, כל הטעות של הכופרים שבדורות הללו. למה? וכל זה מחמת שבדעת האדם אי אפשר להשיגו יתברך. מה אתה יכול לדעת על הקדוש ברוך הוא? כלום, רק על ידי אמונה. בשכל אתה לא יכול להשיג, הוא מעל השכל שלך, אז תהיה ענב, תרד, תבין, רק אמונה. וזה עיקר שלמות הדעת, לדע שאי אפשר להבין ולהשיג כלל דרכה והנהגותה ויתברך. כלום. רק לסמוך על אמונה, מה שמסרו לנו אבותינו ורבותינו הקדושים, ששיפרו את גופם לגמרי, יצאו מכל התאוות, עד שנגלה להם השם יתברך, והשיגו את אמונתנו השלמה, על פי נבואה ורוח הקודש, איזה מדרגות, ולא בדעת אנושיה חסרה. אתה לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא בדעת. מה שיש בדעת, נכון, אז השיגו ודברים, חוקים מסוימים, שהגויים גם כן משיגים, מתעסקים איתם, אבל באמת הם לא יכולים להשיג את הקדוש ברוך הוא בשכל, כי הקדוש ברוך הוא מעל השכל. בגלל זה הדעת שלהם לא מאפשרת להם להבין איך הקדוש ברוך הוא כזה מעלים אותו, הם עושים וגדול, נמצא אצלנו במקומות הפשוטים, בחיים שלנו, בכל פרט ופרט של הבריאה. את זה הם לא משיגים. ולכן אנחנו צריכים להיות מרוצים שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ואנחנו לא כמו אומות העולם, שאין לנו שככה פרטית, ויש לנו ברוך השם, גם החוקים, גם משפטים, הכל מסיני נאמרו למשה, ויש לנו תורה שבכתב, שזו תורה שבעל פה אחד, הכל דבר השם, כשאתה חי בהרגשה הזאת, שכל הקדוש, כל מה שהבריאה מוסרת, מדברת לך, זה הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, מחיה אותך, כל פרטי התורה, כל דקדוקי התורה, כל מה שאמרו צדיקים, כל המצוות, זה חיות אלוקות, זה השם זורם בעולם, דרכך, דרך המצוות, ואתה רק צריך פשוט להתבטא לתוך העניין הזה. כמו שאמרנו, תחשבו על זה, זה פלא. שיש דין תורה, אתה מספר את האמת לקדוש ברוך הוא, ועכשיו אגיד לך מה לעשות. אז מה הבעיה? למה אנשים נלחמים ורבים בצורה כזאת, כל אחד חושב שלעצמו? יש פה את הקדוש ברוך הוא, קובע מה קורה, הוא קובע מה יהיה, הוא קובע את הדין. אז תגיד את הסיפור כמו שהוא, ונגמר, נגמר המחלוקת, נגמר הריב, ואתה יוצא שמח בעולם כזה. ואם אתה הולך על דבר תורה, על פי התורה, אז ממה יש לך לדאוג? מה לא נראה לך לא בסדר? אז למה אתה לא שמח? צריך לקפוץ משמחה של מי שיש תורה כזאת, ברוך השם, שנזכה כולנו בעזרת השם לעבוד את השם בשמחה, ובטוב לבב, בלי דמיונות מעצמנו, שנחשוב שאנחנו המבינים, יש תורה, יש את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו ככה נתבטא לתוך העניין הזה, ונזכה בעזרת השם, לראות עין בעין, ושוב השם שיבת ציון, לזכות לגאולה השלמה, שהקדוש ברוך הוא יזרום לנו בתוך העורקים, אמן ואמן.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע. רבי נחמן מברסלב, רבינו הקדוש, אשרנו, מטוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב, בשם ישמר וחייהו. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

שלום רב לכל המאזינים העיקריים של רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בעזרת השם ממשיכים ללמוד את ספר משיבת נפש, מסע אל תוך הנשמה. אנחנו בעזרת השם קוראים קטע ממשיבת נפש, ואחר כך אנחנו בעזרת השם נחדור פנימה לתוך המקור, מהיכן זה נשאב. בדרך כלל זה מליקוטי מוהר"ן, וננסה להבין את היסודות ואת העומק של התורה, שלמעשה מתוך התורה הזאת נוצרו הרעיונות כאן למשיבת נפש. אז מובא במשיבת נפש באות וו, כל אדם שבעולם, אפילו מי שהוא במדרגה התחתונה מאוד, ואפילו אם בתוך הארץ ממש, עם כל זה, כשרוצה לכנוס בעבודת השם, בוודאי צריך שילך ויעלה מדרגה לדרגה. זאת אומרת, רבנו מלמד אותנו כאן שאין מציאות שאדם נמצא תמיד במקום אחד. אין דבר כזה בעבודת השם להיות על כביש סלול ובטוח, תמיד אני נמצא באותה מדרגה, באותו מקום, אלא תמיד צריך לחפש ולעלות וללכת מדרגה לדרגה, אפילו מישהו נמצא במקום נמוך, זה לא משנה. אבל מה, בכל פעם ופעם שיוצא מדרגה לדרגה, כפי בחינתו, אזי מתגברים עליו מחדש הקליפות. מה זה הקליפות? הקליפות זה התאוות, הדמיונות, המחשבות והבלבולים והמניעות. ומתפשטים כנגדו בכל פעם מאוד ואינם מניחים אותו לכנוס לשערי הקדושה. זאת אומרת, זה מהלך קבוע שכולנו צריכים לעבור. זה לא משנה כרגע באיזה מדרגה נמצא אדם. יכול להיות אדם פשוט או לחילופין אדם צדיק גדול מאוד. רבנו אף מוסיף ואומר שבזה טועים החסידים הכשרים הרבה. כשרואים שפתאום מתגברים עליהם תאוות ובלבולים ומיניות, ונדמה להם שנפלו ממדרגתם, מחמת שבזמן הקודם לא היו להם את התאוות והבלבולים, אז הם סוברים שהם נפלו. ככה רבנו אומר את זה כאן בלשון שלו. זאת אומרת, אדם יכול להיות עכשיו באיזושהי מדרגה רוחנית מסוימת, אפילו מדרגה גבוהה, ויש לו נייח על המוחין, הכל בסדר, ופתאום הוא מרגיש שיש לו תאוות מתגברים עליו, דמיונות, מחשבות, מחשבות לא טובות כמובן, בלבולים, מניעות, אז הוא חושב שהוא ירד ממדרגתו והוא נפל. אבל רבנו אומר שזה בכלל לא נפילה. אין זו נפילה כלל, רק שזה מחמת שהוא צריך לעלות מדרגה לדרגה לפי בחינתו. זאת אומרת, בוודאי שברור שהניסיונות והתאוות של גדולי הצדיקים זה לא התאוות והניסיונות של אנשים פשוטים, אבל בכל זאת, לפי המדרגה שלהם, יש להם איזושהי בחינה של ירידה, של בלבול, של התגברות מסוימת, של תאווה, שהם לא מבינים איפה זה בא. וגם עלינו, האנשים הפשוטים. אבל צריך לדעת שזה מכיוון שאנחנו צריכים עכשיו לעלות למדרגה חדשה, לכן באים אותם מסכים, ומתגברים אלינו בהתגברות גדולה יותר. וצריך בכל פעם ופעם להתחזק ולחזק את עצמו הרבה. ולבלי ליפול מזה בדעתו כלל. זה המהלך, זה הדרך. צריך להבין את זה, לדעת, ולא להתבלבל ולא ליפול מזה, עד שאנחנו נתגבר עליהם ונשבור אותם מחדש. אנחנו עושים הפסקה ואנחנו ממשיכים ללמוד את התורה לעומקה.

אז זהו למעשה, התורה הזאת, תורה חפהי בלקוטי מוהר"ן, זה היסוד והבסיס לקטע שקראנו קודם במשיבת נפש. התורה הזאת למעשה, אנחנו לא יודעים באיזה שנה היא נאמרה, אנחנו לא יודעים בדיוק את התאריך שלה, אבל זה לשון רבנו. התורה הזאת נאמרה בדיוק בלשון רבנו, והרעיונות העיקריים של התורה הזאת זה התגברות על הכוח המדמה, הדמיונות, השגת השכל הנקנה, העלייה מדרגה לדרגה, וכמובן הסכנות שכוחות בה. רבנו מדבר פה גם על נתינת הצדקה, והוא מתייחס ברמז גם לכמו פקודה בנוגע ליהודים. זה היה אז פרי יוזמתו של הצאר הרוסי, שעתידה הייתה להשפיע באופן הרסני על היציבות הכלכלית של הקהילות היהודיות באוקראינה ומחוץ לה באותם זמנים. זה לכן גם רבנו דיבר על העניין של הצדקה. אז למעשה רבנו מלמד אותנו פה שזה גמרא בסוטה, משחרב בית המקדש, בטל השמיר ונופת צופים והאמנה. אז המשנה שם מונה כמה דברים שעברו מן העולם עם חורבן בית המקדש השני. תולעת השמיר, אנחנו יודעים שזאת הייתה בריאה מיוחדת במינה, שנבראה בערב שבת, בראשית, בין השמשות. היא הייתה קטנה כמו גרגיר של שעורה, והייתה לה יכולת מיוחדת לחתוך אבנים וסלעים באופן מדויק, כמו הלייזר של היום. זה לא חדש, היה לה את זה לאבותינו כבר אז. אופן הביצוע היה פשוט ביותר, היו מניחים את התולעת על גבי האבן במקום בו נדרש החיתוך, ומיד הייתה האבן נחתכת. לכן אנחנו רואים שהאבנים של הכותל המערבי ממש מסוטטות וישרות, כאילו נחתכו באופן מדויק על ידי מכשירים מתקדמים ונאורים. אז התולעת הזאת שימשה לחקיקת אבני החושן של הכהן הגדול, סיטוט אבני המקדש. זאת הסיבה היא ששלמה המלך כמובן נמנע משימוש בכלי ברזל בבניין בית המקדש, מכיוון שכלי שהורג לא ראוי שהוא יהיה בבית שמאריך ימים. מה זה נופת צופים? זה הדבש. דבש שבא מאזור שנקרא צופים. האזור הזה כונה כך בגלל שהיו שם הרים גבוהים שמהם היה ניתן לצפות למרחוק. הדבש שהופק שם היה מאוד מאוד מתוק. על אותה מיוחד הוא היה ניכר בקלות בכל מאפה. ואנשי המנה. אנשי המנה זה היו אנשי סגולה, שהאמינו באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא ובהשגחתו עליהם. בעיקר זה התבטא במיוחד בתחום הפרנסה, כמו שאומרת הגמרא בסוטה. כל מי שיש לו פת בסלו והוא אומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה. זה מתוך גודל האמונה שלהם, הם לא היססו להוציא הוצאות רבות על הידורי מצווה שונים, מה שאין חיוב להוציא על הידור מצווה סכומים גדולים, אבל הם עשו את זה לכבוד כבוד שבת, יום טוב. הם הרבו גם לפזר את ממונם לצדקה. עוד התנחתה מוזיקלית וממשיכים. היו עמנו רדיו ברסלב, כל הנחל, מסע אל תוך הנשמה.

אז ראינו את הדברים שנחסרו למעשה כשבית המקדש חרב. נחזור על זה, זה היה העניין של תולעת השמיר, דבש נופת סופים ואנשי המנה. עכשיו ראינו שרבנו מלמד אותנו שאנחנו בעולם הזה צריכים לעלות ממדרגה למדרגה. ורבנו מסביר שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה, יש את הדמיונות שגורמים לאדם לחשוב שהוא נמצא בכלל לא בכיוון. כמובן שיבנה בית המקדש, אז תתחדש עבודת הקורבנות, ואימה גם שבירת כוח המדמה. כך אנחנו נוכל להשיג את השכל האמיתי, להתפתח ולבשול. אבל אנחנו צריכים לדעת שכל עוד לא נבנה בית המקדש, אז עדיין יש לנו אפשרות לעסוק בכך. מדוע? כי כל אדם שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כך אומרת הגמרא במסכת ברכות. שכלו של האדם זה הבית מקדש הפרטי שלו. מי שבונה את השכל שלו מתוך דעת אלוקים, הוא זוכה להתגבר על הדמיונות ועל השקר. אז זה כאילו הוא בנה את בית המקדש. לכן גם הרבנו בתחילת התורה הביא את הדברים שנחסרו למעשה בחורבן בית המקדש, והוא רוצה ללמד אותנו איך אנחנו יכולים להשיג את זה גם אתה. כמובן, כשבית המקדש ייבנה, מקווים שזה יהיה בקרוב, אז תתחדש גם עובדת הקורבנות, ואז מעיין החוכמה ייפתח עבור הכל. ועכשיו יש לנו את העצות איך אנחנו יכולים באמת לחיות עם תוך מציאות של בית מקדש מעט בתוך המוח שלנו, בתוך הדעת שלנו. אז הדמיונות האלה למעשה זה הבחינה של זה לעומת זה עשה אלוקים. כך מובא בספר קהלת. הקדוש ברוך הוא ברא את הקליפות לעומת הקדושה. זאת אומרת שבמקביל לכל מדרגה של קדושה, ישנה קליפה שמסובבת אותה ומעכבת את ההשפעה שלה. לכן גם כשאדם זוכה לשבור את הקליפות, גם כשהוא זוכה להשיג את השכל שבמדרגה הנוכחית שלו, הוא צריך לצפות שבמדרגות הבאות, מדרגות השכל הבא שהוא צריך לקנות, הוא צריך לשבור עוד קליפות. זה לא נגמר בפעם אחת. הארי הקדוש כותב בעץ חיים שישנם אלפי אלפים של מדרגות בכל עולם ועולם. זאת אומרת, זה לא משהו שאני עולה 1, 2, 3, 4, 5 וזה נגמר. אז אם זה כך, אז גם מספרם של הקליפות שעומדות בפנינו, זה בדיוק אותו מספר. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. בכדי ליהנות מפרי צריך להסיר תחילת הקליפה שלו. אז גם כדי להגיע לקדושה, צריך להכניע קודם כל את הקליפות שמסובבות אותה. ואז זוכים לכנוס לעוד חתיכה של קדושה. עוד שיר וממשיכים. רדיו ברסלב, קול הנחל, לומדים ישיבת נפש, מסע אל תוך הנשמה.

אז כמו שליהנות מן הפריץ צריכים להסיר גם את הקליפה, אז גם כדי להגיע לקדושה צריך להכניע, להסיר את הקליפות שסובבות אותה. רבנו מדמה את הקליפות לאותם רשעים המתוארים בפסוק, הסובבים את העניים והאביונים ומענים אותם. גם הקליפות שסובבות את בני האדם, העניים בדעת, מונעות מהם את אור השכל וכופות אותם לדבוק בתאוות ליבם. באחד הסעיפים הבאים רבנו יבהר כיצד אפשר להינצל מידם. אז ראינו שכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אז הוא צריך ללכת דרך אותם דמיונות כדי להגיע לקדושה, ותכף כשעולה למדרגה הבאה, אז כמובן שהם מתעוררים כל הקליפות שבמדרגה ומסובבים אותו, והעבודה שלנו, אחים יקרים, זה להכניע אותם, לשבר אותם ולטהר את אותו המקום מהקליפות. הדמיונות תורבים עלינו בכל מדרגה של קדושה. אנחנו מוכרחים להתמודד עם זה, מוכרחים לשבור אותם. נו, מה נאמר? אין לי כוח, אין לי מוח, אב הרחמן, אני לא רוצה את זה יותר, תן לחיות על מי מנוחות ינעלני. מה אני צריך את זה? לקום בבוקר, להתפלל, להרגיש אור בנפש, ללמוד קצת, לצאת לעבודה. מה אני צריך את כל הבלגן הזה? אבל זה לא יעזור לנו. אם לא נרצה להיכנס לתוך המלחמה הזאת, היא תבוא אלינו בהכרח. אדרבה, רבנו מעודד את רוחם של אלו הנבהלים מפני ריבוי הדמיונות. אותם הסוברים שהם יורדים, נחלשים, נופלים, זה לא כן, אומר רבנו. זה בדיוק הפוך. קשיים רבים מלמדים על כך שהגיע הזמן להתעלות למדרגה חדשה. לא לברוח אחורה. רק מה? אתה עכשיו מגיע למקום חדש. קנית לך שטח, אתה רוצה לבנות וילה ביישוב על מורדות ערי הגולן. אתה מגיע בשמחה רבה לאותו מקום, ואתה רואה שטח בור, אבנים סילאיות, צמחייה, קוצים. נו, מה תאמר? לא, זה לא מה שהתכוונתי. אני כשקניתי את השטח הזה התכוונתי שזה יהיה הכל מסודר. מה זה הבלגן הזה פה? נו, אתה לא תאמר את זה. אתה תיכנס עם כל השמחה. אתה תביא פועלים, אתה תנקש את האסבים. אתה תקח את האבנים על גבך להוציא אותם משם. למה? כי אתה מבין שזה מהלך שאתה חייב לעבור בכדי להגיע לשטח ישר, למציאות שאתה תוכל לבנות את הבית שלך, את בית חלומותיך. אז צריך להבין, אחים יקרים, שגם בקדושה זה בדיוק אותו דבר. אין שום הבדל. מתחילים הבלבולים, המניות, הדמיונות, התאוות. זה האבנים, זה העשבים, זה המכשולים בדרך להגיע לישורת הבאה, לעלות מדרגה לדרגה. כשם שיש לנו את הניסיונות בגשמיות ואנחנו משתדלים להתגבר עליהם, כך גם ברוחניות, על אותו המשקל ואותו הדרך. עוד אתנחתה מוזיקלית, ובעזרת השם ממשיכים רדיו ברסלב, כל הנחל.

אז ראינו אחים יקרים שכל אדם צריך להשתדל לשבור את הדמיונות שלו, את התאוות שלו, את הכוח מדמה שלו. כך הוא יזכה להוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל. לבוא למדרגת השכל הנקנה. יש הרבה מדרגות של שכל. שכל נקנה, השגות, דעת אלוקים. לדעת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. איך אני מתקרב אליו עכשיו? מה אני עושה כדי להתקרב אליו עוד יותר? אבל כל מדרגה מוקפת כמובן קליפות חדשות, דמיונות חדשים. כשאנחנו מבקשים לעלות מדרגה לדרגה, אנחנו חייבים להכניע את הקליפות מחדש בכל פעם. ומלמד אותנו רבנו הקדוש שצריך לדעת שאין שני בני אדם שווים זה לזה. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול להסתכל על העבודה של החבר שלי. אף פעם אני לא יכול לקחת דוגמה מאף אחד. למה? כי כל הנשמות הן בנויות כמו סולם. זה למעלה מזה. הארי הקדוש מדבר את מערך הנשמות לאילן שיש בו שורשים, גזע, ענפים, עלים. שלמות האילן התגלתה למעשה בנשמתו של האדם הראשון. אותה נשמה קדושה שכללה את נשמות כל בני האדם שעתידים להיוולד בעולם. כל פרט בנשמתו של האדם הראשון הוא למעשה מקור יניקה למערכת שלמה של נשמות. יש נשמות שכמובן יונקות מן השורשים, אחרות מקבלות מן הענפים או מן העלים. זה מובא בשער הגלגולים לארי הקדוש. לכן אין שום בני אדם זהים זה לזה. אפילו בין אחים יש שוני. לכל אחד יש שורש אחר, מקור יניקה אחר. וכולם יונקים אותו אילן כללי. צריך לציין שלמרות שנשמתו של האדם עשויה לנוק ממקום שולי יחסית באילן, כך שלמעשה הוא יכול להתחיל את חייו במדרגה רוחנית נמוכה, אבל יש דרך להתעלות בזכות לימוד התורה, קיום המצוות. יש המון דוגמאות על כל מיני אנשים שבאו ממקומות מאוד רחוקים, אבל זכו והתעלו בכוח התורה הקדושה, הגיעו לאן שהגיעו, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. הכל פתוח בפני כולם. כל הרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול. הרי הקדוש מלמד שכל אחד ואחד מאיתנו יכול להגיע אפילו למדרגת משה רבנו עליו השלום. זה הכל תלוי בנו, כמה שאנחנו משתדלים, מתאמצים לעשות את רצון הבורא יתברך. אבל תמיד צריך לזכור שאנחנו חייבים לעבור באותו מהלך. מהלך של חושך לפני האור. וכשאנחנו עולים, אז זה שמעלינו מתקדם לעוד מדרגה. זה שמתחתנו גם מתקדם למדרגה שבה אנחנו נמצאים. אז עוד התנחתה מוזיקלית קלה, וכבר ממשיכים. רדיו ברסלב, כל הנחל. היו עמנו.

אז ראינו, אחים יקרים, את המהלך שאנחנו כולנו עוברים בעולם הזה, שזה עלייה מדרגה לדרגה, את המעברים שאנחנו צריכים לעבור ולא לחלש מזה, כי למעשה זאת הדרך לעבור דרך כל התאוות והבלבולים והמניות. כמובן שאנחנו עושים טובה גם למי שנמצא מעלינו, כשאנחנו באים למדרגה שלו, הוא עולה, מי שנמצא מתחתנו, גם הוא עולה. עוד שתי עצות שרבנו מלמד אותנו, איך להינצל מהתאוות והבלבולים והדמיונות, שאנחנו חייבים למעשה לעבור בזה. עצה אחת זה ליתן צדקה לעניים הגונים, כי עיקר גדולת הבורא יתברך נתגלה על ידי צדקה, אומר רבנו הקדוש. שנותנים צדקה לעני הגון, צריך הרבה להתפלל לזה, אחים יקרים, שנזכה לתת צדקה לעניים הגונים. כי כשאדם נותן צדקה לעני שהוא לא הגון, אז אומר רבנו הקדוש שהצדקה הזאת לא נחשבת. לכן צריך לזה המון המון המון תפילות. שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מתגדל, הוא מתפאר, ועל ידי זה גם אנחנו זוכים להכניע את הקליפות שהן המיניות והבלבולים, שמתגברים למעשה בכל דרגה ודרגה. עצה נוספת, אחים יקרים, זה לשמח את עצמנו, לסיס ולשמוח בנקודת היהדות הטובה, מה שזכינו להיות מזרע ישראל, להתקרב אל אנשי אמת, שמוליכים, מדריכים אותנו בדרך האמת, ולמעשה, על ידי זה יהיה לנו תקווה טובה לנצח, ועל ידי השמחה הזאת אנחנו משברים את הקליפות שהן המיניות, שבכל דרגה ודרגה. אז למדנו למעשה בשיחה הזאת, אחים יקרים, שזה המהלך שאנחנו צריכים לעבור בעולם הזה, דרך המיניות והבלבולים והתאוות, כדי להתעלות מדרגה לדרגה, ורבנו הקדוש נתן לנו עצות וכלים איך לעשות את זה, לכל אחד ואחת, על פי בחינתו, על פי מדרגתו הרוחנית, ואין אדם שיכול להימלט מזה, כולנו צריכים לעבור באותו מסלול ובאותה דרך, והעיקר שנזכה להתחזק בעצותיו של צדיק האמת, רבנו הקדוש, רבנו נחמן מברסלב, תלמידו רבי נתן, ושאר אנשי הקדושים שהיו ונמצאים בכל דור ודור, בדיבורי אמת, שיחות חברים, להסתכל על התכלית, להרים כל יום את העיניים לשמיים. היי, ריבונו של עולם, כמה אנחנו רוצים, כמה אנחנו רוצים את הגאולה, כמה אנחנו כוספים אליך, אבא שבשמיים. לעבור בתוך הדמיונות והבלבולים של העולם הזה. הייתי איתכם אחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, שמאחל לכם וגם לי, בעזרת השם, שנזכה להתחזק ולעבור דרך כל הבלבולים והדמיונות והתאוות, ולזכות להיות יהודים כשרים בדרכו של רבנו הקדוש. היו ברוכים.

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברזלב כל הנחל. אנחנו רוצים ושמחים להזמין אתכם לשיחה בתורת רבנו עם הרב עופר שלמה גיסין. השיטה לנו המשך הזנה הרבה, ונתפגש מיד לאחר התוכנית.

היום נדבר על אחד מהעמודים שהעולם עומד עליהם, והיא התפילה. כמו שחז"ל אמרו, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה פירושה התפילה, כי זאת העבודה שהייתה בבית המקדש, שהייתה כולה מלווה בתפילות, שירות ותשבחות של הלוויים בבית המקדש. לפעמים, כמו הרבה נושאים שבקדושה, מרוב הדברים שאדם שומע על הנהגת טובה בעבודת השם, או כשהוא קורא על זה בספרים, אנחנו נוהגים להתיישן ברצון שלנו להתקדם בנושא מסוים.

שחז"ל ציוו אותנו לקבוע עתים לתורה, אבל כל אדם שהוא שומר מצוות הוא לפחות מתפלל שלוש תפילות ביום. ולכן הצירוף של זה שהתפילה נראית לו עבודה גדולה ועצומה ואולי מעבר לרמה שלו ולכוחות שלו, והעובדה שהוא בכל זאת מתפלל ואז הוא מנחם את עצמו שהוא יוצא ידי חובה, האדם נוהג להתעלם מן הצורך להתחיל להתפלל בכוונה. וחז"ל דיברו על זה ואמרו על הפסוק כרום זולות לבני אדם. דרשו חז"ל שיש דברים שעומדים ברומו של עולם, כלומר הם מאוד מאוד חשובים, ובני אדם מזלזלים בהם. והם אמרו שהדוגמה לזה היא התפילה. שהתפילה מצד אחד היא דבר נעלה ונשגב וחשוב ומרומם מאוד מאוד, אולי יותר מהרבה הרבה עבודות אחרות שיש בעבודת השם, ולעומת זאת זה גם דבר נפוץ מאוד, יותר מאשר עבודות אחרות, שאנשים מזלזלים בחשיבות של להתקדם בעבודת התפילה, להתחיל לשים לב איך אני מתפלל. וזה מסוג הדברים שהפסוק אומר עליהם, רוממות אל בגרונם וחרפיפיות בידם, שהרבה אנשים מדברים ברוממות התפילה, אבל באמת הם נוהגים כשהם צריכים להשיג משהו להשתמש בחרב שיש להם ביד ולא בכוח התפילה. וכולנו יודעים להגיד דברים חשובים מאוד במעלת התפילה, אבל צריכים הרבה הרבה התחזקות בלהתחיל להתפלל כמו שצריך. ננסה לבחון את העניין של התפילה מנקודה שלפעמים אולי לא שמים אליה לב. כולנו מכירים את המצב שהאדם רוצה מאוד משהו. אם זה בגלל מצב חיצוני קשה או מצב פרטי קשה, זה יכול להיות הדבר הקטן ביותר ברגע מסוים נתון בחיים, וזה יכול להיות גם דבר גדול מאוד שמכסה תקופה שלמה. ואז אצל כל אדם בעולם, לא משנה אם הוא יהודי או גוי, אם הוא שומר מצוות או לא, יש את ההתאמצות הזאת שמעומק הלב וממש אולי מעומק הבטן האדם אומר מילה אחת של בקשה, של כיסופים. הוא אומר הלוואי, הלוואי שזה יקרה. והנוסח שאנשים אומרים הוא די זהה, אבל ברוב המקרים מדובר רק במילה אחת, ואין לאדם את הידע ואת החינוך איך לפרוט את ההרגשה העצומה שיש לו של כיסופים למילים רבות ולפרש את שיחתו, מפני שהוא לא מחונך איך להתפלל. הוא עדיין לא הוציא מכוח אל הפועל את כוח התפילה שיש בתוך נפשו. ובאמת השאלה היא איך אדם יכול לבנות את כוח התפילה, איך אדם יכול לבנות את מהות התפילה בתוך נפשו. כשהאדם מאוד מאוד רוצה דבר מה, והוא לא אדם שרגיל להתפלל, הוא מרגיש שהוא דל, שהוא עני, שאין לו את העושר במילים, ברגשות, באמונה, לפרש את שיחתו, לפרוס את כל הבקשות שלו ואת כל הרצונות שלו שהוא מרגיש בתוך ליבו במילים של תפילה. ואנחנו יודעים, וכך אנחנו מקובלים, שככל שאדם מרבה בתפילה, כך יותר טוב ויותר יעיל, ויכול להיות שישיג את מטרתו בצורה יותר מהירה. אבל האדם יודע את הידיעה הזאת מצד אחד, אבל התפילה שלו היא קצרה ודלה, ואם הוא אדם שלא רגיל בכלל להתפלל ולא מכיר את הסידור או את ספר התהילים, לפעמים כל התפילות שלו בימי חייו מתרכזות במילה אחת של הלוואי. הנקודה הזאת מובאת בדברי רבנו בתורה ממתת בליקוטי מוהר"ן, ששם רבנו רבי נחמן מבאר לנו את כל נושא הקמת קומת התפילה, איך אנחנו נעשה
את הגילוי של כוח התפילה בנפשנו וממילא בכל העולם.

את התורה הזאת אמר רבי נחמן בראש חודש ניסן, כאשר הבת שלו שרה התחתנה. זאת הייתה תורה מיוחדת מאוד, והיא תורה עמוקה מאוד, שבה רבי נחמן לוקח את כל הסודות הנוראים שנתגלו לנו בבריאת העולם בספרי הקבלה של הארי הקדוש, ומבאר את כל מה שמבואר בספרי הקבלה על בריאת העולם וכל התהליכים העליונים שקרו שם ומתוארים בספרי אריזל, מבאר את כל זה בעבודת האדם כאשר הוא עובד את השם. אנחנו נתרכז בנקודת התפילה. רבנו שם מבאר שכל עניין בריאת העולם היה כדי שתתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, שכמובן לזה כולנו מייחלים ומצפים, שיתגלה בכל העולם, שכל יצורי העולם יודו ויאמינו בכך שהקדוש ברוך הוא מלך העולם ומנהיגו, ואז ממילא ברגע שכל בני העולם יקבלו את עול מלכותו, העולם יגיע אל התיקון השלם, ואז ממילא נגיע אל אחרית הימים המקווה, אל הגאולה הגדולה של כל העולם, ואז יתגלה בעולם מה שכתוב בזוהר הקדוש, ורבנו חוזר על זה כמה פעמים בספריו, השיר חדש. תתגלה בעולם שירה חדשה, אמונה חדשה, שמחה חדשה, אור חדש של שכל אלוקי, שכמובן יביא איתו גאולה ורפואה וישועה, ויביא את כל העולם אל תכליתו. רבנו מסביר שעיקר העניין של התגלות המלכות הוא במה שמבואר בספרי קבלה, שהמלכות היא כנגד אות ה'. האות ה' היא אות מאוד מיוחדת בכך שהצליל שלה הוא אוויר נקי וזך. כל האותיות, כדי לבטא אותם צריך להוציא צליל על ידי מטרי הקול, אבל האות ה' היא פשוט נשיפה של אוויר. האות ה', כמו שחזל אמרו, היא מסמלת את העולם. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, וחזל דרשו בהי ברעם, שהעולם נברא באות ה'. הוא מבואר במפרשים על פי דברי חזל, שהעולם הזה הוא כמו ה', שמצד אחד יש לו למטה פתח, ומי שלא מיטיב את מעשיו יכול להידרדר, יכול ליפול, אבל עדיין יש את כוח התשובה. וכוח התשובה זה אותו פתח קטן שיש מצד שמאל של האות ה' מלמעלה, שמי שנופל מלמטה יכול לבוא ולהיכנס דרך הפתח. הסימול הזה, הציור הקדוש הזה שחזל אמרו לנו, הוא מבואר בכל הספרים הקדושים, הוא לא רק לשם הניסיון לחבר את הציור של האות ה' עם העולם, אלא יש בזה סודות עליונים, מפני שכל תורת הקבלה מלמדת אותנו שני דברים, כמו ששמענו מצדיקים גדולים, שכל תורת הקבלה מדברת על שני חלקים, שיעור קומה ואותיות. ובעבודת האדם, בלי להיכנס לכל הסודות שכרוכים בזה, תורת הקבלה מבארת לאדם איך כל הקומה שלו, כל הגוף שלו, כל ההוויה שלו בעולם, הוא כולו כלי כדי להכניס בו קדושה. וממילא, כוח הדיבור זה הדבר השני שיש לו, והוא העניין של האותיות. כי העולם נברא בלשון הקודש, וממילא האותיות שאנחנו כותבים על דפים ובספרים ומשתמשים בהם וקוראים אותם בעינינו, האותיות האלה הם רק מעין סמל רחוק כאן בעולם הזה של האורות העליונים שנקראים האותיות. יש בזה סודות גדולים מאוד, אבל עיקר העניין מבחינתנו זה שנדע להתחזק בזה ולדעת שהאותיות שבהם אנחנו משתמשים בתורה ותפילה, וגם האותיות שאנחנו משתמשים בהם בדיבור, זה הכל אור קדוש ונורא מעולמות עליונים שאסור לנו לבזבז אותו בדיבורים לא טובים. וכמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה, ותרגום אונקלוס מתרגם, ויהי האדם לרוח ממללה, כלומר שעצם החיות של האדם זה הדיבור. הבעל שם טוב הקדוש אמר שעל הפסוק שכתוב בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו, אמר הבעל שם טוב שכל נפש בעולם, כל אדם בעולם, נברא עם סך מסוים של דיבורים שהוא יכול ויהיה לו כוח ואפשרות להגיד אותם במהלך כל ימי חייו שבהם הוא יחיה כאן בעולם הזה. אבל נפשי יצאה בדברו, על ידי שאדם מדבר
הוא מוציא החוצה את אותה חיות שהוא קיבל למשמרת, לשימוש, בזמן ימי חייו. ולכן, בזה הסביר הבעל שם טוב כמה צריך להתרחק ממילים ודיבורים לא טובים ומדיבורים פסולים, ועד כמה חשוב מאוד מאוד לדבר דיבורים קדושים. שדיבורים קדושים לא תופסים ממשות ולא תופסים מקום, ולכן הם לא מבזבזים את החיות שיש לאדם. הדיבור הזה הוא כל כך חשוב, והוא נעשה על ידי אותיות, שזה ממש החלק השני, הרגל השנייה שעליה עומדת כל תורת הקבלה, כמו שאמרנו, שהקבלה עוסקת בשיעור קומה ואותיות. ובאמת מי שבקי בספרים הקדושים יודע שהספרים הקדושים מבארים ומדברים הרבה הרבה על הסודות העליונים שיש באותיות הכתובות, ועל הסודות העליונים שיש בצלילים ובאותיות שאנחנו אומרים. הדיבור הזה, כוח הדיבור, כוח התפילה, הוא דבר שמעלה אותנו ממצב של דלות ועניות למצב של גילוי מלכות. ואם נסכם את כל מה שאמרנו עד עכשיו, נבין את העניין. המלכות, גילוי המלכות בעולם, מתואר באות ה'. האות ה' הקדושה, היא מסמלת את ספירת המלכות, שהיא בעצם עולם העשייה, העולם שבו אנחנו נמצאים כרגע. והאות ה' הזאת, היא מורכבת מציור של האות ד', ובתוכה יש י' קטנה. ומבואר בזוהר הקדוש, שכאשר המלכות, לפני שהיא נבנית, לפני שמתגלה מלכות השם בעולם, או בחיי האדם הפרטיים, לפני שהאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, המלכות היא בבחינה דלת, היא בבחינה דלות ועניות. וזה המצב שתיארנו קודם, שהאדם מרגיש שכל תמצית חייו מתרכז עכשיו בנקודה אחת, שהוא מאוד מאוד צריך משהו. זה השלב הראשון. השלב השני זה שהיחידי שיכול לתת לו את מה שהוא צריך זה הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולם. והשלב השלישי זה שהחיבור בין אני האדם שצריך לבין הקדוש ברוך הוא שיכול לתת, זה על ידי הדיבור והתפילה. כך גילה לנו הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה רבנו אומר בתורה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך, קודם כל. נהוג בספרים הקדושים ובספרי הקדמונים לחלק את כל הנבראים בעולם לארבעה סוגים. דומם, צומח, חי ומדבר. מפני שכמו שאמרנו קודם, שכתוב בתורה ויהיה אדם לנפש חיה, והתרגום אומר לרוח ממללה. מפני שכל מהות האדם זה כוח הדיבור שיש בו. וממילא אנחנו מכנים את האדם בשם מדבר. ולכן כאשר אני צריך מאוד משהו ורק הקדוש ברוך הוא יכול לתת לי אותו, החיבור בין שנינו זה על ידי בקשה ותפילה שאני אדבר לקדוש ברוך הוא. אבל אז, ובמיוחד ברגעים שאדם צריך משהו, ובדרך הטבע לפעמים דעתו מאוד מבולבלת עליו, הוא לא מוצא את המילים, ואז התפילה שלו היא דלה וענייה בבחינת האות דלת. איך הופכים את המלכות, איך הופכים את גילוי מלכות השם בעולם לאות ה'? ובמאמר מוסגר נסביר מה הקשר בין מילוי הצרכים שלי שעליהם אני מתפלל לבין גילוי מלכותו של השם בעולם. וההסבר הוא פשוט. באותה חלקה קטנה שאני תופס עכשיו בעולם, שבעולם הזה יש חוסר אצלי בנפש או בחיי החיצוניים, יש כרגע מצב של חיסרון, של דלות, עכשיו צריך לגלות כאן, בתוך החלקה הקטנה שלי, שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. שהוא יכול לתת הכל, רפואה, פרנסה, ישועה, כל דבר שאדם רק צריך. ולכן, כאשר אני מתפלל על כל דבר ועניין, ולו יהיה הדבר הקטן ביותר, אני בעצם בעומק העניין מתפלל על גילוי מלכותו יתברך. כי אני רוצה ומבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה כאן ועכשיו שהוא מלך העולם והוא יכול לתת. ואפילו אם לא מגיע לי, אני מבקש ממנו שייתן לי בחסד חינם. ולכן,
כאשר אני עומד ומתפלל ומבקש דבר, אני כרגע במצב של ניסיון לעבור מאות דלת לאות ה', להגיע למצב שממצב של דלות ועניות, שמלכותו התברך כרגע עוד לא התגלתה בשטח הקטן הזה שאני מדבר עליו, אני רוצה שהיא תתגלה באות ה' ותתגלה מלכותו התברך בעולם. כמו שמתואר אצל חז"ל בעניין אחר, שכאשר אחד מגדולי ישראל רצה נס גדול שהיה צריך אותו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הראה שיש לך אוהבים בעולמך. אתה ריבונו של עולם, מלך העולם, ואתה זה שגילית שאנחנו עם ישראל נהיה לך עם סגולה, כמו שכתוב במפורש בפסוקים לפני מתן תורה. ולכן עכשיו אני מבקש ממך שתעשה גילוי כזה בעולם, שיראו שיש לך אוהבים, שיש לך עם סגולה כזה שבחרת אותו. וכמו שהמפרשים מסבירים, שעניין של עם סגולה זה עניין של אוצר חביב, שהקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל הוא האוצר החביב שלו, האהוב שלו. ובוודאי ובוודאי שכל יהודי ויהודי הוא חלק מעם ישראל. ולכן גם כאשר אני צריך דבר פרטי לעצמי, אני בעצם מבקש, ריבונו של עולם, גלה את הנקודה שבה אני בן חביב שלך, ותן לי, ולו אפילו בחסד חינם, אם לא מגיע לי. איך הופכים את התפילה שהיא עדיין בבחינה דלת, שאני צריך מאוד משהו, אבל אין לי מילים לדבר, אני מרגיש דלות וחוסר במילים, חוסר באפשרות להתפלל כמו שצריך, איך הופכים את המצב הזה למצב של ה', למצב של גילוי מלכותו יתברך בעולם, או גילוי מלכותו יתברך בצורך הקטן שיש לי כרגע. אומר הזוהר, על ידי שממשיכים י' לתוך ה', נהיה ציור, סליחה, לתוך הדלת, נהיה ציור של ה'. ורבנו בתורה ממתת, בליקוטי מורן חלק ראשון, שמדברת על הפסוק לשמש שם אוהל בהם והוא כחתן יוצא מחופתו, מסביר שם שהיוד זה מה שנאמר בדברי חז"ל בתיקוני זוהר או בגמרא, שיוד זה על שם המחשבה. אם ממשיכים מחשבה אל תוך המצב של הדלות והעניות והחוסר במילים, אז נהיה ה', אז אפשר להתפלל. וזה בדיוק מה שהפסוק אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לחבר את הפה עם הלב, לחבר את הפה עם המחשבה, עם מחשבת הלב, עם הכוונה. ואומר רבנו בתורה ממתת שם באות ב', וזה בחינת ולעובדו בכל לבבכם. אומרים חז"ל במסכת תענית, איזוהי עבודה שבלב, זה תפילה. ואומר רבנו, כי תפילה בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב, ואני תפילה. דוד המלך אומר על עצמו, ואני תפילה. כל המהות שלי, כל השורש שלי, כל מה שאני בעולם, זה רק תפילה. וזה באמת המצב המושלם שאליו האדם צריך לשאוף, להגיע למצב שהוא כל כולו יהיה אך ורק תפילה, אך ורק דיבורים של השתוקקות וכיסופים ורצונות לקדוש ברוך הוא, בלי שום פירור של אמונה באיזה כוח חיצוני חס ושלום, חוץ מהקדוש ברוך הוא שיכול לתת לו את בקשתו. לא להאמין בטבע בכלום, אלא כל כלל הרצונות מרוכזים כרגע בתפילה. ודוד המלך עליו השלום זכה למדרגה הזאת, ולכן הוא גם זכה להיות המורה של כל העולם בתפילה, כמו שדיברנו על זה באחת השיחות הקודמות. והוא כתב את ספר תהילים, שהוא ספר התפילה שמשתמשים בו מאות מיליונים אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים, והוא בעצם המדריך העולמי לתפילה, מפני שדוד המלך, האדם דוד המלך הקדוש, הוא היה כולו בחינת ואני תפילה. וזה בחינת מלכות דוד, מפני שדוד המלך הוא היה מלך ישראל, שממנו היה כל שורש מלכות דוד, שהוא כמובן שורש של מלכות משיח צדקנו, כמו שאנחנו קוראים למשיח נצר וחותר מגזע ישי,
שזה כל המהות של דוד המלך, גילוי מלכותו התברך בעולם. הוא ממשיך רבנו שם בליקוטי מוהר"ן ואומר, ועיקר התפילה תלוי בלב, שישים כל ליבו עליה, שלא יהיה בבחינת מה שהנביא אומר בישעיהו, בשפתיו כיבדוני, בשפתם כיבדוני, וליבם ריחק ממני. הנביא פה בעצם מתאר את המצב האגום שכולנו מכירים, שהאדם מתפלל והוא בשפתיו הוא מכבד את הקדוש ברוך הוא ואומר את מילות התפילה, אבל ליבם, הלב של האדם, מרוחק מהקדוש ברוך הוא. וכמו שיש על זה הרבה אמרות בעם ישראל, ונוהגים לומר אפילו בדרך הלצה, שאם מישהו שכח דבר מסוים, הוא צריך לעמוד להתפלל, מפני שבתפילה נפתח ספר הזיכרונות, ואז הוא מתחיל לחשוב על כל דבר חוץ מהתפילה, ואז הוא ודאי ייזכר באותם דברים שהוא שכח. כמובן שזאת בדיחה עגומה מאוד, אבל כבר עוד בזמן התנאים הקדושים, דומני בתלמוד ירושלמי או בתלמוד בבלי, אומרים התנאים והמוראים שהוא מחזיק טובה לגב שלו שהוא קורע במודים. כלומר, בברכת מודים בתפילת 18 שאנחנו מתפעלים 3 פעמים ביום, וכידוע בברכת מודים זה אחת מארבע הקריאות שאנחנו קוראים בתפילת 18, האדם מתפלל, הוא לא חושב בכלל על מה שהוא מדבר, ובאופן אוטומטי, כביכול הגב שלו, מתכופף לו בלי להרגיש, בלי שהאדם בכלל שם לב לזה. וזה עוד אחד מהדוגמאות למצב הלא רצוי והמצב הדי עגום, שהאדם מתפלל באופן אוטומטי, בשפתם כיבדוני וליבם רחק ממני. אבל כל עניין התפילה זה כן שישים ליבו עליה. זה עיקר העניין. וזאת ההמשכה של היוד, של המחשבה, של הכוונה אל תוך הדלת, אל המצב של הדלות והעניות, כדי שיהיה מזה היי, ואז התפילה שלו תתמלא, שאין אדם בעולם שלא רוצה שהתפילה שלו תתמלא. ועל זה ממשיך רבנו ואומר שם באות ב' בתורה ממתת, כי תפילה שבלב היא בחינת התגלות מלכותו בתוך החלל הפנוי, בתוך המידות, בתוך העולמות. כי שם בתורה ממתת מסביר רבנו שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כפי שמבואר בספרי קבלה, היה הכל אין סוף, אור אין סוף, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את אורו, את אור האין סוף לצדדין, ונוצר חלל פנוי, שבתוך החלל הפנוי הזה נבראו המידות, כלומר התחילה להיות התגלות של הנהגת השם יתברך את העולם, והם הם העולמות, כל העולמות כולם, מהעולמות העליונים ביותר ועד לעולם הנמוך ביותר, שזה עולם העשייה שבו אנחנו שרויים. ואומר רבנו, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם זה כדי שתתגלה מלכותו, ושיהיו בני אדם שיקבלו עול מלכותו. אבל לגלות את מלכותו אפשר רק על ידי המידות. על ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה את מידותיו בעולם, ואנחנו נוכל לצמצם את ההתלהבות הגדולה של הידיעה מזה שבורא לעולם, וגם אנחנו נעשה צמצום. נצמצם את מה שרבנו קורא בלשונו הנפלאה בתורה ממתת, אור להביות הלב של איש הישראלי עולה עד אין סוף. וכביכול, כשם שהקדוש ברוך הוא לפני שברא את העולם היה הכל אור אין סוף, ואז הוא צמצם את אור אין סוף לצדדים, וברא עולמות ומידות וכלים, כדי שהאור המלכות שלו יוכל להתגלות על ידי בני אדם, כי אנחנו משיגי הגוף, ואנחנו יכולים להשיג רק במידות וכלים, כך את כל המהלך הזה גם אנחנו כביכול צריכים לעשות בעבודת השם שלנו. שכאשר האדם רוצה דבר, ובמיוחד אם הוא רוצה את הדבר הגדול מכולם, והוא להתדבק בקדוש ברוך הוא, אור הלהביות הלב שלו, הלהבה, האש, שבוערת בקרבו, היא עד אין סוף. הוא רוצה לבלוע את כל העולם, כמו שאומרים היום. הוא רוצה להגיע למדרגות הכי עליונות. כל דבר וכל מידה וכל הנהגה שהוא רק שומע עליה, ואפילו שיהיה של משה רבנו, הוא מיד מתמלא תשוקה עצומה לזכות גם כן למדרגה הזאת, כי באופן טבעי אדם רוצה להגיע למדרגות העליונות ביותר ולהיות מושלם בתכלית השלמות. אבל כשם שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, הוא היה צריך כביכול לברוא, לצמצם את האור ולברוא כלים ומידות
שהכל יהיה מדוד ומסודר כדי שהאור יוכל להיכנס בכלים, כך גם האדם. כאשר הוא רוצה שמהאור הגדול, של הרצונות העצומים שיש לו, ממש מראש כל הדרגות ועד סוף כל הדרגות, הוא רוצה שזה גם יתממש, שזה יקבל ממשות, כלומר הוא רוצה לברוא בריאה חדשה, הוא צריך לעשות צמצום. ורבנו מסביר בתורה ממתת שהצמצום נעשה על ידי מחשבות. וכאן אנחנו בעצם מגיעים לשלב השני של העניין. אמרנו בהתחלה שכאשר אדם נמצא במצב של חוסר והוא מאוד מאוד רוצה משהו, אין לו מילים, הוא מרגיש דלות ועניות, הוא מרגיש שהוא לא יכול לבטא את הרצונות שלו בצורה הנכונה כדי שהם גם יתמלאו על ידי הקדוש ברוך הוא. והוא לא יודע להתפלל. ובעצם מה שהאדם עושה הוא כל ימי חייו בתפילה, בהתבודדות, באמירת תהילים, הוא בעצם צריך לחנך את עצמו להתחיל לדעת להתפלל. אבל הוא לא יודע איך עושים את זה. זה יפה מאוד שהאדם קורא בספר שעל ידי שממשיכים את היוד של המחשבה והכוונה אל תוך המצב של הדלות, של הדלת, של העניות במילים, ואז נהיית ה'. כלומר, אם מתפללים בכוונה, הקדוש ברוך הוא ממלא את תפילתנו. זה יפה מאוד לשמוע את זה, אבל איך מגיעים לזה? ורבנו בתורה ממתת מגלה לנו יסוד חשוב מאוד מאוד בכל המושג של יצר טוב ויצר הרע. רבנו אומר שם שמחשבות טובות זה היצר הטוב, ומחשבות רעות זה היצר הרע. מעצם העניין של הצמצום, בגלל שהיה צריך כביכול מה שמובהר בספרי קבלה, ולא ניכנס לכל הסוגיות העיוניות העמוקות שיש בזה, מה שרבנו מביא בספריו, אלא בפשיטות, כמו שרבנו מצטט בתורה ממתת, מעצם זה שהקדוש ברוך הוא צמצם את אור האינסוף, נוצר דבר שכך קיבלנו מאבותינו המקובלים הקדושים, שעל ידי הצמצום נהיה מצב של שורש הדינים. מזה נהיה מצב של גבורות, של דינים, כלומר של האש, של הדברים שלנו נראים כאשר הם מצטיירים בצורה של גזרות או של מצבים לא טובים, לנו זה נראה כביכול הדברים הלא טובים. משורש הצמצום, משורש הדינים נהיה מן הצמצום. ולכן מזה נהיה בכלל המציאות שיכול להיות מצב כזה של מחשבה רעה. וכמו שאנחנו ממשילים בלשון בני אדם, שכאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, זה כביכול שהקדוש ברוך הוא חושב מחשבה לא טובה על עם ישראל חס ושלום. כי כך זה נראה לעינינו בתוך תנאי המקום והזמן. זה נהיה מהצמצום, מזה שהיו צריכים לברות העולמות. כך זה גם קורה אצל האדם. מזה שהאדם בהתחלה כוסף מאוד להגיע לשיא השלמות, לדברים הגדולים ביותר, אבל הוא מבין שהשלב הבא, כדי לממש את הרצונות האלה, הוא צריך רגע לפנות את ההתלהבות והצמצום לצדדים ולעשות צמצום. זה בעצם יוצר מצב של פחות התלהבות, או של בלי התלהבות. ואז, כשהוא צריך להתחיל להוריד את ההתלהבות הזאת בכלים, הוא עושה את זה בתוך מצב של חלל פנוי מהתלהבות. כי רבנו בתורה ממתת ממשיל את העניין של אור אינסוף של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם למצב של אור להביות הלב עד אינסוף שיש בליבנו. וניתן לזה דוגמה מעשית. כאשר האדם יושב לו בבית מדרש ורואה קיר מלא ספרים, והוא לפתע מקבל רצונות עזים מאוד שהוא רוצה לדעת את כל התורה כולה, וממש להגיע למצב כמו גדולי הגדולים מגדולי התורה, שיודע את כל התורה כולה בפשט, רמז, דרש וסוד. זאת התלהבות עד אין סוף. כי כל מה שלא היו מציעים לו עכשיו בדמיונות שלו להגיע למדרגה של תורה, הוא לא היה מסתפק. פחות ממדרגת משה רבנו הוא ודאי לא מוכן להסתפק. אלה רצונות עד אין סוף. אבל עכשיו צריך גם להביא את זה מכוח אל הפועל. צריך להתחיל ללמוד. שצריך להתחיל ללמוד, אז צריך לפתוח ספר ולקחת דף ולבחור שורה, ובשורה לבחור מילה, ובמילה לבחור את האות הראשונה, ולהתחיל לקרוא. לאן נעלם כל הרצון והאש העצומה האינסופית? עכשיו היא כל כולה צריכה להצטמצם בהבנה של מילה פשוטה,
בחומש, במפרשים, במשנה, בגמרא, בזוהר הקדוש, בספר חסידות, בספר מוסר, בספר הלכה. כמובן שכאשר בן אדם מרוכז כל כולו בלהבין את המילה שהוא קורא כרגע בלימוד התורה, הוא לא יכול בעת ובעונה אחת לערבב את זה גם עם המצב של ההתלהבות האינסופית שהייתה לו קודם. ואז נוצר מצב שידוע אצל לכל אדם שניסה את זה, שההתלהבות פורחת מהר מאוד. אותם רצונות עצומים וחזקים, שכאשר לפני כמה שניות או דקות האדם קיבל על עצמו שהוא יישב כל ימי חייו ורק יעסוק בתורה הקדושה ויסתום את עיניו לגמרי מהחיזו דהי אלמה, כמו שקורא לזה רבנו, וכל כולו יהיה קודש אך ורק ללימוד תורה, כאשר הוא צריך לצמצם את כל כוח מחשבתו בהבנה של מילה מסוימת או משנה מסוימת או הלכה מסוימת, פתאום היצר הרע מתעורר, ופתאום נזכר שיש לו עיסוקים נוספים, או שסתם הרצון פורח לו. ורבנו מסביר בעומק העניין בתורה ממתת שאנחנו עוסקים בה כרגע, שמפני שהוא היה צריך לצמצם את אור ההתלהבות האינסופית, ונוצר חלל פנוי מהתלהבות, אם כן בחלל פנוי מהתלהבות, אין התלהבות. ובמקום שאין התלהבות לתורה, נהיה מציאות אפשרית של התלהבות לדברים אחרים, וזה שורש היצר הרע, וזה שורש המחשבות הרעות. גם אדם שאין לו מחשבות קדושות, כמו שתיארנו לגבי לימוד תורה או דברים אחרים, גם אדם שהוא רחוק מאוד משמירת תורה ומצוות, והוא בעצם כל כולו כביכול רק מחשבות רעות בכל מיני הבלי העולם הזה, גם הוא המחשבות הרעות שלו הן כתוצאה מן הצמצום, כי באמת בעומק ליבו ונפשו הוא מלא אור והשתוקקות ולהביות הלב אינסופית אל הקדוש ברוך הוא, רק זה עדיין לא התגלה מרוב הצמצום. כמו שאנחנו נעיר עם פנס רב עוצמה לתוך עיניים של אדם, מה שהאדם רואה, ככל שהאור יותר חזק, הוא רואה חושך, מה שאנחנו קוראים להסתנבר. כאשר האדם מסתנבר, הוא רואה חושך. הראיה לזה אנחנו רואים בדורנו, אנשים רחוקים לחלוטין מתורה ומצוות, שמעולם לא ידעו אפילו על קיום התורה והמצוות, ברגע שרק מגלים להם את זה, פתאום מתגלה שבכל אדם, ולו הרחוק ביותר, יש בו התלהבות עצומה לעבודת השם, שאם רק ניתן לו את החינוך המתאים ואת הכלים המתאימים, הוא גם ידע להוריד אותם בכלים, והופך להיות צדיק, מה שאנחנו קוראים תנועת התשובה. ולכן אנחנו רואים שגם אדם שרחוק לגמרי לגמרי מרצונות לשם, ואם נגיד לו שהוא מלא כולו רצון אינסופי לשם יתברך, הוא אפילו יצחק, כי זה נראה לו רחוק, זה רק מפני שהאור הוא כל כך אינסופי, ואין לו שום צמצום, שלכן נראה שכאילו הוא לא קיים, ויש פה רק חלל פנוי מרצון לשם, ורק רצונות רעים ולא טובים. אם כן, אומר רבנו בתורה ממתת, שהדרך להמשיך את היוד אל הדלת ולעשות מזה היי, הדרך לכוון בתפילה, לחבר את כל הכוונה שלי עם מצב הדלות והעניות שלי, ולזכות לבחינה עד כמה שיותר קרובה למה שזכה דוד המלך של ואני תפילה, זה על ידי שימת לב על המחשבות. ורבנו אומר שככל שאדם ישמור את מחשבתו ויזהר תמיד לחשוב אך ורק מחשבות טובות בעבודתו יתברך, ויתרחק ככל האפשר ממחשבות רעות, ולא רק בתור איזה מידת חסידות, אלא ממש ייזהר מזה, כי הוא יבין שזה שורש הכל. אתה רוצה להיות נשלט רק על ידי היצר הטוב? תתאמץ לחשוב מחשבות טובות. וזאת עבודת המחשבה שהיא ההתחלה של להגיע למדרגה של מתפלל אמיתי, עבודת המחשבה. אבל בכוח מה אפשר לשמור על המחשבה, לחשוב רק מחשבות טובות ולהיזהר ממחשבות רעות? אומר רבנו, על ידי שורש הגבורות, על ידי האש הזאת. האש הזאת קיימת בנו מטבע בריאתנו, אלה החיים שזורמים ומפקים באדם. האש הזאת, החום הטבעי הזה, לא רק הגשמי אלא הרוחני, שמושך אותנו לאש של המחשבות הרעות. וכולנו יודעים שהיצר הרע, כאשר הוא בוער באדם, כשמו כן הוא, הוא בוער באש של חיים
זה מחמם את האדם. וכמו שחזל משתמשים בביטוי הזה, שאדם מחמם את עצמו לעבירה, וככה נהוג בכל לשונות הגויים גם. שמדברים על התגברות של תאוות בלשון חום, ועל התקררות מתאוות בלשון קור. ולכן האש הזאת נמצאת אצל האדם, וכל מה שהוא צריך זה לשים אליה הלב, לשלוט על האש שלו, לשלוט על החום הטבעי שלו, באותה התגברות והתלהבות שהאדם מחמם את עצמו במחשבות רעות, מתרגז על מישהו, חושק במשהו, מתמלא חמדה למשהו, עם אותה אש הוא צריך לגלות אותה במחשבות הטובות שלו. וזה עיקר העבודה שעל ידה אדם זוכה באמת לעורר את האש הטבעית של המחשבה הטובה, לחבר אותה למצב של הדלות והעניות ולהתפלל בכוונה. אבל מאיפה לוקחים את הכוח הזה? מאיפה לוקחים את כוח ההתגברות? רבנו מבאר במאמר הזה שעיקר כוח ההתגברות נמצא אצל הצדיק. הצדיק הוא בחינת שמש. ועל זה רבנו מבאר את הפסוק בתהילים, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. ומסביר רבנו שהצדיק הוא כמו השמש. ואוהל זה גם לשון מכסה, כמו שאנחנו משתמשים במילה אהיל, וזה גם לשון אור. יש בתנך כמה פעמים שהמילה אוהל זה מלשון אור. הצדיק, כאשר מתגלה האור שלו, הוא ממשיך את הבחינה של יסיס כגיבור לכל אחד מאיתנו. ושוב, בפשטות למעשה, מה שכל אחד מאיתנו היה רוצה, שאת אותו ססון, את אותה התלהבות, את אותה דבקות שיש לו, והגבורה שמתגברת בו, אל המחשבות הרעות, אל הרצונות הרעים, הוא היה רוצה להיות יסיס כגיבור, לרוץ אורח, לרוץ את הדרך, אורח זה דרך, לרוץ את הדרך הנכונה. וכל אחד מאיתנו צריך לגלות בעצמו את נקודת היסיס כגיבור. איך מגלים את הנקודה של יסיס כגיבור? על ידי ההתקשרות בצדיק. כי הצדיק יכול להמשיך את האור הזה לכל אחד ואחד מעם ישראל. ועיקר הביטוי של ההמשכה של האור הזה של יסיס כגיבור, זה במחשבה. ככל שאדם יודע יותר לשלוט על המחשבה שלו, לחשוב מחשבות טובות ולהתגבר על המחשבות הרעות, הוא יודע שהוא יותר מקורב לצדיקים האמיתיים. הזכרנו פה פעם שהמילה הראשונה בשולחן ערוך, שהוא ספר ההלכה של עם ישראל, המילה הראשונה זה יתגבר. כי זה באמת עצם נקודת היהדות, להתגבר, להיות גיבור. וצריך להיות גיבור כארי, כמו שחזל אומרים במסכת אבות. כוח ההתגברות הזה צריך להיות במחשבה. להתגבר על המחשבות הרעות, לעורר את המחשבות הטובות, ואז האדם מגלה בעצמו את כוח התפילה. הרי גם אם נתבונן בזה בצורה פשוטה ביותר, מה הסיבה שאדם שיודע שהתפילה היא מקור החיים, ועל ידי התפילה ממשיכים מהקדוש ברוך הוא אלינו את כל צרכינו, והאדם עומד להתפלל, וגם אדם שחס ושלום אינו שומר תורה ומצוות, גם הוא, כמו שאמרנו, מתפלל. כשהוא רוצה באמת משהו, הוא מוציא את המילה המרוסקת הזאת, הלוואי, בבקשה, כמו שאומרים היום. הוא מרגיש את הצורך ומרגיש גם צורך להוציא אותו החוצה. רק כוח התפילה אצלו מנוון. אם כן, כל אחד על פי מדרגתו, למרות שהוא מרגיש שהוא צריך להתפלל, וגם יש לו איזושהי אמונה בכוח התפילה, בכל זאת כשהוא עומד ומתפלל, הוא חושב על דברים אחרים. הוא חושב מחשבות זרות, כמו שזה נקרא בספרים הקדושים. ויש על זה אמרה מעין הלצה, שבא פעם מישהו לאחד מגדולי הצדיקים ואמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתפלל בכוונה, אבל יש לי מחשבות זרות. אמר לו אותו צדיק, הם לא זרות, הם שלך. מפני שבאמת זה אתה.
כל הדברים שעליהם אתה חושב בתפילה, ואתה יכול לחשוב על כל העולם בתפילה, חוץ מאשר על עצם חיבור הלב עם הפה בכוונה בתפילה, זה מפני ששם אתה נמצא. לשם אתה בוער ברצונות. לשם אתה בוער בכיסופים. כל האש, החום, הססון, השמחה, ההתלהבות, הכל בא משם. מאיפה יש לך את הסיפוק שלך מענייני העולם הזה? ואז ממילא, גם כשעומד בתפילה, הוא מחובר באש ליבו אל ענייני העולם הזה. אבל אם האדם יכניס את עצמו למשטר מסודר של התגברות, ויבין את הנקודה הזאת שהיא תמצית היהדות, לחבר את הפה עם הלב, ואז הדבר, מה שהתורה קוראת, כלומר, ההתקרבות לקדוש ברוך הוא קרוב מאוד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו, אם האדם יזכור את החשיבות של חיבור הפה עם הלב, אז הוא יזכה באמת להגיע למצב של תפילה אמיתית מעומק הלב, וממילא הוא יגלה יותר את הרצון של הקדוש ברוך הוא לתת לו את הדברים שהוא מתפלל עליהם. עצם הנקודה שדיברנו עליה קודם, שכל מהות האדם זה בעצם להיות מדבר, כמו שמובא והיא האדם לנפש חיה, שהתרגום של זה זה רוח ממללה, זה בעצם נקודת מהות האדם, וזאת ההתחלה של כל ההבנה של האדם את עצמו, כאשר הוא ניגש לעבוד את הבורא, כשהוא ניגש בעצם לחיות בחיים. הוא מובא על זה בספרים הקדושים, שכתוב בתהילים, אחור וקדם צרתני, שקדם זה ראשי תיבות כל דיבור ומחשבה. מפני שהזוהר הקדוש מסביר שיש לנו פה בעצם מהלך של שלושה שלבים אל המצב של שיא השלמות שהאדם עומד בתפילה לפני השם. קודם כל יש את המחשבה, אחרי כן יש את הקול, שהקול זה המילים לפני שהם נפרטו לדיבורים. הרי הלשון נקראת לשון מפני שהיא לשה את הצלילים ועושה מזה אותיות ומילים. ולכן הקול זה אותו כוח שיש לנו במטרי הקול להוציא את הקול החוצה. ואז יש את הדיבור. הדיבור הוא כבר ממש השלמות בעצמה. הביטוי שהאדם עומד ומדבר לפני הקדוש ברוך הוא, ובעצם מוציא מכוח אל הפועל את המהות שלו כאדם. והעניין הזה של כל דיבור ומחשבה הוא דבר חשוב מאוד מאוד. וכמו שרמזו על זה, יש על זה אמרה כזאת בעם ישראל, שהמהות של האדם זה להיות מתפלל, שמילוי האותיות של המילה אדם זה המילה מתפלל. וזה רמז נאה מאוד שכדאי לזכור אותו, ולו רק כדי שהוא יעורר אותנו לפעמים להתפלל בכוונה. אם ניקח את המילה אדם ונכתוב אותה במילוי האות, כלומר א', א', ל', פ', ד', ד', ל', ת', מ', מ', מ', ונוריד את האותיות הראשונות שהמילה אדם, תישאר לנו המילה מתפלל. מפני שזאת המהות הפנימית האמיתית של האדם, להיות מתפלל. זה בעצם תכלית הבריאה של האדם. הדרך להגיע לזה בתפילה, זה בעצם מעשית פשוטה וברורה. הכנה. שכאשר האדם נעמד להגיד קול ודיבור בתפילה, הוא צריך להחליט לצאת מהשגרה. שהתפילה אצלו לא תהיה רק קול ודיבור, אלא תהיה גם מחשבה. וככה מבואר בשולחן ערוך, בהלכות תפילה בסימן צדיק ח', שם מבואר שהחסידים הראשונים היו לפני התפילה מתבודדים בשכלם, מתבודדים בעיון שכלי, והיו מגיעים להתגברות כוח השכלי, ככה כתוב בשולחן ערוך, עד שהיו מגילים קרוב למעלת הנבואה, ואז היו מדברים. וההכנה לתפילה הייתה לוקחת אצלהם זמן בדיוק כמו התפילה. כמובן שזאת מדרגה עליונה מאוד. אנחנו צריכים לקרוא את המילים הנפלאות האלה בשולחן ערוך, כדי שנתעורר מזה לפחות, לעצור לפני שאנחנו מתפללים, אפילו כמה שניות,
ולרכז את כוח המחשבה לפני שאנחנו מוציאים את הקול והדיבור. וכדאי מאוד לעשות את זה ממש לפני כל מילה ומילה בתפילה. כמו שרבנו מתאר בספרו בליקוטי מוהר"ן, במילים נפלאות, שכאשר האדם מתפלל הוא הולך ומלקט שושנים, הוא מלקט פרחים.